0: いいには FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌無駄ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、まあでもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね、人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレー、ちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね、来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲だったと思うんですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うと、ホワイトカラーの方が年収がね、お給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね、大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話、よくありました。ところがですね、最近、例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね、ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるね、ブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりね、もう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね、結構ほじられたんで、ご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの伝統の LED ですね、そちらの交換工事をされてる方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業される方なんですって、脱税したんだ。あーって見たら、脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ、脱税額が2億7000万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあ、いわゆるですね、こういう脱税事件っていうのは告発されたんですけどもね、世相を映すとね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って、個人のネットワークで頑張って、どんどんどんどんね、ビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあ、それほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっと、まあ、時々お話をしてるんですけど、切れ間なくね、本当に人手が足りない中で、 事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますねってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながらいつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてるもんですもんね。1978年、石巻で狼なんか怖くない。どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ、
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。

0: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分
1: なのに
0: 80坪の宅地が実質110万円に。
1: 80坪が110万円詳しくは札幌町役場まで。
2: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
3: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
4: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに念掛けさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず1つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化、これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き。これがね、迅速っていうかね、やっぱりね、すごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回のあのいわゆる、改正給与のね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると。残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました、国の方はね。で、まあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。あの大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと。まあこれはね、番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかっていうことを話し合うと。まあまあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事をしてますよねと。地域のいろんな業務も、それから事業の準備も、ひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよ、これはまたね。私の身近でそういう方何人も知ってます。ですからそういったことをですね、見える化して、可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き、これはね、北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、あの採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね、多くの方ちょっとね、感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね、胸に刺さりますね。ちょっと考えもね、変えなきゃなとか、気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますか？っていうことなんですよ。いや、というのはですね、これね、毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね。調査したところは、一般社団法人日本リカバリー協会というところが、20歳から79歳までの

10万人、10万人ですよ。10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますか？っていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えているってどういうことっていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに、高い程度に分けてるんですよね。そうしますと元気な人の割合は、だから82ですから 18% ですか、逆に言うとですね 18%、 僕元気よって答えた人は 18% だったということなんですよね。ああそうなんだと思って、でね、やっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあ、これわかるなとね。僕もそうですよね。まあ日のメール、僕はあのチャットやですね、あの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね。メールだけでもね、やっぱりこうね、それなりの本数になりますからね。あ、届いたなとかね、まあ、情報とのこう接続感っていうのはありますよね。でこの10万人の調査で、そうですか、元気だと答えた人は 18%、 疲れてと答えた人が 82% ですか、ということで終わらず、実はその分析があったんでちょっとだけご紹介しますね。じゃあどの年代が疲れていると言ってるのかと、先ほど79歳までという調査だったんで、年代別で見ると20代30代ががっちり疲れてますね。はい、20代30代、20代は元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ、 12% ですよ。はあ、そうなんだと。そしてこれをまた分析して、もう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかいなかったですね。特に疲れてる、高い頻度、高頻度の疲れている人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕、子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これほんとみんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ疲労と疲労感は別のもんなんですって。専門家に言わせるとお話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、こう脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなっていうのが疲労。ところが疲労感は、わ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労

バーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後にはやはり休養するスキル、休むスキルが重要だと、はい、その通りだなと思って自分自身にね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。番組の内容とね全く関係ないっていうか違うメールで内容がね、おはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として私が大好きな特製品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます、復活北海道で

検索していただきますと、制作は室蘭作り放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね、 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね、リシリレブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうそうそう、ラジオフラノの方に出ていただいたんですよ、九州の KBC 福岡の放送局で、へそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄エアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね、風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというかね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして、ということでここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね、時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ北海道っていうくくりで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、町自体ですね、よく困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもうお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが集まった会が国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が、 あるいは丸々、まあ町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県、46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと、いや考えてないとは言いませんよ、どういうウエイトで考えているのかなと。というのは、まあシンプルに言うと、自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。でこれが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いやちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。で何なんか抽象的なことを言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね、コストが増えてるので基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれというふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、

費用とそれから便益化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ、全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあ、でも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのにこれだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で先ほどの話に戻りますと、僕はあの新幹線はね稚内まで根室まで網走までってことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がねくださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと、稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも事業費が必要だよねとなるわけですよね。ラピュタスの例を挙げるまでもなく、国として必要だとなればそうなると。これについてはね様々なご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけどいや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよこういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね。この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山晋介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな別に硬い話じゃないんですよね。結局ね自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこうね一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。ディスコナンバーだよ、ディスコの曲ですよねこれね、1980年ダイアナロスでアップサイドダウン。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の独り言。

はい、独り言ということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたいですってね、そんな思いを聞きました。で、今も聞いてます。で、僕ね、大事概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとね、さすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやね、うちの町だけね、もうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね、いやそれ、いや、もちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いや、いいんだって、もうそれでいいんだなんてね、僕ね、そういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですね、かれこれ40年近い前になるんですけどね。その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で、今も、市町村長さんとはあります。でもね、やっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだからその元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね、無投票でね。で、国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね、選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で、僕ね迷ったんですよね。で、頭の整理をね、どうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。で、ずっとちょっとね考えた時があって、で、独り言っていうのは大山静がどういう風に、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱりね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ、多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん、頑張ってんかって、あの知事さんもね、頑張ってって、まあ結果はいいじゃないって、いや、そういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あ、そっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだって。いや、これね全然皮肉じゃなくて、本当にね、そういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だから、あ、そっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね。

持っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね、ってなことで一人の歌ということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちりこういう歌、1986年浜田省吾で19のママさん。

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽吉江さん、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。そうですか、ありがとうございます。夏前、もう一度桜の季節に訪れたいです。以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、昔に行かれたんですね。いやでもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやでもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いや気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この 5,6 年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。街の状況とかね、いろいろなこと、そして体験ツアー、これがね昨年大大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいというプロカナインの今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってことでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。幌加内ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲ですね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど

いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね、頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町 view.jp、 V はさよなら V の V です。ファックスは0143-84-1663、 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、頑張れる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね、こちらでお願いします。いや、そういう意味ではね、語りし合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 話を聞くよ
1: するよ
0: 加藤かな子と
1: 大沢拓也
0: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
2: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
3: 私は去年から入ってるけど。
4: パパ今日はポイント10倍デーだよ。
5: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
6: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
7: 立川談館のジャガーラック、
8: 十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガーラック、よろしくお願いいたします。

時刻は午前10時を回りました。おはようございます、梶山紀明です。5月9日土曜日、最高の休日にクランクイン、大人の遊びはラジオの前、ジャガブラボーファンキーボイス始まりました。午後1時まで3時間どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。いやー、ちょっと

なんだかね、曇り空で、夜には雨も降ったようでね、気になる今日の空模様です。まずはそこから行きましょうかね。現在十勝地方に雷、強風、霜注意報が発表されています。霜注意報も出てるようですね。帯広の今日です。南東の風のち北西の風強く、雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。今日の予想最高気温は15度、降水確率は午後6時まで 50% です。それ以降は 0% となっていますね。お昼って言いますか、夕方6時までちょっと雨が降る可能性が高いということですね。さあ続いて明日の天気です。明日は北西の風のち西の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日の予想最高気温は23度、降水確率は1日を通じて 0% です。明日の朝の最低気温はプラス5度です。いやー、今日は15度で明日は23度ということでですね、結構気温の、差がありますので、まあちょっと、暖かい格好をしたりね、ちょっと薄着になったりとかって、このあたり、まあ毎年のね、帯広十勝の春の感じはこんな感じだったなというのをね、改めて思い出す、そんな感じですけど、あの体調だけは崩さないようにしてくださいね。ね、皆さんよろしくお願いいたしますよね。さて、今日なんですが、今日はですね、まあのんびり行きたいと思いますね。そして皆さんからのメッセージお待ちしておりますね。まずは10時台はサンタさん子供クリニック再放送のコーナーがあります。そして11時台です。いつもの通り肉なりからなりハッピーなり、佐藤店長が登場いたします。そして12時台は千葉恵里奈さんのみんなの色、こちらの再放送もありますので、ぜひですねお付き合いいただきたいなというふうに思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。さあということでですね、今日も午後1時まで張り切ってまいりますので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。それではこの曲からまいりましょうか。明日は母の日ですね、ですから林明日香、母お届けします。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
2: スマホの料金どうにかならないかな。
3: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南市ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
4: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
5: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
6: 疲れた時は酸素、すっきりしたい時は酸素、ここぞという時にも酸素、どんな時にも高気圧高濃度の酸素ルーム、カプセルズ24、24時間営業、1時間1900円から。市内東1、南16、カプセルズ24。
3: さあ、時刻は10時、9分に間もなくなります。それではここからはニュースをお伝えします。ニュース提供は十勝毎日新聞社です。ふるさと銀河線陸別鉄道で4日、旧ふるさと銀河線の廃線20周年企画として、現役時代の車内、案内放送テープを流す特別列車快速銀河が運行されました。十勝管内のほか、東京、静岡、札幌など道内外から54人が乗車し、当時を懐かしみました。快速銀河は午後3時、陸別駅1番ホームを出発、陸別分線間の 5.7 キロを約1時間半かけて往復しました。分線駅では車両前面に設置された運行区間表示の行き先方向幕を駅員が手動で回し、駅名が次々と表示されると、乗客はカメラやスマートフォンで撮影を楽しんでいました。車内では地北高原鉄道時代に使用されていた案内放送を再生。入り口の整理券をお取りください、北見行きワンマン列車です、など懐かしいフレーズが流れ、乗客は旧ふるさと銀河線の思い出に浸りながら列車の旅を楽しんでいました。乗客には記念乗車券や陸別鉄道ほろ酔い酒のカップ酒、記念キーホルダーが配られたほか、乗車体験をした子どもたちには先着順でお菓子もプレゼントされたということです。以上、ニュースお伝えしました。ニュース提供は十勝毎日新聞社でした。続いて十勝管内の道路状況です。まずは国道です。十勝管内の国道で通行止めになっているところはありません。道東自動車道です。こちらも通行止めなどはありません。ただし道路状況は随時変わります。情報をしっかりと確認の上、どうぞ安全運転でお願い。

お届けした曲は徳永英明アルバムカバーズから夢伝説でした。さあ時刻は10時16分になりましたね。まあ皆さん、ゴールデンウィークが終わってですね、ね、通常生活に戻って、会社ね、もしくは学校に行かれたというね、2日間だけ行ってきたんだよというね、そんな方も多いんじゃないかなというふうに思いますが、いやいやいやいや、まだゴールデンウィーク中だよというね、この2日間有給なんか取ったらもうずっと休みだもんね、明日明後日までね。そういう方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに、思いますよね。久々に学校行ってなんだかね、ちょっと疲れちゃったとかね、久々に会社行って、まあ仕事溜まってて参っちゃったよみたいなね、そんな方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、メッセージ、そういったメッセージ送ってください。じゃがアットマークじゃが .fm でお待ちしております。さて、それではですね、私、まあ、いやー見に行きたいなとかって思ってるんですけどね、というのはですね、毎年この時期ゴールデンウィーク、ちょっと前から、ゴールデンウィークをまたいで5月の中旬ぐらいまでね、帯広市民芸術祭というのを毎年行われているんですね。今年も4月30日から5月の19日まで行われているんですが、おおよそのなんかなんていうのかな、舞台での発表とかそういうのはですね、大体、終了したということなんですが、14日からですね、今やってるのはですね、団体合同展というのがですね、市民ギャラリー、帯広市民ギャラリーで開かれています。こちらはですね、切り絵サークルの皆さんとか、ステンドグラスとかね、墨絵の会、それから、キママハウスパステルアート、それからね、写真協会の、写真とか、筆文字、それから書道ですね、そういったものがですね、展示されています。これはで12日の火曜日まで、展示されておりますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。帯広市民ギャラリーというのは帯広駅の地下にあります。どっち側からでも入れるんですが、東側から入ると、西側から入ると、すぐ左側に降りたらすぐ、その会場がありますんで、ぜひね、出かけていただきたいなと思います。で、来週の木曜日です、14日から19日までは、合同展のパート3ということで、書道や美術、それからですね、書道が多いのかなね、14日からは市民ギャラリーの合同展の方は書道が多く、そしてですね、私の作品展というのがあります。こちらはですね、帯広市内で活動している皆様の作品、絵画、書道、写真、手工芸など多彩なジャンルの作品を展示しているということで、イラストや映像作品も私の作品展にて展示しますということですね。こちらとこの2つがね、団体合同展と私の作品展、この2つがですね、市民ギャラリーで展示されておりますので、ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思います。帯広市内でこんなにいろんなことやってる人いるんだというのがですね、よくわかると言いますか、見ることができますので、ぜひね、ご覧になっていただきたいなと思いますね。でね、この市民ギャラリーというのはですね、まあいろんなこと、いろんなものを展示してありましてね、ほぼほぼ休みなく行われたりなんかするんですよ。で、第一会場と第二会場あって、大きな展示の時には第一、第二、こう、ぶっ通しでやったりなんかするんですが、まあ小さい、展示に関しては、

が、第24回経由者書店ですから、なんだろう、あの書道ですね、その他ですね、5月の28日からは第12回水彩フクロウ展というのがですね、開かれたり何かしますので、ぜひですね、それぞれ、見に行っていただきたいなというふうに思いますし、なんだかね、なんつうのかな、関係者だけっていう展示もあったりなんかするんですよね。だから展示している人の、お友達が見に行くとかね、知り合いが見に行く、そう、まあそれよりももっとこうたくさんの人がちょっと、逆に言うとね、ちょっと時間潰しでもいいやみたいなね、そんな感じで行って、いただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ほぼほぼ無料で見ることができますんで、ぜひね、足を運んで、いただきたいなというふうに、思いますね。さあということなんですがね、今日はメッセージもお待ちしておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。じゃがアットマークじゃが .fm、 じゃがアットマークじゃが .fm でお待ちしております。よろしくお願いいたしますね。さあそれではですね、一曲お届けしましょうかね。お届けする曲はですね、スガシカオのヒットチャートを駆け抜けろ。

天気情報をお伝えします。10時10分現在の気温です。帯広は 10.6 度、音更町駒場は 9.6 度、目室は 10.4 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に雷強風霜注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は低気圧を含む気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく大気の状態が不安定でしょう。明日は初め気圧の谷が通過しますが、次第に高気圧が張り出す見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南東の風後北西の風強く、雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。朝6時から夕方6時まで雨の降る確率は 50%、 夕方6時から深夜0時までは 0% となっています。今日日中の最高気温は15度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は曇り、朝から昼前は雨で、ところにより昼前まで雷を伴う。予想最高気温は14度です。旭川の今日は雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴う。予想最高気温は10度です。網走の今日は雨、夜、曇り、予想最高気温は7度です。釧路の今日は雨、夕方から曇り、予想最高気温は12度です。次に全国の天気です。東京の今日は曇り、昼前から晴れ、予想最高気温は24度です。大阪の今日は晴れ、予想最高気温は23度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに、マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら 23-8181。
3: いらっしゃいませ。
4: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
5: ちょっと、
4: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
6: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
4: ダブルだったのにね。
6: 高性能、ハイデザイン、ちょうどいい価格、全てを叶えたい、そんなあなたに篠川ホームのエコソラーレ、あなたの理想の住まいづくりをサポート、自由なおうちづくりを楽しんじゃおう。詳しくはエコソラーレで検索。
7: 上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内、おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ、上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
8: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックス

0: ティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち前お客様センターへ。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。サンタ先生の子ども健康ミーティング、この時間はサンタさん子どもクリニックの提供でお送りします。サンタ先生の子ども健康ミーティングです。サンタさん子どもクリニックの院長で医学博士でいらっしゃいます大久保純先生です。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて先生、今日は子どもの日です。
2: ああ、子どもの日ですか。
1: はい、ね、私たちもかつては子どもでございました。
2: そうですね、
1: まあ、すっかり大人になりまして、
2: うん、そうですね。
1: 最近のね、うん、令和の若者がおじさん構文、おばさん構文とかおばさんポーズとかね、いろいろね SNS を見てね突っ込んでるらしいんですよ先生。
2: あ、そうですか。
1: そうなんですよ、うん、ちょっと知ってます、おじさん構文。
2: いや全然わかんないです。
1: 歌にもなっちゃってるんですよ。
2: あ、そうですか。
1: おじさん構文ブンブンブン。
2: そうなんです。
1: どんなことなんでしょう。ちょっと調べてみました。おじさんおばさん構文とは LINE などで中高年層が使いがちな絵文字、顔文字の多用。私めっちゃ使ってます。
2: そうですよね、
1: うん、長文、あとカタカナ、
2: カタカナ、うん、
1: 親しくないのに慣れ慣れしい。
2: あ
1: ドキ。あとはあとあの日記のような報告をしてくるおじさんのことを俺通信って若い人
2: 言ってる。わかりますそれね、
1: うん、待って、傷つくねこれね、うん、あのまあ、こういう特徴を持つメッセージのこと、うん、Z 世代若い人たちから古い、違和感があると話題になってるんですね。で、おばさんポーズっていうのもあるって言ってね、それこう膝を合わせてその膝にこうお手手を揃えて、うん、斜めから撮るとかっておばさんポーズだった。
2: へー、そうなんです。
1: ちょっと待って私たちは、私たちはそうやって教えられてきたんだっていう感じなんだけど、みんなそうやって私の SNS とかも見てるのかなと思ったら怖くなってきましたね。
2: そうですね。
1: そう、では特徴のまとめいきます、
2: はい、
1: 絵文字、記号が多い、びっくりマークとかハテナとか、句読点が多い、あとは長文、あとは、名前を何々ちゃん付け、突然タメ口、私本当にもう気をつけようと思いました。そしておばさん構文はあららとかあらーっていう感嘆詞から始まり、赤いハートやキラキラ絵文字などを多用し親しみやすさをアピールする傾向がある。泣いていいですか先生。
2: そうですね、うん、
1: だってさ今の若い子たちのなんか文面ってちょっとシンプルじゃないですか。
2: そうですよね、
1: うん、心情をちょっとやっぱり絵文字で表現したいじゃないですか、
2: うん、そうですよね、うん、仕送りもらってるのにこんな文章返していいのかなっていう時ありますよね量とかあの
1: なるほどね、こっちからの文章の量に対しての返信がね、
2: 中家も親のお金で生きてるのに了とか書いてくるのどういうことの、了解しましたと、了解しましたじゃなくて承知しましたって書くぐらいのものじゃないかと思いますけど、了とか書いてきてですね。
1: そうだよね、あとグッドボタンとかね。
2: そうです、
1: ね、便利なものが多すぎんですよ
2: 本当
1: に ね、そして私たちのことはこう言って言ってるんですよ。
2: そうですよね、うん、なんかねよくこう絵文字も字数もだいたい向こうが送ってくれたなんて同じぐらいしなきゃいけないのかなってこう、
1: あ、優しい、
2: なんか誰かに言われたんですよね。
1: そうなんだ、
2: そうするとこうあのびっくりマークとかこうどこで入れなきゃいけないかこうあの全部入れた後にこうどこに入れるかでこう同じぐらい時間こうかかるんですよね。こう
1: 先生優しすぎますよ。
2: いやいやいや、でも10個ぐらいの人がそうしてくる人、あ、その人もおじさんだったんだなって今こうあ、これ今若い人ってこういう風にやんのかなって思いながらこうあのこうびっくりマークあの承知、ね、

0: 承知しました、ビッグマックみたいなね、うん、にっこり絵文字とかさ、
1: そうですね、
0: じゃないのってなるんだけど、おじさん構文、おばさん構文と言われているそうです。
1: そうですね、
0: うん、ちょっと傷つきました今日。
1: そうですね、
0: はい、
1: この間僕のクリニックのホームページのゴールデンウィークの休みがまだ入れれてなかったんですよね、うん、その名古屋に住んでる友達が、はい、俺と同じ年の友達がですね、うん、入ってないぞ、
0: はい、あら、いい人、
1: ありがとうっつって、うん、で直したんですよね。そしたら僕がありがとうっていう前に向こうからありがとう直してくれたんだなって言ってきてなんかあれ逆じゃないのかなとか思ってい
0: い人、
1: うん、きっとそういう人は毎日自分のことをこうなんかこう LINE でこう報告するタイプの方なんじゃないかなとこう。
0: なるほどね、ここで言うところの俺通信ですか、
1: 俺通信
0: は、もうちょっと気をつけよう、私本当に気をつけるわこれと思いました。
1: そうです、
0: 今日、本当にね、若い人って怖いわじゃあ先生、でも若いお父さんお母さんも聞いてくれてるコーナーですので。
1: そうですね、
0: はい、みんな仲良くしよう。じゃあ今日もよろしくお願いしますさて先生、メッセージいただきまして、サンタ先生のコーナー、仕事前の時間に聞けて嬉しいです。午後より朝の方がしっかり聞けます。子供は大きくなりましたが先生にお世話になったので元気な声を聞けて嬉しい。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいね。孫を見てもらえる日までといただきました。
1: いや、ありがとうございます。
0: 嬉しい、
1: 本当に朝に4月から移動させていただいてもらって、これは明らかにちょっとこの声かけてもらう方が変わってですね。
0: 本当ですか、
1: こわもての男性から聞いてますって言われることが増えましてですね
0: 皆さん早朝からお仕事お疲れ様でございます。
1: そうです、あ、そうですね、
0: そう、
1: いや、いか頑張られてる男性の方から声かけていただくことが多くてですね
0: ね、朝ね本当に7時台ね、7時前にはもうメッセージが届いてるんですよ。
1: うん、
0: みんな早起きなんだなって思いますよね。
1: でね、
0: お弁当作りながらとかね、朝ごはん作りながらとかね、お子さんのね支度をしながら聞いてくれてるんですって。
1: あ、そうなんですね。
0: 孫を見てもらえる日までということで、はい、
1: う
0: ん、3世代でぜひいらしてください。
1: そうですね、
0: うん、楽しみにしましょう。
1: そうですね、
0: はい、このようにサンタ先生に応援メッセージ大歓迎です。そしてサンタ先生にラジオを聞いてますっていろんな方声をかけてくださいよろしくお願いします。さて先生、子どもの日なので子どもたちが元気に過ごせるように先生からアドバイスいただきたいです。
1: そうですね、やっぱり子どもが元気でいられるように、
0: うん、
1: やっぱりあれですよね、なんていうのかな、最近やっぱりインドアの夜更かしの方のが多いかなと子供思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: 早く起きて日の光を浴びて、でそういう生活を家族で皆さんでこう共有していただいてこう過ごしていただければなと思いますね。
0: うん、
1: あと事故には気をつけていただければと思います。
0: そうですよね、はい、今本当にこの雪解けと同時に子どもたちが外で遊びますけど、うん、目的地の公園までとかお友達の家までってやっぱりこの交通量の多いところでちっちゃい子が移動してるとね、心配になっちゃいますよね、私たちもね。
1: うん、そうですね、うん、本当あと特に高校生自転車に気をつけていただければと思います。
0: 自転車ね、もうそういう時期がやってきたので、ま、だからこうウイルス感染症病気とかだけじゃなくて怪我にも気をつけなきゃいけないね。
1: そうですね、
0: ゴールデンウィーク中サンタ先生のクリニックさんはどのようなお休み体制で今はいつかなんですけど、
1: そうですね、はい、暦通り、お休みさせていただいてですね、
0: はい、
1: その後また通常通りしっかり診療させていただきたいと思います。
0: はい、じゃあ明日までお休みで、はい、7日から通常診療ということで、
1: はい、
0: はい、になりますのでちょっと怪我しないようにね、みんな気をつけて過ごしましょう。
1: はい、
0: はい、ということで、じゃあサンタ先生もちょっとお休みできますように。
1: あ、いえ、とんでもないです、
0: ね、はい、って言いながら収録に来ていただいてるんですけれども、いつもすいません。
1: はい、さん頑張ってください。
0: ありがとうございますはい、朝一番の元気な声を私たち届けていきましょう。
1: はい、
0: はい、ということでサンタ先生こと大久保先生でした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: サンタさん子供クリニックは子供たちが笑顔でママもパパも安心できるクリニック。待合室にはたくさんの熱帯魚が泳いでいる

0: 大きな水槽があります。ママパパにはフリー Wi-Fi と充電用のコンセントを完備しています。そして院内は一般棟と予防接種棟に分かれていて、入り口が別々です。病気がうつらない、うつさない工夫をしています。安心して来院していただけます。診療時間のご案内です。午前診療は午前9時から12時30分、午後診療は午後2時から6時、水曜日と土曜日の午後、日曜日と祝日は休診です。診察・予防接種の予約はウェブの受付がとても便利。ウェブの受付はサンタさん子供クリニックのホームページからどうぞ。サンタさん子供クリニックは帯広市西18条南4丁目6番地です。電話0155-33-1240、 0155-33-1240 番です。以上、ここまでは帯広市西18条南4丁目サンタさん子供クリニックの提供でお送りしました。
1: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西18条南4丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察・予防接種の予約はホームページからもできるよ。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: おはよう。
3: おはよう。
2: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
3: はーい。今日も元気だよ。
2: お仏壇のご用命は帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
4: 今後の農業を作るのは僕たち。
5: 私たちフィールドオブドリーム。
6: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
7: ブラボーファンキーボーイ。
8: 時刻は10時45分になりました。映画情報参りましょう。まずはですね、昨日から上映が始まった作品は2本あります。まずはですね、未来、そしてグランドイリュージョンダイヤモンドミッションというね、この2本が昨日から上映が始まりました。未来はみんな、小説が原作ですよね。そしてグランドイリュージョン、これ3作目、4作目になるのかな、新作ができましたという。

ことで、かつてのメンバーもみんな登場するような感じなんですけどね。火曜日にどちらかを紹介するんですが、まあでもいや見れないんだよね。どちらか一本が見れないというそんな状況になっております。私苦しい状況ですね。でも両方とも見たいです。その他ですね、プラダを着た悪魔2、そして坂本デイズ、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、そして人はなぜラブレターを書くのか、超かぐや姫、名探偵コナン、ハイウェイの打天使、ゴールデンカムイ、そしてドラえもん新のび太の海底祈願場、こういった映画が上映されておりますね。スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、これが相当お客さん入ってるみたいですね。坂本デイズも、思ってたより相当面白かったなというね、そんな感じがしました。ぜひですね、このおね、お休み、ゴールデンウィーク遠く行ったんだけどね、映画でも見るかなんて思ってる方、ぜひご覧になって、いただきたいなと思います。さあそれではですね、こう毎日配信されてくるそんな映画ニュースの中からピックアップしてお届けいたしましょう。まずはですねこちら、君のクイズという映画がもう間もなく上映されるんですね。こちらはですね、主人公中村智也、神木隆之介、室剛などなどが共演します。5月15日公開なんですけどね、実写映画化ということなんですね。でこれにスノーマンの阿部亮平が、中学校の教師役として出演しているということが分かりました。もう最近はね、こう小出しに出演者こういう人出てます、こういう人出てますって、やりますからね。で、直前になって、この阿部亮平、彼がですね、中学の教師ということで、出てくるということですね。予告編を見た限りではですね、あのクイズ番組、このクイズ番組に、プレイヤーとしてこのね、中村智也が絶対的な勝者として君臨するんですが、そのクイズの問題を聞く前に答えたというね、そういうことがあって、なぜだみたいな予告編はそんな感じですよ。何なんだろう、なぜみたいなね、そのクイズ、なぜクイズの問題も聞かないで答えることができたんだみたいなね、そんな話だったんですけどね、ちょっと面白そうです。さあ、そしてですね、かつて高倉健が主演した新幹線大爆破という映画がありました。1975年に、公開された映画なんですがね、これの 4K レストア版が、第79回カンヌ国際映画祭のカンヌクラシック部門に選出されたというんですね。カンヌクラシック部門は映画史における重要作品や修復作品を上映する部門で、これまで世界中の名作が上映されてきました。その中でパニック映画の金字塔として知られるこの作品に描かれるのは、新幹線を舞台にした緊迫感あふれるストーリーと厚みのある人間ドラマ、その先駆的な設定と社会的テーマ性が評価され、国内のみならずフランスをはじめとした海外の映画ファンからも、高い支持を受けているということなんですけどね。まあ高倉健が犯人役なんですよ。で、運転士、新幹線の運転士役を千葉真一、そして、運転司令長の役を宇津井健というね、豪華キャスト陣ということになりますが、フランスで上映されたのはね、これね、まあ多分カットされて、分かりやすくした作品だったと思いますね。短くなった作品だ、2時間半ぐらいある映画なんですけど、そのうちの1時間ぐらいカットして、1時間半ぐらいでそれでフランスで上映したという、そんな話を聞いた、当時ね聞いた記憶がありますけど、まあ高倉健がですね犯人役なんですが、なぜ犯人を、しなければいけなかったのかみたいなね、なぜ犯罪に手を染めなくてはいけなかったのかみたいな、そんなところが結構背景にあって、そっちの方がなんかそっちのドラマが面白かったみたいなね、そんな感じなんですけど、そういうところバッサリ切られて、いたみたいですけどね、あのフランス版はね、まあどんな風に

。さあ、そしてですね、こちら全数国際映画祭というのかな、ワールドシネマ部門に出品されたしびれという映画、5月5日に上映され、内山監督が観客との Q&A に応じたというんですね。内山監督のふるさとの新潟を舞台に、母に対する憎しみと愛という相反する感情に揺れる主人公の大地が居場所とアイデンティティを模索していく様を内山監督の自伝的作品として描き出すということなんですが、大地の青年期を北村匠海が演じ、母を宮沢りえ、そして父親を永瀬正敏、大地の少年期を柄本司などが演じているということなんですけどね。まあ高い、このベルリン国際映画祭や東京フィルメックスなどでも上映され、すでに高い評価を受けているこの作品なんですがね、若い世代の観客から質問が寄せられ、上映後には内山監督にサインを求める長蛇の列もできていたというんですね。しびれというね作品が、今後上映され、そうですね、さあその他ですね、こちらは、坂本デイズね、この大ヒットコミックをスノーマンの目黒蓮主演で実写映画化した坂本デイズが5月7日までの公開9日間で興行収入16億円、観客動員 117.7 万人を突破したことが分かりました。合わせてキャスト情報も発表され、ムロツヨシ、佐藤二朗、たくましんが出演していることは明かされたというんですね。29日に公開されたこの作品、愛する家族との平和な日常を守るため次々と襲い来る、客と戦うソリッドアクションストーリー、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性葵に一目惚れしてあっさり殺し屋を引退、結婚、娘の誕生を経てふくよかな体験になった坂本は坂本商店を営んでいたんですが、そこに次々と悪党が迫り来るという、そんな作品ですよね。え、アクションシーンが大迫力でかっこよかったとか、アクションとコメディのギャップがすごくてあっという間に見終わったね、各キャラクターの再現度がすごいといった感想が寄せられ、リピートしている観客も多い様子。なお、5月9日からは入場者プレゼント第2弾の配布も決定しているということですね。まあ、いや面白い作品でしたね。なんだろう、福田雄一というね、監督の作品はちょっと苦手な作品も結構多かったりなんかするんですよ、私は個人的にね。なんかこう、アドリブでやり取りするね、そのこれもう絶対アドリブだよねとかって思わせるような、そのあたりがですね、なんかちょっとついていけないなというようなね、まあそういうところも、そういうところが受けてるんでしょうけどね、ついていけないなという感じがするんですが、この作品とか、あとか今日から俺はっていう作品とかね、そういったなんかきちんと、きちんとした、なんかきちんとした作品っていうのはおかしいな、ストーリーにきちんと沿った、そんな話のあまり脱線しない映画は、まあ好きだったりなんかしますね。この作品にも佐藤二朗やね、ムロツヨシとか、出てきたりなんかしますけど、そんなに脱線しないで、物語は進んでいくんでね。でまた目黒蓮がですね、ふくよかな体になってるんですが、ところどころでちょっとこうね、殺し屋とやり合って、カロリーを消費すると元の体に戻るんですよ。その時に本来の目黒蓮が出てくるんですけどね。そういうところがですね、また、面白かったりなんかしますよね。ぜひぜひ劇場でご覧になっていただきたいなと思います。さあ、それでは一曲お届けいたしましょう。お届けする曲は森めぐみ、君。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
2: しげです。
3: 二人合わせてすずらんです。
1: 我々すずらん二人が札幌お散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
2: すずらんのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
1: 一歩二歩散歩ろ
4: ー。お葬式は個人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。

時刻は午前11時を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。5月9日土曜日、ブラボーファンキーボイスです。最高の休日にクランクイン、大人の遊びはラジオの前ということで、ブラボーファンキーボイスをお送りしております。午後1時まで、あと2時間。

です。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。もちろんメッセージもお待ちしてますんでね、どんどん送ってください。じゃが @jaga.fm です。いつもの通りです。よろしくお願いいたしますね。メッセージないと誰も聞いてないんじゃないかなと思ってちょっと不安になるんですよね。ね、よろしくお願いしますね。さてさて、先ほどの映画情報ではないですが、こんなニュースがね配信されてきてますね。生成 AI がですね映画を作るなんていう時代が来てるんですよ。うん、なもんでアカデミー賞がねいろいろ考えたみたいですよ。生成 AI が映画制作に浸透する中、アカデミー賞を主催するアメリカ映画芸術科学アカデミーが演技・脚本部門の受賞対象を人間によるものに限定する新ルールを発表しました。第99回アカデミー賞2027年実施ですが、こちらから適用されるということですね。演技部門では映画の正式クレジットに記載され、本人の同意のもとに人間によって演じられた役柄のみが対象。脚本部門では人間が執筆した脚本だけが対象になります。アカデミーは作品ごとに AI の使用範囲と人間の関与度について追加情報を求める権利も留保しました。つまり AI で生み出された架空の俳優や本人の同意なく AI で再現された個人の演技は演技部門の対象から外れるということです。脚本も生成 AI で書かれたものは対象外となると。AI は補助的に使った作品についてはアカデミーから人間の関与度について説明を求められる場面もあるということですね。うん、業界では公開準備中のアズ・ディープ・アズ・ザ・グレイブ、で、コー・バル・キルマーさんの肖像が AI で再現されたことが議論を呼んでいた。アカデミーは昨年の第98回でも AI の使用は受賞の可否に直接影響しないとしつつ、投票時に人間が創作の中心にいた度合いを考慮するよう求める、指針を出していたというんです。今回のルール改定についてアカデミーは、ルールは技術とともに進化していくが人間の芸術性を尊重する姿勢は変わらないと説明しているということですね。まあ架空の人物が演技をして、そしてそれに熱狂して、その架空の人物にファンがつくっていうことも今後はね考えられるわけで、実際にね、いた俳優さんがね亡くなってしまったんでっていうことはね、まあ考えられるなと思いますけど、それ以外にそうやって、全く、存在しない、人をですね AI で作ってっていうのはすごいすごいなというのと同時に、そりゃないよみたいなね、そんな感じもしないでもないですよね。このバル・キルマーというね、この俳優さんがトップガンに出た俳優さんですよ。あのアイスマンだったかな、あのトップガンの映画、あの2本目のマーベリックっていうね、あの映画の中で、久々に会いに行って、で、その後亡くなるというね、そんな役をやっていたあの、バル・キルマのね、作品アズ・ディープ・アズ・ザ・グレイプ、これがどんだけバル・キルマというね俳優さんが出てるのかね。例えばそのほらこういうことあるじゃないですか、あの映画撮影しててその途中で不慮の事故で亡くなってしまうとかね、だからあの未完で終わるという、死亡遊戯とかね、まああれは無理っくり作りましたけどね、そっくりさんを使ってね、そういった映画ってあるじゃないですか。でそれにこういうなんか AI でその人を作ってみたいなのはあり得るかなという感じはしますけどね。ましてや AI で作った脚本なんていうのはどんな風になるんだろうね。なんだかすごい話になってきたなというね、そんな気がしますよね。さてですね、ニュースの話題なんですがね、

こんなニュースが共同で配信されてきましたよ。日産自動車が13年ぶりに全面乖離をして発売する新型スポーツセダンスカイライン、栃木工場で生産することが分かったというんですね。経営再建の一環として工場を削減し生産体制を見直す中、代表車種の国内生産を維持することでブランド力の回復をアピールする狙いとみられ、27年前半の披露を予定しているということです。新型をどこまで生産するかが注目されていました。日産は事業の構造転換を加速させ、巨大市場の中国での開発や輸出に力を入れています。一方で栃木工場は稼働率低下が課題となっており、テコ入れも寄与すると判断した模様だということです。27年スカイラインの登場から70年の節目にあたります。現行のタイプは13代目で14年に発売され、25年度は栃木工場で1200台を生産しました。日産は経営立て直しに向け商品ラインナップを増やすことが急務となっています。今年4月に公開した新型の一部映像では、特徴的な丸型4灯のテールランプが採用されていることが、確認できます。27年初頭に予定する全容公開に関心が高まると。スカイラインがね、現行もということは現在もスカイラインあるのかね。ね、いや、かつてのスカイラインはやっぱりみんな憧れの的でしたよね。今でもあのね、昔の箱スカって呼ばれるスカイラインに乗ってる人とかいるでしょ。ね、スカイラインが丸型のランプじゃなくなった、テールランプがね丸型じゃなくなったことがあったじゃないですか。いやーって、そりゃないよみたいなね、そんな感じにはありましたよね。でなおかつなんだろうな、日産ってあのゴーン社長になって、なんか個性がなくなったというか、そんな感じがしませんか。なんかあまり日産らしさがなくなったというかね、そんな感じが、して、どの車も似たような、あのシャーシーや、あの車の、基本の部分は同じで、上の部分だけ変えるとかね、そんな車も確かあったはずですよね。だからそんなことを考えると、なんかこう、個性的な車ね、あ、いや、かっこいいなとかって思われるような、そんな車出してもらいたいですよね。その一環として、スカイラインが来年登場するということなんでしょう、ね。そのあたり楽しみにしたいなというふうに思いますね。いや、もうずっと私は日産の車乗ってた時代があってね、マーチからね、その後何乗ってたんだ、その後ブルーバード、ね、で、サニーに乗ってみたいな、ね、ブルーバードからサニーに、乗って、で、リバティというね、車に乗ってっていう、そんな感じでしたからね、結構日産の車、結構乗ってたんで、そのあたりちょっとね、日産の車はちょっとあの新しい車出るために、気になってますよね。さあ、それではですね、1曲お届けいたしましょうね。ケツメイシ、和の心。

0: 北海道ホテルウェディングフェア5月17日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
1: うーわにゃ、
2: 結婚北海道犬猫縁結び会。
3: 法改正で行き場を失ったり、繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
2: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
4: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
2: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
5: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
6: 希望の車見つかりますか？
5: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
6: 中古車も大丈夫？
5: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心ください。
6: さすが上島さん。
5: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
7: ブラボーファンキーボーイ。
8: さあ時刻は11時15分になりました。たった今始まったじゃないかなというふうに思いますよ、ね。幕別町100年記念ホール前で高木美帆さんのね、感謝パレード&交流会が今日11時15分から幕別町100年記念ホール前の特設会場で開かれています。今まさに始まったところですね。

11時15分から記念ホール前のロータリーを高木さんが徒歩で回り、町内の子どもたちが横断幕を持って先導します。コース途中に子どもたちと触れ合うスペース、触れ合いゾーンを設置するということですね。これは小学生以下の子どもたちが対象です。また11時45分から午後1時15分まで行う触れ合い交流会では、高木さんが町民に感謝のメッセージを伝える場面を用意するほか、ミニトークショーや丸バツクイズも行います。小雨結構です。荒れた時にはこのホール内での開催を予定しているということで、まあちょっと明るくなってきたんで、この後はね、雨はとりあえず降らないで、暖かくなってもらいたいなというふうに思いますね。この来場者専用の駐車場、こちらはですね、イベント会場の南側に用意しているということですが、もうたくさんの人が会場内にいらっしゃるんでしょうね。ぜひ今からはね、難しいかもしれませんが、もしあれだったら、行ってみてもいいかもしれませんね。さて、ですね、こちらも行われてますね。第65回春季高校野球十勝支部予選、こちらが行われておりまして、今日はですね、工業対連合、この連合というのは清水鹿追広尾サラベツ農業の、高校だから、各高校でね、部員が集まらなくて、このいくつかの町村の学校で高校で、組んで、やってるということですね。こちら第1試合が終了いたしました。10時35分に終了したということなんですが、10対0で帯広工業が勝ったということですね。第2試合、この後11時30分から白陽対目室、帯広白陽対目室、そして第3試合は午後2時から帯広農業対阿所路高校、こちらの対戦がありますね。ぜひですね、見に行って、いただきたいなというふうに思いますがね。まあ私の母校の北高は、これはいつの大谷とやるのかな。そうだね、明日2時から大谷とね、対戦するということに、なりそうですね。まずは第1試合が終了したということですね。この後第2試合が11時30分から、行われるということですので、ぜひね、足を運んでみてはいかがでしょうかね。さてさて、そんな中ですね、そんな中というか全く話は、違う話になりますがね、配信されてきたニュースの中でね、ロイターから配信されてきたニュースなんですが、トランプアメリカ大統領とヘグゼスアメリカ国防長官は8日、未確認飛行物体 UFO の目撃情報や宇宙人、地球外生命体に関する機密文書を公開し、アメリカ国民に前例のない透明性を提供すると表明しました。公開された約170点のファイルには、1969年のアポロ12号月面着陸のミッション中に撮影された未確認現象の写真も含まれます。アメリカ国防総省によりますと、未確認異常現象に関する文書や写真は今後機密解除に伴い、順次公開される見通しだと。トランプ大統領は声明で、これまでの政権はこの件について透明性を欠いてきた。これらの新たな文書や動画によって国民は一体何が起こっているんだと自ら判断することができるとし、楽しんでくれと述べたというんですね。 UFO などに関する資料の公表は機密解除を、支持する議員から歓迎される反面、イラン情勢や少女売春などの少女回収などの罪で起訴されたされ、自殺したアメリカ富豪ジェフリー・エプスタイン氏に絡む問題などから国民の目をそらす狙いだとの批判も聞かれたということですね。まあそちらの方をこうね、目をそらすために

明らかにしたいみたいなことね以前の時には言ってて、結局それは明らかになってないよね。うん、なんかやめたんだよね確かね。そんなこともありましたが、この UFO に関してはどこまで披露されるのかね。まあちょっと私も気になるところといいますか、楽しみなところですよ。ね、どんな風に、なっていくのか、非常に興味のあるところですね。さあ、その他ですね、まあまあまあいろんなニュースがあったりなんかするんですけどね、ゴールデンウィークが終わるとね、会社辞めたいというね、そういう人が、まあ、ゴールデンウィーク明けに増えるそうなんです。で、退職代行依頼、退職代表代行っていうのがね、まあお仕事として成り立つそんな時代になったというんですがね、 SNS で加速する早期退職ね、この時期退職を考える人が急増していると、中京テレビのニュースで配信されてきたニュースですね。ゴールデンウィークが終わり、代行業者には普段の約3倍の依頼が来ていたということなんですね。退職代行やめ門の社長は、ゴールデンウィーク明け辞めたいという依頼がやはり多いですと。で、25年8月から退職代行を受けるこの会社は、4月末からの2週間で依頼が殺到、その数は40件を超え、普段の約3倍だと言います。普段の約3倍ということは、普段は10何件ということなんだね。だから、それで成り立ってんのかな商売がね。やり取りをする LINE の画面には、退職を希望する切実なメッセージが。上司との関係があまり良くなく、関わるのが苦痛で退職したいのですが、連休明けに出社できる自信がないです。すでに出勤時間ですが、本日出勤しておりませんとかね、そういうメッセージが届くみたいね。このやめ門というね、会社の社長はですね、いわゆる5月病というんでしょうか、4月に入社して1ヶ月ぐらい頑張ってやっぱり辛かったとか、そういった方が半分、こうした依頼を受け、最短1日で退職までの手続きを進めると言います。早期に退職を決める理由は、歓迎会や飲み会が強制参加だったなどといった内容もあると言います。いやいやいや、歓迎会あなたのためにやるんだからみたいなね、そんなところ、あ、そういうのももうなんか苦痛なのかね。企業の人事コンサルティングを行う方はですね、近年新入社員が1年以内に退職するケースが多くなっていると。でその理由はですね、 SNS が発展して、大学時代の同級生が職場でどんな風にどんな顔して働いているかね、リアルタイムで分かります。これが一つの大きな要因、隣の芝は青く見えるというのが早く見えすぎてしまうと話しています。また人材流出を防ぐため、企業は入社前から現実を伝えておくことが重要だということですね。採用段階で自社のいい面、魅力だけではなく、課題や泥臭い実態というものを切実に伝えておくことが、入社後にリアリティショック、ギャップを和らげるワクチンになると。ギャップのことをリアリティショックっていうんだ。退職代行の理由は人によって様々ですが、緊張の糸が切れるタイミングを上げるというんですね。大学生活が終わってしまったというストレスと、新社会人として1ヶ月頑張ったというストレスの両方が大きい4月、ゴールデンウィーク緊張の糸が切れてしまい、離職につながってしまうパターンが多いと。もう一つの理由はリアリティショック、これは理想と現実にギャップを感じた時に生じる心理的衝撃を示す。で最近では職場環境がホワイトすぎて離職するというパターンもあると。新入社員がもっと仕事をしたいと思っても、労働時間の制限などもあり、働かせてもらえないという状況。ある物流会社で新入社員数名が、仕事がエクセル入力ばかりで現場に出してもらえないとか、残業がなくホワイトすぎてやりがいが感じられないという理由で離職したケースもあるということですね。こうした社員の方は、初任給の高さなどよりもやりがいを重視する傾向にあり、自分の

市場価値を上げることができるかを大切にするそうだということですね。うん、まあ、個人の特性を見ながら、接することが重要だということだそうなんですが、まあね、新入社員も頑張ってるんだろうけれど、会社側も頑張らなきゃいけないということですね。いろいろと、まあ、あるんだね。さあ、それでは一曲お届けしましょう。レイオナ、風を集めて。

0: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより、物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
1: お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
2: そうなの、轢かれたの。
1: おばあちゃん65歳以上だから轢かれたの。
2: は？
3: 65歳以上の方は 10% 引き。東洋タクシー。
0: トカチと言ったら
4: 小麦生産量日本一。
0: トカチと言ったら
4: パンパンパパン。
0: トカチと言ったら
4: パンパンパンパンパパパンパパン。
5: トカチといえばパン。これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
6: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
7: 私オートバックスにした、超おすすめ。
6: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
7: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
6: マジか。あ、今年キャンプどうする？
7: オートバックスでキャンピングカー借りよう。
6: オートバックスすごくない？
8: 車のことならオートバックスにお任せください。
9: オートバックス。
10: 肉なりのサガリうまいべ。
11: そうだね。
10: からなりのユッケジャンラーメンうまいべ。
11: そうだね。
10: 肉なりでは焼肉した後にユッケジャンラーメン食べられるから一石二鳥だべ。
11: そうだね。
10: 話聞いてる？
12: 焼肉肉なり麺屋からなり西帯広本店音更店。
13: 肉なりからなりハッピーなり。ここからは肉なりからなりの提供でお送りします。
14: さあ時刻は11時31分に

0: になりました。肉なりからなりハッピーなりの時間です。今日もですね、肉なりのマスター電話の向こうで待っててくれていますよ。呼んでみましょう、マスター。
1: うっはっは、うっはっは、うっはっはのは、ドロンジョ様。どうも、ぼやっきーです。
0: なぜ今日はぼやっきーだぞ。
1: いや、先々週、いや、ぼやくねって言われたから、まあ、ぼやっきーだなと思って。
0: なるほどね。そういうことなのね。いやー、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。
1: 終わったねー。一安心だねー。
0: いや、そうだけどね。忙しかったですか。
1: いやー、5日まですごい忙しくてさ。もう6日から暇だよ。
0: そうなの。一気に暇になっちゃう。あらららら、ら。ね、まあまあ、ゴールデンウィークはそんな感じなのかもね。
1: そうだからね、あの、最終日まで忙しい時とさ、
0: はいはいはい、
1: 最終日あのみんなを送り出して、うん、一息つきたいあのジジババが来るとかさ、
0: はいはいはい、
1: そういうパターンだったんだけど、今回はね、ただただ暇だったね。
0: あ、そう。へ、何なんだろうね。
1: もうね、
0: もう送り出すのももう疲れちゃったりなんか、
1: 疲れちゃったのかな。
0: みんな帰ってほっとして、もうその後はもうただただただただ休みたいみたいな。
1: だからね、なんかね、まあ毎日で買い物行くけども、
0: はいはい、
1: そんなに外焼きしようっていう感じの買い物してる人もいないしね、うんうん、ご飯はね。だからなんか周り見てても、まあ、何軒かやってるの見かけたって言うけど、
0: はいはい、
1: そんな程度かなと思ってね。
0: まあちょっと風の強い日もあったしね。
1: 風強かったね、本当にね。
0: 特に2日の土曜日、ひどかったよね。
1: ひどい。もう、大事なおぐしがさ、乱れてももうどうにもならんかと。
0: もう、おぐし乱れるのはいいけどさ、とかってね。どれぐらい飛ばされたんだろう、みたいなね。もう絶対この風で、行っちゃってるよね、何本かみたいなね、そんな感じはありました
1: ね。本当にね、結構ね、仕込み作業してる時にさ、裏の方からすごい音聞こえてきたからさ、なんだろうねって言って見に行ったらさ、うちの裏にゴミやなんかにかけるコンテナ何個か置いてあるんだけど、それはもう何十メーターも飛ばされてた
0: ね。怖いよね。
1: 怖いね。
0: まあ強風が恐怖になっちゃったりね、するわけですよ。
1: 座布団上げられないな。
0: いやもうね、本当に、怖いなというふうに思いますね。じゃあもうとりあえずなんか一段落みたいな、そんな感じ。
1: そうそう。それで、また来週、ちょっとね、いろいろ始まるからね。大変なのよ。
0: そうね。
1: 周年記念
0: ですよね。
1: 火水木とやりますけどね。
0: 火水木ということは、はい、12、13、14、はいはい、はい、この3日間、
1: メインがね、メインが今日から始める十勝和牛肩ロース焼きしゃぶというメニューをおろしましてね、薄く切った肩ロースはね、焼き網の上をこう滑らすように、さっさっさと色変わるぐらいまで、
0: はいはいはい、
1: こすりつけてね、
0: はいはい、
1: で特製梅、梅だれにね、つけて食べてもらうんですけど、
0: はい、
1: まあ、お好みによってテーブルに置いてある焼肉のね、つけだれで食べてもらってもいいしね、まあ、肉が十勝和牛なんでね、何しても美味しいですからね。それが、その12、13、14の周年記念の時、これ、もともとこのメニュー1980円なんですけど、
0: 1人前ね。
1: はい、それが、その時990円、半額になりました。
0: 半額ってことね。
1: これ半額、これね、かなりお得ですよ。

0: 切りってうちで、ね、出してるメニューが下がりとかや、ね、その辺のメニューよりも安いですからね。まあ、ぜひぜひあのとか千葉牛をお試し食べてみたいっていう方は ね、ぜひいらしていただければ。
1: そうですね。
0: あと、あとあれなんですよ、飲み物全部半額。
1: 飲み物全部半額この3日間。
0: そう、
1: もちろんアルコールから、ソフトドリンクまで全てということですね。
0: そうそうそうそう、そうです。水も半額です。
1: 水も半額。いや、水はただでしょ。頼みますよ。ね。ね。
0: だから、なんか、ボトルとかも全部半額なんだよ。
1: え、じゃあその日にボトル入れて、ボトルキープってできるの？
0: いや、さしたくないけど。
1: うん。
0: あしたくないけど半額だって上から指令が降りてきたからさ。
1: おうおう
0: ワインもね、まあ、まあ、ボトル半額なるんだけども、その辺はあのちょっと品切れ、どれが売れるか分かんないんでね、品切れしたら品切れしたんでね、ちょっと勘弁していただこうかな、それはね。
1: なるほど。
0: とりあえずあるものは全部、半額です。
1: 飲み物に関しては半額ということですので、ぜひね、この3日間、来週の12、13、14の3日間です、ぜひですね、肉なりに足を向けていただきたい、ね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう予約も受け付けてるっていうことでいいですか？
0: よろしいですよ、
1: ね、その日
0: 予約だけど結構ねすぐね、食べログの方から予約入ってくる。
1: あららら、
0: この、地元のパソコンを、ね、常日頃気にしてないと、ね、知らん間に、ね、入ってきててね、それを分からないで電話で予約受けちゃうとダブルブッキングとかになっちゃうからね、
1: はいはいはいはい、
0: この年になって大変なんですよ。
1: いやもうあたふたしちゃうよね。
0: そうそうそうそう。
1: そっかそっか、ということもあり、ありますので、どうぞご了承ください。
0: はい。ね。はい。で、なんかね、この、まあ、何でも半額って、飲み物半額で、ちょっと混乱したらね、それはそれでごめんなさいっていうことで許してちょうだい。いや、
1: 本当に、本当に申し訳ないですね。飲み物は全部半額。そして、その中の、お肉の方は、このね、
0: トカチワ牛のね。トカチワ牛の必ず焼きしゃぶだけ。半額でございます。
1: これが半額ということですので、
0: はい、
1: あとは通常料金ですからね。あとは通常料金なので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、ね、12日からの3日間、このお肉なりの方に足を運んでいただきたいなと思います、ね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。カラナリはいかがですか？
0: カラナリもね、カラナリも先生もね、本当にゴールデンウィーク期間で、すごいすごい頑張ってくれてね、
1: はいはい、
0: みんなすごいなーって、スーツ工場もね、今日のうまく回せるか回せないかぐらい足りないぐらいでギリギリだったんですよ。
1: へ
0: え、だけどやっぱりね、向こうはね、7日から落ち着いちゃったね。
1: ああなるほど。
0: まあ一休みで、まあ、また週末からね、
1: いやまあそうでしょうね。今日あたりからまたわっと来る可能性はありますよね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひぜひ、ね、いらして食べてくださいということで。
1: はい。ということでよろしくお願いいたします。ね、ということですね。まあまあまあね。まあとりあえずね、こう一山越えたというそんな感じですね。
0: そうだね。本当にとりあえず肉も間に合ったしね。ちょっとね。調子込んでね、いっぱい入れたお肉あるんだけどね、
1: はいはい、
0: それ思ったほど入れなくて、それ半分ダメだなと。
1: それはもったいないね。
0: 今日今まかないでこれをどう消費しようかなとか思ってた。
1: あ、そういやそっかそっか
0: だったなと思いながらね、
1: そういうのもある
0: だよ、ね、
1: そういうのもありますね、
0: はい、
1: そういうのもありましたね、どうぞ皆さんよろしくお願いいたしますね、おすすめの、ね、お肉とかあったら、素直に、勧められてくださいよろしくお願いします。
0: あとね、カンジャンセルという、エビのね、

0: 辛く味付けしたやつね、
1: うんうん、
0: あのそういうのもやってますんでね、
1: うんうん、
0: この間見てないでしょまだね
1: 見てない、
0: うんうん、この間のやつ今週のやつはねまたそれを患者性を食べたりする場面も出てたのね韓国でねそういうのを見てねうちにもあるぜっていう感じでね
1: なるほど、
0: はい
1: ねぜひねもうそういったね、メニューもありますんで、
0: はい
1: ぜひ食べてみていただきたいなと思います
0: はいよろしくお願いします、
1: ということでまた1週間頑張っていきますか
0: よ、ね
1: じゃあ今日もありがとうございました
0: はいどうも
1: さあということでですね焼肉肉なり住所です帯広市西21条南5丁目になりますで麺屋からなり本店が西21条南4丁目土日肉のびっくり市の中にあります、土日肉のびっくり市といっても平日もやってますからね大丈夫です、そしてこちらからなりは音更店もあります音更町機能通り西12丁目国道沿いです帯広から行くと左側にありますので見逃しのないようにしてくださいそして帯広スンドゥフこちらはですね白林台北町1丁目、こちらにありますので、ぜひですね足を伸ばしていただきたいなと思います以上肉なりからなりハッピーなりでしたでは1曲お届けします相川七瀬六本木真珠

国さんの歌、みんなの歌。さあ、帯広在住の音楽家国川さんの楽曲を紹介するコーナーです。今日も2曲お届けいたしましょう。まずはですね、のこいのこさんというね、CM をたくさん歌ってる方がいらっしゃるんですよ。この方の、歌ってる中から平和な日曜日、幸せをプレゼント。そしてもう一曲は城山中、そして金子麻里、この二人がですね歌ってますね。国さんもコーラスで出てるのかなね。まあ国さんが作詞作曲した、編曲もした、そんな曲ですが、こちら幸せすぎてうまくいかないこと、この二曲を続けてどうぞ。

0: そしてジョー山中金子まりの、幸せすぎてうまくいかないこと、のこいのこさんのね、歌の中で、のコーラスはくにさんですね。そして最近ですね、くにさんのことがですね、くにさんのことがというか、くにさんの作品がですね、ちょっとこうニュースになったことがありましてね、これ4月の中旬ぐらいにニュースになったんですが、日本国憲法をロックに載せたアルバムっていうのが出たんですよ。日本国憲法平和自由愛という、そういったアルバムなんですが、これ実は1971年に羅生門というグループがね、発売したアルバムなんです。これが4月22日に CD で臨時再発されるということなんです。この羅生門というグループはですね、ハプニングス4、このが解散した後に、このボーカルだったペペ、吉弘さんという方がね、この抜群の歌唱力を持った日系ハワイアンのポール・リーという方を誘って、で、71年に結成したバンドなんです。近尾春近がキーボード、そして金沢純がドラム、金子道弘がフルートサックスを担当ということで、近尾春近という方がですね、この方近田春夫さんなんですね、後のね。で、こういったアルバムで日本国憲法平和自由愛というアルバムで、憲法をロックサウンドに乗せて第1章から第10章まで訴え上げたものっていうことなんですね。で、当時はですね、モップスのコンサートや演出、それから巨泉前竹のゲバゲバ90分を手掛けていた食べはじめさん、わはは本舗の代表の方です。この方がですね、のアイデアによる企画作品だったということで、音楽性は、まあ、くにさんの、作編曲によるものだから、音楽自体はですね、歌詞は憲法なんで、音楽自体は、くにさんが作曲編曲ということをしたということですね。このアルバムがですね、再発売になったということでね、当時は売れなかったみたいですよ。売れなかったらしいんです。まあちょっと、一度聞いてみたいなという気はしますね。
1: 今後の農業を作るのは僕たち、
2: 私たちフィールドオブドリーム。
3: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
4: トカチでも深刻な被害が出ている特殊詐欺、トカチ毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、トカチの詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。年間およそ500万台排出される使用済み自動車、
5: 自動車リサイクル法
6: エルバ北海道では、乗用車から大型車、重機などの適正処理と中古部品の販売を全国展開。車両引き取り依頼と中古部品のご要命は 38-8011 へ。市内西23北4、エルバ北海道が正午をお知らせします。

さあ時刻はお昼正午を回りました。改めましてこんにちは、梶山紀明です。5月9日土曜日、ブラボーファンキーボイスお届けしております。あと1時間どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さてこの時間はお懐かしクラブとなります。今日は久々に太田裕美、太田裕美を特集してみようと思いますね。まあもう皆さんご存知だと思いますけどね、太田裕美、本名は福岡裕美ですね。まあ結婚して福岡裕美になった。旧姓は太田裕美、字が違うんですが、名前は一緒だということなんですね。で、両親はですね名古屋出身で、プラスチック関係の工場と寿司店を経営していた、そんな人なんですね。で

69年に中学3年生で友人の代わりにスクールメイツのオーディションを受けて合格しました。で、受験理由は大好きなザ・タイガースのジュリーに会えるかもしれないと思ったため、これにより渡辺プロダクションの東京音楽学院に入ることになりました。同期には後にキャンディーズを結成した伊藤蘭、田中佳子らがいたということですね。で、高校3年生だった72年11月 NHK 総合テレビの音楽番組ステージ101のレギュラー出演グループヤング101のオーディションを受け、ピアノでショパンのワルツを弾いて合格すると。で、ステージ101には73年1月から番組終了の74年3月までヤング101のメンバーとして出演。同期には谷山寛子がいたというんですね。川の流れにというね、あの谷山寛子ですね。先週かけましたよね。ヤング101時代の友人は姓名判断で芸名を本名のひろみからひろみ、漢字が違いますね、へと変更したということですね。ヤング101のですね、まあステージ101の映像の中にはですね、あの太田ひろみ、それから伊藤蘭、田中佳子っていうようなね、そんな人たちが出ている、そんな映像も YouTube で見たことがありますね。ね、で、その後、デビューに至るということなんですがね。まあ最初はちょっと売れなかったのかな、雨だれという曲でデビューしますね。ただですね、75年3作目のアルバム心が風邪をひいた日、心、このアルバムからですね、シングルカットされた木綿のハンカチーフが100万枚を超える大ヒットになったということですね。76年のオリコンチャート週間2位、年間4位を記録。まあ年間第1位は泳げたい焼きくんでしたからね。作詞、松本隆、作曲堤恭平、まあ代表作となったそんな感じです。堤恭平、それからね、松本隆、このコンビはですね、ずっと太田裕美の、曲をですね、しばらく担当してましたね。それでは、そんな中からですね、まずは2曲お届けしましょう。木綿のハンカチーフ、75年の作品、そして失恋魔術師、これは77年の作品です。両方とも松本堤の、コンビということになります。それではどうぞ。

それではですね、13曲目の振り向けばイエスタデイというね、このシングルまで、松本おつつみのコンビということになりますが、次の曲、青春の陰り、この曲からいろんな人が担当することになりました。青春の陰りお届けしますが、木杉悦子、そして浜田金吾というね、この二人が、この作詞作曲を担当している、そんな曲です。その他エピソードとしてはですね、まあ漫画家の秋元はじめ、おさむかね、こち亀のね、太田博美のファンで、まあいろんなところで太田博美登場してきたりなんかしますし、筋肉マンの筋肉すぐるは太田博美のファンだという、そういう設定だそうですね。それではですね、青春の陰り、この曲で今週のお懐かしクラブ終了となります。お楽しみください。

0: 毎週火曜はカレーの日。ジャングルワン。
1: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
2: ご来店は大盛りサービス。
3: お得。
0: 毎週火曜はカレーの日。ジャングルワン。
2: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン。ワウ店。
4: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
5: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
6: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。
5: UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
7: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
8: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
9: 住みやすい十勝です。
8: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
10: 美しい十勝です。
8: この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
11: 萩原建設工業です。
12: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に、森建設。
13: 千葉エリナのみんなの色。この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りします。
14: 千葉エリナのみんなの色。
15: 皆さんこんにちは、パーソナリティの千葉エリナです。この番組は脳性麻痺で電動車椅子ユーザー、そしてヘルパーさんと家族の力を借りながら暮らしている重度障害のある私、千葉エリナの視点でみんなの色を話しちゃう、そんな番組です。みんな違ってみんないい、いろんな色を持ってる人をゲストにお呼びしたり、私一人でいろんな帯広の色を話していくラジオです。さて皆さん、いかがお過ごしだったでしょうか？私は5月のゴールデンウィーク中旬ぐらいにですね、旭山動物園に行ってきました。アザラシ館のところでですね、娘がですね、ちょうどアザラシが来るところで下を向いてて、アザラシ見れなかったと言って、次回行ったら見れるといいねっていう話をしています。このラジオを聞いて何かを感じてもらえると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。今日は4月28日から5月1日まで博多で参加してきた推進研修についてお話ししたいと思います。今回参加した

推進研修は障害のある方たちが集まって自分が生きていくために必要な制度や人との関係性を学ぶ研修です。私はこの研修にずっと憧れていました。今回 CIL ラピュタの非常勤スタッフとして参加

です。前にゲストに出てもらったことがあります。伊藤さんは呼吸器を使っている方で、私自身呼吸器をつけている方と長距離移動をするのが初めてだったので、移動一つとっても準備や確認することがたくさんあって、移動するということの重みを改めて感じました。2日目は朝10時から18時まで研修でした。全国から自立生活をしている人たちが集まっていました。正直今まで参加した中で一番多様性がある場所だと感じました。それぞれの生活、それぞれの背景、それぞれの考え方、同じ障害者ではくくれない世界がそこにありました。この研修もそうですし、人工呼吸器つけてる伊藤欽治さんと出かけたことで、まあ、自分が変われたなって思ったので、この曲にしました。夜遊びで遥かです。聴いてください。

0: 介護の利用について学びました。重度訪問介護というのは私自身利用しているサービスで、長時間ヘルパーの支援が必要な方が使う制度です。特に印象に残ったのが入院時のコミュニケーションの問題でした。障害のある方の中には自分の意思を言葉で伝えるのが難しい方もいます。その場合、普段から関わっているヘルパーさんがその人の意思を読み取る役割を担います。実はそのために厚生労働省も入院時の付き添いを認めています。でも現実は病院が理解していなかったり、行政との調整が必要だったり、実際に使える人は限られている。その話を聞いた時、正直胸がギュッとしました。本来なら誰もが安心して入院できるはずなのに、まだそこに壁がある。だからこそ一人一人声を上げて話し合っていく必要があると感じました。そして研修後は少し観光もして太宰府天満宮に行ってきました。食べ歩きしてお参りして学びと少しリフレッシュ、そんな時間でした。4日目は帰り、福岡から羽田から帯広、空港に着くと母と娘が迎えに来てくれました。娘の顔を見た瞬間、あー会いたかったなってちょっと泣きそうになりながらハイタッチをしました。でも娘は少し泣きそうな顔、後から聞くとママプンプンって言ってたみたいです。その姿を見て申し訳ない気持ちと愛おしい気持ちが一気に来ました。離れるからこそ分かることもある、でもやっぱり一緒にいたい、そんな4日間でした。今回の研修は学びだけじゃなくて自分の立ち位置を考える時間にもなりました。次は10月東京で推進研修があります。娘のこと、家族のこと、いろんな状況を見ながらまた参加できたらいいなと思ってます。今日は博多での推進研修についてお話ししました。学びも移動も母としての時間も全部が詰まった4日間でした。私は今 NPO 法人みんなのポラリスでボッチャをトカチ帯広に広めようとしているところです。ラジオを聞いている皆様が興味があれば、第1、第3、第5金曜日19時から21時までグリーンプラザにてボッチャを行っています。ぜひ興味のある方はいらしてください。このラジオは UG トラックス等と萩原建設工業、森建設の提供でお送りいたしました。たくさんのみんなの色をお話して何かを感じてもらえたら嬉しいです。みんなの色を受け入れていける世の中を。皆さんまた来週。お相手は千葉絵乃でした。ガオガオ。千葉絵乃のみんなの色。
1: 千葉エリナのみんなの色。この番組は UD トラックス同等、萩原建設工業、森建設の提供でお送りしました。
2: UD トラックス同等はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
3: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業UD トラックス同等。
4: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
5: 住みやすい十勝です。
4: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
6: 美しい十勝です。
4: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
7: 萩原建設工業です。
8: 森建設は笑顔と真心がモットー。マンション、戸建て、木造建築専門の工務店。工期は厳守、安心してお任せください。お客様の夢を形に。森建設。
9: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム。全てはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW ミニ、正規ディーラーミニ帯広。
10: 俺もついに コープ札幌の組合

0: になったぞ。
1: 私は去年から入ってるけど。
2: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
3: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
4: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
5: モデルハウスにようこそ。
6: ここは森の中なの？
7: 綺麗だ。
8: あら、いやだ。
7: いや、母さんじゃなくて空気が。
5: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
9: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
10: あなたの働きたいを叶える、トカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
11: ジャガー企業防災パートナー。
4: 地震大国日本、あなたの備えは万全ですか？有事の際、物資の調達や宿泊費、交通費など被災直後の生活資金の調達は容易ではありません。いざという時に備えて、今こそ地震保険を見直してみませんか？企業防災パートナー、東京海上日動火災保険株式会社、帯広支社からのメッセージです。ブラボーファンキーボーイズ。
12: ネクスコ東日本からのお知らせです。高速道路の路面補修工事のため、次の区間で夜10時から翌朝5時まで夜間通行止めを行います。道東道シムカップインター、十勝清水インター間は土曜日曜を除く12日から6月1日まで、追分町インター夕張インター間は土曜日曜を除く6月2日から8日まで、夕張インターシムカップインター間は土曜日曜を除く6月2日から10日まで、千歳恵庭ジャンクション追分町インター間は土曜日曜を除く6月11日から18日まで、池田インター本別足寄インター間は土曜日曜を除く6月11日から22日まで夜間通行止めを行います。悪天候で予備日に延期することもあります。詳細と最新状況はネクスコホームページドラトラでご確認ください。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。さあ、それではですね、メッセージいただいています。ありがとうございますね、本当にね。ですね、カジさんお疲れ様です。聞いてますよ、ブラックでございますね。よろしくお願いします。こちらこそ。いや、8連休もやっと終わったらまた休みですね。あら、8連休だったのね。さて、ブラボーに野球メールはと思いましたが、ファイターズは何か昨シーズンの勢いが全くなく、クラスどころか最下位争いってことになるかもしれない。新庄監督を胴上げして退任か、最高のシチュエーションなんだけど、土日にもかかわらず地上波放送はありません。ないんだ。で、今は世界卓球ですよ。卓球イコール中国ではなくなるかもしれない。ドイツも強くなってきたし、日本は年々強くなってきたし、金期待したいですね。62歳で現役ルクセンブルクのニーシャリエン、すごかった。人柄も素晴らしかったです。女子日本はドイツと準決勝頑張ってほしい、男子は準決台湾戦頑張ってね。では失礼いたします。ありがとうございますね。まあ、卓球は強くなってきたよね。なってきたというか強くなったよね。ね。いやー、もう各国が強くなってきたのは、中国の選手がね、各国にこう散らばったりなんかしてるでしょ。ね、その国の、の人になって、だから中国で一線級の人たちはもう固定してるんで、その下にいる人たちが大会に出られないというね、そんなような状況なんで、各国に散らばるという、そんな状況になってるみたいですけどね。ね、まあまあすごいですわ。そこに割って日本がグイグイいってるっていうのは、ありがとう、いやーすごいな、ありがたいなというふうに思いますよ、見ててね。

猫からもいただきました。途中から聞き始めたのですが、ずいぶん昔に耳にした懐かしい曲、いわゆる夏メロですか、聞きながらゆったりとした時間を過ごしています。あ、お懐かしクラブね。これね、お懐かしクラブもゆったりとした時間なんです。さて、梶山さんの今日のお昼ご飯は何でしょうか。ではでは、ありがとうございます。あのね、意外とと言いますか、お昼ご飯、ほら、番組が午後からになったでしょ。まあ土曜日は違いますけどね、番組が午後からになったこともあって、お昼食べないで終わるっていうことが最近多々あんだよね。朝食べてきて、で、まあ朝つってもちょっと遅い時間ね、うん、に食べて、でお昼食べずに、だって番組終わってね、会社出たら3時過ぎでしょ。ほぼほぼ4時ぐらいになるんで、でそれから家帰ってご飯食べたら今度晩ご飯食べられなくなっちゃうんで、ほぼほぼ食べないですね。うん、食べないで、夜まで待ってるという、そんなような、うん、感じになっちゃってますね最近はね。まあまあそれでもいいかというふうに、思ってますけどね。さあ、それでは一曲お届けしましょう。お届けする曲はですね、まあ映画の主題曲です。ジョー・コッカー&ジェニファー・ウォーンズ、愛と青春の旅立ち。

0: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
1: 私は去年から入ってるけど。
2: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
3: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
4: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000

0: ントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
1: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。
2: 親方、今から CM 作るんだけど。
3: え、どこの CM？
2: 一心堂。
3: ハンコの一心堂？
2: そう、ハンコも CM もすぐに作れる。急ぎの依頼も大歓迎。ハンコ印鑑印刷のことなら西11の南18
4: 一心堂。

時刻は12時44分になりました。ニュースをお伝えします。ニュース提供は十勝毎日新聞です。東京オリンピックで日本の女子選手として最多となる合わせて10個のメダルを獲得したスピードスケート界のレジェンド高木美帆さんが地元の幕別町で開かれた感謝パレードと交流会に出席しました。パレードは今日午前幕別町100年記念ホールの特設会場で行われました。高木さんは地元の小中学生にエスコートされながら笑顔で登場。沿道に詰めかけたおよそ600人のファンから感動をありがとう、これからも頑張ってといった温かい声援が送られる中、地元の吹奏楽部の演奏に合わせてコースを周回しました。触れ合いゾーンでは子どもたち一人一人とハイタッチを交わすなど、高木さん自身も地元の方々との交流を楽しみ、感謝の気持ちを伝えたいという自らの願いを叶える形となりました。またパレードに続いて行われた表彰式では、これまでの輝かしい功績を称え、幕別町の飯田町長から特別町民栄誉賞が授与されました。高木さんは特別町民栄誉賞をいただき、皆さんに直接お会いできて嬉しいと喜びを語っていました。高校野球の第65回春季道大会十勝支部予選が今日9日帯広の森野球場で開幕しました。大会初日の今日は1回戦が行われ、午前9時からの第1試合では帯広工業とサラベツ農業、鹿追、清水、広尾の4校による十勝連合が対戦しました。試合は帯広工業が10対0、6回コールドで十勝連合を破り、準々決勝進出を決めました。勝利した帯広工業は今月11日に白樺学園と対戦します。今大会は14チーム17校が出場しており、トーナメント方式で代表の座を争います。予定では12日まで1回戦と2回戦が行われ、16日に準決勝、17日に代表決定戦が行われることとなっています。春の味覚トキシラズの水揚げが今年も広尾町内の十勝港で始まりました。今後は広尾漁協の春定置網漁も始まる予定で、高級魚の漁も本格化します。日本の200海里内の太平洋で操業する小型サケマス流し網漁の漁船が9日朝に帰港、漁協市場に初物が登場しました。しけの影響で4匹の水揚げにとどまり、競りでは1キロあたり4050円から5000円、昨年並みで例年の2倍近くの価格で取引されました。トキシラズは秋に産卵を控えた回遊中の若い白だけ、春から夏にかけて水揚げされますが、卵巣が成長していないため脂の乗りが良く、高級食材として人気が高いんです。ただ海水温の上昇などからここ数年は漁獲量が減少、希少価値も高まっているということです。以上ニュースお伝えしました。ニュース提供は十勝毎日新聞でした。

さあ、お届けした曲は林部聡マイソングマイラブでした。さあ、お届けしてきたブラボーファンキーボイスですが、まもなく終了となります。最後に一つお伝え、お知らせお伝えいたしましょう。

大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレ開催のお知らせです。おしゃれと綺麗がぎゅっと集まる2日間です。大人気のファッション&ビューティーイベント、トカチコレクション通称カチコレが5月23日土曜日と24日の日曜日の2日間開催となります。会場は帯広市西21条南3丁目にありますパレット2階特設会場です。会場にはアパレルセレクトショップやファッション雑貨、古着、美容サロンなどなんと合計25店舗以上が集結。最新のトレンドを見て試して出会えるチャンスです。さらに豪華商品が当たるスタンプラリーや、美味しいキッチンカーも出展しますよ。当日は帯広商工会議所主催の美と健康フェアも同時に開催。日時は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間、午前11時から午後5時まで、入場は無料です。詳しくはカチコレ2026で検索してみてください。ぜひご家族やお友達と一緒に、もちろんお一人でも OK です。カチコレで一緒に夏のおしゃれを楽しみましょう。皆さんのご来場お待ちしております。ファッション&ビューティーイベント、トカチコレクションカチコレのご案内でした。ぜひね、出かけてみてください。5月の23と24日です。さあ、ということでですね、もう間もなく終了となりますね。皆さんのですね、まあゴールデンウィークは終わってね、今日明日と2日間、まあゆっくりのんびり、そんな方もいらっしゃるでしょうし、今日から、いやゴールデンウィーク一生懸命働いたから、今日からお休みもらいましたっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。まあいずれにしてもいい休日にしてください。ゴールデンウィーク疲れたという方はですね、遊び疲れたという方はですね、またいろんな人が遊びに来てね、家の中、ごった返してたんだみたいなね、子供たちが孫を連れてきたなんていう、そんなおじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃるでしょうね。まあ皆さん、そんな方はですね、ゆっくりのんびりしていただきたいなというふうに思います。さあ、ということでですね、この週末ね、いい週末をお過ごしください。それではですね、今日、今月最後にお届けする曲は、音更町出身の、地元出身ですね、地元出身の、デュオウトというね、お二人の曲を、エンディングタイトルにしております。お届けする曲はハミング、この曲でお別れいたしましょう。ということで、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。

0: 農家から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
0: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
0: 絶対行きたいショッピングモール、
2: そこはどこ？
0: 帯広競馬場十勝村。
3: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

0: ている番組流れのホームメイトラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: 77.8 JAGA JAGA JAGA OB Hero BMW presents Driving Days.
3: さあ今週も始まりました、 OB Hero BMW presents BMW Driving Days。この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。この番組は事前に収録した音声音楽を流す収録番組なんですけれども、ちょうど私は今幕別町100年記念ホール南側広場で行われているでしょう、まあ、天気次第ではね、ホールの中という、はい、ことになるんですけども、まあ、収録しているのはね前日なので、はい、まあ、今日の天気っていうのはねちょっと微妙な感じでは分かりませんが、私は感動ありがとう高木美穂さん感謝パレード&触れ合い交流会の MC として会場に行っております、行っているはずです。去年からね、まあ、去年一昨年の暮れぐらいからスピードスケートを始めまして、はい、まあ、今年のねオーバルのスピードスケートフェスティバルにも出場させていただいて、まあ、今更ながらスピードスケートって本当にあの難しくて面白いなって思っているんですよね。なぜ55歳54歳の時にスピードスケートをやろうかなって思ったかというと、間違いなく、高木美穂さん、まあ、高木菜那さんなどなどね、トカチを代表するスピードスケーターの活躍を見ていて、もっともっとスピードスケートが盛り上がればいいなって、そのためにはね自分もやってみないと魅力の、まあ、本質みたいなものっていうのはね分からないんじゃないかと思ってね、やることにしたんですけれども、はい、ものの見事にね結構ハマって、早く氷がねできるのが、オーバルがオープンするのが楽しみなんですけれども、まあ、繰り返しますがこの番組は収録番組なので事前に収録しているんですけれども、おそらくこの時間放送されている時間はね、たくさんのたくさんのたくさんの笑顔が高木

ミオさんのね周りに溢れているんじゃないのかなと思います。でそれをね、そんな笑顔に包まれている高木ミオさんももう本当に最高の笑顔になっているんじゃないのかなと思います。はい、いい一日になるといいなと思います。さあ週末がやってきました。ゴールデンウィークの疲れがまだ残っているという方もねいらっしゃるかもしれませんが最後までお付き合いください。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りします。

0: BMW presents Driving Days.
1: Driving Days.
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
3: BMW の設計思想の根底にあるのはドライバーズオリエンテッド、すなわち車のテクノロジーに頼りきるのではなく、人と車が親密にコミュニケーションしながら運転することです。私たちは運転に集中できる環境こそが安全につながることを100年以上にわたる車作りの経験から知っています。だから BMW のセーフティーはあなたが主役。日々の運転中にも常にリスクを先読みして危険を回避し、万一の場合は被害を最小限に抑え、さらに事故後の対応までサポート。最先端のテクノロジーと揺るがぬ設計思想のハイレベルな統合が思い通りの運転を実現し、360度シームレスに包み込みます。そして全車種に標準装備されている SOS コール、車両の衝突や横転

0: 検知した時や、エアバッグが展開するような深刻な事故が発生した際に、車両から自動的に SOS コールを発信するシステムです。駆け抜ける喜び、それは運転の楽しさを意味するだけでなく、ドライバーと同乗者、そして歩行者や二輪車に乗る方まで、この社会に暮らす全ての人に安心をもたらすための合言葉でもあるのです。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、安心の BMW 360度セーフティ、 BMW が誇る安心と安全を目指したドライビングのための先進技術は BMW 公式サイトをチェック。
1: 帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント安田拓磨さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: やっぱりね、付き合う友人は選んだ方がいいなって、
2: はい、そうですか、うん、はい、まあ、確かにね、うん、
1: よくね、うん、その友達と一緒にいるから生活が乱れたりだとか、僕はあまり自分がしっかりとしてればそういうことにはならないだろうなって思うタイプの人間なんですけど、うん、はい、ちょっとこのゴールデンウィークでそれも緩いできたというか、
2: そうですね、うん、ね、ゴールデンウィーク緩まりますからね、いろいろとね、
1: うん、うん、まあ同級生とみんなでゴルフをして、うん、で夜ご飯を食べて、
2: はい、
1: で8人9人集まって次行くってなったのが、
2: はい、
1: 3人、
2: うん、
1: 僕と、
2: うん、
1: K 君と N 君、
2: うんうん、
1: まあみんなお酒も好きで、
2: うん、
1: よく考えたらね、
2: うん、
1: そのお酒が好きすぎるレベルっていうんですか、
2: うん、レベルね、はい、うん、
1: それが僕ら異常かもしれない
2: そうね、
1: うん、
2: うん、クリアさんはもうすでに異常ですからね、好きなレベルがね、
1: うんうん、
2: そのご友人となるとちょっと想像つきますね、
1: うん、でまあ一軒目みんなで楽しくワイワイワイワイね、
2: はい、
1: 飲み放題で飲んで、うん、その前にゴルフやってますからね、
2: うんうん
1: うん、なんなら僕はその前に練習もしてますから
2: 体力もね、使ってる状態でね、
1: そう、
2: うん、酔いが回りやすい状態にね、
1: うん、うん、でまあ2軒目行って、
2: うん、
1: 3軒目行って、
2: うん、
1: もう限界ギリギリまで、
2: うん、
1: うん、まあ疲れてるからね、もう家に帰ってきたらほんとバタンキューでしたけど、
2: はい、
1: そして翌日、
2: うん、
1: 翌日番組が終わって、
2: はい、
1: LINE 見ると、
2: うん、
1: 今日夜飯行かない、
2: うん、
1: 暇だみたいな、
2: う
1: ん、昨日あっただろうみたいな、
2: うん、ね、休みだからね、
1: うん、休みだから、
2: うん、遊びたいもんね
1: そて家に帰って、うん、まあ、妻も知ってる友人なので、
2: はい、
1: まあ2次会3次会まで行った、
2: うん、
1: K 君 N 君のうちの K なんですけど、
2: うん、
1: が LINE で暇だ飯行こうっつって、
2: うん、
1: ああまあしょうがねえなって、昨日の疲れもまだちょっと残ってるけど、
2: うん、
1: まあいっかと思って、
2: うん、
1: そして一回家に帰って、
2: はい、
1: でまた K が飯食いたいって言ってるから、
2: うん、
1: ちょっと行ってくるわ、
2: うん、
1: うん、いやー K 君はパパのこと大好きだよねみたいなね、
2: うんうんうんうん、
1: まあなって、うんうんうんうん、で行きました、
2: はい、
1: まあ一軒目行きました、
2: うん、
1: でまあちゃんこ町という最近僕すごいハマっている、まあ、うん、歴史の長いお店ではあるんですけど、
2: はい、
1: ちょっと外れにあることもあって、
2: うん、
1: 僕ね意外と

0: 料理がすごくなんていうの充実してるというか、
1: はい、
0: いうのってあんまり気にしないんで、
1: うんうんうん、
0: あのつまみとかちょこちょこしてるもので十分なんで、
1: なるほど、
0: うん、だけどそのちゃんこ町っていうのはセンベロセットがあってグラス2杯と
1: センベロセットってある、
0: そうそうそう1000円でベロベロになれるっていうのセンベロ、まあ、このセンベロっていうのはあの全国共通の、
1: うん、
0: あの言葉ですけどでそのセンベロセットがセンベロってドリンク2杯ついてても、
1: うん、
0: そのグラスがちっちゃかったり、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこもジョッキーではなくてタンブラーなんですけど、
1: うん、
0: でも普通のサイズなんですよ。
1: おうおうおう。
0: でそれが2杯、
1: うん、
0: と海鮮系のおつまみが3種類ついて、うん、1000円、
1: おうおう、
0: めっちゃ最高最高、めっちゃお得なんですよ、
1: うん、最高っすよ、
0: うん、で僕それで十分だし、
1: うん、
0: あのこの間行った時にはサービスもしてくださって、
1: おお、なんと嬉しい。
0: そしたらその K が、
1: うん、
0: いや腹減ったなっつって、 お前こんなに食べただろうってね、
1: 一回せんべろ言ってるからね、
0: うん、でまだ食うのみたいな、うん、いやちょっと食うわって、
1: はいはい、
0: 鍋にしようかなって、
1: おおおおお、がっつり腹減ってますね、
0: がっつり腹減ってるいや、うん、僕はあのその彼らはゴルフ行ったその次の日もゴルフ行ってますからあいつら休み長いからね、
1: 体力あんな、
0: あなたね昨日と全く同じ生活してるよ、昼ゴルフに行って夜飲みに行ってなんか楽しいのそれでみたいなねいやでもうまいし、
1: うん、
0: でまあ鍋頼む、そしてクリも食べる、ええー、あのつまむけど、
1: うん、
0: ここはあれだからあの2人だから2人前とかやめた方がいいよ、
1: うん、
0: うん、でじゃあ一人前で、
1: うんうん、
0: で鍋出てきて、
1: うん、
0: またこれ美味しいお鍋でね、
1: うん、
0: ほらって二人前にしては俺全然食えないよ、
1: お
0: そうだね多いねって、
1: 素晴らしい、
0: うんうん、これおじやにできないかな、いやできるんじゃない、
1: うん、おおお
0: でご飯いい、ね、うん、ご飯と卵頼んで、
1: お
0: で僕が火力指示して、
1: うん、調理担当
0: 調理担当
1: はい、
0: そしたらあのサービスでいただいた毛ガニの足があって、
1: おお最高
0: ね、で K は腹減ってるから、
1: うん、
0: もう全部ペロッと食べちゃうんですよ、
1: うん、はいはいはい、
0: 剛速球みたいな食べるスピードで僕は飲んでる時すごい遅いので、
1: はい、
0: だからコース料理来ると、
1: はい、
0: 僕だけその下げる皿が溜まっちゃうみたいな、
1: ね、残ってっちゃうのね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: んなペースでね食べられないんですよ、
1: はいはい、
0: でおじやにします、
1: うん
0: うん、で僕がねもう卵入れなって言って、
1: うん、
0: で美味しいおじやができました、
1: うん、
0: しょうがねえなって、
1: うん、
0: でちょっと貸してってそのおじや入れてる器を、
1: うん、
0: しょうがないから僕毛ガニの身をほぐして、
1: おーおーおー、そのグレードアップしてお
0: じやに入れてあげて、
1: おー最高
0: ね、
1: うん、
0: うん、まあそんなのもあり、
1: うん、
0: その後結局ワンツースリー四
1: え
0: ワンツー三四四件だから一日五件とかね、
1: 四件って何
0: あの分かるんですよ、
1: どういうことなの、
0: あのね
1: スタンプラリーかなんか、
0: 高校の時から一緒だからあのね物欲しそうな顔してるの分かるのだからそのちゃんこ町で食べた時もね、うん、で、
1: はい、
0: 何時になったらどうせブラックネス行きたいんでしょ分かる、いや分かるよで、うん、でブラックネスでも昔話に花咲かせながら、
1: はい、
0: まあ飲んで、
1: うん、
0: うん、ケンチさんのとこ行かない、分かったってお前昨日も言ってるから
1: そし
0: てね、
1: うん、
0: じゃあ次の店行くかって、うん、その前に曲をお届けします

0: BMW presents Driving Days.
1: Driving Days.
0: OB Hero. BMW. Talking Room.
2: OB Hero BMW presents BMW Driving Days.この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント岩佐拓磨さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まあその高校の時のね、うん、同級生の K 君、
3: うん、
2: まあ、ちゃんこ町で、
3: はい、
2: ご飯食べて、
3: うん、
2: でセンベロセットなんだけど、
3: うん、
2: まあその後追いビール、
3: うん、
2: 追いハイボール
3: 、うん
2: ね、まああれセンベロじゃなかったら、
3: うん、
2: いやあんなに食べるんだったらもう最初から、
3: うん、
2: 料理ついてる飲み放題にしてよかったなみたいなね
3: そうね、
2: うん、まあ、言えよみたいな。そんなに腹減ってるんだったらね、うん、
3: 食べるし飲むしね。
2: そう、
3: うん、
2: で、まあ、次ブラックネスに行きます、
3: うん、
2: でその K 君は僕がバイトする前にブラックネスでバイトしたんです。
3: ほうほうほうほうほ
2: う、うん、でブラックネスで昔話に花を咲かせて、
3: うん、
2: こういうことがあったああいうことがあった、
3: うん、
2: ケラケラ笑って、
3: いいね、
2: してね、
3: うん、
2: マスターもゴルフ上手ですから、
3: うん、
2: ゴルフの話で
3: 盛り上がって、
2: ね、盛り上がって、
3: うん
2: うん、そしたら次ケンチさんとこ行かない、
3: うん、
2: わ分かったよ、はい、お前でも昨日も行ってるからな、
3: うん、3軒目ね、
2: うんまあうちら同じ行動してんの昨日
3: すごい ね、ルーティーン。
2: そして、うん、ブラックネスは銀座ビルっていうところにあって、
3: はい、
2: で行く途中に北のうまいもん通りと、うん、それから北の屋台をこう横切って、
3: うんうんうん、誘惑強いね。
2: だからもう北のうまいもん通りとかも知ってる方とか、あそこガラス張りになってるんで、
3: うんうんうん、
2: 見えるんですよね、
3: はいはい、
2: そしたらね、この間ははいポリスマンがいて、
3: お
2: で次の日のニュースで無銭飲食があった、
3: お
2: 知り合いの店で、
3: うん、

0: 下の屋台を通りかかった時に、はいはい、後輩が屋台で店を出したんですよ。
1: お、
0: うん、M っていうお店で、う
1: ん、M、
0: うん、そうそうそう。でおめでとうの一言ぐらい言いたいなと思って、
1: うん
0: うん、そしたら2人ちょうど入れたんで、
1: お
0: う
1: お
0: う、ちょっと1杯2杯だけ飲まして帰りおめでとうって、うん、また今度はゆっくり来るから、うん、そしたらその横に女性2人かな3人かな、うん、が飲んでて、
1: はいはい、
0: してなんか話をしてて、
1: うん、
0: で帯広にいいバーないですかねって、
1: ほう、
0: うん、そしたらどんなバーがね好みですかって聞いたら、うん、治安のいい店って言うから、
1: うん、
0: でその M のオープンで、
1: うん、
0: いろんなご祝儀の名前がついてる
1: ですね、おーおー、はいはいはい、
0: 開店祝いとかって、
1: うん、
0: でそこに僕らの先輩のケンズバーっていうのが、うん、まあまあ、おーおー、はいはい、でかいね、
1: うん、
0: でかいのしで、うん、まあそんな大したものはお祝いで渡してないと思うんですけどでものしの紙だけ
1: あげてる
0: でかいっていうね、
1: うん、
0: そこにまあ開店祝い、
1: はい、
0: ケンズバーって、
1: はい、
0: で目に入ったし、
1: はい、
0: ああここは治安はいいと思いますよって、
1: うん
0: うん、まあまあマスターもね、はい、俺の10番下ぐらいにいい人だから
1: 結構下あれ結構下だな
0: ね、
1: うん、
0: 俺の10番下ぐらいにいい人だから
1: ダメなんじゃないの10番って、うん、はいはいはい、
0: うん、でも僕の上ってなったら、
1: はい、
0: もう誰だろうな、
1: うん、見当つかない。
0: まあ僕の上とかだったら、
1: うん、
0: トップガンのマーヴェリックじゃないかな。
1: フィクションじゃん。
0: いいやつ具合で言ったらね。
1: いいやつ具合で言ったらね。
0: うん。
1: なるほどっすね。
0: そう。
1: うん、
0: でまあ、うん、ケンさん10個下だけど、
1: はいはい、
0: 俺の10個下っていうことはまあまあいい人だからまあそういう軽口を叩いてね、
1: うん、はいはい、
0: うん、でそしてその M のママと、まあ、後輩とちょっと喋って、じゃあケンズバー行くかって言って、
1: うん
0: うん、で入ったら、
1: うん、
0: 本当にいてその女性たちが
1: 来てくれてた、
0: うん、あんまりねってあんまり男の言うことを信用するもんじゃないよこんな店来ちゃいけないよ本当は、
1: 進めといて
0: ね、
1: まあね、
0: うん、まあそしたらね、うん、なんかなんかの話の表紙に、
1: はい、
0: ケンズバーのカウンターの一番端っこの席の端の方に、
1: うん、
0: 僕のシールが貼ってあるんですよ。
1: へ
0: ー、こういうシールが、
1: おーほーほーほーほーほーほーほ
0: ー、これ貼ってんだ。スカイアースのステッカーなんですけど、
1: うん、はいはい、
0: 僕のこれレジェンドシールって、
1: うん、いいっすよねそれ、
0: はい、ね、でこの裏のプロフィールはこれチームが書いてくれたんですよ、うんうん、
1: ビックリマンのシールみたいにね、うん、なってますからね、いいっすよねそれね。
0: 身長169センチ体重60キロ、今ちょっと増えてるけど
1: そうですか。
0: ポジションフォワード、利き足右、
1: もうそんなことも
0: で、プレー期間1995年から2020年、
1: うん、素晴らしいね、
0: 25年ですからね、
1: おお素晴らしい情報載ってる。
0: 現在の役職アンバサダー、
1: おお、
0: でこれはチームが、僕チェックも何もしてない、うん、まあまあ聞かれるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ねえどこのバーなんですかって、背中にバッチつけてるやつって、
1: うん、
0: でなんで背中なんですかって言ったら、うん、いや俺がつけたんじゃなくてつけられたのこれ来て座ってる時に
1: 缶バッチつけられたって、
0: そうそうそう缶バッチつけられたから、だからその仕返しにカウンターの隅っこに僕のシールを貼ったんですよ、うん、
1: 仲いいな仲いいっすね。
0: そしたらその女性陣が、
1: うん、
0: ないんですかって今シール、
1: うん、
0: いやあるよって、
1: お欲しいですもんねそれはね、
0: ね、
1: うん、
0: で5枚携帯入れの中に入ってて、
1: おーおーおーおー、
0: うん、
1: そ
0: して3人が欲しいって、
1: うん、うんうん、
0: だから1人はすぐ携帯のカバーの中に入れてくれたんですよ、
1: うんうんうん、
0: でもう1人はペロッと貼って、
1: うん、
0: なんだけど半分しか貼ってないんですよ。

0: お、いつでも。
1: それ絶対耳かけたら剥がすやつでしょ。これね、あれだから限定ね、限定何枚ぐらい残ってんのかな、あと10枚とか15枚しかもうないから、うん、
0: はいはい、
1: うん、まあいいんですけどね、剥がされても。うん、まあそしたらね、そのK君が隣に座ってて、
0: うん、
1: 俺にはないの、お前にやってどうすんの。お前これ以上俺のこと知ってね、うん、お前このシール何に使うのよ。
0: 大好きだからね。
1: ねえ、
0: ケイ君ね。
1: 意味ないだろ。スカイハースの宣伝にもならないし。ねえ。
0: 確かに。
1: うん。あんたこれあげてね。これあげて、じゃあスカイハースの試合見に行こうってならんしょ。小樽に住んでるのに。
0: 全然遠い。
1: ねえ。でも小樽に住んでるって言ったら怒るんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。正確には手稲なんですよ、
0: ね、あ、なるほどね、
1: うん、
0: そういうことね、うん、はいはいはいはい、札幌ですよとね、
1: そうそうそう、手稲、うん、は小樽だろ。
0: まあ、サカナクションさんも歌ってますからね、
1: 手
0: 稲手稲手稲っつってね、
1: そうそうそう、うん、だって札幌に行くよりなんか手稲まで来たら小樽っていう風に雰囲気なっちゃう。
0: そうね、
1: うん、
0: なりますけどね、
1: なるでしょ
0: う、うん、まあ、そういうところありますよね。いろんなエリアね、すぐそばにあるとね、
1: まあそしてね、
0: うん、
1: もう夜も更けてきたし、
0: うん、
1: じゃあそろそろ帰るかって、
0: うん、
1: ラーメン食わないって、お前まだ食うのか、
0: うん、4軒目突入
1: 違うよ、だからちゃんこ町、ブラックネス、うん、北の屋台、ケンズバー、うん、
0: あ、5軒目だ、
1: 5軒目でしょ、
0: あ、行ってるね。
1: また
0: 行けますね。
1: でラーメン屋でまたビール頼むんだから、
0: うん、そっか、飲むっすね、
1: うん、だからね、
0: うん、
1: 僕言ったんですよ、
0: はい、
1: お前そんなにねお腹すくんだったら、ちゃんこ町の向かいローソンだから、
0: うん、
1: まあ、2軒目行くときにおにぎりでも買って、
0: うん、
1: ポケットに入れときゃいいんだよ。
0: ね、いつでもおにぎり出してね、
1: うん、
0: 僕はおにぎりが好きなんだなっつってね、
1: で、はい、ケンズバーで、
0: うん、
1: 先輩のところでね、
0: はい、
1: うん、おにぎり食べたって、
0: うん、
1: はい、おにぎり食べたって先輩何も言わないから、
0: うん
1: うん、どうせね、そのケンズバーはいつも同じ3種類のねおつまみしか出てこないんだから、うん、茎わかめと、
0: うん、
1: チョコレートと、
0: うん、
1: ピスタチオ、
0: うん、
1: うん、いつも番組を通じて何か変化が欲しいって言ってるんだけど、先輩も固くなにこの3つはね、
0: いや、もうネタとして扱ってんじゃないですか、
1: 3つは崩さないんですよ。
0: もう言われるから、
1: うん、
0: お、聞いた通りだって言われるから、
1: 誰でもバイトできるだろうみたいなね。
0: お、
1: うん、
0: お、いいね、働きやすい環境
1: ね、
0: うん、
1: でその隣にいた屋台で会った女性が、
0: うん、
1: ピスタチオってどうやったら割れるんですか、どうやって食べるんですかみたいな感じで、
0: お
1: う
0: お
1: う、割れ、割って食べれば、
0: ほう
1: なぜか僕ずっとピスタチオ剥いてて、
0: あ、剥いてあげる係になっちゃって、
1: そうそう、
0: 鍋やったりピスタチオ剥いたり、
1: 僕の分も、
0: うん、
1: じゃあね、美味しいって言ったから、はい、じゃあこれもどうぞって言って渡して、うんうん、だからケンイチさんが、
0: うん、
1: ピスタチオのおかわりをまたこう入れるんですよ。
0: あれっておかわりあるんですか。
1: なぜかね、なぜかそこのシステムは おつまみ3種類なんだけど、おつまみ3種類なんだけど、なくなったら入れてくれる。
0: 不思議な、最高じゃないですか。
1: いや、でもね、ピスタチオなくなるまで食べられないでしょ。ね、
0: 大変ですからね、あれね。
1: うん、だピスタチオおかわりだったらなんか柿の種とかでもいいから、ちょっと違うバリエーションが欲しいんだよなっていうね。
0: 面白い、
1: うん、でラジオでもう100万回ぐらい言ってるんですよ。してラジオ聞いてくださってる方が、うん、ケンズバーに行って、はい、クリアさんがこうやって言ってたよ、
0: はい、
1: あいつまた言いやがったかみたいなね。うん、固くなに、
0: もうね、看板それ、
1: もうね、もう書いちゃえばいいんだね。茎わかめとチョコレートとピスタチオの店ケンズバーみたいな。
0: それでいいと思う。面白い。
1: いや、客来ないからそんな店。

0: Hero. BMW presents Driving Days. 100
1: 年以上車作りと向き合い続けてきた。最先端のテクノロジーを追い求め、設計にこだわり、安全性能の高みを目指した。そしてたどり着いた一つの答えがある。ドライバーオリエンテッド。人と車、互いがコミュニケーションを取りながら快適なカーライフを実現する。例えばオルガン式のアクセルペダルやヘッドアップディスプレイで、ドライバーを考え抜いた基本設計により、運転中のストレスや負担を減らしていく。運転の楽しさこそ本当の安心をもたらすと思うから、 BMW 3シリーズ、人生安心の喜びを。
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム。全てはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広、 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ。この番組は帯広 BMW の提供でお送りしています。トーキングルームです。帯広 BMW のセールスコンサルタント、イエスタ拓磨さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まあ、最初は高校の時の友人をいじってたんですけど、いつの間にかちょっと2回目のトーキングルームがボリュームアップして、なぜか僕ちょっと健一先輩のことをいじってることにならないですか？大丈夫ですか？
3: まあいじってましたけど大丈夫です。
2: あの
3: ね、売りがね、分かった。
2: 健一さんって、僕らの時帯広白陽高校ってあの定員450人いるわけですよ。
3: おうおうおうおう。
2: だから1350人、学生とかいるわけですよ。
3: おお、すごいすごい。
2: でその、

0: 3年生の時、僕が1年生の時の3年生なんで、
1: うん、
0: まあ、やっぱり学祭とかで、
1: うん、
0: ね、あの目立ってる先輩がいるじゃないですか、うん、その先輩450人の中でもね、うんうん、全然あの雑魚というか、うん、そういう先輩も
1: 表現表現、うん、そうですね、
0: うん、まあシャバいというか、
1: うん、表現、
0: まあ、わかんないですけどでもその健一さんってその3年生のトップなので、
1: うんうん、はいはい、一番ね、
0: 一番トップ、
1: うん、光ってる人ね、
0: うん、なあの人がその気になると、
1: うん、
0: 僕はまあ3分の1が女子なので、
1: うん、
0: まあだから300人ぐらいの先輩からね、
1: うん、
0: 的にかけられるっていうことになるわけですよ、ね、お前2個下のくせに生意気だぞって、うん、
1: ね、学校の始終関係、
0: ね、だからね、僕はあのケンズバーのお手洗いは使わないんですよ、
1: う
0: ん、
1: おーおーおー、
0: うん、
1: 新しい鉄則
0: ね、うん、入ったらあの鍵閉める前に先輩2人ぐらい入ってきて、うん、おらーみたいな感じにね
1: 荒れてる高校じゃないんだから
0: やられたら困るから、はい、うん、だから安全なお手洗いよね、
1: ビーバップじゃないんだから
0: まあまあまあ
1: まあね、
0: まあ言ってしまえば、
1: はい、
0: ラジオを聴きの皆さん、このトーキングルームは全てあの作り話で、
1: うん、
0: やらせです
1: 、ね、一部ねフィクションも入ってますからね、
0: うんうん、その真実が知りたければ、
1: うん、
0: 下水管ビル3階のこうやってなぜか宣伝しちゃうんだよな、おかしいな、まあね、あ、嘘言えばいいんだ
1: そこで、うん、そこも嘘言うの場所
0: をケンズバーは、ね、ケンズバーというあのバーは実は目室町です
1: ああ、ね、目室町なんですね。
0: 目室町の、うん、東八条にありますんで
1: 大丈夫、実家の方サポートしてないそこ大丈夫、
0: え、まあまあまあ、
1: はい、
0: いいでしょう、
1: まあセーフでしょう、
0: はい、近くに寄ったらね、
1: うん、
0: うちの父と母、まあ僕が育った家でもね、
1: うん、
0: 見て帰ってください夜は真っ暗ですけどね、
1: じゃあ出てるからね、
0: はい、ショールームからのインフォメーションお願いします。
1: はい、帯広 BMW ミニショールームにおきまして、ミニのショールームでは、3ドアの色がグリーンのミニ、そして、皆さん大好きポールスミス、ポールスミスエディション色はブラック、こちらを展示しております。はい、まだまだ、ポールスミスニューモデル出てきますのでね、
0: うん、
1: はい、しばらくは、まあ、今年いっぱいは多分話題の車になるかと思いますので、でミニの公式サイトでそこでもポール・スミスの内容を見ることもできますし、そのミニの公式ページ、うん、そこからオーダーをかけることもできますので、はい、まあ、オーダーしますと我々が見積もりを作るという感じですけども、
0: はい、
1: はい、そこでご提案をさせていただきますので、
0: うん、
1: で、例えばアプリからね、公式サイトから、入ってオーダーかけようと思った時ですね、不安だったらお店来てください、
0: うん、
1: はい、そこでお車のお話をした上でオーダーしても構いませんし、お店でお話をいただいて、
0: はい、
1: そこから申し込んでも構いませんので、はい、どちらでも使い勝手のいい方を選んでいただければと思います。はい、そして、BMW におきましては、BMW M3 そして M5 とこちらの方展示しております。はい、ハイパワーで見た目も迫力ある車です。はい、M5 M4 とね、並んでますので、 M5 がかなり大きいのでね、 M4 が小さく見えちゃうんですけども、とっても話題の車 M4、
0: はい、
1: はい、グリルも大きく、そして見た目もすごいかっこいいというね、
0: うん、
1: 最初はね、あの気取りグリル大きすぎて、ダメなんじゃないかとかね、
0: はい、
1: かっこ悪いんじゃないかとかいろいろ言われましたけども、現物はもう全然そんなこと全くないです、
0: うん、
1: いらっしゃったお客さんも全員かっこいいとおっしゃいます。
0: はい、
1: はい、間違いなく素敵な車並んでますので、ぜひですね、週末は帯広 BMW ミニショールームで実際の現車、実物の車を見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: M5 はちょっといかついというか、
1: めちゃくちゃいかついですよ
0: ね。え、
1: はい、例えばね、ホームページとかね、画像とかで見ると、うん、まあ普通にセダンだな、ちょっと

0: かなっていう風に感じるんですけど、
1: はい、
0: ショールーム入るとわすんごい迫力あるじゃん、
1: うん、
0: ね、皆さんおっしゃいますので、
1: はい、これね BMW M5、
0: はい、
1: ホームページを見ますと、
0: うん、
1: 標準装備の場合、
0: うん、
1: 希望小売価格、
0: うん、
1: 2073万円ってなってます。
0: うーん、素晴らしいですねM41500 万なんて安く見えちゃうっていうね、不思議なからくりがですねショールームの中で起きてますので。
1: 2073万円
0: そうです。で皆さんあれ M4 安いじゃんってなるんですよね。
1: あ、
0: 1500ですからね。
1: なるほどね、うん、
0: 500万違いますからね。
1: まあぜひ、
0: うん、
1: ね、あのショールームの方でね、その迫力のバディを、
0: うん、
1: ナイスバディを ね杉本彩張りの迫力バディを、
0: ね、迫力バディをね、
1: はい、ぜひ体感していただきたいなと思います。 BMW のセールスコンサルタント安田拓真さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: BMW presents Driving Days.
1: Driving Days.
2: ミニと BMW の進化に出会える空間、帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広 BMW、 ミニ正規ディーラーミニ帯広。
1: 帯広 BMW presents Driving Days。
2: 今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、そろそろお別れの時間となりました。先日、ここ数年でもう1、2を争うぐらい嬉しい知らせがねあったんですけど、まあ特活魂778ではお伝えしたんですが、僕商工会青年部十勝のねの市長発表会という、まあ、青年部のメンバーがどんな取り組みをしてきたのかみたいなことをね10分間のスピーチで発表する、まあ、そんな大会がありまして、で十勝の代表を決める時にね僕審査委員長を務めさせていただいて、はい、で幕別町の金華園というね超有名店ですねを営んでいる沼沢良太郎さんが十勝の代表になったんですけれども、もちろん審査員はねその他にもいらっしゃいますから。でその十勝代表になってから、まあそんなにびっちりっていうわけではないですけれども、まあいろいろと協力をさせていただいていたんですけれども、まあ途中はねすごくこうメンタルがきつそうな時もあったんですけれども、はい、まあ共にね頑張っていきましょうということで、はい、5月の7日に北海道大会を迎えて、そして見事北海道で最優秀賞を獲得して、今度はね何月になるのかな、北海道東北ブロック大会っていう大会に出場が決まったということです。でその東北北海道ブロック大会をまた勝ち抜くと今度は全国大会ね、いやーすごいなと思います。本人めちゃくちゃねピュアな人で、うん、そしてすごいこう本当に頑張っていて、10分のその主張発表をね暗記して、それも普段ね入ったこともないところで話すわけですから、まあ緊張もされたんじゃないのかなと思います。今はね早く良太郎さんに会っておめでとうございますの乾杯をしたいなと思っているところなんですけれども、はい、幕別町の金華園というね、まあ

名店の、はい、あのマスターなのでね、もし皆さん近海に行ったらおめでとうって言ってあげてください。それではそろそろお別れの時間となりました。今週もお付き合いありがとうございます。帯広 BMW プレゼンツ BMW ドライビングデイズ、この番組は帯広 BMW の提供でお送りしました。それでは皆さん良い週末を。 Have a nice weekend. Bye bye.

0: 環境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション、マテック。
1: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん、健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝ち米お客様センターへ。
2: バズトーク 4.5、 この番組は株式会社夜空の提供でお送りします。
3: 時刻は午後2時を回りました。トカチの皆さん、こんにちは。夜空の幼いです。この番組では地方企業のつながりと影響力をテーマに、私たちが SNS 運用と採用広報の現場で得た気づきをお届けします。今の時代、 SNS は単なる流行だけではなく、企業の思いや現場の熱量を届けるための大切な架け橋となっています。私たち株式会社夜空は、日頃から SNS 運用のプロとして多くの企業様と共にその魅力を発信するお手伝いをしています。現場で培ってきた SNS でファンを作るコツや、画面の向こう側にある現場のリアルなどをお届けします。それでは最後までお付き合いよろしくお願いします。今週もバズトーク 4.5 スタートです。トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。今日はゲストにお越しいただいてますので、早速お呼びしたいと思います。GoTo北海道、エリさんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 本当にまた来てくれたんですね。
4: 本当に来ちゃいました。
3: いや、ありがとうございます。もうなんか1ヶ月も経ってないですよね。
4: 経ってないですね、多分。本当に来ましたよ。
3: 本当に来てくれて、いや、ありがとうございます。来てほしかったので。
4: 本当ですか。
3: はい、
4: 本当に
3: 本当です。これはもうレギュラーじゃないですか。
4: そのつもりで今日も来てます。その覚悟を決めてきてます。
3: はい、本当ですか。じゃあぜひこれからもレギュラーとして。
4: はい、レギュラー確定でよろしいですか。
3: レギュラー確定で。
4: 準レギュラー。レギュラー
3: レギュラーにしますか。レギュラーでいい。本レギュラー。
4: やったー。
3: 本レギュラーでいきましょう。
4: 皆さん拍手お願いします。
3: パチパチパチパチ。すごい拍手が聞こえてきますが、まあ、今後もなんかお友達とか呼んでもらって。
4: 呼びたい。
3: エリスさんの MC でブイブイ回すみたいな。
4: やばい、やりたい。
3: やりたいですか。
4: はい、
3: 本当ですか。
4: やっていいんですか。
3: もちろんもちろん。
4: レギュラーですもんね。
3: はい、本レギュラー兼 MC なんで。
4: やったー。
3: はい、
4: たくさん呼びたい人いますよ。
3: あ、本当ですか。インフルエンサーさんですか。
4: インフルエンサーの友達をまず呼びたいです。
3: まず、
4: はい、
3: おー、じゃあ近々
4: はい、連れてきていいですか。
3: は
4: い、
3: 数日中に。はい、ぜひ、は
4: い、お願いします。
3: 楽しみですね。
4: はい、紹介したい。
3: 最近もエリスさん結構飲んでますか。
4: 最近ね、飲んでます。昨日もちょっとやっちゃいました。
3: お、
4: はい、

0: 昼から
1: 行っちゃいました。
0: 昼から飲んでたんですか、エイさん。
1: 昼からやっちゃいました昨日
0: ちなみにどこへ。
1: 帯広の市内の千の里っていう居酒屋なんですけど、
0: はいはい、
1: ご存知ですか。
0: いや初めて聞きましたね。
1: 初めて聞きました、
0: はい、
1: すごい実家みたいな佇まいのお店 で
0: そういうとこ好きですもんね。
1: 大好きなんですよ
0: 大衆居酒屋みたいな。
1: 大衆居酒屋みたいな。で瓶ビール出てきて、うん、つまみも美味しくて、
0: はいはい、
1: そこに何時間いたのかな。3時間ぐらいいたのかな。
0: 3時間。でもずっと飲みっぱなし昼から
1: ずっと飲みっぱなし。
0: すごいですね、はい、でも一軒じゃ終わんないですよね。
1: 一軒じゃ終わんないですね。そこから北の屋台に移動して。お
0: 最近新しくなったんですもんね、はい、
1: この間9店舗オープンしたのかな、また新しく、はいはい、そこに行って、まあ、北の屋台行ったんですけど、混んでて、やっぱり新しいお店は全部混んでるから、
0: うんうんうん、
1: なかなか入れなくて昨日も別のお店に。
0: 新しいお店、どんなお店がオープンしたんですかね。
1: なんか モダンメキシカン。
0: モダンメキシカン、むずい難しいですね。
1: とか天ぷら屋さんとか、お魚、お刺身とか。
0: あ、じゃあもうまるっと
1: ハンバーガー
0: 新しくなったって感じなんですかね。
1: すごいなんかガラッと変わって面白いですよ、歩いてるだけで。
0: あ、そうなんですね。
1: 行かれてないですか。
0: まだ行ってないんですよ。ダメですね、グルメ系で発信者として。
1: そうですよ、社長に連れてってもらってください。
0: いや、連れてってもらいます、はい、全部制覇できるように1年で、
1: はい、1年でね
0: 1年で
1: 行けそうですけどね。
0: そうですよね。
1: 全部で20店舗確かある。
0: おお。エリさん最近動画も出してて。
1: 動画出しましたね。オープンの時に、
0: はい、
1: 行って、うんうんうん、こんなお店あるんだっていうのを撮ったんですけど、まあ、その時ももうどこにも入れなくて、外観しか撮れなかったんで。
0: あ、もう混みすぎてて。
1: もう満席満席満席って。
0: そうなんですね。
1: 新しいところが。だから、まあ、リベンジにまた行かないかなって。
0: リベンジですね、
1: はい、一緒に行きませんか。
0: 行きたいです。
1: 行きましょう。
0: いいじゃないですか。
1: 社長に連れて
0: って
1: もらいましょう。
0: 社長に連れてってもらって小声でじゃ決まりましたね、
1: はい
0: はい、コラボ北の屋台。
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: いいですね、やりましょう。
0: エリウィズオミノで、
1: 拍手
0: バチバチバチバチまた拍手が聞こえてきますねいや、いいですね、コラボしたかったので。
1: いや本当になんかお店でなんかインスタライブ一緒にやると か、うん、なんかそういうこともやってみたいなって思ってて。
0: 私インスタライブとかやったことないんですよね、うん、
1: ないです。
0: TikTok ライブとか。
1: あ、そっか。あ、 TikTok もライブしたことない
0: ないんですよ。はい、
1: そうなんです。やってみたらいいんじゃないですか。
0: いや、そうですよね。
1: あやさんの見たいですもん、リアルタイム
0: リアルタイム
1: なんか美味しそうにご飯食べてるとことか。
0: あー、そっか、リアルでご飯食べてるとこライブで見せればいいんですね、
1: うん、見たい
0: めっちゃね、感極まりじゃないですかでもなんかちょっと恥ずかしい感じはしますよね。
1: そうですね、
0: そのライブだから結構いろんな仕草とかもバレるじゃないですか、
1: うん、そうですね、いつもカットしてるとか動画ではカットしてる。
0: 普段隠してるんですよ、だいぶ。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。そこがバレちゃうってことですもんね。
1: 何を隠してるのかすっごい気になりますけどね、
0: は
1: い、
0: じゃあ、北の屋台でエリさんと初公開しましょう、
1: うん、あ、やった
0: エリさん結構毎日飲んでます。
1: 結構毎日飲んじゃってるかもしれないですね。
0: なんかおしゃれカフェとかって行かないんですか。
1: おしゃれカフェは行きますよ、一応。これでも
0: これでも行くんですね
1: 一応行く時もあります、はいはい、結構コーヒーとか好きで。
0: あ、はい、なんかコーヒーも毎回ブラック飲んでません。
1: ブラックですね。甘いものはあんまり得意じゃないっていうか。
0: へえ、それはもうのんべえっぽいですよね。
1: 多いですよね、うん、そうなんですよ。だから、うん、コーヒーもブラックだし。
0: じゃあスタバ行ったら何頼みます。
1: ブラック
0: もうブラック
1: なんですけど。もったいないですよね、スタバの無駄遣いですよね。なんか
0: 確かに、なんかフラペチーノとか飲みたくなりますよね、
1: うん、なんか頼まなきゃって思うんですけど、はい、1回フラペチーノ頼んだことがあって昔、
0: うんうんうん、
1: 全然飲みきれなくて、ちょっと甘くて私には
0: 。はいはい、
1: そっからずっとブラック
0: 飲んで。いや、そうなんですね。
1: あ、でもたまにカフェモカも飲んでます。
0: おお、
1: カフェモカっていうやつ飲んでました。
0: カフェモカ、うん、ちょっとチョコ入ってるやつじゃないですか。
1: かなり甘い
0: 甘いやつですよね。そうなんですね。
1: なんか仕事したい時とか頭使いたい時とかに、
0: うん、糖分必要な時に、
1: 糖分必要な時にカフェモカ飲んで、甘いなって思いながら。
0: あ、そうなんですね エリさん前回も出ていただいた時に、うん、なんかこのラジオで曲選んでもらうじゃないですか、うん、マツケンサンバすごい良かったですしなんか好評でしたよ周りから。
1: 本当に、
0: はい、
1: 本当ですか。
0: すごいいい選曲じゃだねみたいな感じで。
1: あ、やっぱり愛されますよね、はい、マツケンサンバは全世代から、
0: はい、聞いてもらった人にはなんか分かると思うんです。入り方がすごい良かったですよね。
1: 良かった良かった良かった。
0: エリさんが、はい、マツケンサンバのライブ行ったんですもんね。
1: ライブ行きましたよ
0: それからスッと曲に入るみたいな感じです
1: ごいいいイントロの入り方と会話の感じでしたよね、
0: はい、いやですよね。
1: もう一回聞きたいんですけど
0: あの今日も後で曲最後に選んでもらうので、はいはい、ちょっと楽しみにしてますね、
1: それは、ま、マツケンシリーズからですか
0: はい、ちょっと狙って
1: わかりました。それで言うともう決まりました。
0: おー、は
1: い、皆さんは知らないであろう曲かもしれないですか。
0: マツケンシリーズっていっぱいありますもんね。
1: めっちゃありました調べたら、
0: はい、
1: すごい頑張ってますよ松平健さん
0: 現役なんですか。
1: 現役ですよ、めっちゃ踊りますよ。踊られますよすごく。
0: 今おいくつぐらいでしたっけ。
1: 72、3だったけど。
0: すごくないです
1: か。調べたんですよ、
0: はい、
1: いつまでやってくれるんだろうって思いながらライブ見てたんで、
0: はいはい、
1: なんか年齢とかやっぱり足腰がね、うんうん、あの良くなくなってくる時
0: いそうですよね。
1: かなと思っていつまで
0: オーバーちゃん世代のちょっと下ぐらいですもんね。
1: うんうん、そうですね。
0: だから結構腰にくる世代のはずなのに、
1: うんうんうんうん、
0: めっちゃ頑張ってるなと思って。
1: めっちゃ頑張ってくださって元気を与えてくれて本当尊敬してます、はい、
0: 尊敬はい、じゃあちょっと、
1: はい、
0: あのなんか聞いた話だと、
1: はい、
0: お友達がいらっしゃるみたいな。
1: そうなんです。あの今日レギュラーにしていただく覚悟で来ていて、
0: はい、
1: 勝手に友達を呼んで
0: くれました。勝手に友達来てるんですか。
1: はい、
0: あのじゃあご紹介を
1: いいですか。
0: お願いします。
1: 私のインフルエンサーインスタグラム友達の帯ママさんっていう方なんですけど、
0: はいはい、帯ママさん、
1: はい、
0: あの帯ママさんですか。
1: あの帯ママさん連れてきました。勝手に
0: みんな知ってるインフルエンサーの方じゃないですか。
1: トカチのママの久保選手、
0: はい、あ
1: 帯ママさんを
0: 連れてきてくださったんですね。
1: 連れてきました。
0: じゃあチェンジですね。
1: チェンジお願いします
0: 押さないとチェンジで
1: 帯ママさんをチェンジさせるっていうね。チェンジさせる。私が居残るっていう
0: やばいやばい、
1: ずぶといな。
0: じゃあエリさんの MC が後編では見れるということで、
1: はい、
0: はい、楽しみに。
1: ぶん回していきます。
0: ぶん回しちゃってください、はい、おびママさんのこともねほりはほりちょっと聞いちゃってください。
1: 聞いちゃいますか。
0: そう
1: ですね、はい、はい、丸裸にしようと思います
0: お願いしますじゃあ最後に、
1: はい、
0: みんな楽しみにしてる曲紹介をお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 松平健さんの松健阿波踊りお願いします。
0: お願いします

0: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
1: ではこれからおみのさんに代わって GoTo 北海道エリがこれから進行させていただきたいと思います。今日はですね、私勝手に友達を呼んできました。おびママさんです。
2: おびママです。
1: よろしくお願いします。私の友達、インフルエンサーというかインスタグラムの友達、おびママさんです。はい、ちょっと軽く自己紹介をしてもらえますか。
2: はい、トカチの子連れお出かけを発信しています、エリさんの友達です。よろしくお願いします。
1: エリの友達です。おびママさんはあのインスタアカウントは子供連れのお母さん向けなんですね。
2: そうですね、ママに向けて子連れのお出かけスポット、うん、遊べるところ、ご飯食べれるところ、
1: うんうん、
2: とかたまにママの息抜きとか、
1: ね、
2: ママだって夜飲みに行っちゃうよっていう、
1: うんうん、
2: 飲みに行ける場所を紹介したりもしてますね。
1: はい、今フォロワーは何人
2: と？ 1.6 万人。
1: おめでとうございます。初めて会った時は1万人になってなかったっ
2: け？そうですかね。
1: いつ会ったんだっけ？
2: 2年前。
1: 2年前ぐらいに友達になったんだっけ？
2: 友達に、はい、私があのメッセージで川に誘いましたね。
1: あ、そうなんですよ。はい、なんかいきなり川に誘われたんだよね。
2: 触ったことないのに、エリさんちょっと一緒に川行きませんかって。
1: 会ったことないのに、
2: はい、会ったことないのにちょっと会いたくて、どうしても会いたくて川のお仕事の時、エリさんちょっと一緒に川行けませんか。え、行く行くみたいな。
1: 会ったこともないのね。
2: 行く行くって言って、川のほとりで初めまして
1: して、初めましてしました、ね、30
2: 分後には川の上にいましたね。
1: 川のね、一緒にね、船に乗ってね、はいはい、船、ボートか、
2: そうですね、
1: ボートに乗ってラフティングしたのが2年前か。
2: そうですね。
1: そこからなんか気づいたらめっちゃ仲良くなってるような気がするんですけど。
2: そうなんですよ、もう楽しくて。
1: 楽しいよね。
2: 楽しくて。
1: 楽しいんだよね。
2: そうですね、昨日もね、
1: 昨日もちょっとね、
2: はい、
1: あのお昼から飲んでしまいましたけれども、
2: はい、ちょっとご一緒して、ね、はいはい、私はもうエリさんの酔っ払ってるとこを見るのが大好きでもう本当に
1: 本当いつも迷惑かけてごめんね。
2: 面白いんですよ、酔っ払ったエリさんが。本当に
1: 本当に、いつもありがとう。
2: こちらこそ
1: 面倒見てくれてるんでね、おびままさんがね。
2: おびまま楽しいか。おびまま楽しいか、飲んでるか。あ、そう、楽しいか、よかったよかったみたいな。
1: おばさんじゃん。
2: 幸せなんですよ、エリさんと飲むのが。
1: なんかおびままと飲んでたらなんか普通になんか素が出ちゃうっていうか、もうなんか安心して酔っ払えるっていうか。
2: い
1: や、もう本当ね、しっかりしなきゃいけないのに。
2: いやいやいや、うん、見たいんですよ、酔っ払ってるところを。定期的に欲しくなるんですよ、酔っ払ってるエリさんが
1: 摂取したくなる、はい、それをちゃんと動画に収めてるっていうのがもう怖いところですよ ね、 すね、
2: はい。
1: まあ、おびままさんはあの出会って2年ですけど、
2: はいはい、
1: どうですか、インスタ調子は。
2: インスタ楽しいですね。
1: 楽しくやってますか。
2: 楽しくやってますね。やっぱりなんか結構ふざけちゃうタイプなんで、いろいろいろんなことやってますね。
1: 面白いよね、動画ね。
2: 動画ちょっとふざけちゃうタイプで、
1: 本当に面白い動画作りますよね。
2: はい、いやいや、ちょっとなんか普通にぬるっと乗っ取ってますけど、
1: なんかおみのさん、うん、
2: おみのさん
1: はチェンジしたんで、
2: はい、そう、今おみのさんの席に
1: あの、はい、
2: どけていただいて、あの、
1: そうなんです、
2: ぬるっと。
1: おみのさんはもう家にいます、はい、きっと。
2: やっと乗っ取れましたね。
1: そうなんですよね、私たちあのラジオやりたかったん
2: で
1: ね。
2: そう、2人で番組を持つっていうのを ね、 ね、目標にやってて、
1: そうそうそう、
2: 撮りましたね。
1: ついにこの時が来たかって感じ、はい、だってなんか最初さ、あの別のラジオの会社で2人でゲストに呼んでもらった時に、はいはい、終わった帰り道にどうやったら2人でラジオできるかなっていうね。
2: そうそうそう、ラジオ終わりに飲みに行けるんじゃないみたいな、
1: うん、打ち上げ
2: できるんじゃないみたいな、ね、
1: そうそうそう、反省会と称したあの口実で飲みに行けるんじゃないかってなって、うん、結構さ2人の番組名とか考えたの覚えてる？
2: 覚えてる、考えましたね。勝手にやっぱ夢はね、
1: うん、
2: 口に出していかないとダメなんで、
1: う
2: ん、
1: そう、はい、そしたらね、あの夜空さんとちょっとこういったつながりができて、はい、私が最初にゲストに呼んでもらったんだけど、その時に ちょっと帯ママさん呼びたいんだって言って、はい、今2人でラジオを撮って、
2: いやー撮りましたねいやー撮りましたね、やっと
1: やってきましたね。
2: ありがたいですね。
1: あの今回の1回に限らず、私はちょっと、はい、あの夜空のお二人の知らないところで、はいはい、あの全部乗っ取ろうかと思ってるんです
2: よね。そうですね、行っちゃいましょうい
1: いかな、
2: ぬるっと
1: バレない、
2: はい、
1: 大丈夫かな、
2: 徐々に乗っ取りましょう、
1: いけるよね、
2: はい気がついたらあれみたいな、
1: うん、海野さんいなくないみたいな、
2: そういえばみたいな、
1: うん、
2: たまにゲストで呼ぶぐらいでした
1: 逆に、ね、逆に呼ぶか、
2: 今日のゲストは海野さんです
1: それもいいです ね,
2: ね、
1: なんか2人でこう乗っ取れたら結構呼びたい人とかもいて、
2: そうですね、そうそうそう、いますよね、面白い人いっぱい、
1: 面白い人いっぱいいる、本当にね、ゴミマさんの周り面白い人いっぱいそうだよね、
2: 面白い人大好きなんで
1: やっぱりルイ友ってやつですね、ルイは友を呼ぶっていう感じで、
2: はい、なんか電話とかしたいですね、電話でアポ取って
1: テレフォンショッキングみたいな、
2: 出てくれるかなみたいな、
1: おいいと思うっつって、
2: そうですね、やっぱ世代なんで、
1: 世代なんでね、
2: なんかインフルエンサーとかその発信者呼んだりとかしたら楽しいですよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あ楽しそう、今トカチに多いからね、はい、発信してる人、
2: そう今だんだん増えてきて、
1: 増えてきて
2: 出てきてますよね、てて新しいアカウントが、楽しい、
1: お会いしたことない方もたくさんいるし、うんうん、ずっとっ一緒に頑張ってきた仲間もいるし、
2: うんうん、
1: 結構ね、うん、いっぱいいるんでね、
2: そう嬉しいですよね、

0: ね、嬉しいですよね。
1: それで言うとさ、うん、あの孤独に戦ってた時あった。
0: そうですね、
1: あったよね。
0: ありましたよ。でもイリさんとイリさんが支えでしたから、
1: うん、もっと言って
0: 手を差し伸べてくれた
1: そうだよね、はい、なんかほんとおひままとかと今仲良く結構たまに遊びに行ったりするけど、うん、なんかその撮影する技術とかもリール動画の作り方とかいつもどうやってやってるのとか、うんうん、最近伸びないよねとか、うんうん、そういう話ができる人がいるっていうのが本当にありがたくて。
0: ありがたいです、本当に。しかもこのオフラインで話せるってのがでかいですよね。そうそうそう、ちゃんと地元で、
1: うん、やってる人じゃないとわからない話はさ、うんうん、やっぱりあるからさね、ありがたい、本当に、
0: 本当に。
1: お互いに素材取り合ったりとかもしたりして。
0: そうなんですよ、お互い
1: ありがたい
0: 何も言わずお互いゴミをよけ、
1: うん、ゴミをよけね、
0: 食器を並べ、手をよけみたいな、ライトをかざしてみた
1: お互いお互いにね、いい関係の感じだなと思いますよ、はい、本当にありがたいです。
0: ありがとうございます、本当に。
1: いつもドライブとかもね一緒に付き合ってくれて、
0: はい、いやそうなんですよ、
1: ありがとうございます。
0: エリさんのストーリーを見て、あ、うん、今帯広にいるなと思ったらメッセージ、うん、エリさんちょっとこの後ラーメンですかとか
1: そうそうそうそう、
0: お供しますかみたいな感じでメッセージしたら本当え今から行くねって5分後に迎えに来てくれるみたいな、うん、
1: 家まで行きますよね。
0: はい、本当にありがたいですね、
1: は
0: い、
1: もう家はチェックしてるんでマップがなくても帯ママさんちは行けるんで、は
0: い、ありがとうございます。はい、ふっかるなんでエリさんは。
1: ふっかるですね。
0: 今から行くねで迎えに来てくれて、そのまんま本別行ったりとか本別行って裏幌行って中札泣いたりしましたね。
1: 帰ってきてね、そうそうそうそう、一日ドライブ行って、あの帯ママの、あの子供たちのお迎えを別の方にお願いして、うん、
0: そうですね、はい、ちょっとお願いします、うん
1: 遊びほうけちゃってますね。ありがたい、本当に。付き合ってくれてありがとう、いつも。
0: いやもうなんか私がラーメン行きましょうって誘って、あ行くんですかみたいな、
1: うん、行かないの、
0: 連れてってくださいみたいな感じで、うんうん、連れてってもらって、もう5分後に来てくれたもんだからスマホとスマホと鍵持って出て、うん、ラーメン連れてってもらって、エリさんすいませんお金ないです
1: ね、財布持ってこないよね
0: ちょっと忘れちゃうんですよね、すいません運転しないしみたいな、
1: 免許証もいらないし、気づいたら財布忘れてる、
0: お金ないですごちそうになるっていう、もう超後輩ムーブ
1: 本当だねマジで後輩感がすごいです、
0: ね、お世話になりまくってます本当に。
1: じゃあそろそろちょっと帯ママさんの1曲を教えてもらっていいですか、
0: はい、
1: 今日流す曲を。
0: 渾身の嵐の5で。
1: 嵐、
0: はい、
1: 嵐好きなんだ。
0: 嵐大好きなんですよ。もう今寂しくて寂しくて、
1: ね、ずっと好きだったの。
0: そうですね、中2からニノが好きで。
1: え、そうなの。
0: そうです、
1: ニノか。
0: ニノが好きで、そこからもでもみんな好きですね、箱推しで。
1: 箱推しってやつですね、はい、
0: 最後のシングルですね5は。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、泣けるんですよ。
1: 泣ける、
0: 泣けるんですよ。泣いちゃう、
1: バラード系、明るい系。
0: いや結構、うん、明るい、
1: 明るい系、
0: はい、
1: いいね。さすが嵐。
0: 嵐ってもうザ嵐、
1: ザ嵐、
0: 誰が聞いてもあ嵐の歌だって分かるぐらい、もう嵐が詰まってる。
1: そうなんだ、聞きたいな。
0: じゃあ聞いてください、
1: 嵐で
0: 5。
2: バストーク 4.5。 この番組は株式会社夜空の提供でお送りしました。

0: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
1: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
2: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
3: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
2: 乗る前には小銭の準備を。
3: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
2: 東洋タクシーに乗りなさい。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

0: 皆さんこんにちは。今週のこの時間は、先日行われた社会人サッカーチーム北海道十勝スカイアースの新体制発表会の模様をお送りします。2年ぶりの北海道リーグ頂点と、発足以来の目標である JFL 昇格を狙う今シーズン、堀川俊弘新監督の下で練習により集中するため、これまでの夜から午前に練習時間を切り替えるなど環境を整えています。さらに今シーズンは13人と多くの選手が加入しました。北海道十勝スカイアースの JFL 昇格を共に応援しましょう。それではまずは北海道十勝スカイアーススポーツ株式会社代表取締役社長金沢総一郎さんからのメッセージをお聞きください。
1: 皆様改めましてこんばんは。本日ですね、この日曜日にこのように多くのご臨席を賜りまして本当にありがとうございます。先ほどご紹介預かりました、私北海道十勝スカイアースポーツ株式会社代表取締役の金沢総一郎と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、日頃よりこの北海道十勝スカイアースに際しまして深いご理解と多大なるご支援を賜りましたことを重ねて御礼申し上げます。本当にありがとうございます。昨年2025年度シーズン、残念ながらですね、北海道十勝スカイアースは北海道リーグ準優勝という形で、シーズンを終えました。ここ3年間ですね、ライバルチームに、の出現によって、なかなか我々がイメージしていた、想像していた結果とは違うものになってしまいました。しかしながら私含めてスカイアーススタッフ、そして今回新加入含めて集まってくれた選手、そして新監督含め、全くJFL 昇格、そして J リーグを目指していくことを諦めておりません。その証拠といってはなんですけども、昨年から大きな決断をして今季臨むことを決めております。まず一つ目は、今年の4月から練習時間を夜の練習から午前中の練習に

に移行するということを決めました。これはもちろんさまざまな理由があるんですけども、大きな一つの要素としてやはり選手たち、もちろん社会人サッカークラブチームですから、仕事をしながら練習するということは当然のことなんですけども、ただ仕事をした後に練習をしてしまうとどうしてもパフォーマンスが落ちてしまう。午前練習移行によって目覚めてからフレッシュな状態、また元気な状態で練習をして、その後しっかりと仕事をしてもらう。今全国の社会人サッカークラブチームであったり、そういった潮流も含めて我々も大きな決断をしました。それに関して選手たちの今まで働いて職場を変えないといけないだとかだったりですね、雇用していただく企業様の本当にご理解があってこのような形で進めることができました。本当にありがとうございます。そしてもう一つは、今日お披露目しますけども、スカイアースのアンダー15がですね、4月から発足いたしました。これから未来に羽ばたく J リーグ、そして世界へと十勝からスター選手が輩出するべく、我々スカイアースのアンダー15が今年18名の中学校1年生の子どもたちとスタートしていきます。やはりアンダー15ですから中学校1年生のメンバーで戦っていくっていうのはとても難しい部分はあるとは思いますけども、ただそれもまた一つの大きな経験になっていくと思います。ぜひ、ジュニアユースのね、皆様方、先輩たちもねいっぱいいると思うけども、胸を借りて、頑張ってもらえればと思いますので、楽しみながらやってください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つですね、スペシャルアドバイザーとして昨年までコンサドーレで監督を振るっていた岩政さんと契約を結んでおります。4月からスタートしてですね、今週1でウェブミーティングだとかそのような形でトップクラブチーム、またアンダー15のアドバイスをしていただいています。今後もイベント等、岩政さんも積極的に十勝に足を運ぶというふうに言ってくださっておりますので、皆様の お会いする機会も増えるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ期待していていただければと思います。それでは毎年恒例のですね、スローガンを発表したいというふうに思います。お願いします。ストレイト、十勝の実りを束にするというスローガンに決めさせていただきました。実はですね、今年スカイアースは9年目になるんですけども、最初は私がスローガンを考えていたんですけども、やっぱり選手たちにこのスローガンをしっかりとこう胸に秘めて戦ってもらいたいなっていうところから、私のポケットマネーで金一歩出すから選手たちに考えてもらいたいっていうような企画をここ6、7年やっておりまして、でこのスローガン、ある一人の選手が考えてくださってるんですけども、3年連続同じ選手が今回も選ばれました。で本当に素晴らしい内容だったので、ちょっとここで金田選手が考えてくれたんですけども、そのこのストレート、十勝の実りを束にするっていう内容を、金田選手が考えてくれたので、ちょっとこの場でお話ししたいと思います。サッカーには戦術も駆け引きも運も存在する。だが私たちが今シーズン選ぶのは最も険しく純粋な JFL 昇格への思いの強さです。迷いや言い訳のないまっすぐな姿勢、これがストレート。それは厳しい冬を耐え抜き、春の陽光を一身に浴びて大空へと伸びる。十勝の力強い芽吹きのようでありたいという決意です。でこの記号、三本線は合同という記号なんですけども、選手、スタッフ、サポーター、この三者の境界線が消え、心が完全に重なり合った合同というのを意味します。誰一人として欠けてはならない。
3本の線が

が同じ方向を向き、ピタリと重なった時、十勝の未来を切り開く巨大なエネルギーの束となります。この大地のような線を形作るかけがえのない一人として我々は存在しています。そして私たちの宿命として、この収穫を束にする。十勝において収穫とは生きるための営みそのものです。一試合一ゴール一秒の熱狂、試合会場に散らばったその尊い思いの実を私たちが責任を持って拾い上げ、一本の巨大な束へと編み上げる。その先に待っているのは単なる勝利ではなく、全員で汗を流し泥にまみれようやく手にする一生忘れない黄金色の景色です。その収穫の瞬間の震えるような重みを私たちはこの断定の一文に刻みましたということで、本当に素晴らしいスローガンをいただいたと思います。私も1年間この思いを胸に、しっかりと邁進してまいりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。本日はですね、さまざまな催しを企画しておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいっていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

今週のこの時間は、先日行われた社会人サッカーチーム北海道十勝スカイアースの新体制発表会の模様をお送りしています。新チームの公式戦初戦は来週の土曜日日曜日に行われる天皇杯北海道代表決定戦です。この大会には社会人と大学生の道内トップ2チームがトーナメントで戦います。スカイアースは9日の午後1時から札幌大学と、勝利しますと翌日10日午後1時に B トップ北海道と東海大学札幌校舎サッカー部の勝者と対戦します。会場は札幌サッカーアミューズメントパークです。では今シーズンスカイアースの監督に就任しました

0: 堀川俊弘さんからのメッセージ、キャプテンを任された水野拓実選手からのメッセージをお聞きください。
1: 皆さんこんばんは。本日は、ご多忙の中、新体制発表会に足を運んでいただきありがとうございます。今シーズンから監督を務めさせていただくことになりました堀川俊弘です。まずは日頃より、ご支援いただいているスポンサー企業の皆様、地域の皆様、ファン・サポーターの皆様、そして十勝スカイアースに関わる全ての方々に心より感謝申し上げます。十勝とともに J リーグへ、私たちはこの言葉とこの言葉を胸に、JFL 昇格、そして将来的な J リーグ参入という目標に、大きな目標に挑戦しています。私自身も2020年から3年間現役の選手としてこの十勝スカイアースでその目標に挑戦してきました。ただ残念ながら現役時代にはその目標を達成することはできませんでした。今回監督というお話をいただき、また皆さんと共にその目標に挑戦できること、十勝という地域のために力を注げることに、大変嬉しく思っております。また監督経験のない私を信頼していただき、監督に起用していただいた金沢社長、長野副社長には感謝しております。チームは昨シーズン北海道サッカーリーグに全国社会人サッカー選手権大会1回戦敗退と、JFL 昇格を決める大会、地域チャンピオンズリーグに出場することができず、大変悔しいシーズンになったと思います。そんな昨シーズンから今シーズンは既存の選手が16名残留してくれて、新たに13名の新加入選手が加わってくれました。既存選手に関しましては、今シーズンから午前中練習移行に伴い、さまざまな環境の変化や職場の変化がある中で、また今年一緒に戦ってくれるという決断をしてくれました。新加入選手に関しましては、13名もの選手が新たな希望と野心を持ってここ十勝という地に足を踏み入れてくれました。既存選手と新加入選手を合わせた計29名のここにいる選手たちが今シーズンも共に戦ってくれることを決断してくれたことをとても感謝しています。そんな29名の選手と共に、まずは昨シーズン果たせなかった北海道サッカーリーグ優勝、そしてその先にある JFL 昇格という目標に向かって邁進してまいりたいと思います。目標を達成するために今シーズン結果にこだわることはもちろん、スカイアースというチームとしてどういった姿で戦うか、そういったところにもこだわりたいというふうに思っております。選手たちには日々どんな戦術やどんな戦い方をするよりも、まず攻守の切り替えや1対1、運動量、そういうベースの部分を、しっかりやって戦える集団になろうということを話しています。一人一人が責任を持って最後まで走り球際で戦う、そういったチーム、見に来てくれる人々が元気や勇気をもらえるような、そういう試合をできるチームにしていきたいというふうに思っております。今シーズンJFL 昇格という目標、そしてこの地域にとってこのチームがもっともっと価値のあるチームになるために、選手、スタッフ、フロント一丸となって頑張ってまいりますので、今シーズンも熱いご声援、ご支援のほどよろしくお願いします。本日はありがとうございました。
2: 皆さんこんばんは。本日はお忙しいところお越しいただきありがとうございます。今シーズンキャプテンさせていただくことになりました背番号7番水野拓也です。チームの目標である JFL 昇格のために強い覚悟と責任を持ってどんな時もチームの先頭に立ち、必ず JFL 昇格させるために全力で戦い抜きます。そして支えてくださる皆様と共に昇格できるよう、今シーズンも熱い声援、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

0: 今週のこの時間は先日行われた社会人サッカーチーム北海道十勝スカイアースの新体制発表会の模様をお送りしています。スカイアースは先月クラブで初めての下部チームであるジュニアユースアンダー15チームを始動させました。スカイアースが目指している J リーグの参入条件の一つにはアカデミーチームの保有があります。 J リーグ入りへ環境を整えると同時に十勝の中学生世代に新しい風を吹かせます。監督には過去に北海道コンサドーレ札幌に所属しスカイアースでも活躍した長坂優斗氏が就任。帯広北高校出身でスカイアースや J3 のグルージャ盛岡などでプレーした高瀬明氏、スカイアースの現役ゴールキーパー金子祐希選手がコーチを担います。競争率 2.5 倍のセレクションを突破した十勝在住の18人が所属。キックロス音更を練習拠点とし十勝地区カブスリーグでは一部への参戦を予定しています。今回加入した全員が中学1年生3年間かけてじっくりとトップレベルの技を学びます。それではアンダー15長坂優斗監督、キャプテンの平井大成選手からのメッセージをお聞きください。
1: 皆さんこんばんは。本日は、お忙しい中、新体制発表会にお越しいただき誠にありがとうございます。今年度からスカイアースジュニアユースの監督に就任いたしました長坂優斗です。僕は十勝に来て、今年で7年目になります。もともと札幌市出身で、下部組織時代にコンサドーレのジュニアユースとユースで育成をしていただき、その後トップチームに昇格いたしました。プロ選手としてはコンサドーレ札幌、現在 J1 の水戸ホーリーホック、あとはタイのコンキ FC というところで選手として活動して、最後引退したのがこの十勝スカイアースです。で、僕自身はこのプロの経験から様々なことを学びました。実際にプロになって通用した部分、あとはプロになって、後悔した部分、もっと育成年代のうちにやっておけばよかったことなど、様々なことを感じました。そういったことをこの後ろにいるジュニアユースの子たち、この十勝の子たちに伝えていきたいと思い、今回監督をさせていただくことになりました。そして、近い将来、十勝スカイアースのトップチームが J リーグに、J リーグの舞台に進んだ時に、この後ろの子たちからそういった舞台で、地元で活躍できるような選手を育てていきたいと思っております。5月から十勝カブスという、リーグ戦が始まりまして、今年度は1年生18名で、上の学年3年生と戦っていきます。ただ、そういった中でも子どもたちには勝ちにこだわるっていうところを、意識させていきたいと思ってますので、今後とも北海道十勝スカイアースを、そしてアンダー15、今年から創設したアンダー15、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
2: このチームのキャプテンを務めさせていただくことになりました平井大成です。まだまだ始まったばかりのチームですが、このチームでプレーできることにとてもワクワクしています。そしてこの環境でプレーできるのはコーチの方々や家族、そして支えてくださっている皆さんのおかげだと思っています。その感謝の気持ちを忘れずに日々の練習に全力で取り組んでいきます。僕たちは技術だけではなく仲間を思いやることや苦しい時にも踏ん張れる強さも大切にしていきたいと思っています。キャプテンとして前に立つだけではなく、みんなの声をまとめる存在になりたいと思っています。まだまだ未熟ですが、このチームを誇れるように全員で全力で戦っていきますので、応援よろしくお願いします。
0: ナイスピーチ。さあ選手の皆さん、監督、スタッフにはね、この皆さんの今の拍手、そして熱い思いをピッチで思う存分発揮していただきたいと思います。平井キャプテン、本当にありがとうございました。それでは最後に今一度選手たちに大きな拍手をお願いします。頑張ってください。共に戦っていきましょう。この時間は先日行われた社会人サッカーチーム北海道十勝スカイアースの新体制発表会の模様をお送りしました。新生スカイアースのホーム初戦は5月17日土曜日午後1時キックオフ、幕別町運動公園陸上競技場に札幌蹴球団を迎えます。当日はいろんなイベントも行われます。詳しくはチームのホームページ、インスタグラムなどをチェックしてください。この時間は社会人サッカーチーム北海道十勝スカイアース新体制発表会の模様をお送りしました。
3: あなたにとって仕事とは？
4: 生きがいです。
5: 誰かの役に立つためです。
6: やっぱりお金かな。
7: 空いた時間を有効に使うこと。
8: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
9: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う、自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロ
10: ー。わーい、届いた。
11: よかったわね。
12: あの笑顔を見るとやっぱり嬉しいよな。
13: 僕らはトラックを通してみんなの幸せを支えてるんだ。
12: 仲間の幸せもね。
0: 明るく楽しい職場で同等の幸せの流れを支える UD トラックス同等。

0: 隣町の佐藤って知ってる？
1: あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
0: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
1: へえ、見かけによらないね。
2: すみませんでした。お怪我はありませんか？
1: 佐藤さん、大丈夫です。本当に何もないんで。
2: よかった。僕体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。あ、ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで早めに帰った方がいいですよ。では。
0: 見かけによらないね。本当。
3: 中身を知って人を知る創価学会。
4: トカチを元気に、ビタミントカチ。
5: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。この時間はトカチを元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミントカチをお届けします。自然豊かなトカチには地元で愛される活動をしている人や日々新たな挑戦をしている人などがたくさんいます。ゲストのストーリーを通じてトカチの魅力をもっと深く知っていきましょう。それでは今日も素敵なゲストと一緒にお届けします。どうぞお楽しみください。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りします。
1: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
6: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
7: そこまでしなくても。
3: 思いはきっと伝わる。創価学会。
8: ビタミンのようにトカチを元気にする活動をされている方を紹介するビタミントカチ。今週は旅をしながらトカチに暮らす編集デザインチーム、チームヤムヤムのイラストレーター山本恵里奈さんをご紹介します。山本さんの手掛けるイラストはトカチの美味しいものや楽しいものがぎゅっと詰まっている感じがします。今日はチームヤムヤムのデザインやイラストに込められた思い、トカチへの移住

0: の話などをお聞きしていきたいと思います。山本さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初に、はい、チームヤムヤム、こちらについてご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、チームヤムヤムはイラストを中心にした編集デザインをする夫婦ユニットです。2005年に結成しまして、今年で21年目になります。結成したきっかけは、イギリス留学をした時にお世話になったホストファミリーへのお礼として、教えてもらった散歩道とかパブを盛り込んだマップを手作りしてプレゼントをしました、はい、でそれをすごく喜んでもらえて、でホストマザーからマップを市役所に持って行きなさい、売れるからと言われて、と思ったんですけど、確かにイギリスの観光案内所では手作りのマップやガイドブックが実際に売られていたということを思い出して、自分たちでもやってみようかなと思って、それで帰国してからイギリスと日本をつなぐウェブマガジンヤムヤムを作ることにしたのが始まりです。
0: こうヤムヤムっていうのは可愛らしい名前ですけれども、はい、何かの由来のある言葉なんですか。
1: はい、これは英語で赤ちゃん言葉なんですが、おいしいおいしいっていうヤミヤミっていう意味、日常で使われている言葉がいいなと思って名付けました。
0: おいしいおいしいということですから、やっぱ食べ物っていうところですよね。
1: はい、
0: まあ、そういったところにこのチームヤミヤミのコンセプトもあるんですか。
1: そうですね、やっぱり食べるのも好きだし旅も好きで、やっぱり旅をするように暮らす、はい、暮らすように旅するというコンセプトなんですけども、いつも旅をしているような感覚で新鮮に物事に出会って驚いたこと、発見したことを発信できたらいいな、そういうふうに思って活動しています。
0: ありがとうございます。チームヤムヤムを結成して21年目というお話でしたけれども、
1: はいはい、
0: 今までどのようなデザイン、イラストの仕事を手掛けられてきたんでしょうか。
1: 特に十勝館内を中心とした仕事を今はしていまして、イラストを用いたラベルやパッケージ、パンフレット、ロゴデザインなどいろいろ作ってます。で結構イラストマップの仕事も多くて、中札内村とか十勝川温泉の散策マップ、十勝の地図マップ、帯広のバスマップとか、あとヌプカというホテルの離れにある大きな壁画マップとか、下川町ドット道東という本の企画のビジョンマップなどなど、たくさんいろんな自治体さんのイラストマップを作る仕事をしています。
0: 今日もいくつかマップのデザイン持ってきていただいてるんですけども、
1: はい、
0: とっても分かりやすくて可愛らしい。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 他にマップの他にはどんな仕事があるんでしょうか。は
1: い、こういったクライアントさんのお仕事の他に、はい、チームヤムヤムとしてはオリジナルの雑貨も制作しておりまして、例えばあゆおつまみ表とか十勝雪ごよみとか、そういったものを作ってまして、それは道の駅とか例えば十勝村さんとかいろんなホテルとかの観光施設などで販売していただいています。
0: 今日はそのあいうえ
1: おつまみ表
0: を持ってきていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: これは当然可愛らしいしデザインもいいんですけれども、はい、お酒を飲む人にとっては、
1: はい、
0: このおつまみ表すごくいいですよね。
1: ありがとうございます。
0: あわアスパラベーコン、
1: はい、
0: いわいくらの醤油漬け、かわ唐揚げ残儀、しわ鹿肉、
1: はい、
0: なんかこれを順番に見ていくだけで毎日のおつまみが本当に豊かになりそうです。
1: あ、嬉しいです。
0: これはすごいいいなって、お酒の好きな私は思いました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、まあ、こういったいろいろなお仕事を、はい、まあ、手掛けられていると、まあ、はい、クライアントさんのお仕事と雑貨制作の2つが中心ということですね、
1: はいはい、そうです
0: 、
1: はい、
0: でこれまでの手掛けられてきたデザインの中で、
1: はい、
0: まあ、特に印象に残った、まあ、作品デザインをちょっとお聞きしたいんですけれども、
1: はい、
0: まずはチームヤムヤムとしての大きなターニングポイントになったような作品ってどんな作品でしょうか。
1: はい、北海道版あゆおつまみ表という作品なんですが、これは娘が3歳の時に十勝に移住してきて、子供も大人も一緒に楽しめるあゆえお表を作りたいと思い、北海道のお酒のおつまみで50音表を作りました。ただ移住してきたばっかりだったので 私たちも

0: 全然知らなくて、どういったおつまみがあるのか、クーラーの表を作って回覧板のように当時知り合った数人の友達に回してほしいとお願いしました、はい、そしたら最終的に100人ぐらいの方が書いてくれて、アイデアがたくさん集まって、それで完成されたみんなの表です、うん、でこの表をあの道の駅とかで販売してくださるようになって、それをきっかけに、例えば旭山動物園の売店の方が旭山動物園の表を作ってほしいとか、はい、中札内村の自治体の方が開村70周年を記念したあゆえ思い出表を作ってほしいとか、どんどんどんどんこう派生していった作品になっています。
1: これは大変な仕事だったなっていうものはありますか？
0: そうですね、やっぱりあの前の朝ドラの夏空のコラムの仕事をさせていただいたんですけれども、100作品目を記念して東京と地方、まあ、十勝で共同で発信しようという新しい試みがありまして、でそのやっぱり夏空のコラムはちょっと大変というか頑張りました。まず1週間分の映像が結構あの放送の何日か前に届いて、はい、NHK 帯広で全部見させてもらって、見ながらコラムのアイディアとかイラストを考えて、はい、で取材をして記事にまとめるというスケジュールで、まあ、時間的にも大変だったんですけども、まあ、全国の方が見るドラマですから、はい、十勝のことを発信するという責任というか、そういうものを強く感じてまして、あのなるべく農家さんとか牛屋さんとかお菓子屋さんとか、実際十勝で活動してる方に取材をして、丁寧に文章とイラストをまとめるように心がけて作りました。思い出深いお仕事です。
1: それでは山本さんがこれから手掛けてみたいデザイン、
0: はい、
1: こういうことをやってみたいなっていうものがあれば教えていただいてもよろしいですか？
0: はい、これからやってみたいなと思うの、私は日高山脈が大好きなので、もともと豚丼のタレとかビールのラベルとかいろんなデザインに日高山脈を描いてるんですが、はい、より日高山脈にまつわるお仕事をしたいです。例えばなんか日高山脈の壁画とか描いてみたりしたいなと思っています。あと絵本とか物語みたいな、こう想像力を育むような作品、はい、そういったお仕事もしたいなって思っています、
1: はい。それではここで山本さんのリクエスト曲をお送りしたいと思います。曲の紹介お願いしてよろしいでしょうか？
0: はい、中村弘文さんのハイキング、この曲はチームヤムヤムの作品としてマグカップに乗せるための小さな歌を十勝出身の音楽家の中村弘文さんに作詞作曲してもらったもので、とっても元気の出る曲になってます。

0: ーメンお待ち。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 麺どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。
5: トカチを元気に、ビタミントカチ。
6: 今週のゲストは、旅をしながら十勝に暮らす編集デザインチーム、チームヤムヤムのイラストレーター山本恵里奈さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 後半は山本さんご自身のこれまでの歩みについて少しお伺いしていきたいと思います。
7: はい。
6: まずですね、
7: はい、
6: ご出身ってどちらでしょうか？
7: 出身は福島県です。
6: 子どもの頃はどんな、はい、お子さんでしたか？
7: 絵を描くのが大好きで、いつも絵を描いてます。
6: じゃあその頃の好きなものが今につながっているところはやっぱり
7: 少し
6: あるんですね。
7: はい。
6: 絵の他に学生の頃夢中になったことって何かありますか？
7: はい、中学生の頃吹奏楽部に入りまして、音楽の世界にハマってしまい、中学高校大学はずっと吹奏楽オーケストラの活動をしていました。中高がクライネットを吹いていて、はい、大学以降はオーボエという楽器を吹いています。
6: 現在も何か音楽をされてらっしゃるんですか？
7: 今コンサーティーナっていう小さいアコーディオンみたいな、はい、アイリッシュ音楽で使われる楽器を弾いていたり、あとハープも始めまして、今家にハープがあって、楽しんでます。
6: 家でハープが流れてる家って素敵な感じが
7: まあまだちょっと練習中ではありますが、はい、頑張ります。はい。
6: まあ、大学時代まで、オーケストラ、まあ、音楽を活動を一生懸命されていたということですけれども、はい、大学卒業後はどんなお仕事に就かれていたんでしょうか？
7: はい、大学は新潟の大学だったんですが、卒業後仙台に行きまして、出版社で旅行ガイドブックの編集の仕事をしてました。はい。東北を中心にした旅行ガイドブックで、まあ、現地を実際に取材したり撮影したり記事を書いたり、あと雑誌の企画もして、丸ごとガイドブックを作ってました。
6: 今のイラストを始めるきっかけっていうのは何かあったんでしょうか？
7: イラストの仕事が中心になったのは、はい、十勝に移住してきてからなんですけども、まあ、先ほどの愛おつまみ表を十勝で知り合った方にあげたりしていた時に、それを見た方がこのイラストでパンフレットと作ってほしいと依頼がありまして、はい、で、まあ、作ったものをまた見た方がまた作ってほしいっていう感じで、こうどんどんどんどんお仕事が増えていくような形 で気づいたらイラスト中心のお仕事をするようになっていきました。
6: 十勝へ移住されてきたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
7: はい、移住したのは2011年の夏に、はい、震災もあったりして、気持ちが落ち着かなかったことと、はい、まあ、夏群馬県すごく夏が暑いので、当時3歳の娘を外でのびのび遊ばせたいと思って、1ヶ月間北海道のキャンプの旅をしてきました。はい、で、まあ、帰る予定だったんですが、なか

0: 朝津内村に立ち寄った時に、六花の森の後ろにすごく綺麗な小川が流れてて、で感動して、当時お腹に赤ちゃんがいたんです。この赤ちゃんここで産みたいと思って、はい、帰りの飛行機をキャンセルして、そのまま住んで今に至るという感じです。
1: そんなことあるんです
0: そんなことあるんです
1: 旅行に北海道に来ていて、帰らずに、
0: 帰らずに
1: 中札内にそのまま
0: 住んでしまう、
1: 残ったと。
0: そうです
1: 一回帰ってからじゃなくて、
0: はい、
1: 帰ってからやっぱりあそこが良かったから
0: そうですよ、ね、
1: 北海道に移住しようかなではなくて、もう旅をしている途中にここに留まろうという、
0: やっぱ産みたいっていうのが、周りに川が綺麗でもここだってなんか直感的に、はあ、本能的に、
1: はい、でそこで、はい、もう何年目ですか。
0: 15年。
1: 15年、
0: はい、経ちました。
1: じゃあまだ旅行中みたいな感じですね。
0: そうなんです、感覚的にはちょっとそういう気持ちはまだあります
1: ね、 ね、
0: は
1: い、キャンプが長く続いてるような、15年経ったっていうような、すごい面白いですね。
0: ありがとうございます。
1: 実際トカチに15年住んでみて、トカチの感想っていかがですか。
0: 本当最初に来た時から感じてるんですけども、トカチに住んでる方たちはみんなトカチが大好きで、はい、そのことがまずすごく素敵だなと思うのが一つと、あと毎日やっぱり圧倒的な自然の美しさに感動して、もう春が来ると嬉しいし、はい、雪虫が飛ぶとドキドキして、もう季節を味わってるだけで生きてるって喜びを感じて、そういうとこが素敵だなと暮らしてます。
1: まあ、これからですね、
0: はい、
1: 仕事もそうですし、プライベートそれぞれで挑戦してみたいこと、
0: はい、
1: まあ、やってみたいこと、最後にお聞きしたいと思います。
0: 最近は絵と言葉の活動として原画を展示したり、詩を書いたり、あと音楽の活動も広げていきたいなと思っています、はい、で実際に横幅5メートルの長さの日高山脈の大きな水彩画を描いて、その山脈の下に詩を描いて展示もしました。でその絵をイメージして音楽家中村博文さんが曲を作ってくださって、コンサーティーナという楽器で演奏したりもしています。まあ、こういうことをしたいと思ったきっかけなんですけども、はい、3年前に目の手術をしまして、でその時もう絵が描けないかもと思って、絵を描いてきたことが当たり前じゃないってことに気づきました。でそれまでは受け身というか受けてきた仕事として絵を描いてたんですが、求められて、目が回復してからは絵を描くことともっとちゃんと向き合おうと思って、自分で描いてみた絵とか、あと原画を展示するっていうのも怖くてできなかったんですが、それもやってみようって思えるようになりました、はい、で詩を書いてみようと思ったのは、まあ、今言葉がその SNS とかでちょっとこう刃のような強い言葉とか傷つけるような言葉が増えているように感じていて、ライターをしてたのもあるので、心がこう柔らかくなるような言葉を届けたいなと思うようになって、さらにまあ学生時代から音楽がずっと大好きで楽器も弾いてたのですけど、目のやっぱり手術をした時に一時的に目が見えなかった時があって、でその時音にすごく敏感になって、音の世界っていうものに救われたんですよね、はい、そこから音楽、絵、詩という活動をもっと広げたいなと思うようになりました。で心がなんか安らぐような、誰かの心に寄り添えるような、そういう場を展示などを通してできたらいいなというふうに今は思っています。
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい。
1: それではここで山本さんのリクエスト曲2曲目をお送りしたいと思います、
0: はい。
1: 山本さん、曲の紹介をお願いしていいでしょうか。
0: はい、中村博文さんの日高山脈のふもとです。先ほどお話しした5メートルの日高山脈の水彩画に添えられた詩にインスピレーションを得て、音楽家中村博文さんが作曲した曲です。私の詩が歌になっています。

0: このシュートが入ったら優勝だ。
1: たくみ、いけるぞ。お前なら
2: お母さん信じてるからね。
3: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
4: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
5: 今週は旅をしながら十勝に暮らす編集デザインチームチームヤミヤムのイラストレーター山本恵里奈さんにお話を伺ってきました。今日は楽しい話ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
5: ではこの番組のタイトルにちなんでお聞きします。山本さんにとっての元気の源、ビタミンとは何でしょうか？
6: 私にとっての元気の源は十勝の空の色です。毎日変わる空の色に感動して、この色を描きたいといつも心を動かしてくれる存在です。
5: 毎日変わる色なんですね。
6: はい、そうですね。
5: はい、ちなみに、はい、どの季節どんな空がいいとかってありますか？もうどれも全部ですか？
6: どれも好き。やっぱり夕日の日が沈む頃もたまらなく好きですし、春の色も好きですし、冬の突き抜けるような青空も好きですね。
5: なるほど、
6: はい、
5: ぜひ私もちょっと空を改めて見てみたいと思います。
6: はい、はい。
5: 最後に番組を聞いてくれているリスナーの皆さんへ山本さんからメッセージをお願いします。
6: はい、今日は聞いてくださりありがとうございました。自分の人生を振り返ってみて、遠回りをしたりいろんなことあったなって今回思ったんですが、今立ち止まっていてもいつか山っていうのは姿を現すんじゃないかと信じたいなと思いました。皆さんも一緒に歩いていけたら嬉しいなと思っています。
7: 今日も十勝で活躍している素敵なゲストの物語をお届けしました。それぞれの人生にそれぞれの輝きがあるように、これからもこの十勝の魅力的な人々を紹介していきます。十勝を元気に、ビタミンのような魅力的なゲストの楽しいトークをお送りするビタミン十勝。来週もお楽しみに。この番組はあなたの明日を新しく、創価学会の提供でお送りしました。
8: おうちに光ギガ、
9: インターネットをお探しなら
8: おうちに光ギガ、
9: おうちで Wi-Fi 使うなら
8: おうちに光ギガ、
9: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうおうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
7: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌トカチジャブ。十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジャム。携帯、スマホでも検索。
10: 買ってきた。ここのは最高にうまいんだよ。

0: 熟成貯蔵で一枚一枚手切りしたジンギスカン、羊のハンバーグもあるよ。
1: いいお店知ってるね。
0: ミートピア、君と食べればユートピアなんてね。
1: わあ、うまい。
2: 早く焼こうよ。
3: 肉のミートピア。
4: We're gonna kick off the show. マユミオムラのウォーキートキー始まります。Let's kick it off. ゴールデンウィークも終わりましたね。大村真由美のウォーキートーキー、30分間お付き合いください。週末です。ということで、何でしょうかね、今週いっという間にね終わってしまったような気がしませんか。私はですね、今ちょっとこう週も終わりになってきて、今週何したかなってこうちょっと振り返ろうと思った時に、ありとあらゆる食事を振る舞ったなっていう感覚があります。というのも、まあ娘が3人います。そしてその友達がねやってきたりして、気がついたらこう昼間に取った大量のお出汁で炊き込みご飯やら、そしてそのお出汁を使ったスープでうどんで締めましたけども、まあ、ゴールデンウィークの最終日は胃腸もすっかり疲れましてね、やっぱり子供たちの食事を作りながらちょっとこうつまみ食いをしてる自分がいたんでしょうかね。焼きそばやらカレーやらハンバーグというね味の濃いめのものも作りましたけども、まあ、ヘルシー志向の私はお豆腐を入れたり、そしてまあいろいろとつなぎになるものに結構工夫をこらえてデトックスになるように気をつけています。まあそんなわけでですね、非常にこうそのキッチンに立ってる時間を充実させながらアイスレモネードなんかをぐいぐい飲んで、それもね最近こう淡路島から取り寄せたレモンでシロップを作って、そしてレモネードシロップを炭酸割りにするととっても美味しいんですが、2種類作っておいたんですね。そしてゴールデンウィークはお客さんに振る舞ったりしましたけども、もうレモンたっぷりで、もうシロップもレモンの中にギューッと閉じ込められているので、シロップそのものを少し減らしたところでお客様にレモンを少し押してもらうようにお願いして、そしてその皮ごと食べれるというマイヤーレモンという種類で作っているんですけど、前もこの番組ちょっと取り上げたかな、このシロップが結構風邪の予防にこの季節なるんですよね。寒い暑いを繰り返すそんな時期の春の、終わり、そして夏に向かっていますけども、やっぱり気温差がすごいんですよね朝晩。ということで本州もですけども非常に咳してる人が多かったなっていう印象があります。そしてまあこの時期ね、毎年私たちは釧路にスケート合宿をしてた時期がここ数年すごく続いたんですけども、久々にそういうことなくですね、ちょっとですね実家東京新宿の方の近くですね、そこのね、まあエリアでいろいろ子どもたちと探索しながら、非常にいろんな場所をこう近所を歩きながら、近所の人の顔を想像しながらお花を見るというね、すごい独特な都会生活を、ゴールデンウィーク過ごしました。そしてね、はっきり言って、都会はゴールデンウィークはちょっとだけですけども車の量が少ないんですね。山手通りもいつもだったら渋滞してるところが少し少なかったり、やっぱり外に出ちゃったり地方に行っちゃったりとかして、やっぱり里帰りしてる方も多いんでしょうか。実はですね、穴場ですね。ただディズニーランドとかスポット的にちょっと行く場所を間違えてしまうと混乱しますけども、まあ基本的に都会はゴールデンウィークなかなか休みモードの空気が流れていいものですよという感じがありましてね。ぜひ都会の皆さんも、いろいろプランを作るときにこう何かしなくちゃというね、そういう概念にこうとらわれずにこう軽くですね、近所を散歩するとか、いつも行ってる場所をゆっくりね歩いて行ってみるとか、そういうのを取り入れてみるとすごくいいんじゃないかなと、来年の参考にでもなればと思っています。さあそろそろですね、私も、お洋服夏物に変えていっています。で、たまにですね薄手のセーターを上から着たり、まだまだね上に着るものは毛糸のものあるんですけども、パステルカラーを存分に取り入れたいと思いました。で、私はファストブランドねこぞって買うってことはないんですけども、毎年やっぱり T シャツとかちょっとしたアイテムはファストブランド、まあもちろんユニクロもですけども、H&M、ザラ、本当に下着となるようなベースになるよく変えたりするものはちょっと取り入れるようにして、そしてそれ以外の、アウター部分の大きい部分を占めるジャケット

か、そういうものにはちょっとこだわりを持ちながら、実は結構家族が使っていたものを、古着みたいな感じでベストとか使ったりして、なんとなくこう懐かしい感じのする温かみのある私らしいコーデを考えながら、春夏ジャケット1枚ずつ脱いでいる状況にあります。さあ今日はですね、番組で少しファッショントークを取り入れたいと思っているんですけども、先日ちょっとですねピンク色のサテンのスーツを取り入れた、そんなファッションを去年買いましてね、ダンスを私キッズダンスを教えたりしていて、ジャケットを羽織るふりがあったので、思わずそのジャケットを H&M で買った覚えがありました。で、桜が咲く前に、まあやっぱり知らずと影響されてるんですよね。つぼみを見て、ほころんでるつぼみが、そして遠くから見ると木がちょっとこう赤らんでるのを見て、そのスーツに手を出しました。ジャケットなんですけどね、いやー肩のところがちょっとね怒ってる80年代を意識したリバイバルなもので、サテン地の真っピンクなんですけども、そのピンクねちょっと濃いめじゃない、なんていうのかな、最近ねピンクにもいろいろあるんですけど、まあ、青みがかったピンクがちょっと入っているかなっていう感じがします。で、今年は実はね流行りのピンクはそういう色ではなく、これやっぱり去年買ったものっていうこともあって、ちょっとやっぱり違うかなと思ったんですけど、まあこれも愛嬌でしょうということで、春一番に出してきたピンク色のジャケットを着たのが今年一番最初に着たパステルカラーかなっていうふうに思うんですが、まあやっぱり40云々ということで、私の年齢を考えると大人ならではのパステルカラーコーディネートにすごくこう心を寄せています。で、このパステルカラーとは何ぞやということをもう一度振り返ってみたいと思うんですが、いわゆる乳白色を混ぜている、白を混ぜている甘く淡くフェミニンな印象というのね、これが私たちの描く多分パステルなんですね。その中には白が混ざるんで多少グレイッシュなものになるわけです。そしてイメージで言うと、私たちが見たことのある海外製のいわゆる子供が遊ぶパステルのチョークですね、あのチョークのトーンで考えると、ああいう色は私着れるかしら、また顔に馴染むかしらってことを、少しシミやくすみが出てきたこの年代ですね、45を超えてくるとなかなかね素肌にパステルは厳しいものがあります。ということで、とことん私も今、研究しているんですけども、パステルカラー以外にアイシーカラーというカラーがあります。いわゆるいちごミルクで想像してみると、パステルカラーはいちごミルクなんですよね。ですから練乳や牛乳みたいなものを、白をいちごのシロップ、かき氷のシロップに混ぜたようなもののイメージを持っていただくと、これがパステルピンクになります。そして逆にこの氷のシロップありますよね、あれをそのままお水に一滴ポンと垂らした時に広がった濁りのないピンク、いわゆる透明感があって、そのままこう、透き通った感じがする、これがアイシーピンクなんですよね。なのでイメージとすれば、氷に色を一滴垂らしたものがアイシー、そして白い絵の具に色を少し混ぜたものがパステルカラーというふうに思っていただくとイメージがつきやすいかと思います。そしてですね、まあビビッドなカラーといいますと、真っ赤真っピンクっていうイメージなんですけど、今年はもう全くそれとは違うブームが冬からずっと来ていますね。で、その色もいろいろ言い方があるんですけど、例えばスモーキーピンクとかダストっていうのはね、ちょっとこう霧がかった濁っているダストピンクとかね、ダストローズとかっていう言い方があるんですけども、そのような色も結構流行っているわけです。で、こういう色っていうのは、まあくすんでる肌に持ってくるとくすみがちなので、やっぱり白い、そして、ベースをしっかり作った、まあツヤ感のあるファンデーションに引き立つかなということで、やっぱりメイクをするのでね、あんまりこう考えすぎてもいけないなとは思うんですけども、こういうね少しダストローズ系の色には、黒やチャコールのね深みのあるカラー、まだまだ秋冬で着てたパンツとかそういうものをちょっと使って引き締めるといいですよっていうのが、大人らしいピンクの遊び方なんだということをね、この春出してきたピンクの桜はもう一瞬で終わりましたけど、その一瞬の楽しみの後でね、やっぱりまだまだカラーで遊びたい自分の心が浮き立っているというね、そんな感じです。

大村まゆみのウォーキートーキーです。ということで、春も桜が終わり、そして花水木も終わり、木々はもう、緑でさつきの色ですよね。本当に5月といえば新緑が美しい、優しいフレッシュグリーンの世界が広がっていますので、自然と顔が上を向いて、そして自然となんとなく呼吸が深まる、そんな気がしませんか？そして下から見上げると緑の木々の間から青い空、そして揺れている枝々が見えて、本当に世界は春、走ってきたと思ったらあっという間に、いつの間にか花々が咲いて散って、チューリップも終わりましたね。まあ、本州はそんな感じなんですけどね、ゆっくりと十勝の夏に向かっているんではないでしょうか。さあ、私はですね、今週はそんなわけで、お花を見ることも多かったんですけど、なんか道端に咲いてるタンポポにすごく目が行きまして、で、タンポポをちょっとね、ふーって吹く白いタンポポ、そして黄色い方と両方をすごく愛しているんですけども、畑でそのタンポポで花飾りを、花冠をたくさん作りました。で、その時に着せた娘のチェックの、オーガニックコットンのふわっとしたオーバーサイズのドレス、そしてなんとですね、裸足で草っぱらを走った、そんな日々をですね、3歳から4歳にかけて娘が十勝で畑の真ん中に立って、そして、もうありったけのタンポポと、そして赤爪草、そういうもので自分がこうプリンセスになったようなね、そんな気持ちになった彼女の姿をこう春は思い起こさずにはいられないんですね。皆さんにも春の思い出がたくさんあると思います。

揺れている花々が可愛らしくて、そしてまたそこにいろんな思い出が重なり、あっという間にこの季節が終わると暑い夏がやってくる、季節の移り変わりが早いこの頃ですけれども、そんな情緒が感じられる、そんな時間を今春がくれてるなと、つくづくね思っています。暦通りに進んでるのかなっていうふうにも思いつつ、一気にここから暑さが、やってくるというふうに、感じる、そんなね、夏になるんではないでしょうか。まあなんか今年は暑くなるのも早いんじゃないかということで、猛暑がたくさん続くっていうね、毎年こんなこと言ってるんですけど、全体のグレードがアップしてるのでね、体にはしっかりと応えて、夏の終わりは本当にふーっとこう、涼しい風が吹いてきた時ね、その秋のまた素晴らしさが一層恋しくなるというね、まあ、一年通じて四季があるっていうのは本当に素晴らしいんだと思います。私のね5月の思い出はニューヨークのメイデイ、5月1日は、まあ労働者の日ということでね、勤労感謝の日みたいな感じでメイデイと呼んでいるんですけども、ニューヨークのセントラルパークをよく歩いていた時期があります。でその頃ピラティスのある、まあ、運動のエクササイズのフォームの資格を取るために渡米していたんですけれども、セントラルパークがもう外出たらすぐだったんですよね。でその立地の良さ、そしてまたねニューヨークの街の緑の5月の緑っていうのと、そしてあちこちでね、まあ、あのデモがありますので、5月1日っていうのはね、その働いている人に感謝をしつつですね、それぞれがこう、就労環境が悪い人はですねしっかりとデモを起こすという文化、私もね本当にあの自分から発信するっていうことをこの放送でさせてもらってるんですけども、 SDGs とか、北欧というバックグラウンドがあるんですけども、なるべくねいろんな集会に参加しようということで、今年は積極的に動き始めています。勇気がいりますけどね、その一歩を踏み出して同じ思いを寄せている人たちと肩を合わせて、まあやっぱり思いを一つにして、しっかりと国民として自分の気持ちを伝えるっていうのは、ほぼほぼね、私たちの個人での人との関係と同じで、ずっと黙っていてはですね、人は、うずくまって涙が出てきますよね。それがずっと続かないように、ある時はきちっと自分の、どうしても抱えている感情に整理がつかなければ発信するより他がないっていうね、その瞬間が多分誰にもあると思うんですけど、やっぱり生きてることに対して真剣に哲学をして真剣に考えるっていうことが、私の今年のモットーというか、大人としての、まあ、当たり前のことなのかなっていうふうに感じています。さあ今日はタンポポの話もありますけど、タンポポって本当に100とか200の花が集結して、そしてあの黄色い菊の一種ですけども、菊科の花なんですね。なのでよく見ると5枚の花が、花びらがですね、一つの、私たちが一枚黄色いところを引っ張ったら、そこの本当先端部分っていうのは5つにこう分かれていることを、見えなければルーペで一度見ていただくと、タンポポってこんなに100も200も寄せ合っている花びらが、お花がたくさん寄せ合って、花がそこに一つじゃなくてたくさん集まって一つのタンポポさんになってるんだなということで、いよいよタンポポという名前も語呂が良くてリズミカルで、たくさんのものが、重なってる感じがするなと私思うんですよ。タンポってこう一括りに言えないリズミカルな感じが重なり合って一つを作る感じに思えないでしょうか。さあここで一曲、懐かしいプリンスの曲をかけましょう。 Purple Rain。

1984年にリリースされた Purple Rain アルバム、プリンスがこの映画のクライマックス曲としてこの曲を作り、そして主人公はプリンス自身が演じて仲間恋人とのいろんなステージを乗り越えて思いを込めて演奏するシーンなんですね。でこれ本当に85年のグラミー賞アカデミー賞を受賞したとても素晴らしい曲なんですけども、今日は冒頭でもスタイリッシュなファッションの話ということで、パステルカラーを取り入れていつものつまらない T シャツの部分とかそういう白いもので収めてたところをちょっと色物を入れてみたらどうかななんていう提案をしたいななんて思ってたわけですね。で私も最近白い T シャツからちょっと、パステルカラーの T シャツを選ぶようにしてみたり、だいたいこう色違いでたくさん出ているので、その中からちょっとね白から発展させて違うものにするだけでね心も変わりました。そしてピンク色のベルトを買ったんですね。さすがにねこのパープルレインみたいに紫のベルトは持ってないんですけど、ピンク色のバックルはゴールドなんですけど、ピンク色の革のベルトでジーンズを履いて、そしてちょっとねカラーの T シャツにしてみました。まあ何もかもアースカラーにするってことじゃなくて、少しこう明るい気持ちになって、そしてなんかこう肌色がふわっと明るくなったようになったっていう風に言われたので、まだ続けようかなと思っているわけですね。ということでこのパープルレイン、個人的にはパープルレインどんな雨なんだろうっていつも思いながら、まだ、この曲をこうね本当にこう泣き叫ぶように歌っている彼プリンスのね雰囲気がすごく感じられるんですけども、さて、今日はですねまずアクセサリーからベルト

やスカーフからちょっと色物を取り入れてみる。で、激しくシャープなものではなくて、こんな春、こんな優しい季節ですから、ぜひパステルカラーに挑戦してみてはどうでしょうか。で、やっぱりですね、グレーと、そしてブルーと黄色、ピンクとグレー、茶色とアイシーグリーンとかね、ペパミントグリーンとかシャーベットグリーンですけども、パステルカラーに組み合わせるものとの相性がいいという意味で言うと、今まで持ってた茶色いズボンとかそういうものも十分使えると思うんですね。まずは一回クローゼット、ウォールオーブの中をチェックして、持っているカラーとの相性をちょっと考えてみてから、ぜひお出かけ、そしてあるいはネットでポチッとしてみるのも面白いんじゃないですか。ということでね、難しければ小さいところから変えてみるということで、ぜひスタイルを変えてみてください。そうするとね、心もぜひさつき病に負けない、なんとなく明るい気持ちになれるんじゃないかな、なんていうふうに思っています。さあ、ここでもう一曲挟んでいきましょう。

0: Glimmers Everywhere Lunar Vibe。ワキトキ大村真由美がお送りしています。まもなく番組も終了の時間です。今日はねポジティブな曲をたくさん集めてきました。もう今かけた Glimmer っていう言葉も大好きな言葉、英語ですけど Glimmers っていうのはね、きらめき、キラキラした輝いているようなものです。どこにでもね、それを探す力、発見する力、そして何もないところから幸せを持って持ち込む、そして引き寄せる、こんな自分をイメージして、年のまだね半年過ぎないところでイメージをしておくと、これからまだまだ、多難ありのね1年になるかなとどっかで思ってるわけですね。私も始まりが非常にね、今年イランとアメリカの戦争、いろんなことがね、イスラエル、イラン、中東のつぶやきをたくさん混ぜながらお送りしてきました。また来週もこの時間聞いてくださいね。良い週末を、そして安全運転で続けてください。大村真由美がお届けしました。
1: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
2: 住みやすい十勝です。
1: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
3: 美しい十勝です。
1: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
2: 萩原建設工業です。
4: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分。皆さんぜひチェックしてね。
5: ガチマイ電子版はトカチの今をいつでもどこでもスマホでチェック。お悔やみ情報は午前中に速報配信。さらに1989年からの記事検索も可能。ガチマイ本誌を購読中の方は月々プラス1000円でご利用できます。詳しくはガチマイ購読で検索。

供でお送りします。トカチで生まれ、トカチと札幌で育った私、後藤智子がトカチの情報やゆかりのある人など、トカチにまつわる情報をご紹介していく週末60分のトカチトリップ。FM ノースウェーブとトカチのラジオ局、ジャガで放送しています。聞き終えた時にふと気がついたら、トカチが気になっていたと思ってもらえたら嬉しいです。さて、ゴールデンウィークがね、終わりまして、お休みだった方はどこか旅行に行ったりとか、ちょっとドライブに出かけたりとか、お食事行ったりとかできましたでしょうか。私はね、ポロポロと合間合間でお仕事をしながら、隙間にちょっとお出かけをしたりしていたんですけれども、今回はね、去年は多分トカチにいたかなと思うんですけど、今回は私がいる札幌の方に来たいよっていう要望が多かったんで、私がこうとね、札幌にいて、まあ人をお迎えするみたいなスタンスのゴールデンウィークだったんですけど、でね、小樽にある海鮮丼をね、こちら食べに行ったんですよ。で、久しぶりに小樽のザ、ここが観光で行く小樽ですよっていうね境町のところを歩いて、たくさんの人の中にこう一緒に私も紛れて歩いて、なんかたまにはいいかなと思いましたね。ザ観光してる時期に動くっていうのもね。でね、新しくできた3月にオープンしたばかりの、小樽海鮮丼吉、これ大吉とかの吉ですね、というお店に行きまして、でここね、海鮮丼なんですけど、最初海鮮丼としてこう食べ進めていって、途中からこうだし茶漬けみたいにしてまぶして食べるというタイプの海鮮丼で、なんか北海道、しかもね、この札幌エリアとかにいると、あえてわざわざ外ですごいザ観光で食べる海鮮丼とか食べなかったりするじゃないですか、意外と。なんですけど、まあせっかくね、人も来てるんで、じゃあ定番のザ北海道海の幸食べますかっていうんで、この小樽海鮮丼吉さんで、海鮮丼を食べて、で途中でこのお出汁をかけて、でこのお出汁もね、野菜から取ってるお出汁ですごい優しい味わいで、多分女性の方もすごい好きだっていう方多いんじゃないかなと思うんですけど、でお店もね、ちょっとこう黒を基調とした落ち着いたタイプの店内で、大人の方がこう、なんでしょう、落ち着いて食事ができるっていう雰囲気なんですけど、でザ海鮮丼と、で私は実はね、カニとエビの丼にしたんですよ。カニエビ丼みたいな、大きなエビがバンバン3本乗ってて、あとはカニがどっさりっていうやつを、まさかカニエビに最後出しかけて食べるとは、家とかじゃしないじゃないですか。すごい美味しかったですねめちゃめちゃ美味しかったですね。でなんかちょっとね、こう小樽観光みたいのをして、久しぶりに期待値ガラスさんと書いてガラスのね、細工のものをお土産に買ってみたりして、半日、そうですね、半日もいなかったか、 3,4 時間でしたけど、なんか観光した気分で楽しかったですね。あとね、千歳空港にもこう人を迎えに行くのに行きまして、送り迎えで行きまして、で千歳空港にはトカチバレーという、なんとトカチのものだけを取り揃えたお土産ショップがありまして、でそこでね、トカチのものをまた改めて見つけて、これお土産にいいよって言って来た人にね、お土産をおすすめしたりしてたんですけども、今ね、毎年恒例のソフトアイスクリーム総選挙というのが行われているそうで、でトカチバレーからも個性派フレーバーの部門に2年連続2位に入賞したインカの目覚めバターソフト、これすごくないですか。ソフトクリームがインカの目覚め、これ芋の名前ですからね、お芋のバターソフトクリーム、それからプレミアム部門に新商品として登場している希少豆キタロッソの極上アンソフトというのがエントリーされているそうです。やっぱり北海道に来たら美味しいソフトクリーム食べたいじゃないのっていう方もね、多いと思うんですが、千歳空港を利用して、まあ、今後もね、こう北海道に遊びに来るよ、それから北海道の方が千歳から、まあ、旅立つよっていう場合にもね、これトカチのもの探してる方はちょっとたまに覗いてみてほしいなと思うんですけど、トカチに行き来してる私でも、こんな新しいの出たんだとか、こんな味あったんだとかね、発見があったりしまして、みんなにこうおすすめするのにね、トカチで買うの忘れてきちゃったとかいう時にも、こう最後空港で、あ、トカチのお土産買えるんだっていうのは非常にありがたいんじゃないかなと思います。なんか急にね、気温も上がってくるとソフトクリームが非常に食べたくなってきますけど、ちょうどね、そう、たまたまテレビでもソフトクリームのなんか紹介がやってて、それは

ソフトクリームに醤油をかけててみたらしみたいにして食べるってやつだったんですよ。でそれを見てから今度十勝バレーを見て頭の中が完全にソフトクリームに今なってるんですけど、なんとなく一人でソフトクリームも寂しいなと思って、まだ夢は叶えられてないんですけど、多分あれですね、次十勝に帰った時にあの四方の道の駅にソフトクリームがあるんで、それを食べるのが一番私は多分近道なんじゃない、四方の道の駅ピア21四方だったら一人でも食べられるので、多分それを食べるんじゃないかなと思いますが、ぜひねちょっとあの十勝観光に行かれる方、それから十勝まで行きたいんだけどなかなか行けてなくてっていう方でも、千歳空港に行きますとこうして十勝にね出会うことができますので、ぜひ行ってみてください。でね、ちょっとゴールデンウィーク期間中ね、あの車で十勝札幌間もし走ってたって方は、結構ゴールデンウィーク期間中こう事故で通行止めもね多かったみたいで、くれぐれもこの番組の最後にもね、いつも皆さんにお願いしますけれども、どこへ行くにももうとにかく安全運転で、スピード10キロ多く出してもそんなに速くはつかないですから、命あってのね人生ですから、ぜひ皆さん今日もハンドル握りながら聞いてくださっているという方は、ぜひ安全運転でこの後もお付き合いください。

北海道の皆さん、スーパーの第一でセブンカードプラスのキャンペーン実施中。セブンカードプラスのクレジット払いで7個ポイントがなんと5倍。第一でお買い物するならセブンカードプラス、ポイント5倍は5月15日まで。そしてセブンイレブンではいつでも最大 11% 還元中。

ね、本当にちょっと暖かくなってきて観光にはぴったりのシーズンになっておりますが、来週ですね、5月の16日トカチは更別町ではスモモを楽しむスモモの里祭り2026、これがね更別町観光協会主催で開催となります。私もね最初はお仕事でこのね更別のスモモの里に行ったんですけど、スモモの花ってあんまり普段見る機会なくないですか。すごいね白いお花が咲くんですけど、これがね本当にね近くに行っていっぱい咲いてる時ってちょっと甘酸っぱいみたいな香甘い香りするんですよ。まず綺麗だし香りが癒されますし、で味としてのね味わうスモモはすごいもともと好きで、で最初そのお仕事で行って、更別に行ってこのスモモヨーグルトとか飲むヨーグルトとか味わったりしながら、本当にね綺麗ですよ、圧巻ですね。でこれがね16日スモモの里祭り2026と題して開催になります。でこの更別のスモモの里はですね、1987年に更別村の有志の方が整備をして、現在は、まあ、あの村で管理をしているんですが、およそ2ヘクタールの敷地に800本余りのスモモの木が植えられて、毎年5月に見どころを迎えます。でお祭りでは先着500名にどんぐり村ポテトチップス、これ更別といえばあのね名物ですけれども、どんぐり村ポテトチップスのプレゼントがあったり、その他インスタグラムでフォトコンテスト、飲食店やキッチンカーの出店、茶道のサークルによる野立てなどなど、あと自然の中で行うヨガ教室などもあるそうです。ぜひね、あのちょっと足を伸ばして十勝の自然を感じてみたいという方は、スモモの里特設会場で5月16日土曜日午前10時から午後2時まで開催となりますのでね、綺麗なスモモの花をこう眺めながら、ちょっといい香りに包まれて美味しい十勝の恵みをね味わってみてはいかがでしょうか。そしてもう一つ、これね先週かな、メッセージをあの椎茸といえばということでメッセージをねいただいていたところだと思うんですが、新徳から今期のキノコ狩りがスタート、北海道拓殖バスが運営する新徳町の拓鉄の観光農園拓鉄キノコタンで、先月25日椎茸狩りが始まりましたと。2024年に開業して3シーズン目となります。室温28度に管理されたハウスの中には傘が 2,3 センチほどまで成長した肉厚の原木椎茸がニョキニョキと育っています。初日は7組が訪れて収穫体験を楽しんだとのこと。拓殖バス業務開発課の木下さん、身も厚く美味しい原木椎茸に育った、収穫体験の後は焼いたり出汁にしたりして自宅で味わってほしいと PR しています。こちら拓鉄きのこたん、営業時間は午前10時から午後3時30分まで、火曜日水曜日が定休、椎茸狩りは 100g324円の量り売りということで、これ4月26日付のね勝ち前の記事から今紹介したんですけど、メッセージであの今月のビールご飯が椎茸だよって言ったらね、ぜひこの椎茸を食べてみてほしいっていうメッセージが届いておりましたので、ちょっと今ご紹介させていただきましたけど、なんかいちご狩りとかぶどう狩りとか

リンゴあるかとかもありますけど、しいたけ狩りってなかなかねありそうでないんじゃないかなと。あと肉厚のしいたけは本当に美味しいですよね。私もしいたけはもともと大好きで、今月のねテーマにも選んでおりますが、もし十勝の方に行ってちょっとお時間があって、これいろんなレシピをこのフィールドカチで聞いて、いろんなしいたけレシピをやってみようという方は、この新特徴ですね、タクテツキノコタン、今のひらがなでもタクテツついて、カタカナでキノコタンって入れて検索するといろいろね出てきますので、こちらでですね美味しいしいたけを収穫して、そしてこの番組で紹介したレシピでちょっとお料理を試していただくっていうのもいいんじゃないでしょうかね。まだまだねこれからもオンシーズン十勝にはいろんなイベントが、盛りだくさんになってきますので、週末ちょっと時間を見つけて出かけてみてはいかがでしょうか。

2曲お届けしました。1曲目ロバートボーイ、そして2曲目ケンラストでした。

0: フィールド勝ち。さあ今週はですね、今年も7月4日土曜日に開催が決定しております、ガンケフェス2026、初の公式ポッドキャスト番組ができたということで、今日はですね、担当 DJ であり、毎年ガンケフェスのステージも彩ってくれています、松下ライライ長政さんにお電話でお話を伺います。ライライさん、よろしくお願いします。
1: 皆さん、トカチ感じてますでしょうか。フィールトカチライライです、よろしくお願いします
0: この入りから元気な感じですよ。ランチブレイクの空想トング井上さん以来の
1: 大丈夫です、彼と一緒にしないでください
0: って言ってますけど、皆さんですよ、はい、ライライさんと空想トング井上さん仲良しですから
1: 大丈夫です、4月のねツアーも一緒だったので。
0: そうですよね
1: そうです、そうです、そうです、はい、そういう決して仲悪いわけじゃない、
0: 仲良しさんなんで、はい、さあ今年もですね、この季節がやってきました。ライライさんは、
1: ね、
0: この番組には何度かご出演いただいてるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 改めて普段はどういった、音楽をベースに活動されているんですか。
1: はい、普段はですね、僕自身はアモルファスという名義の、ソロプロ

0: 自分の楽曲作ったりもするんですけども、うん、いろんな方にこう楽曲提供させていただいていたり、
1: うん、
0: はい、配信させていただいたり、っていうことをこのアモルファスという名義でやらせていただいておりまして、はい、はい、で、来来は、こう例えば形式がこう違った時とかに、うん、まあ、キーボーディストの来来さんみたいな、はいはい、風に呼ばれて、いる時もありますけども、まあ、そういったこう、うん、ソロの音楽プロジェクトという、はい、形でいろんな方と関わってます。
1: ね、だから今さっきちょっとランチブレイクさんの名前も出してしまいましたけれどもいろんなね、はいはい、バンドと一緒にこうやってツアー回ったりとか、まあ、精力的にも音楽活動されてるということなんですけど、はい、ガンケフェスに携わるようになったっていうのはいつ頃からなんですか？
0: ガンケフェスはですね2016年ですね、
1: うん、じゃあまだ本当に始まった初期の段階ですね、関係がね。
0: そう、始まって3回目ぐらいですね。はい、で、その時に、から、まあ、一緒に活動している松下恵里子さんが、その2016年に出演するっていうことになって、
1: はい、
0: で、一緒にステージを出演させていただいたっていうのがきっかけだったですね。
1: うん、ただ、あれですよね、今となってはもう、ガンケフェスのその、ステージに立つアーティストとしての役割だけじゃなくて、なんかいろんな役割を担ってるかなと思うんですけど。
0: まあ、それはですね、およそ多分後藤さんも一緒で、ね、去年何回僕たちでね、こう、インスタライブやりましたかみたいな。
1: ね。
0: ね、感じで、こう、やっぱりフェスを大好きでいてくださる皆さんと、うん、このフェスを作っている人とを、うん、ある種こう、つなぐ役割というか、うんうん、な、ね、立ち位置で関わらせていただくことが本当にここ 2,3 年かなというふうに思いますね。
1: あれですよね、我々公式なのか非公式なのかっていうギリギリのラインで勝手に広報活動してますかね、たくさんね。
0: まあ、あれはですね、非公式ですね。
1: 非公式なんだ、やっぱり。本当にね、事後報告みたいなこといっぱいありますから。
0: ありますし、その事後報告したところで結構実行委員の皆さんは誰も、はい、怒らないというか、みんな面白がってるっていう。
1: あ、どうもありがとうございます、ね、以上みたいなね感じが。
0: そうですね、そういう感じですね。本当に
1: 多いですけど。で、今回なんとガンケフェス初のポッドキャストの番組、はい、ガンケレディオ、うんうん、流域に耳を澄ますというのができたということなんですが、
0: はい、
1: これはどんな話をしてるんですか？
0: これはですね、普段だとですよ、うん、去年の流れでいくと、はい、多分僕と後藤さんが、ね、なんかそろそろやった方がいいんじゃないですかってこう提案して動いて、うんうん、じゃあ日程いつにしてみたいな話するじゃないですか、はいはい、今回は違うんですよ。
1: ほう、
0: 今回は主催の一人、鳥本健太さんが、はい、実は1月ぐらいに一人でもう真冬の岩家に行って
1: は
0: あ、収録をしてるんですよ
1: 一人でね、
0: ポッドキャスト。はい、でそれもそのなんか収録しましたっていう感じで、うん、なんか本当になんか寒い中一人でボソボソつぶやいてるいポッドキャストがですね、
1: はい、
0: なんか共有されてきまして、
1: うん、
0: で今年はポッドキャストをこれやりたいんですって、珍しく主体的に広告こうね、宣伝をしたいと。
1: なるほど。
0: いうふうにおっしゃられたので、うん、で、もはやなんかその話を聞いたときに、これ、ライラさんもちろんやってくれますよね、みたいな。
1: まあ、決定事項ですよね、大体ね、我々のところに降りてくるときは。
0: そうなんですよ。なんか、こっちの事情とか一切もう関係なく、これ OK ですよね、みたいな感じで来たので、わかりました、やりましょうと。
1: やりましょうと。
0: いうことでね、始まりました。
1: 私も、鳥本さんのインスタとかを見てて、なんか勝手に始まりましたみたいなの見たんですよ、はい、チラッとね。で、あ、その後すごい力強く PR してる感じもなかったので、
0: そうなんです、
1: こうすごくこっちから深く探りながら、あ、これいいかもな。そのうちライライさんが加入したんで、あ、これちょっと表向きになるなと思ったところで、はい、今今日ご出演をいただいてるんです
0: はい、まあね、1月ぐらいから実は話は動いていて、ただそのやっぱりね、鳥本さんこう機材を持ってるわけではないので、うんうん、どうしてもこうスマホのこうボイスとか、はいはい、ボイスメモとかになっちゃうと、うん、こうポッドキャストのクオリティとしてはちょっと

0: うん、それが続くと良くないのかなみたいなところもあったりしてですね、はい、じゃ あ, あの収録の機材も僕が持っていきますんで、
1: うん、はい、でちゃんとやろうと、
0: しっかりと話して編集して、はい、うん、あの環境フェス楽しみにしている方たちに何か一つでもこう事前にちょっとワクワクできるような情報を発信しましょうよと、うん、
1: はい、
0: まあ話早かったですよね。デザインなんかも鳥本さん多分ね、もともと鳥本さんねポッドキャストやりたかったんだと思う。
1: あ、今までなかったのが不思議なぐらいかもしれないですね。
0: そうですね。でなんかご自身で、うん、結構ポッドキャスト聞かれるんですって。
1: あ、はいはい、
0: 今多いですしね、いろんな方のポッドキャストをね聞いていらっしゃってて、うん、でまた、ね、それがちょっと面倒くさいことに、うん、あの収録終わった後に、はい、あのこんな感じで編集しましたよって言って送ったら、うんうん、いやこれあのポッドキャストの音質的にはこれはちょっと弱いんですよみたいな、
1: はい、
0: ことをなんかあの注文つけてくるようになりまして、
1: はい、よかれと思ってね、僕は機材を持って行ってるのに、
0: ね、鳥本さんこれちゃんとポッドキャスト聞いてるんだなって思って、
1: う
0: ん、
1: 面白いですね。
0: わかりました、じゃあちょっとこういう感じでこんな感じの 音のバランスにしましたけどどうでしょうか。 OK です、じゃあどうぞあの配信してくださいみたいな、そんなやり取りをですね毎週今やってますね。
1: これね、前提皆さんにもう一度言いますと、我々はみんなすごく仲がいいですからね。
0: もちろん
1: そう、ものすごくあの仲がいいので、あえていろんな、なんでしょうね、あの事前のいろんな準備なくバッと始まったりしても形になり、でみんなが助け合い発信できることになってますので
0: 僕鳥本さん大好きですから、
1: なのであの愛すべき眼鏡チームのみんなでこうなんとなく始まったことがガッと形になっていくっていう素晴らしさですので、これもね
0: 早いです早いです。
1: これじゃあちょっとあのライライさん的には今回のこのポッドキャストもあるんで、はい、これ聞きつつ皆さんに来てもらいたいんですけど、ちょっと、はい、ライライさん視点でなんか眼鏡今年楽しみにしてることとか、皆さんにこんな楽しみ方がおすすめだよみたいのがあれば。
0: そうですね、やっぱりあの毎年眼鏡フェスというと、うん、あの壮大な崖ですね、うん、光湖のあの崖ですね、あのロケーションを本当にしっかりと味わってほしいというのはやっぱり一つあるんですけども、今回言って10回目ですから。
1: そうなんですよ、記念すべき
0: ね、え、あのアーティストラインナップもこう発表になってきてますけども、はい、とっても豪華な、
1: うん、
0: うわこれはもう本当にこの値段でいいのっていう
1: ね、え、ここまで来てくれるんだこの人たちがって思いましたよ ね
0: っていうアーティストラインナップになっていて、はい、ね、で、もちろんなんかその水面下では、
1: はい、
0: 今年も裏関係あるんですかとか今年も後藤さん歌うんですかとか。
1: 歌わないですね多分
0: なんかそういうですね、あの、はい、お問い合わせが僕の方にも来るんですよ。
1: わかりました、
0: はい、なので眼鏡フェス来る際はやっぱりもうオープニングから、
1: うんうん、
0: もう裏眼鏡まで、
1: そうですね、最後まで
0: まるっとね本当に一日楽しんでいただけたらなというのが私のおすすめの楽しみ方です。
1: またね眼鏡フェスだったら多分朝から晩までいても疲れないんですよね。
0: 疲れないですね、
1: そう会場的に、
0: うん、そうですね、
1: そこも大きなポイントかなと思いますが、じゃあ、
0: はい、
1: ちょっと改めてこれねポッドキャストあるんだったら聞きたいよということは、これ番組の聞き方をちょっと PR を含めてお願いします。
0: 番組の聞き方はですね、ほとんど編集もせずに、
1: うん、
0: 2人が話してるのそのまま流してるというですね、であのキレがいいところとかそういうこともなくぶつ切りにしております。あのとってもこう生な感じがですね、うんうん、どういう思いでこの10回目を迎えてるのかなとか、うんね、今までこうどんな失敗や、どんなあの笑い話を経てこう今に至ってるのかなみたいな、このプロセスをですね、
1: はい、
0: 感じていただけるような内容に今のところなってるんじゃないのかなと思います、うんうん、あのこの後もいろんなこうエピソードが配信されていくのではないかなと思いますし、その中にはもしかしたら後藤さんまた入ってくるという、ね、
1: そうですね、
0: 会もあるんじゃないかなと、
1: ね、
0: はい、思いますので、はい、ぜひですね眼鏡フェス7月4日開催までのこの眼鏡レディオポッドキャストの方もお楽しみいただけたらなと思っております。
1: ね、そうなん、なんか眼鏡ファンになる人ってみんな本当ファミリー見たくなっていくじゃないですか、お客さんも出演者も作る人も、
0: そうなんですよ ね
1: だからこの裏話みたいなの聞いていく

0: とよりその親近感というか身近な感じになると思うので、まずは皆さん眼気レディオポッドキャスト番組スタートしておりますので、こちらチェックしてください。じゃあライライさん、あの会場でまた今年も最後の最後の最後までよろしくお願いします。
1: 最後の最後に後藤智子さんに歌ってもらえるように頑張ろうと思います。
0: いやだからその時はみんなある程度もう飲んでることが前提ですから記憶にない歌唱ね、そこを目指していきたいなと思ってます、
1: ね、はい、
0: はい
1: はい、
0: さあ今年はですね7月4日に開催が決定しております眼気フェス2026、初の公式ポッドキャスト番組ができたということで、今日は担当 DJ だり編集もしております。毎年眼気フェスのステージも彩ってくれています、松下ライライ長政さんにお話伺いました。ライライさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここからはフィールご飯のお時間です。毎月一つの食材にフィーチャーしまして、その食材を使ったレシピをみんなで共有していこうということで、今月は椎茸でお送りしています。さっきね、あの椎茸の収穫っていう話もしましたけれども、ラジオネームキタキツネさん、焼肉バーベキューの季節ですね。確かにゴールデンウィークぐらいからなんだ、焼肉は本格化してきますよね。その前もちょっとこう、我が家なんかよくフライングで、あの車庫の中でね、車庫開けてやったりとか、北海道あるあるで寒いけど焼肉したくてやったりしますけどね。5月5日家の庭で焼肉をしますよということで、大きい椎茸を炭火で焼き、内側にバター醤油を入れてふつふつしたら出来上がり、美味しいよ。鶏串、サガリ、タン、レバーなどなど、私はジンギスカンがあれば満足ですという。あー、これは美味しいでしょう。椎茸を炭で焼いて、そこにバターと醤油、取れたてだったらなおさらですよね。いや、素晴らしいと思います。ありがとうございます。なかなかね、最近そう、私も焼肉できてないんで、ちょっとトカチに帰った時にはしたいなと思いますが、ありがとうございます。こちらはナギさんから、少々ご無沙汰のナギです。ゴールデンウィークは隙間に仕事が入っているので遠出はできず、トカチ館内でまったりしていそうです。遠方にお嫁に行った友人が帰ってくるので飲みに行くのが楽しみです。私もね、まさにこれでした。トカチで友達になった友達が、苫小牧にお嫁に行って、でたまに札幌苫小牧間は近いじゃないですか、帯広行くよりも。じゃあ札幌で会った方が早いねって札幌で遊ぶんですけど、その子と遊んだ夜1日だけがゴールデンウィークの夜遊びだったかな、1日だけね。わかりますよ、これ楽しみですよね。前置き長くなりましたが、椎茸のレシピ送ります。一番好きなのは焼き鳥屋さんで食べる椎茸の串、これわかります。やっぱりプロが焼いたのって何でしょうね、こうじゅわっと水が抜けきらないね、いいところで焼いてくれるじゃないですか。家で作るのですと、椎茸をたっぷり入れた五目ご飯です。このレシピは祖母がやっていたもので、他のご家庭よりもかなり多めに椎茸を入れます。そうするとお出汁が強くなるので、より旨味が出ます。椎茸と生姜を甘じょっぱく煮て、ご飯に和えるだけの簡易的な五目ご飯もしますよ。ぜひ試してみてください。このなんだろう、煮詰めるやつってちょっと瓶とかにストックしといて、パッとご飯に混ぜて弁当とかにね、使うのもいいですよね。おにぎりにするとかね。昔はね、やってました。なんか佃煮みたいに自分で椎茸煮て、で弁当ちょっとおかず足りない時にこう上に乗せるんですけど、ただ椎茸はちょっと色味が黒いから、パッと華やかな感じはしないんで、なんかタケノコ入れたりとかいろいろあるんですけど、やっぱりなんかちょっとね、地味な感じもありましたが、ただ味は美味しいですよね。これ作っておくと便利ですよね。ありがとうございます。さあ、今月はですね、椎茸でお送りしていますフィールご飯。皆さんのお宅のこう椎茸レシピ、こういうなんか保存が効くみたいのも知ってたらありがたいかもしれないですね。宛先はすべて小文字で ft@fmnorth.co.jp でお待ちしております。

0: お届けしたナンバーソエルレインボーでした。
1: Feel Tokachi DJ Tomoko Goto Gotomo Gotomo。
2: 北海道の皆さん、スーパーの第一でセブンカードプラスのキャンペーン実施中。セブンカードプラスのクレジット払いで7個ポイントがなんと5倍。第一でお買い物するならセブンカードプラス、ポイント5倍は5月15日まで。そしてセブンイレブンではいつでも最大 11% 還元中。

十勝、帯広、旭川、札幌で展開するスーパーの第一、毎日のお買い物で利用しているって方多いですよね。そんな第一で今、セブンカードプラスのクレジット払いで7個ポイント5倍キャンペーン実施中です。通常は税込み200円お買い上げごとに1ポイントのところ、期間中はなんと税込み200円ごとに5ポイント、いつものお買い物でどんどんポイントがたまります。対象となるのはセブンカードプラスのクレジット払い。このセブンカードプラス、実は年会費永年無料なんですよね。どこで使っても7個ポイントがたまるクレジットカードなんです。第一でのお買い物はもちろん、セブンイレブンでもいつでも最大 11% 還元中、スーパーでもコンビニでもお得に使えるのが嬉しいポイントです。第一での7個ポイント5倍は5月15日までの期間限定です。詳しくはセブンカードプラスで検索。毎日のお買い物をもっとお得に。以上、セブンカードプラスからのお知らせでした。

お届けしたナンバーフェデレーションライフソープリー、このバージョンね、どうしてもかけたくて家から CD 持ってきたんですけど90年代当時ね、なんか UK サウンド、 UK のジャズみたいのすごいハマってて、家からね CD たまに掘り出してきましたけど、そうそう、先ほどセブンカードの話しましたけど、私セブン&アイのトリュフナッツっていうナッツがめちゃくちゃ好きで、多分月に 4,5 袋食べてるんですけど、もし見かけた方はね手に取ってみてください。さあ今月のピールご飯は椎茸です。まだまだ皆さんからのレシピお待ちしております。宛先は ft@fmnorth.co.jp または番組メッセージフォームからも送れますのでね、皆さんからの椎茸レシピお待ちしております。さあ今日も繰り返しますが、お車で聞いてる方はこの後も安全運転でラジオにお付き合いください。お相手は後藤智子でした。それではまた来週まで、さようなら。この番組は帯広観光コンベンション協会、十勝観光連盟、士幌町、セブンカードサービスの提供でお送りしました。

一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。

0: 西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
1: しまった、
2: 修理に出さなきゃね。
3: いくらになるか不安だな。
2: 相談する？
4: どんな小さなことでも気軽に相談。車のことなら何でもお任せ。
5: 不安を安心に変えるメカネット同等。
6: 青山みつきが発信するリアルライフなセキュララジオ番組。 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
5: 毎週日曜日午後4時から放送中。
7: あぬあぬ母なる森ハポネタイから、
8: こんにちは、うたいです。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私うたいはですね、北海道清水町剣山のふもとでアイヌ文化の表現活動体験活動の拠点ハポネタイの代表を務めております。さて皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、もうねこのゴールデンウィークというのも終わって、皆さん日常に戻られているのかなというふうに思いますが、ね、こう私自身はですね、北海道十勝清水の、剣山のふもとにあるハポネタイという、まあ、森の中にでこう過ごしていたので、いい時間をですね、ゆったりした時間、そして、山の手入れ、森の手入れを、する時間として、豊かな時間を過ごさせていただきました。ね、これからが本当にいい季節、美しい緑を、楽しんでいきたいと思います。それでは今週もあぬあぬにお付き合いください。本日は竹の炭、熊笹の炭についてお話をしたいと思います。さて、そうですね、私ハポネタイ、ハポネタイっていうのは剣山のふもとにあって、まあ、森の中ですね、森の中、まあ、ハポネタイって母なる森っていう意味なんですけれども、ね、アイヌ語で母なる森ハポネタイっていう風に、まあ、名をつけてそこの森で活動しています。でそしてですね、もうアナヌの方では、まあ、昨年、まあ、その前の年もそうですが、結構その熊笹についてだったりとか環境改善についてのお話もしてきていますが、とにかくですね、熊笹、まあ、笹狩りが必須な環境にあるので、狩るだけ狩って、それをですね、この作業で終わらすのが嫌だなというふうにですね思いながらいるところなんですけれども、笹をですね、刈り払い機とかではなく、地際から先手バサミで地際から一本一本刈っていくみたいなこともですね取り入れながらいます。その中で熊笹を地際から刈ることで、まあ2年ぐらい 2,3 年こうそこから熊笹が出にくくなっているので、その間にこれまでに生えてこれなかった植物が生えやすいっていうこともあって、可能な限りですね、先手バサミで笹を刈るようにしてます。もちろん場合と時によってはみたいな感じで、刈り払い機をですね使用することもありますが、今は比較的ほぼ剪定バサミでの取り組みが多くなってます。そんな中でただ刈って刈って刈ってっていうこと以外に、何かこの熊笹を使用できないかなっていうのをですね、もう何年も前から考えてはいたんですけれども、まあ、考えることはあっても、まあ、多くはそのお茶っていうのは本当にすぐにね、想像がついたりとか、実際に行って飲んでみたりっていう風に美味しいっていうような、そういった気持ちになることも多いですし、なんかお茶以外で、使用する方法ないかなっていうのは、まあ、本当にもちろんたくさんあるんですが、

こうやっぱり笹よりこの竹の方がなんかこう世の中に竹の炭で使ったまたはその竹で作られたっていうような、まあ、タオルとか、石鹸もそうですし、なんか竹がこう使用されているものってなんか多いなっていうふうに思いながらいたんですね。竹の和紙、竹から作った和紙だったりとか、なんかそれでですね、こうささっと竹似てるなって思ってこう竹でできるなら笹でもできるんじゃないのかなというふうに思いながら、何かこうないかなっていうふうに探したりとか、実際に問い合わせをしてみたりとか、することもあったんですが、なかなか、ね、実践するところに結びついてなかったんですね。もうあくまでも本当に笹をお茶にして飲んでみるみたいなところ以外はですね、ちょっと、まあ、できなかったなっていうふうに。あとはですね、ハポネタイとしての取り組みとして、まあ、本当にいくつも のプロジェクトを行っているので、なんかその集中して一年中こう笹のことだけを考えるっていうことが非常に難しい、そういった状況もあるので、なんかこう考えてはいるものの、なんかこうなかなか、なんかじゃあこれをやってみようっていうところまではちょっとたどり着けないっていうことがあったんですが、ここで今日 何をお話したいかと申しますと、そのね、竹の炭、笹の炭っていうお話をしますっていうふうに始まったのはですね、3月に、東京の巣鴨の方でトークイベントがあって、まあ、それはですね、私は聞きに行った側なんですが、こう声をかけてくださる方が結構多かったので、歌いさんですかみたいな感じで、あ、それ間違いなく私歌いですみたいな感じで、まあ、声をかけてくださる方が ね歌いさんですかっていうふうに声をかけてくださる方もいれば、もちろんこうなんかね、声をかけてくださって、まあ、アイヌの活動してる方ですかみたいな感じで、初めましての方ばっかりだったんですけれども、その中で私が、そう、次の週だったかな、その2週間後ぐらいに霊山パークの建物でアイヌ料理を予定していた、アイヌ料理の企画があるっていうこともあって、声をかけてくださった方々には、私こういう活動してまして、2週間後にはこのアイヌ料理のね、催しというかアイヌ料理やりますので、もしよかったら食べに来てくださいみたいな感じで、回答していたところ、なんかこう関心持ってくださる方は本当多かったんですよね。で、私本当その日自分も一参加者っていう立ち位置ではあったものの、その日に出会った人と後に、もちろんそのアイヌ料理を食べに来てくださる方もいましたし、遠方から来られてる方が、この竹炭についてこう教えてくださるっていう流れで、その東京の巣鴨になぜか本当に、その時のお話し会のゲストさんがですね、本当著名な方なので、結構全国から集まってるような感じがしました。なのでそこで出会えた人たちと私がこうつながりを持てるっていうありがたい環境でもありましたし、そのハポネタイ、そしてアイヌ文化の活動をしている話の中で、私がそのね、ハポネタイっていうのはクマザサがあって、そのクマザサをどうにかこう狩るだけではなくて、何かこう有効活用というか、何かこう循環できるものにならないかなっていうふうに考えてるお話になぜかなったんですよね。そしたらその出会った方がですね、竹を炭にしてる方がいて、なんかこういうこと、こういう機械を持ってる人いますよみたいな、その竹をですね炭にする機械を持っている方がいて、でこの方にお会いしてみるといいんじゃないですかみたいな感じで、会わせてくれるんですかみたいな感じで、それでその機械どういう機械ですかって写真で見せてもらったりとか、
で実際には兵庫県にいらっしゃる方なんですっていう風な感じで、じゃあ私ちょっとその笹についても相談したいですし、実際にアポネタイの笹を買って、なんかこうね、そういう、なんか似たようなというか、そのなんか炭に、うん、する、そのなんか大きなマシンがあるんですけど、それが手に入るなら、うん、手にしたいですみたいな感じで、とにかく、本当に笹を刈るだけじゃなく、なんかこう何かならないかなっていうふうにはずっと考えてたので、竹とね、笹はまた違う部分ももちろんありますし、けれども、参考になるなとは思ってたんで、ぜひ、それをね、使われている方に合わせていただけるんであれば行きたいですみたいな。じゃあ、歌井さん、つながり持って、ね、紹介しますんで、みたいな感じで、結構トントントンだったんですよね。それで、私その日本当に、今思うと不思議なほどの不思議でもないですけど、なんかその日、声かけてくださった方が、なんか静岡の方だったりとかして、巣鴨であったけれども、その静岡の方が、もうわざわざそのアイヌ料理を、今一度食べに来てくれること、そして後にアースデーっていう代々木公園で、そういったアースデーっていうね、イベントというか、毎年開催されている、代々木公園での催しで、再開するっていう流れだったりとか、そう、なんかその日出会った人たちとその後つながりができているっていう感覚が あります。なので、その兵庫県の方に私は会いに行こうと思って、その巣鴨で出会った方が関西の、方だったので、じゃあ私行きますって言って、日程いついつでいかがでしょうかみたいな感じで、で、アポ取り、つなぎをしてくれて、その方にね、歌いさんのこととかアポネタイのことをつないでおいて、伝えておいたので、アポネタイのね、フォローもしてくれたようなので、ぜひ一緒に会いに行きましょうっていうふうに、っていう3月に出会った方がつないでくださって、実際に4月のゴールデンウィーク前ぐらいにですね、私はその兵庫県の方に、足を運んで、その竹を炭にしたものをですね、実際にこういう機械でこういうふうにやるんだよみたいな、説明をですね、すごく丁寧にしてくださって、そしてそこの、ね、土地でその方がどうしてもね、こう案内したい場所があるんだみたいな感じで、いくつか、連れてってくれた場所があるんですけれども、そういうね、ガイドというか、もともと私はその炭にする機会を目的にもちろん行ったのはあるんですが、すごく丁寧に、なんかこう、なんだっけな、六甲山でしたっけ、なんか山の上の方に行って、なんか上の方になんか神社みたいなのがあるところがあるんですが、そういったところも、どこに行くのかわからない状態で、一緒に動いていたんですけれども、まず街中の方を案内してくれて、そして後にその炭にする機械のところを連れてってくれて、でのその後に、ちょっと山みたいなところ、階段みたいなのを、山なんですけど、そしてさらに階段みたいなのを登って、神社みたいなところがあってみたいな、そんな感じでフルコースですね。それはまだ時間あるみたいな感じだったんですけども、私はちょっと夕方にはもうちょっと戻らないといけないのでっていうふうに、じゃあまた今度次来た時にはまたあちこち案内したいよっていうふうに言ってくださって、なんかとても丁寧なね、接し方というか、ガイドも含めて、なんかよくよく考えたら、巣鴨でこうね、ちょっとお話ししただけなのに、私をそこまで信用してこの方にちゃんと紹介してくれて、とても丁寧に最後までこういろいろとね、その紹介してくれた方も一緒にね、その兵庫県のね、住みのところまで一緒に行ってくれて、最後まで一通り本当に全部付き合いを、してくださって、そう、その時にも
ハポネタイっていうのが何なのかっていうことと、なぜ熊笹がそんなにあるのかっていう、そしてこれを、どういう方向性で活用できたらいいなみたいな

イメージもですね、伝えさせてもらったということもあって、なんかありがたい出会いが本当にありました。なので、ちょっとその熊笹でそのね実際に、その竹を炭にしている機械に実際にちょっと入れてやってみたいですねってなったので、今年できたら今年ですね、そのハポネタイの笹を買って実際にそこの機械に入れさせてもらってどうなるのかちょっと実験をですねしてみたいなというふうに思っております。というわけですね、ちょっと話のねこう構成がめちゃくちゃだったかもしれませんが、とにかく巣鴨で出会った方が私の今の熊笹の、この課題を解決、ね、になるかもしれない、いい方向に行くかもしれないということで兵庫県の竹を炭にしてくださるしている方を紹介してくださって実際に会ってきましたっていうお話でした。なので今後、今年ですねちょっとまとまった笹をちょっと一旦また兵庫県の方に、足を運んで、ハポネタイの笹がどうなるのか、ちょっと楽しみだなというふうに思いながらいます。というわけですね、ここで一曲お届けします。アゲインお聴きください。

後半はウェペケンヌのコーナーです。本日のウェペケンヌコーナーは熊笹についてお話をしたいと思います。さて、前半ですね、竹の炭そして熊笹の炭ということでお話をしていましたが、まあ、なんか自分で話していてなんかすごく分かりづらい伝え方をしているなというふうに思いましたが、とにかくですね、巣鴨でいい出会いがあって、東京の巣鴨でいい出会いがあって、後にその兵庫県の竹をですね炭にしている方に出会えたって、実際に会いに行きましたっていうことでした。そしてですね、私ですね、ゴールデンウィーク期間中ですね、実際にハポネタイ、剣山の麓のハポネタイに入って、まあ、コツコツですね、仲間たちと、熊笹をですね、買ってました、先手バサミでそれで炭にできるのかもしれない。まあ、炭でいい活用がというか、なんかこうね、循環できるものになるかもしれないなっていうふうに思うとですね、まあ、ワクワクしてましたし、そしてですね、この久しぶりに、ハポネタイに入れたっていうのはやっぱり嬉しいのと、なんか懐かしさと、そしてですね、なんかこう、剪定バサミを持って一本一本こう笹を刈っていくっていうのがなんかやっぱり好きだなっていうふうに思いながらいました。で、仲間たちも剪定バサミで一本一本刈っていくのになんかこう皆さん集中してこうやめられなくなるみたいな、感じでもあったんですけれども、そう、なんか何なのかわからないんですけれども、笹をですね、剪定バサミで一本ずつ刈るのがやっぱり楽しいんですよね。楽しいのと、ここまで進んだぞっていうのが、まあ、目に見えてわかるっていう達成感もありますし、そう、なんかこのゴールデンウィーク期間中もですね、結構雨の日もあったりとか風が強い日もあったりして、決して天気ばかりではなかったんですけれども、こう駆けつけてくれた、まあ、関東から入って、ね、一緒に飼ってくれる仲間もいれば、そうですね、十勝館内の、まあ、去年ぐらいから、まあ、定期的にハポネタイでのそういう作業の日に、ね、こう集まって環境の改善の取り組みもそうですし、まあ、何らかのハポネタイでの作業をですね、一緒にお手伝いしてくれる仲間がいて、その方々がですね、本当にこう半年ぶりぐらいにこうハポネタイに一緒に入って、こう一緒にね、あ、まあ、雨の日もあったんですよ。そんな中でも皆さん雨降ってるけれども、雨じゃない、雨に当たらない倉庫内でできる作業もありますので、って言ったところでですね、皆さんもちょっとささちょっと買ってダメそうだったらそういうふうにしますみたいなふうに言ってくれたりもしたんですけれども、まあ、結果的にですね、皆さん雨の中でもちょっと笹をですね、買ってくれるっていうこともあって、まあ、その後はね、そんな長い時間雨の中笹を刈るっていうよりは、ちょっと適度に、もうそろそろちょっと中で

あの温まってね、お茶しましょうみたいな感じで、まだハポネタイって全然寒かったりもしたので、そうですね、あの薪ストーブつけて温まってコーヒーと、そして、私の友人がですね、関東から入ってくれた友人はもう笹をね、とにかくとことん、刈りますっていう

って、なので十勝の皆さんがこうね、こう手伝いにこの作業を一緒にしてくれる、ね、仲間たちにどうぞこの焼き菓子どうぞみたいな感じで出してくれたりして、そう、なんか本当に、ね、いい時間を過ごせたなというふうに思ってます。なのでそう笹をね借りながら、こうやっぱり風景がこう変わるなって、笹があるかないかだけ でその森の見え方も変わるし、そしてその木がね弱っている部分はその根元をですね、笹を木の根元にあの笹があったりすると栄養がこの木に行き渡らないっていうこともあるので、なのでその木の根元の笹を買って、まあこれからですね、今年とにかく木の回復の作業を中心的にやろうかなと思っているので、まあ去年の秋にみんなで落ち葉をですね、あの集めに行った、その落ち葉がたくさんあるので、まあ今年は徹底的に木の回復に取り組もうというふうにですね思いながらいます。うん、なのでまあそのね、たくさん買った笹をですね、まあ、実際に、ね、前半のお話の中では炭にする、というそういった選択肢もあるかもしれないので、うん、なんかこう、ね、刈るだけ買って、というわけではなく、何かこう、ね、いい活用方法があればいいなというふうに思うので、兵庫県の方に、どれぐらいの量、なんか軽トラで運んだ方がいいのか、あの何で運ぶといいのかっていうのも、まあ、考えながらですね、あのちょっと楽しみにしながら行きたいと思います。なのでこう炭にするしないっていうことも置いといたとしても、やっぱりなんかこう笹を刈るのが楽しいんですよね。まあ、これからね、僕まだあのダニーとかもいなかったんですけども、まあ、これからはダニーだったりとか、まあ、森の中はその虫、スズメバチもそうですが出てくるので、まあ、そういったことにも注意しながら、またですね、あのこのハポネタイの生態系に合わせて、森の回復をですねしていきたいというふうに思っております。というわけで、こう本日はこのクマザサのね、クマザサを中心にお話をしましたが、その後どうなったかっていうのはですね、時々、進捗をお伝えしながらいきたいと思っております。はい、というわけで、あの本当改めまして、このハポネタイをですね、こう春が来て、街中では桜がやっぱ咲いている時ハポネタイ咲いてなくて、最近ですね、本当にゴールデンウィーク半ばぐらいにやっと桜が咲き始めたっていう、まあ、気温がやっぱり街中よりは低かったりするので、うん、まあ、何度もこうね、各地の桜を楽しめてラッキーだなというふうに思っております。というわけで、今年の現地ハポネタイの活動もスタートしていますので、またね、十勝の、まあ、ハポネタイでお会いできる、ことをですね、楽しみに、皆さんにお会いできるのを楽しみにしながら、この半年間、ハポネタイ、現地のハポネタイの活動も楽しんでいきたいと思います。本日のウペケンヌコーナーは以上になります。

0: ナヌ母なる森ハポネタイからエンディングの時間です。アヌアヌでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアヌアヌアットマークジャカドット FM までよろしくお願いします。それではまた来週お会いできるのを楽しみにしています。良い週末をお過ごしください。スイヌからアンロ。
1: 難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
2: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
1: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
2: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
3: 勝ち米から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝ち米は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど、家族や友人、知人の文化、スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックス T

ティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは0120-25-3999勝ち米お客様センターへ。

皆さんこんばんは。5月8日金曜日、時刻は6時を回りました。今週も始まりましたストリートグルーバーズ、ナビゲーターは生成 AI、 そして企業アドバイザーもやっております、またタコスやシーガルキッチンのオーナーの山中大輔です。皆さんゴールデンウィークはどこへお出かけしましたか？今年はね、燃料費の高騰っていうのもあって、近場でのんびりという方も多かったようですけど、トカチはね、ちょっと天気がね、後半良かったですけど、中はね、パッとしませんでしたよね。私も2日から4日まで、中類のね、ベジタタコスやシーガルキッチンで出店してきましたけど、あそこ春のこの時期、猛烈な強風が吹くんですね。特にすっごい風の日でしたけど、初日はね、午前中に大雨で、午後からは風速10メーターの暴風、お店のポップがね、パーンってどこか飛んでって、ショップカードも空に舞い散るっていうのをね、もう呆然と眺めたりしてました。9年やっててカードが空に消えたのは初めての経験です。いやー、びっくりした。でもね、3日もね、穏やかだったと思ったら、ここからちょっと急変したりとかね、さすがにね、風にキッチンカーが揺れちゃって、うちの相方さんも具合が悪くなりそうだったんで、早めに撤収して、で次の日4日来たんですけど、また雨でね、今年のゴールデンウィークは天候に泣かされました。ちょっぴり残念な連休となってしまいましたけどね。ただね、連休前の1日、1日ですね、5月1日は清水町の御影にね、完成したトレイルインというトレーラー型の宿泊施設のオープニングセレモニーへね、ケータリング出店でお呼びいただいたんですよ。この施設ね、中が驚くほど広くてゆったりできるんですけど、館内の方はね、あんまりちょっと地元を利用する機会少ないかもしれませんけど、一度ね、泊まってみると面白い体験ができるかもしれません。しかもこのトレイルインさんね、清水町と災害支援協定締結してるんですけど、実はね、私たちトカチフードトラック協会も今年清水町と災害支援協定締結したばかりで、そんな縁もあって、式典に町長が挨拶の中で、大勢のね、来賓がいる前で突然私の名前紹介してくださって、もうめちゃくちゃお恥ずかしかったんですけど、本当に恐縮で、こういった連携をしていきましょうということをご説明していただきまして、光栄でございました。こうしたね、移動型の宿泊施設がね、災害時の避難所となったり、そこへ私たちが炊き出しに駆けつけるとかね、そんなね、連携を今後もしっかり形にしていきたいなと改めて思いましたね。そしてね、災害支援といえば、先日浦幌町さんともね、災害支援協定を協会で締結させていただきまして、これでね、十勝も7町村目となります。現在避難所への動線などを盛り込んだ防災 DX アプリケーションもね、開発中です。十勝の皆さんがね、このアプリを持つことで、大規模震災が起きても誰一人もね、命を落とすことがないようにね、ちょっとそんな未来を目指すために一歩ずつね、私たちも活動はね、進めております。さて、そんな防災へのね、思いも込めて、本日の1曲目参りましょう。5月1日にリリースされたばかり、テンパレーの最新アルバムフレッシュから、この衝撃的なタイトルナンバーをお送りしましょう。 I don't wanna die。

はい、さてお次はタコスイヤの夜更かしご飯のコーナー行きたいと思います。最近花粉とか乾燥のせいかで喉が痛かったりイガイガしたりする人多いようですよね。今夜はそんな時にぴったりな喉を潤す養生ご飯をご紹介します。題してトカチさん長芋と梨のハニー薬膳サラダいきたいと思います。材料1人分です。トカチさん長芋を5センチ程度短冊切りにします。で今時期あんまりないですけど梨がねないんですけど、まあ、リンゴでもいいですね。4分の1個薄切りにします。まあね、この辺の果物がねなかなかちょっと入手しにくいのでなるべくこういったね梨ですとかリンゴですとかね果汁が結構ジュワッと出るような果物を使ってください。そして蜂蜜は大さじ1、さらにはクコの実があれば少々ですね。作り方は簡単です。切った長芋とフルーツをあえて蜂蜜をかけるだけなんです。まあ、薬膳において長芋と蜂蜜は喉や肺を潤す純肺の代表格とされてます。シャキシャキとした食感も心地よくて乾燥した喉をね優しくケアしてくれますよ。少しミントを添えると爽やかさもアップします。ここで喉の奥まですっと染み渡るような透明感のあるネオソウルをお届けしましょう。ムーンチャイルドでキュアー。

0: TSK クラシと AI。
1: さあ始まりました、クラシと AI オンザレディオの時間です。このコーナーは私が、ブログのノートでね、不定期で連載しています。内容ね、暮らしと AI というねタイトルなんですけれども、まあ、AI を主軸としたねライフハックですとか、あとはビジネスのねシーンでも使える、時短にね使えるような AI の活用方法なんかもご紹介しているブログになりますけど、こちらでね、まあ、最新テクノロジーをねいかに面白く、そして実利に変えていくかっていうことをラジオの方でもねお伝えしていきたいと思います。まあ、今夜のテーマはね、皆さんのクリエイター魂に火をつけるお話かもしれません。あの音楽を生成する AI でね、もう本当に世界的に一番今人気がありますスノー AI で作った楽曲をですね世界へ、そしてサウンドオンっていうね配信ディストリビューションを使って会社に依存しない配信術っていうのをお届けしましょう。まあ、以前もこの番組でねテキストを入力するだけで名曲が作れるスノーAI というねツールを紹介しましたよね。でもね、作った曲をご自身のスマホで聴いて、おすごいなって終わらせていませんか。まあ、それね実はめちゃくちゃもったいないんですよ。今は個人でも Apple Music とかね Spotify といった世界的なプラットフォームへ自分の曲を配信して、しかもね印税をね、収益を、ね、得られる時代なんですよ。まあ、そこでね今回私がウェブアカの講義でもお伝えしてますけれども、サウンドオンという、ね、サービスご紹介したいと思います。これ実はあの

0: TikTok を運営するバイトダンスが提供している音楽配信プラットフォームなんですが、とにかく個人クリエイターに優しいんです。手順は驚くほどシンプルですよ。まず Snow AI で生成した楽曲、これね有料プランではね商用利用権があるんですけど、無料ではねないので注意してください。でこの有料プランで出した Snow AI のね生成した楽曲をダウンロード、次にサウンドオンにアクセスしてアカウント作っちゃいます。で曲をアップロードします。ここで皆さんがねやることは、素敵な曲のタイトルをつけて AI で作ったねジャケット画像なんかをね載せて自分のアーティスト名を決めるだけっていうとこです。このねサウンドオンっていうねあのディストリビューション配信サイトがすごいのは、 TikTok とか動画編集アプリのキャップカットとの連携がめちゃくちゃ強力っていう点ですね。もしねあなたの作った曲が TikTok の音源として誰かに使われてバズったりすれば、またそこから収益が発生します。 100% ね収益がクリエイターに還元される仕組みもありますし、まさにねこういうね会社とかに依存しない働き方、まあ完全ではないですけど新しい形です。音楽の民主化っていうのがねここまで来てるんですよ。そしてこうした AI の波を私個人だけでなく十勝のビジネスシーン全体に広げていきたいという思いで、先日十勝AI ビジネス推進機構、通称待望を立ち上げることになりました。まあ AI をね導入したいけど何から始めればいいのとかね、日々の業務が忙しくて会社で DX なんて手が出せないっていうね、そんな十勝の企業とか自治体様、教育機関の皆様を戦略立案からアプリケーション開発までトータルでサポートする団体です。まあ今まではね AI のこと誰に相談すればいいかわからなかったっていう方も多かったはずですけどね、これからは私たち待望が皆さんの伴走者となります。現在ホームページもねありますけれど、まずはね私のブログノート暮らしと AI でもね会社のことを書いておりますので、ぜひチェックしてみてください。これから十勝でどんな面白いことが始まるのか、この片鱗をね感じていただけるはずです。
1: この魚初めて見た、美味しい。
2: このお酒も格別、今日は限定の日本酒を飲みたくて。
3: 宴会もいい、雰囲気も料理もバッチリ。
2: ここは
4: せーの、海彦山彦です。
5: 市内西に南9二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦で今日も美味しいひとときを。
6: 勝前から暮らしを応援する新規購読プレゼントキャンペーンのご案内です。勝前は役立つお得な情報が満載、ニュースはもちろん健康や子育て、イベント、セールなど家族や友人知人の文化スポーツの活躍も紙面を通じて応援しよう。今なら新規購読でボックスティッシュ、トイレットペーパー、サランラップをプレゼント。購読料は1ヶ月3300円、最大7日間のお試し読みも可能です。申し込みは 0120-25-3999 勝前お客様センターへ。

改めましてジャガストリートグルーバーズをお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ DSK こと山中大輔です。さてここからは皆さんお待ちかねのこのコーナー、ユーキャンのインスピナンバー占い。全道からオファーが絶えない占い師ユーキャンからの今週末を素敵に過ごすためのメッセージをお届けします。リスナーの皆さん、まずは目を閉じて心に数字を思い浮かべてください。1から10のうち、あなたの心に浮かんだ数字こそ運命があなたに今伝えたいメッセージです。それではそれぞれのナンバーへのメッセージをお伝えしましょう。インスピナンバーが1の皆さん、連休中の疲れがどっと押し寄せそうな週末、走って休んで様子を見てというように短いスパンで行動してスローダウンしましょう。ラッキースポットは薩内川。インスピナンバーが2の皆さん、春先から初夏にかけて着るお洋服の整理に取り組みましょう。アイロンをかけたりクリーニングに出したりとお洋服にも風を通してみて。ラッキーアイテムはスカーフ。インスピナンバーが3の皆さん、お天道様が明るい日は朝から遠出のドライブに出てみてはいかがでしょう。マルシェやイベントを散策してみて。ラッキースポットはおけと町のおけクラフトショップくつろぎ。インスピナンバーが4の皆さん、今週末は帯広から飛び出してお出かけするのがおすすめ。

ゴールデンウィークが明けて動きやすい時なので、まだ行けてない遠くのスポットへ足を運んで。ラッキースポットは札幌平岡梅まつり。インスピナンバーが5の皆さん、体が凝り固まりやすい週末です。ここは無理せずにセルフケアを重視なさって、ハリキューやボディマッサージなど体をほぐすことに意識をして。ラッキーサロンは K ハリキュー治療院。インスピナンバーが6の皆さん、春の土曜が過ぎたので今週は土に関する作業を始めるのがベストな週末。家庭菜園やガーデニング、観葉植物のお手入れにも最適。ラッキー植物はサンスベリア。インスピナンバーが7の皆さん、春の息吹を感じる山菜を楽しむ週末にしてみて。山菜採りや山菜を買いに産直売り場に足を運んで、春の山菜からエネルギーをもらいましょう。ラッキー山菜はウドとタラの芽。インスピナンバーが8の皆さん、ゴールデンウィークの疲れは美味しい食事で癒しましょう。週末は手料理は小休憩、お台所を休ませるために外食やお惣菜で食事を楽しんで。ラッキースポットは清水町そば目分量。インスピナンバーが9の皆さん、恋愛運急上昇の週末、人が集まるスポットや居酒屋さん、スナックなどでワクワクする出会いにつながりそう。ただし出かけた先での忘れ物に注意。ラッキーアイテムはスマホのストラップ。インスピナンバーが10の皆さん、今週末は人のために動けば動くほどに徳が積めるとき。家族はもちろん、パートナーや友達、仕事で関わる人に親切笑顔で対応しましょう。ラッキーアイテムはミネラルウォーターということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひこの結果を参考にして良い週末をお送りくださいね。ユーキャンへの鑑定相談はインスタグラム You can do it で検索して DM を送ってみてください。来週もお楽しみに。

さあということで週末のストグル通信ということでですね、今週末のシーガルキッチンの出動情報をお伝えしたいと思います。土曜日はですね、ほんとこれ10月ぶりぐらい、半年以上ぶりぐらいかな、お久しぶりにちょっとね桶戸町まで遠征してきます。まあ、桶戸町のね桶クラフト工房くつろぎさんというところの11周年記念イベントへお邪魔しますよ。桶クラフトについてねちょっと改めてご説明させてください。桶クラフトっていうのは北海道桶戸町で生産されるエゾマツなどの動産材を使用した木工クラフトブランドです。1983年に工業デザイナーの秋岡さんという方の指導で誕生して、ろくろを引いたりする技術ですとかね、日常の食器、お椀とかお皿とかカトラリーを中心に20以上のね、なんとも個人の工房が、製作しています。まあ、樹脂でねつけたりとか、塗装で耐久性を高めたりとか、日常使いできる木の器が多いですよね。まあ、そんな中で桶クラフトショップくつろぎさんはですね、佐々木夫妻が営む桶クラフト工房販売店ですね。で本当に一点一点素敵なアイテムが多くて、お皿はねついついね買ってしまうんですよね。もう2016年のオープン以来、地域のブランドの魅力を伝えていますね。まあ、そしてこのくつろぎさんのお母さんといえばですね、給食の母としてテレビや出版物でも超有名なトミさんこと佐々木トミさんなんです。で NHK のプロフェッショナル仕事の流儀でも特集された方ですよね。またね、皆さんの身近なところでは最近コープ札幌さんのお惣菜コーナーでもね、トミさん監修の、お惣菜メニューがね大人気です。私たちもコープへ買い物へ行ったらね、毎回必ず買ってしまいます。まあ、そんな佐々木夫妻とトミさんから、まあ、シーガルさんに11周年記念イベントに出展してほしいという誘いとね、相談したいことがありますと光栄すぎるお呼び出しをいただきまして、まあ、出張出展が決まりました。どんなお話になるのか今からワクワクしておりますけども、まあ、なんせトミさんってね、保存料とか添加物を使わないで地元の新鮮

食材を使用して給食までねプロデュースする徹底ぶりでね、私たちシーガルキッチン大尊敬しています。まあ、本当恐れ多いんですけど、その佐々木富さんがうちのファンをね公言してくださっているというねありがたき、まあ、なのでねぜひこの機会にオケト町までね足を運んでみてはいかがでしょうか。ゴールデンウィークねちょっと天気悪かったんで遊び足りなかったトカチの皆さん、ぜひオケト町までドライブして素敵な器とタコスを探しに来てください。でね、日曜日はねシーガルキッチンちょっとお休みをいただきます。そしてですね、改めて、私の著書、初めてのね書いた本ですけど、地方で生きるキッチンカー起業の教科書、Amazon Kindle でね絶賛販売中です。もう本当ね毎週何冊かずつ売れてますんでありがたいですね。で、私の本当ねキッチンカー人生9年間のすべて失敗も成功も詰め込みましたので、まあ、こちらもぜひチェックしてください。ということで、5月のラストソングはサニーデイサービスの曽我部圭一さんがですね、あの荒井由実さんの名曲優しさに包まれたならのカバーですね。素敵なカバーを聴きながらお別れです。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は DJ DSK こと山中大輔でした。素敵な週末を。

0: お探しなら
1: おうちに光ギガ、
0: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: お
0: う
1: ちに光ギガ、
0: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
2: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス、世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西13北1国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。

0: トライフレンド十勝魂。
1: こんばんは、
2: トラベルです。
1: ボーカルギターの岩田です。
3: ギターケジエです。
4: ベース武田和です。
5: ドラムのタンです。
1: はい、5月になりました。
3: はい、
1: もうツアーも終盤なんですかね、
5: うん、いや全然でしょ、まだ3分の1終わったばっかり
1: まだそんなもん、うん、そうだね、
5: あとまだ3分の2残ってる。
1: こっから
3: だ、ね、いいね、
5: あと10本ぐらいあるんじゃないきっと、
1: うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9、うん、ちょうど10本あります。お、全部で 16?15 か15。あ、じゃあ全然3分の1だ、うん、今日は帯広でライブしてますよ。
3: はい、
5: お、だから
1: ちょうど今
5: ジャガの地元だ
1: ね、え、うん、ちょうどやってますからね。
5: 噂によるとここで発表するもなんだけど、昨日はクリアさんと飲む予定だよ。
1: あ、そうなんだ。
5: だから一応言っとくだから
3: 金曜日、金曜日
5: わかる、
1: 昨日は飲む予定だよ、
5: だいぶ前の日と
1: かです。謎の
3: すごいね、大変
5: あと一応
1: 初めて聞いたよね。
5: そう、昨日だから昨日は多分クリアさんと小田ちゃんと飲む予定、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、
5: まあ一応だからここで、ね、
1: 昨日飲んだ手、うん、
3: だいぶ飲んでる手
5: 誰が来たかわからない、
1: わかんないね
3: なるほど。
5: あ、今日だけどすごいニュースあったよ。
1: なんですか。
5: 朝見てたら、うん、ローリングストーンズが3年ぶりに新アルバム作りましたと。
3: うわ
1: ー、何歳、
5: キース・リチャーズ
3: 80ぐらいじゃない、
5: 82歳だって。
3: いやー、
1: いやだからできんだね、やる気があればね。
5: 85円のバンド
4: 何曲入り、
5: そこまで見てなかった。なんとなくニュースが流れてきて、おすげえと思った
4: けど。 3年ぶり、
5: 4週間で作り上げたって。だけど3年前のやつ、3年前はグラミー賞受賞してんだって知らなかったよ俺。もう
4: 逆に3年しか空いてないんだって思う、
3: ね、
4: すごくない
5: 、すごいよ。
4: 10年ぶりとかだったらさ、
3: うん、ね、
1: なんかわかんない、なんか考えただけで疲れたんだけど今
5: でドラムの方なくなってるから、
3: あ、オリジナル感じ、
5: ね、オリジナル、まあ、それでも
1: あ、なんかすごい疲れた今80になって1音1音とかめっちゃ疲れた今
3: いやもうハイエース飛んでるから多分
1: そうその頃
5: 自動運転だから大丈夫だよ30年
1: 間関係ないよ、
5: ハイエース自動運転になってるから
1: 俺 今でも自動運転と一緒だから状況は今変わんないんだよ俺、うん、
5: 自動運転じゃなくても、そう、後ろはきついから
1: 関係ないん
3: だ確かに、
1: 今日もねたくさんお便り来てますか
3: ら
1: なるべく全部読みたいんですが、
3: はい、
1: ね、はい、頑張っていきたいと思います。1曲目どうしようかな。いろんな方からねリクエストはいただいてるんですけどもね、
5: なんかアルバム流してないやつあんないか、
1: ありそうだよね、
3: うん、
1: もっととか流してない
5: かもね、
3: うん、
1: はい、それではトライプレインでもっと聴いてください。

0: さあお便りでございますね。ひろみさん、
1: はい、
0: 皆さん4月25日高松のライブ初参戦しました。
1: おお、
0: 今日って書いてるから多分参加してすぐ書いてる、うん、本当にありがとうございました。私は今回のライブ参戦初めてばかりでした。自分でライブを申し込んだことも一人旅をしたこともライブハウスで音楽を体感するのも全てが初めてでした。
1: すごいね、
2: すごいね。
0: ずっとやりたかったけど一歩踏み出す勇気がなかったことに挑戦してみようとライブを探していた時に偶然トライプレイさんを知り、モノローグを聞いて感動してすぐ抽選に応募しました。最新アルバムを通勤中もずっと聴いていたので、自分がイヤホンで聴いていた音楽が目の前で間近で体感できて音が生きている感覚を知りました。夢のようなただただ目の前の光景に五感と心が持っていかれる、まるでこの後の頃に戻った感覚でした。周りの方々も本当に親切にしていただいて心から本当に楽しかったです。これからも応援しています。本当にありがとうございました。すご
1: い、すごいね。
2: すごい、
0: なんかねこれにまつわるお便りが来てたよ確かね、
1: うん、
0: すごい初めてと、しかもたまたまこれ調べてきてくれたんだもんね、
1: うん、
0: すごい、
2: しかもメールくれるって
0: ね、うん、嬉しいです。
2: またぜひに来
0: てね、ありがとう、ね、あの真ん中にいた子かな多分ね、続いて、あら今日ちょっとね順番的に早いですね。
1: はい、誰だ、
0: 千春ファン歴49年なのに、うん、今回の放送中はトライプレーンのライブ参戦中のリエバーさんです。
2: 来てくれた
0: ね。千春のラジオは毎週日曜日夜9時からやっていて、第2第4日曜日はトライプレーンの十勝魂再放送を9時まで聞いて、次に千春の声を聞くのが私のルーティンになっていてということです。千春のラジオでは放送会、誕生日のアーティストの曲やツアーで回った街にゆかりのあるアーティストの曲をかけることが多く、去年ひょうやさんの誕生日が日曜日だったのでチャンスとお笑いと期待してメールしていたのに、その日は母の日特集で終わってしまったという残念な去年の思い出。昨年までは千春にメールしても読んでもらえないのが当たり前ぐらいで、流してこられた気持ちだったのに、毎回トライプレイの曲をリクエストするメールを送り続けてから1年経っても読んでもらえない気持ちは確実に過去49年間とは違うものです、ね、諦めずに続けます。ライブが終わった時の寂しさって楽しかったから感じるんですよね。今回も思いっきり私を寂しくさせてください。そしてまた会える日まで頑張る力をください。何よりメンバー皆さんがギラギラ輝くステージを楽しんでください。兵衛さんの46歳を締めくくるステージが北海道でということで、何か思うことはありますか。そうですね、地元でっていうのはなんかね縁を感じますね。
2: あと82歳まで35年くらいすごいね、そう考えると
0: ちょっと疲れるではまたお元気で、
1: どうも
0: ね、いつもありがとうございます。楽しんでくれてるかな今頃ね。親女教頭さん、
1: はい、
0: 5月に入り苫小牧も桜が綺麗に咲いています。教頭は2年ごと移動パターンなので、次の春はどこにいるんだろう。私の今年のテーマは心の置き所です。52歳になり世の中の価値観も多様化して、これまでの自分のやり方が合わなかったり理解できない考え方に

0: であったり、これまで正しいと思ってたことやこれは譲れないと思ってきたことを緩めてみたら新しい発見があったり、これは音楽作りにも共通するんじゃないかなと思いました。価値観のチャンネル合わせというのかな、この何とも言えない行き詰まり感って飛躍の前段なのか。大阪にライブに行くときは吹っ切れて楽しめますように。そうですね、多分まさにね、飛躍の前段なんじゃないでしょうか。価値観なんてね、所詮自分が決めたもんですからね。国見メンバーの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。先日広田さんの料理教室に参加させてもらいました。
1: おすごいね。
0: あ、料理の時は広田で
1: やってた。料理の時は何でやったんだけどね。
0: 何で使うんですね。
2: 広田は変わんないな。
1: 何でやってんだけど。
0: 俺ドラムの時広田捨ててますけど。
2: 料理の時は違う。広田誠だから。誠なんです。そもそも。
1: 何でやってんだけど。
0: メンバーの皆さんはビリヤニを食べたことありますか。ありますよ。
3: 何ビリヤニ。
1: ビリヤニ。
3: 何それ。
0: あの、なんていうの。エスニックな、ね、そうそう、チャーハンじゃないけど、なんていうの、
1: インドの炊き込みご飯だけど、
3: あ、そうなの。
1: だけどね、まあカレーみたいなもんだよ。
0: うん、あれ好きだよ俺。大好き。
3: ない、
1: やっぱ知らないんだ。
0: うん、米がちょっとあれじゃない、長い
1: 大米みたいな。うん、
2: まあそんな食わないよね。
1: うん、でなんか有名店はすごい
0: 好きだ
3: ね。本当、え、上にかかってカレーらしいに上に
1: もう、ね、いろんなスパイスがあるのさ。その専門店行くと、うん、なんか例えばいろんなカレーの種類があって、
0: 私は今回初めていただいたんですが、いろんなスパイスが入っていてとても美味しかったです。最近体は食べたものでできていると考えるようになり、うん、自然食や薬膳にも興味があります。
2: いや、そうだね、
1: そうだね、
2: その通り。
0: 参加者の皆様もとても優しくてアットホームな雰囲気で居心地が良かったです。ありがとうございました。そして明後日は5月11日我ら江端ひょうさんのお誕生日ですね。
1: 我ら
0: 47歳。おめでとうございます。ありがとうございます。江端さんが経験してきたこと、メンバーみんなで歩んできたことが素晴らしい楽曲に色濃く出ていると思います。そんな進化を一緒に感じながら時間を過ごせてとても幸せです。これからもドライプレーン&パッセンジャーズの皆さんと年を重ねながら素敵な時間を共にできることを願ってます。江端さん、ハッピーバースデー。だからもう半分は終わったんですかね、人生。
1: そうだね、大体半分だろうね。
0: 終わったっすね。94までが生きられないだろうな。
1: そんなことないじゃん。
0: ないかな。
3: 医学は進歩するからね。
0: いや、94で一音一音やつは怖いね。
1: だから本当全員生き残って94まで一音一音やつだったら、さすがになんか注目されんじゃない。
2: そうだね。ギネスギネスだね、ギネス
0: だね。だってお客さんもう100歳とかってことでしょ。そしたらね、
1: そういう方も出てくるよね。
3: 17ぐらいの子たちがめっちゃ来るからね。
0: そうだね、
3: 逆にね、
0: ごった返してね。
1: 老人ホームツアーとか言ってんじゃないのかね、うん、
0: 自分らも危ないのに。
2: なるほどね。
3: やばいね、2公演
0: やばいよ。
1: で、運転2
0: 公演ずし
1: ただ朝早くなってんじゃない。
3: ああ。
1: 朝8時公演とか
0: 8時オープン。
2: なるほどね。でもワンダーめっちゃ早くて、ね、
1: 3時ぐらいに終わってきた。
0: これは誰だ。かな、
2: はい、
0: 皆さんこんばんは。
3: 小
0: 林さん元気ですか。元気ですよ。5月9日はゴーちゃん帯広ですね、ツアーね、ゴーツアー。翌日ビフォロはゴーちゃん7公演目残り半分。ヒューチェンの曲たちも育ってきたかな。ライブで化けたと感じる曲はありますか。ありますよ。私は新たなライブの楽しみ方を発見しました。いつもはひょうえさんを見ています。ひょうえさんだけをね、表情とかギター弾いてる姿とかうっとりと見つめてるんだけど、この間その向こうにちらっとカズヤのベース弾いてた。
1: 他のメンバーは食べ口やんだ。
0: カズヤのベース弾いてる手が見えてね、
1: カズヤ
0: タッピング、ハンバリングなんかしてたんよ。
2: え、知ってるんだ、カナちゃん。
0: そんなんしてたんじゃ、いつも音しか聞いてなかったわと思って、その次のライブはカズヤさんのベースを弾く手を。
2: あそこはファンなの。
0: ファンだ、忘れたんですよ。本能的に忘れたんですよ。本能的に。
1: カズヤ言ってほしかったね。
0: カズヤさんのベースを弾く手をずっと観察してたよね。するといろんな弾き方をしてた、知らんかったわ、すごいなって思って楽しかった。いいですね、新たな発見ね。こんなに見てるのにライブね、
2: あんなに近くにいるのにやっぱり視界入ってないんだ、
0: ね。いいポジションに行けたら、KJ やタンさんも観察したいと思ったよ。
2: いや、そうだね、
3: ぜひ。
2: 多分いろんなメンバーやってるんじゃない、いろんなことね。
1: まあね、
0: 私の手元は適当なんであんまり見ないでほしいんですけどね。さて、もうすぐ5月11日、ひょうえさんのお父さんお母さんに出会ってくれてありがとう。芯が強くて優しい。

0: しい人に育ててくれてありがとう、ひょうえさん生まれてきてくれてありがとう、ひょうえさん47歳おめでとう、これからもずっと元気でいてね、好きです、うん、ありがとうございます、
1: うん、こうやってまたね、新しいライブの話を、ね、発見すると
0: 素晴らしいですね、
1: また新しい気持ちでいける
0: じゃん、そうよ、ね、楽しみが増える、
1: そうそう、ね、そういうことだ、
0: ラジオネームもんちゃん、
2: はい、ね、
0: 皆さんこんばんは、早いもので5月に突入しましたね、ただいま開催中の GO ツアー名古屋公演が5月31日に迫り、非常にワクワクしつつ、歩きながら家事をしながら縦乗りで毎日ヒュージチェンバーを聴いています。話は変わりますが、そんなある日、通勤のバスに乗ったら冷房がついていることに気づき、初夏の気配を感じました。そこで質問です、皆さんは最近初夏を感じるような出来事はありましたか？
1: 初夏か、
2: あでもね、匂い変わった気がした、
1: もう、
2: うん、数日前から、
1: あ、そう、
2: あの朝のさ、午前中の外の匂いが
1: 分かるけど、窓感じないな、これ
0: 湿っぽい感じね、
2: うん、あの
1: 来てる、
2: そのね、夏に昔感じてた、あの夏の、
1: あでもそろそろトレーナー脱ぐ日も来てるから、それはそうかな、
2: ああ、
3: これ洗濯物を乾かして、外で乾かして中に入れようと思った時にでっかい虫が入ってきて、
1: へえ、
3: こう夏を感じてよ、ね、もうでっかい、めっちゃでっけえ、でっけえ虫入ってきて、
0: 何
3: マジで30分ぐらい戦った、
1: ね、何より
3: あのだから、あの
1: バッタとか
3: じゃん、あのなんか、あのなんかハエのでかいバージョンみたいな、ハエの羽がでかいやつ
2: でかい
3: か、
1: それセミじゃないですか、
3: セミじゃない、セミじゃない、
2: やばいね、
0: セミってのも
1: え、ハエのでかいってセミぐらいですか、なくの、
3: いやなんかハエ、ほんとめちゃくちゃ羽がでかいやつ、
1: え、鳥ってことでしょ、
3: なんかちょっとわかんない、
1: いやー怖いね、
3: いやなんかそういうのをやっぱり
1: よく30分で過ぎたね、
3: いやいや、いなくなんのよ、どこ行ったかわかんなくてさ、急に現れて、もうだからずっとなんかこうオロオロしてさ、
1: わかるけど、いやーすごいね、
3: 夏感じたね、
1: 考えられないね、
0: やだね、もし
2: ね、
3: そうだなよ、
1: ハエのでかいの、
0: 誰だ誰だ、箱押しさん、
4: はい、
0: こんばんは、
4: まあ、
0: 少し早いですが、ひょうえさん5月11日はお誕生日、47歳おめでとうございます、ありがとうございます、リホロのライブでは46歳最後のひょうえさんにお会いできるのを楽しみにしています。同等は釧路と網走が5月3日に桜の開花宣言してたので、リホロの桜も見られたらなと思っています。え、そうなの、見れるのかな、
1: そうなんだ、
0: 見たいね。4月18日はダイワハウスプレミストドームでの JAL 札幌ミュージックエクスペリエンス2026出演、お疲れ様でした。スタンド席からですが、虎柄の黄色いタオルを掲げて見ていました。ステージから見えていたんでしょうか。見えてましたよ、タオルね、遠くて見えなかったかな。いやでも いろんなところにいたよね、
3: うん、
0: タオルでやってくれてる人、
3: 誰作って正解だよ
2: ね、
0: うん、今まで見たトライペンのステージで一番遠くて豆プレインだったけど、かっこいい素敵なライブでした、ありがとうございました、ね、もう結構前のことに感じるな、
2: うん、
3: 曲行こうか、
0: 行こうか、
3: うん、じゃあ、あれの曲、あれにする、プレミストドームでやった、
1: うん、お、
0: いいですね、それで、タイトルは、トライプレインでもうわからない、さよなら、聴いてください。

0: ライプレート十勝魂。
1: さあこれはミズですね。
2: はい、
1: 皆さんこんばんは。桜も見頃が過ぎて今はチューリップを至る所でお見かけし、春を感じるし、とっても可愛いんだけどまだ寒くて全然上着が手放せないです。ああそうですか、5月ってこんな寒いっけってくらい。放送中が9日だから皆さんはもう北海道にいるけど収録日は6日だからまだ間に合う。寒くても困らない支度をしてきてくださいね。マジで、
2: うーん
1: マジアウターいるの？
3: ジャンパーっていうい
1: るの？
3: 薄いやつはいるんじゃない？
2: へぇ T シャツで寒いよってこと？
1: T シャツは無理だろ、多分ね、
3: うん、パーカーとかトレーナーでもいいんじゃない？
2: 羽織れば、
3: うん、
1: っていう、何度くらいやるんだろう、
4: ね、T シャツ1枚じゃん。
2: さすがにね、
4: さすがに。
3: だって今日だってちょっと寒いよね、T シャツ1枚。
4: 確かに今のが、ね、T シャツ1枚じゃきつい。
2: うん、
4: 一緒だよ。
1: ひばりさんお誕生日おめでとう、ありがとう。メールはここを逃すと意味なさそうなんでちょっと早いけど5月11日ひばりさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。十何度とか言われても分かんないんだよな、
2: うん、ま
1: あ、
3: いやだから夜朝じゃない、朝と夜じゃない。
2: そうだね、
1: そうね、うん、
3: 昼は大丈夫だと思うけど。
1: 誰だ、スミ、皆さんこんばんは。あさってひばりさん誕生日ですね。早いですがお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お祝いメッセージの後にこんな質問を迷ったんですが、もうわからないさよならを聞くと頭の中にドラマみたいに歌詞にはない楽しかった状況などが浮かびます。わかったよ元気でいてねと君がその手を離さないからの歌詞が3回あるんですが、手の歌い方にだんだんと強く感情的になっている感じがします。わお、ここに出てくる女の人は悪女って感じですが、メンバーさんの中で魔性の男の経験はありますか？魔性の男、前に指輪を投げられたっていう方がいませんでしたか？
3: いましたね、いましたね。
1: 魔性の女ってことなのかな、これ。
4: 魔性の女かね、
1: 男の経験っていうか、ちょっと男の経験がないからちょっとわかんないけど、
2: 魔性の男になったってことでしょ？
1: あ、俺らが、
2: うん、
1: あーどうですか、魔性の男ってどういう意味で、そもそも
2: どういう感じ、
3: このメンバーはいなさそうだね、うん、魔性
1: の男っているんだ、そもそも。
4: そもそも魔性の男、
3: ホストみたいな人じゃない、
1: ホスト、
4: それ魔性の男なんです
1: か。魔性の女の人はどういうのですか
4: ね、そこだよね、
1: 何考えてんだろうみたいなこと。
4: 魔性
1: の女って何なの、魔性って何、
2: 魔性感。
3: 魔性の女、確かに、
4: あ、魔性の男、
2: うん、
4: ミステリアスで掴みどころがなく、うん、無意識に女性を魅了して、
2: はいはい、

0: 沼らせてしまう男性のことの場所のことなん
1: です。うちらにはいないんじゃない、
2: 僕らはいないかもね、
1: うん、男臭く、うちらは男臭くない、
2: うん、
1: どっちかという
2: そうだね、場所か、
0: まあ、でもね、
3: でもステージはやっぱそのそれ感をやっぱ出し、みんな出さないとさ、
0: ね
3: ね、うん、どっかで買わないとダメだね、
0: ヒゲさん好きとか

0: 見せるでしょ、うん、だからね、
1: そう
0: ヒョイだ、
1: ヒョイだ、そうだ、ヒョイだ。
2: でもカズヤだよ、プライベート見えないのはカズヤでしょ。俺は見えない。
0: いや、みんな見えないでしょ。
2: みんななんとなくわかるでしょ。
1: いやわかんない
2: こうやって生きてんだろうなみたいな。
1: だどこに住んでるか知らないん
2: だよ。だって2人は大体さ、もう
0: あの2人だぜ、
2: オケジェとタウンはさ、うん、まあなんていうの、日々大谷見てヘラヘラしてるわけじゃない
0: 。そんなアホじゃないでしょ。
2: 知らないで、
1: 知らないで、アイソーケ見て
2: ヘラヘラヘラヘラヘラヘラ
0: ヘラヘラヘラヘラヘラ
2: ヘラヘラヘラヘラヘラヘラヘラヘラヘラ
3: ヘラヘラヘラ
2: ヘラヘラヘラヘラヘラなんていうの、な誰と何してんのか全く分かんない。その友達がどうなのかとか。
0: いやだからそれ大谷君じゃヘラヘラしてるのあるよ。それは
2: ない
0: よ。あるよ。
2: カズヤで行こう。
0: カブゾンでもないさ別に。
1: いや知らないから ね、まあ、ね、競泳のことなんて。
2: いや分かるじゃん、でも大体なんか俺は想像の範疇じゃない。カズヤはマジで分かんない。
0: 分かってたらってとこあるよね。
1: そりゃそうよ。床へ違うな、そういう話じゃない。そういう話じゃない。
0: ミステリアさん潰す
2: の。いろいろ入ってきてるようじゃないの。
3: ミステリアにしても、
2: ね、そうね、カズヤさん、激推しのまいちゃん、
0: はい、
2: トライペの皆さん、こんばんは。皆さん、母の日ですよ。今年は何を渡そうかとても悩んだけど、母とも相談した結果、結局毎年恒例のエプロンになりそうです。母の日は美幌公園ですが、皆さんのお母様たちをご招待してたりするのかな。ちょっと遠いかな。なんか来るみたいなこと言ってた気がしたけど。
1: あ、そう、
2: うん、
1: 残念ながら同じホテルになりました。
2: なんか言ってたな、うん。それから和也さん、
0: はい、
2: とてもとても今更なのですが気になっていることがあってね。
0: なんですか。
2: 今年のバレンタインもお母様からチョコ届いたのかな。
0: あ、はい。
2: ほら、お返しは、お返しは何を送ったのかな。
0: 返ししてないんだよな。
2: うわひどいね。
0: ね、
2: ひどい
0: と思う。
2: 大体しないもんね、おかしい。抗議もないもんね。抗議ないタイプだよね。全員抗議もないもん。
0: 正確にはできないっていうのは楽し
2: みですよね。悲しいです。気になって夜も眠れません。
0: 嘘でしょ、お前。
2: というのは冗談だけど、気になるので教えてくださいということ。はい、お返し送って。
0: いや、母の日すら支援入ってなかったね。まずいね。
2: まずいよ。
3: まずいね。いや、
0: 今年は。
1: いやいや、もちろん。
2: フェラね、
3: フェラ。
1: めちゃくちゃ高級な和牛。
0: あれ買おうと。
1: いや、なんか美味しい。
0: おはぎをフェラーに包んで。
1: いや、違う違う。
2: あの、今日。めっちゃ豚になっちゃう。フェラー
0: に包んで。
2: 一枚噛ませて。
1: いや、超有名なおはぎがあって、うん、それが5月9日に絶対受け取らないとダメですよって限定のおはぎ。
0: うん、
1: そうだからさ、俺自分が食べたかったんだけど、食えないじゃんと思って。うん、お昼にいるし、だったら実家に送ろうかなと思って。
3: はいはい、
2: なるほど。
0: いや、
3: へえ。
1: それ世界で、あ、日本で一番うまいって言われてるおはぎで、もうでも一瞬で完売したけど。
0: それじゃあ書いたの？
1: 書いた書いた。
0: うわ、
3: すごいね。
1: 6個入りで2500円ぐ
3: らい。わ、なかなかじゃん。
0: ね、
3: うん。
1: まあで俺食べれないけどね。食べてみたい。
0: いや、毎年やっぱちゃんとやってんね。
2: え、
0: やってんの？
3: KJ
0: とか。
3: いやー、なんかまあ、
2: 僕はないです
0: ね。KJ やってる？ちゃんと。
3: これをそれとするみたいな感じ。
2: ああ、なるほど。
1: なんかさ、
2: 母の日ね。
0: なるほどね、このお茶を洗いをさ。
2: とんでもない。とんでもない。この昼間さ、ロサイズに出られるって言った。洗い物した。
1: これ、ヘラヘラしてないか。
2: これ、母の日ね。
1: これ、母の日ね。子供か。
0: お前、何歳だよ。
2: 洗い物ケースひどい
1: って
0: それは。ゼロから別にね。でもゼロよりはいいよね。
2: ゼロよりはいいけど、
0: 俺だからゼロだから。
2: まあね、
1: 手紙書くとか以上お金なくたってさ。
2: そうだよ、お金関係ないよね。
1: お金は関係ない。
2: うん、
0: 手紙ね。
1: あ、LINE 送るだけでもいいんじゃない。
0: そうだね。
3: まあそうだね、
0: そうしようかな、ね、
2: うん、ありがとう。いや、それは嬉しいよ。
1: 今 LINE でギフトで500円とかなんぼでもくれるじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 母の日ギフト
2: とか、うん、お金に戻っちゃった
1: まあそうだけど
2: お金ないっつってん
0: の。そうだね。
1: いや、ポイントできんじゃない、ポイントで。
2: マロ、
3: はい、
2: トライペンメンさん、こんばんは。
1: まあ、
2: 先月29日実は溝の口公演に参加させていただきました。
1: はい、
2: この日は虎ガチャをわざわざ会場の外までスタッフさんに運んでもらい、引かせてもらった。かつゴールデンカプセルが当たった。行きや帰り会場の中に入った時も位置を調整してくれたりと、たくさんのファンの方にも手を借り、これ以上にはないくらい幸せな一日を過ごせました。ライブに関してはまだまだ続くのでいろいろ書けませんが、ニューアルームの曲と過去曲のセレクトバランスがよく、なんか新たな一つのアルバムを聴いた気分になれて最高でした。素晴らしい。今回のツアーはこの公演しか参加できませんが、またマイペースに行きますので、次もパワーをたくさんくださいね。メンバーの皆さん、スタッフ

0: ファンの皆さん、皆さんにありがとうございます。いいですね。ありがとうございます皆さんもね。くるみか。
1: はい。
0: ひょうじさん511お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。世界一かっこよくて可愛くて天才で素敵で頭頂部からつま先まで全部大好きです。最近
2: 何ないよね確か
0: に。いる予定ですね。いるはずですね。うん、最近娘はしらけちゃったらごめんねを、ご飯を通してごめんねとか替え歌にしてふざけて謝ってきやがります。
1: これは流行る傾向じゃないのね。
0: 謝ってきやがります。
1: 子供が真似するとね流行るからね。
0: センスあるね娘。
3: うん、
0: ご飯落としてごめんねはやばい、ね、
2: めちゃくちゃ可愛い
0: ふざけてんじゃねえよ。
1: 学校でも流行ったらね、それからしつけ役になりますからね。
0: しつけ役になってもらって
1: ね、
0: はい、これはもう残りが意外と
2: 曲
0: いく、いや、もう一つかな、
3: うん、
0: マッサエ、
1: はい、
0: 皆さんこんばんは。
1: どうも。
0: 少し早いですがひょうさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年はビフォロで皆さんにお祝いしてもらえるのかな。4月19日にあったアルバム解説会お疲れ様でした。セミナーに参加するモードでしっかりノートとペンを持っていきました。持っていって正解でしたよ。忘れたらもったいないです。ひょうえさんの解説はエバクラで聞けるけど、タンさん、カズヤ君、KJさんの話は聞けないので貴重でした。最高のエンドが一番好きなわけですが、解説を聞いて私的にいろいろと納得しました。だから好きなんだなと思いました。最近ひょうさんがいつもいいライブだったとつぶやいているから気になって気になって仕方がない今回のツアー、やっと帯広で参戦できます。今日ですね。行けないと思っていた帯広行けることになったのやっぱり嬉しいです。インディアンカレー、六花亭のサクサクパイも楽しみです。最近風強い日が多いですよね。メンバーさんが無事に北海道に来れるよう祈ってます。4月19日にグッズをいろいろと購入したけれどもったいなくて使えないので帯広でも購入しようかな。ぜひ。カズヤ君に質問です。
1: え、はい。
0: カズヤ君的には、
1: はい、
0: 今回のツアーはまだ最高じゃないのですか、試行錯誤中なのですか。
2: なんで急にどうした。急にどうした。
4: 怒られてる。
1: なんで、
4: うん、
1: 何を持って
4: つぶやきじゃないの、その SNS の。
2: あ、最高。
4: 俺は最高とか言ってるからに対してカズヤさんからは多分その言葉がまだ聞こえてこない。
1: ピンポイントね、うん、そんなことはないけど、まだまだ発展できるのはあるなと思ってますけど
0: ということでした、
1: うん、
0: ね、まあ、理想が高いってことね。
1: そんなさね、これ以上ないってことはないでしょ。だって
0: ないよね、
1: うん、それがライブだから、
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: そうですね。六花亭のなんだっけな、あれ雪やこんこ混じりっけなしも美味しいんで、ぜひね、お色い方は食べてみてくださいね。
2: まだけど六花亭に関してはどこでも買えるよね、千歳とかで。
0: いや、雪やこんこはね、
2: うん、あ、お色しか買えない。
0: あの、なんていうの、そういう直営店みたいなとこしかないん
1: で、
0: 食べれないんだよね、うん、確か。なのでぜひとも食べてみてください。曲いこうかな、じゃあ。
1: はい、
0: マッサエ邪魔、イチョウ並木と最高のエンドって書いてるんで、まあ一応じゃあ、
1: うん、
0: トライブレンジ最高のエンド聞いてください。

0: さあ、日和。
1: はい。
0: 皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: ゴールデンウィークなのに休みは2日しかないし、別のバンドのツアー初日には落選していけないし、
1: あら、
0: 豪の次回公演まで間が空いてるしで大変ふてくされています、うん、前回のメール散々悩んでいた香川公演ですが結局参加しました。いましたね、
1: 来てくれてたね。
0: 1週間前浮雲の日に朝にちゃっかり飛行機は予約していました当初調べていた正規の乗り継ぎ便ではなく、少しでも安く行くためにまず神戸まで飛び、そこから JR を5回ほど乗り換えて移動しました。すごい、トータル10時間くらいかかったんですが、 JR はそれぞれ1時間弱で降りなきゃいけないので寝入ることもできず結構大変でした。確かにね、前日に、職場の新人歓迎会で一人で瓶ビールをたくさん開け
1: すごいねそんなに飲むんだ、
0: ね、いいね、
1: かっこいいね、
0: 2時間
3: ね、
0: 2時間睡眠だった
3: 若いね、
1: 酒強、
0: 2時間睡眠だった人間がやっていい移動ではなかったです
3: 若い
0: でもきっとまたやります。若さに任せるスタイル継続です、
3: ね、
0: あ、でも20代だったら余裕だよね。
1: まあまあそうだね、
0: よくやってたの、テレビ収録もね。
3: そうだね、やってたね、
0: 直前まで飲むっていう。
3: そうだね言うんじゃねえよ事故とかないから
0: ねなくせに酔っ払ってない顔とかしてね、無理だっつ
3: う。そうだね、
0: 今年アラサーなんですけどね。あ、アラサーなんだ。アラサーって何歳から？
1: 25でしょ。
0: あ、25からなの？
1: まだまだまだ若い
3: し。しかも言ってた。
1: だって俺らデビューした時だよ。
2: そうだね。
1: ギンギラだったし。
0: ギンギラだね。
2: ギンギラ。
3: そうだね。楽しいね。ギンギラだね。
1: うん。すごかったでしょ。
3: 睡眠にも関係なかった。
0: パワーが余ってたもんね。
1: いや、本当余ってたよね。今考えるとね。
0: いや、だから服脱いでたんだと思うんだよね。そう。やりようがなくて、そのパワーね、
3: うん、発散のね、
1: 朝7時ね、
0: 物を壊すとかはちょっと違うなっていう
3: のさ、
0: だからもう脱ぐ、
3: 全開放自分をして、うん、
0: それしかやりようがない。
1: 今朝7時まで飲んだらさ、ヒョウエがもし脱いだとしてもさ、記憶が曖昧だから覚えてない、誰かしら覚えてないよね、多分。
0: そうだね、
3: そうだね、
0: あの時は
1: そんなね、記憶なくすことはなかったから、
0: ね、大してなかったもんな。
3: 証拠も残るだもんね、監視カメラとか
1: で、うんうん、いや今みんな携帯でしょ、
3: ね、ま
1: あ、全部バシバシ撮られるでしょ、多分あの時携帯あったら終わりだったもん。
0: 終わりだね。
3: あ、そうだね、
0: 長時間の移動のせいか、酒が残っているからなのか、寝不足なのか、疲れ果ててわけのわからぬまま高松に入りました。ライブが始まるとそんなの吹き飛ぶのが不思議です。翌日も神戸から飛ぶために4時起き、5時高松発で、滞在時間は13、4時間ほどの弾丸すぎる人生初香川でしたが、とても楽しかったです。きっとこの先もこうやって人生初上陸を済ましていくのだろうなと予想できてしまいました。そして4月2回目の中1日移動となった溝の口公演の日は、すごいね、昼から渋谷で別バンドのファン仲間とオフ会してから会場に行きました。サーバー付きのカラオケルームに舞い上がり、濃いハイボールを作って何杯も飲んだせいで、どうやって会場まで移動したのか記憶がないですがライブの記憶はちゃんとあります。今までって一番あっという間に終わってしまった気がします。酒入ってたからじゃないの
1: 絶対そうだよ、
0: うん、何回聞いても飽きないセトリですごく楽しみですが、毎回見逃した部分を後から思い出す自分に呆れ返るのも事実です。あ、

0: 今回はあの部分であそこ見ようと思ってるのにってことね。あとは殺道に行ったら私の座席が存在していなかったりヒューチェンセミナーで皆さんの解説がいいお酒のあてとなったりと、トライプレーンのおかげで内容の濃い4月でした。改めてありがとうございます。岡山で晴れすぎていて急遽購入したサングラスを渋谷のカラオケに忘れたので4月に置いてきたみたいになりました。皆さんは4月に置いてきたものありますか？4月に置いてきたもの、なんかいいよこれ。
1: ああ、そう思い出した。あれ誰か忘れてるよ。
2: え、
1: あのネック
2: ピロ
1: ピロ。
0: 俺だな。
3: じゃあ俺じゃない。
1: もっと興味だ
0: と思う。なんかなかったもん。
3: じゃあそれだそれだ。
0: どこ？車じゃない。
1: 車だったら次の車の時にもらえるけど。
0: そうだよね。
1: だから4月に。
0: なかったもん。
1: 車だから忘れてる。
0: 忘れたね。
3: あったんだちょっ
2: とね。5月に戻
1: った。5月に戻った
0: 。俺ナイキの袋に入れたのにと思ってたの。なかったの。
3: ネックピロ。
0: ネックピロ。
1: すぐだよ。まあ興味だろうなと思ったけど。
3: でも安いね、ちゃんとね。
0: うん、よかった。4月に置いてきたものが5月に ね、取り戻せそうです。はい。
1: じゃあサングラス戻ってくるかも。
0: ね。
1: 5月。
0: うん。だってカラオケ分かってんだったら、ね。
1: うん。
0: 5月は九州以外は行くことにしたので、すごい楽しみです。
1: 九州も。来てんじゃないの？九州。
0: ね、九州もいいよ。
1: 本当だよね。九州もね、お酒美味しいよ。
0: 九州も福岡なら行けそうなのですが、うん、その数日後に別バンドのライブで東京に行くので、控えた方がいいかな。
1: あ、
0: い
1: や来るな。
0: でも行けるんだよなと、またしてもぐだぐだ考えています。
1: これ来るな、
0: ね、行けたら行きます。行った方がいいって、
1: ね、
3: うだよ。
1: 屋台でお酒飲みな。
0: そうだよ、
1: めちゃくちゃいいよ。
0: もしどこいっぱいあるなら、まさこ、大阪のまさこ。
3: はい、
0: 皆さんこんばんは。今回のゴーツは無事参戦できてからいろんなご縁を改めて感じております。先日の和歌山ではライブ前に和歌山城と和歌山城動物園に行きました。和歌山城はずっと行けてなかったので嬉しかったですし、動物園もライブ同様楽しすぎました。で、ライブ終わりにファントモさんと3人で電車に乗っていたら、途中の駅で偶然ご家族とバイバイして電車に乗ってきた別のファントモさんに会いました。何両もある電車のたくさんある座席の中からたまたま、その駅までは4人掛けシートに1人別の方が座っていて、降りられたところにその人が来たと。偶然。神奈川でも偶然の出会いもあり、本当すごいなと思うと同時に、トライプレーンのおかげでたくさんの方たちに出会えて嬉しい。何よりトライプレーンに出会えたことが一番嬉しいなと思っております。これからのツアーもどんな出会いがあるのか楽しみです。すごいね。
2: うん、
0: 縁を感じますね。
2: いやー嬉しい
0: ね。マッキーさんですね。
1: はい、
0: ゴーツアー高松ライブに行ってきました。ライブの時、隣の子が初めてトライプレーンのライブを見る子でした。さっきのメールの子ですね。お話を聞いてみると、その子は四国で見に行けそうなライブを探していた時にトライプレーンのライブを見つけて、さらにトライプレーンの曲を検索してみると好みの曲だったので行くことに決めたそうです。ライブハウスでライブを見るのも初めてだったみたいですが、とても楽しそうに笑顔でライブを楽しんでて、こっちまで嬉しくなりました。とても楽しかったって言ってましたよ。えって言ったけど、さっきのメールにも書いてたから
1: ね。まあ、そうだね。いやすごいな。
0: うん、あと北海道にまだ行ったことがないとのことだったので、札幌の周年ライブぜひ来てほしいとお誘いしてみました。
1: 素晴らしい。
0: 本当に来てくれるといいな。来てね、ぜひ ね。話は変わり、確かタンさんの MC の時に花尾くんが泊まっていたホテルが門限付きのホテルだと言っていましたが、マッキーも門限付きのホテルだったので、きっと花尾くんと同じホテルだったんだなと勝手に嬉しくなりました。そうだね、多分ね。
1: 花尾くん珍しいよ、
0: ないね。あと余談ですが、高松行きの飛行機、ひょうやさんと一緒だったんで嬉しかったと同時に、どうしようと焦りました。実はマッキーその日朝寝坊して化粧する時間がなくてすっぴんでした。あら、化粧動画は手荷物に預けちゃったのでどうすることもできず、マスクで顔を隠しました。ひょうやさんにしてみたら、マッキーが化粧してようがして前は関係ないと思いますが、実はすっぴんで恥ずかしかった。そうなんだね。高松では肉うどんと一角の骨付き鶏のひな鶏を食べました。本当は他にもいろいろと高松で食べましたが、割愛します。
1: なんでそこ聞きたいじゃん。そこ聞きたいじゃん。
0: でもめっちゃ食ったんじゃないだろ
2: う。だ
1: ろうね。うどんはいただろうね。
0: うん、いや肉うどんって書いてます。
1: あ、書きました。
0: はい、
3: 気が向いたら
0: 聞いてます。ちゃんと
1: 聞いてます。
0: 大丈夫ですか。
3: また教えてね。気が向いたら、
0: ね、
1: なんだろう、
3: そこ知りたいもん。
0: いよいよ次は北海道。絶対甘いものも食ってるじゃん。
3: そうだね、
1: 確かに
0: 5個くらい食ってても甘いもんだもんね。
3: でもそれ知りたいよね、逆に。僕も食える甘いもん。

0: 十勝山市のラジオの日、帯広にいながら聞けないのは残念ですが、帯広と帯広のライブめっちゃ楽しみしてます、
1: ちょうどの、ちょうどの時間だっけ、6時スタートかな、多分そうだね、
0: ちょうど始まるみたいなね、ラジオネーム、これはバック兵衛さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。髪の毛はどこまで伸ばすのですか。いや、決めてないんですけどね、どうしよう、吉井和也ぐらいかな。
2: もう結構長いね。
1: 吉井和也、それでもう刑事ぐらいじゃないの。
2: あ、そうか、
0: 肩には全然ついてないもん。KG の方が長い、 KG の方が長いじゃん、
2: 吉井和也より。
0: うん。
1: そうなの
2: かもしれないね。
1: うん。だったら下毛みたいな人がしたけど、
0: しまく
1: いや、結構あれでも結構笑えるよね、下毛ってね。多分あれしたんだろうね。だからいや天才だなと思って、いや、髪型で笑かすってこういうことなんだなと思ってさ。まあ、ひょいもしばっかさ。
0: 俺あれね、ライブやったら、あの、止めてください。
1: 綺麗って、
0: うん、いや、綺麗じゃなくて、まずほどけって縛ってんじゃねえって。
3: まず、いや、いいと思うけど
1: な。いや、おもろいけどね。
0: いや、おもろいだろ。
1: いや、ひょいさん、
0: そもそもしたらおもろい
1: めっちゃおもろい。だから、天才だなと思ってさ、あれでも笑い取れるんだと思って。
3: ひょいの人生の師匠みたいなもんでしょ。
0: そうだね、だから、クリカムとかだったらいいけどね。
1: 本当になりたいって言ってた
3: の、うん、1-1 ぐらいだったらもうな、も間に合うんじゃない。一応一は全部
1: 結構でリーダー
0: 結構だよ、
1: 縛ってこれだからさ、かなり長い。
3: クリタマ
0: ぐらい、今のタマ、そうだね、クリタマに
1: 3ぐらいなのかな。
3: 周年、周年に間に合わせる。
0: 周年はあれ、できたらないんだよ、これ。できればね、
1: 天平ある、天平ある。
3: だから全部来てくれってみんな。
0: 天平ある、一回
1: みたいな、縛って
0: 剣縛りやね。
3: いや、すごいよな、ほんと。
0: ラストですよ。
2: はい、
0: OK。 あら、
3: 最後、今日の大鳥、
0: 大鳥です。皆様こんばんは、
2: まあ、
0: いつもお世話になっております。今朝送ってきてるメール、だからさ、だから最後なんだね。少しメールを、貯めてしまいましたが、ツアー初日の岡山公演、続けて神奈川水の口公演に参加させていただきました。長いファン歴の中でもツアーに初日から参加できたことってほぼなかったと思います。そして今回は関東で2公演もあるのもとてもありがたいです。今回のツアーすごく楽しいです。アルバムがすごく良くて、音源をかなり聴き込んで臨んだので、ライブで楽しむのをすごく楽しみにしていました。その期待値は当然ながら序盤からガンガンに超えてきてくださいました。なおのこと初日から参加できて良かったです。手拍子だけでは乗り切れず、感じるままでいいやと手を挙げるなどして楽しませていただいております。周りの方から見たら、あのでけえあいつ変な乗り方してたなとか思われてないか心配ですが、いいんだよ。
3: そうそう、
0: 思われてんだからどうせ。
3: そっちか。そっちか。
2: じゃあもう絶対
0: いい。そう、もういいんだよ。
1: もう大丈夫。
0: 気にするせ
1: いだ
0: よ。そうだよ。絶対思われてんだから。そして、初日はタンさんのお誕生日当日ということで、
3: はいはい、
0: 立ち会えてよかったです。そうですね。
3: はい。
0: サプライズケーキを出してきて、寄り添って記念写真を撮っている場面を眺めていて、なんか本当いいバンドだなと感じていました。どこで思ってんの。そして放送日直後がお誕生日の兵衛さん、おめでとうございます。ありがとうございます。水の口公演は幸運なことに兵衛さんのど真ん中を陣取ってしまいましたが、間近で眼前目の前にして、兵衛さんってやっぱ素敵だなと急に改めて感じました。水の口の最前はステージとも近いので、香水のいい香りがしてきたのも合わせてご報告しておきます。
3: めっちゃ言ってたもんね、
0: う
3: ん、
0: 私の匂いですかこれ。今回のツアーも焼き付けておきたい光景や場面がたくさんです。ファイナル東京での大団円を心待ちにしております。メールを貯めてしまうと話題も重なってしまいますね。 AI はどう切り取ってくれるのでしょうか、
3: うん、
0: それではようやくです。いや、今日は結構内容あったんじゃない。
3: そう
0: だ、気がする。あった方だよ。
1: 今日終わってる
0: か。今日終わるんだけど。さあ、では行きます。
3: はい、
0: AI、
3: はい、
0: 岡山と溝の口の公演に参加し、うん、アルバムの良さをライブで堪能。初日はタンさんの誕生日でサプライズケーキも、うん、溝の口公演では兵衛さんの近くで香水もいい香りだった、うん、なるほどね。
1: 終わり、
0: うん、
2: え、終わり、
0: 終わりだね。
3: ヒョウの誕生日か、
1: もう一個ぐらいなかった。
0: ちょっと足りないね、 AI ね。だからもう AI もあれなんじゃない。
1: まだまだだね、
0: うん、お前だいぶ見られてるよこれ。だから AI にも、うん、
1: こいつこの程度でいいだろうって、う
0: ん、まあ4行でいいべつ。
3: ヒョウさん、ただ学習されてるじゃん。
0: そう、学習されたら、
3: そう、
0: どうせ内容ねえだろうってなっちゃったんだ。
1: 一回 AI で怒るんだよ。
0: 怒るんだよ、そう、
2: うん、そうだね。
0: お前ちゃんとやれよ。
1: そうだね、
0: うん、
1: そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね、そうだね

0: 本当は冒頭に小話を盛り込んでいたんですが、絶対にいらないと言われると思ったのでカットしました。入れなくて本当によかった。怒んないじゃん。ね、いや別に俺らに何言われたってさ、ね、
1: 俺らに言ってるから
0: 今回も長くなり大変失礼いたしました。ご清聴ありがとうございました。はい、ということですよ。
2: うん、
0: ラストにふさわしい締めでした ね、あ、じゃあ雅子ちゃんから来てるんでね、トライブレインでなぜ聞いてください。

0: エンディングの時間でございます。皆さん今日もありがとうございました。
1: さあ、
2: はい、
0: 明日は帯広、あ、美幌でライブをして、
1: はい、ショーホール、
0: そして次来週は東北、そして九州、大阪、名古屋とツアーは続いてまいりますので、皆さんぜひともね、いろんなところぜひ参加してみてくださいね。
2: 多分ね、昨日発表なってる予定なんですけど、
0: あ、
2: 141A があ
0: ら、
2: うん、スケジュール出てるはずなんで、
0: あら、
2: 帯広書いてない、スケジュール帳に。
0: こちらには
2: 7月
0: 書いてます、726、
2: うん、
0: はい、
2: がまた戻ってきます。
0: 726帯広、
2: うん、でこれでも匂わしていいって言われてるんでね。725は、うん、そこら辺の近くのとこのフェスに出ます、は
0: い、あら、いいんですか。
2: うん、いいって言われてる。
0: うーん、
2: 多分なんで発表も多分もうしてる今日ぐらいじゃないかな。
0: あ、そう、
2: ちょうど、
3: うん、
0: あら、
2: なんだろう、

0: 同等の霧がすごいところ。
1: 白ですね。
0: あ、そうです
2: そこまで気が付いたらもう、うん、なんとなくね、感のいい人
1: ですね。
0: あとこれも言っていいって言われてるんだけど、発表がまだ先になりそうだから、うん、一番最初は死別って書いてない6月20、
2: う
0: ん、
2: そうね、
1: 6月28、
0: はい、その前の日が、はい、死別よりちょっと上の町、
1: これ
0: そこで、
1: お、何なんすかこれ、
0: お祭りなんだ。お祭りっていうかね、対バンイベントで学生さんとかも出るけど、トライプレイのゲストとして出てほしいって言われて
1: る。へえー、楽しそう。
0: でしかもバンドスタイルで、
1: おいいね、
0: 長ついて3文字のとこです。
1: 長ついて3文字、名寄ですね。
0: 正解です。
2: 長野じゃないですかね。も
3: う出てこなかったな、すぐ
0: 刑事初じゃない
1: 名寄ね、うん、
0: トライプレーンでは刑事入ってから一番
1: 来た
0: 最北端じゃない。
3: あ、本当、
0: トライプレーンって名寄でライブあるね、あるね、
1: うん、学園祭で、
0: 学園祭で、
3: 本当に
1: 名寄女子短大
0: 最北端、
1: うん、
3: 楽しみです
1: ね。ねえ、はい、
0: 結構なスケジュールだから、うん、まあチェックしてくださいね。
2: そう
0: ですよ、ページとか SNS とか、
1: はい、
2: 随時ね。
1: そして今年も周年ライブがあります。東京が10月17日、そして10月25日がゼップ札幌でございます。これを絶対に売り切りたいので、ね、ここに向かって走っていきますので、皆さんもぜひ今から予定を立てておいてください、はい。皆さんからのお便りお待ちしております。宛先は jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm トライプレーンの十勝の島で送ってください。次回は5月の、
0: うん、九州あたり、
1: 23に放送なので、
3: はい、
1: 21、20とか、
0: 下手したらあれじゃない、うん、東北の
1: ところ、東北のところで撮るかもね、
3: うん、
1: 盛、ね、うん、岡、
2: はい、そうだね。まあ
1: まあ、感想を書きたいんじゃない、
0: え、
1: 感想を書きたいんじゃない、仙台盛岡来た人が。
0: でそれはまた、
1: まあそうですね、はいね、
0: それ言ったらも
1: うそうですね、
0: 毎週ある
1: から、毎週あるからね、うん、はい。じゃあ皆さんまた次回お会いしましょう。トライペンでした。
2: バイバイ。

0: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
1: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
2: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
1: 上げるもの？何よ？
2: テンションを。
3: 退屈しない SUV、 スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。

こんばんは。クリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。ドミンゴミンゴ始まりました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組ドミンゴミンゴはクリプトンフューチャーメディア、初音ミクや雪ミクなどで知っていただく機会の多い北海道札幌にあります会社ですが、そのローカルチーム私服部亮太が日々あることなどを話する番組です。どうぞよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークが終わりましてという言い方でいいんでしょうかね。今回もちょっと変則的な連休で、私もおおよそ暦み通りだったんですけど、頭の方で2日ぐらい、お休みをいただいて、そこを休みで連休でくっつけて、結構長いお休みいただきました。後ろの方のね、7日8日の木金、ここを休むともっともっと長くなるんですね。海外とかね、行くにはすごくいい機会なのかもしれませんが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。逆にね、多くの人が移動する時期でもあったので、忙しかったよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、私は、このゴールデンウィーク帯広の方にも足を運ばせていただきました。久しぶりに北海道、自由気ままにいろんなところを巡ってきたので、今日はまあその話をしたいなと思います。ドミンゴミンゴお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

ットビンゴミンゴをお送りしておりますクリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。改めてですがゴールデンウィークは帯広に少しお邪魔しました。結構今回はなんかどこ行こうかみたいなことを話してたんですけど、まあ、いろんな候補も上がったんですけど、久しぶりに帯広ゆっくりしたいねっていう、いうなんかそういう話で急にまとまりまして、すごくファン の, お店があったりするんでそこ久しぶりに行きたいねみたいな話をして、もう宿だけ決めたのかな。で、帯広に2泊、で、ちょっと道で行きたいところあったの、道っていうか東北に近いんですかねに行きたいところあったんで旭川に1泊、それだけ決めてレンタカーを取って、あとはまあもう細かいことはもう直前に決めようみたいなところで、まあ、このゴールデンウィーク迎えたわけです。で、ただ行きと帰りのルートだけはなんとなく決めてて、初日は札幌から出発で、目的地が帯広ですけど、当然高速とか使ったら早いんですけど、南のいわゆるえりもとか日高とかあっちの方から行ったんですよね。ずっとそっちの海岸線の道がすごく個人的に好きで、北海道の道でね素敵な道いっぱいありますけど、オロロラインとかね、私は南の海岸線がすごく好きで、途中ね牧場とかもいっぱいあって大間さんとかこう横目に見ながら走るんですけど、出発した日はすごく快晴だったんで、本当に気持ちよくて、でずっと行って、で行きたい場所が広尾にあったんで、広尾町まで行って、まあ、そこから北上して帯広に行ったんですけど、今までなかなかプライベートで行けなかった広尾町の、ね、菊池ファームさんとか、お仕事で去年からご一緒している中札内村のフェイリエンドルフさんとか、ようやく少し顔を出しながら南からずずずずずっと上がっていったんですよね。でちょうど本格的なゴールデンウィークが始まるちょっと前に、休みを自分で取っていってるんで、いわゆるちょっと何て言うんですか

フからはちょっとずれてたんで、本当にあのどこ行ってもまだ人も空いてたし、菊池さんと話してもね、これからあでも結構忙しかったって言ってたね。やっぱり結構もうその段階から始まってたみたいではありますけどね、まあ、結構あの遅い時間に行ったんで、その時でもあちらほらやっぱお客さんもいらっしゃったりとかしていて、本当に菊池ファームのソフトクリーム食べに行って本当に改めて美味しいなと思いながら、でフェイレンドルフさん、まあ、今回ちょっとあの違うところに帯広の中で泊まったのでフェイレンドルフさんには泊まれなかったんですけど、ああそっか、あの実際に編集では担当してたんですけど、実際に訪れたのは初めてだったんで、ああこんな素敵なところなんだなと思いながら、北上して帯広に着きましたが、すごい雨だったんですよね。覚えてますかね、先週の夜めちゃくちゃ雨降ってた日あったと思うんですけど、あの日だったんですよね。で、好きなお店が、まあ、ホテルを拠点に、まあ、歩いて5分ぐらいだったんで、まあ、当然なんかちょっとねお酒とかも飲みたいんで車をホテルに置いて、で歩いて、まあ、街中に置いて行ったんですけど、その距離がなんかすっごく長く感じてまあ晴れてたらなんてことないんですけどね、本当はもう少しいわゆる駅前でドミゴで紹介したお店いくつもあるんで行きたい店いっぱいあったんですけど、なんかねこうすごい雨だったんでもうあちこち寄るっていう感じにもならず、あとは私もその日だけで350キロぐらい運転してるんでもうヘトヘトになっちゃったんで、ゆうたくさんのねカツ食べてもう元気になって相変わらず美味しいなと思いながら久しぶりに食べたんですけどね、やっぱり美味しいですね。でその日を終えて、やっぱり泊まった場所もすごくサウナとかしっかりしてて、本当にビジネスホテルだったんで今回ちょっとそこにあまりお金かけれなかったんですけど、そこでもセルフロウリュじゃないや、オートロウリュか、違うセルフロウリュか、あったりとか、水風呂も3種類ぐらいあったのかな、びっくりしましたね。ある意味こう本当に普通のビジネスホテルですけど、しかもその水風呂僕今までで一番入った中で気持ちいいなと思えるぐらいの自分に合う温度とか、なんかその中でもなんかこうなんですかジャグジーっぽいのがあって気持ちいいのかなと思いながら、まあ物は試しにと思って入ってみたらめちゃくちゃ気持ちよくて、あれだけ入りに今度疲れたら行こうって思ってるぐらいなんですけど、さすがねサウナの先端行ってる帯広だなって本当そこ思いましたね。で次の日実はどこ行くか全く決めてなくて、まあ初日動きながら決めようと思ったんですけど、なんか知らないけど会話の中でそのまま釧路行くことになりまして、っていうのはいつかノロッコ号乗ってみたいねっていう話をしてたんですけど、私は仕事で昔シベチャとかによく行ってたんで、釧路から釧路湿原の方にね普通列車で行ってて、風景がすごく好きだったんですけど、まあ、後からあそこに SL 走ってるとかノロッコ号観光列車が走ってるってことを知るんですけど、もう普通に普通の列車の中でいやすごいなこの景色と思いながら昔乗ってたんで、それをね妻に話してたんでいつか乗ってみたいって話をしてて、であれこれ行けるんじゃないみたいな話になって、で、なんかじゃあ普通列車乗るって言ったらノロッコ号やってるじゃんみたいな、で前の日にも朝帯広の駅でその裕宅の帰りにそのまま駅で、ノロッコ号の切符買ってでまだあってで、翌日は車で釧路まで行ってでノロッコ号乗ったんですよね。で久しぶりに行ったんですけど、今トールまでなんですね、シベチャまで行かないんだと、あでももともとトールまでとか SL がシベチャまでなんですかね、ちょっと勘違いしてたかもしれないですけど、ノロッコ号でトールまで行って、でトールでそのまま滞在時間20分ぐらいでこう U ターンしてくる、まあ切符をもうそのまま戻ってちょっと次その日また行かなきゃいけないとこあったんで、戻らなきゃいけなかったんで、まあ滞在は20分ぐらいだったんですけど、あれ道路に着いたらギーク行けるんじゃないと思って辰川さんという方がやってらっしゃる、ゲストハウスですかね、ギークゲストハウスというのかな、ホステ

ていう言い方の方がいいですかね、ギークという場所があって、鉄道が見えるあのサウナが有名なんですけど、見たら本当に駅のすぐ近くで、じゃあちょっと行ってみようって言ってギークの方行って、あの家の方にキョロキョロここかなとか思ってたら、こんにちはみたいな声が向こうから聞こえて、パッて見たら辰川さんで、辰川さんお久しぶりですって、札幌でいやあのお会いしたことがあったんで、ああみたいな感じで向こうびっくりしてて、で、ちょうどなんかサウナの準備をされていたんで、ちょっと入ってみますみたいなことを言って、少し顔だけ覗かせていただいて、実際にこう鉄道が見えるあのサウナの中にも入らせてもらって、もうこれはもう次はあのギークさんで泊まること決定なんですけど、いやこんなすごいシチュエーションなんです、ありがとうございましたみたいな、20分ぐらいしかないんで、もうそのままあの道路から釧路を持って、で今度はまた釧路から、白糠の方からずっと帯広の方に戻ってくるんで、裏幌に寄れると。で今度裏幌には昔あのからお世話になってる皆さんがいて、で鳥の目書店っていう、本屋さん、まあ、カフェもね併設されてるんですけどがあって、これ何度もドミンゴでも取り上げてるんですけど行ったことがなかったんで、ここにも立ち寄れて、で実際に、ね、いくつか本とか買わせていただいて、でちょっとねコーヒーとか飲んだりして、ほんとバタバタっと出てきちゃったんですけど、そこで買った本、今も読んでるんですけど、なんかちょうどカフェでコーヒー飲んでたら、そこに本棚があって、表にも本って言うんですけど、なんかそのカフェのとこにも本棚があって、で何の気なしに読んでたんですけど、値札があって、あこれも売ってるんだと思って、冒頭すごく良かったんで、そのまま買わせてもらったんですよね。でその週末からすごいなんかいいこと書いてて、なんかいい本に出会ったなみたいな、本当鳥の目書店さん素敵な本たくさん、もう全部買いたいぐらいの、本当に自分の頭の中とシンパシーのある本いっぱいあったんで、皆さんおすすめですんで、ぜひね浦幌町鳥の目書店、皆さんの町から近いと思いますんで、足運んでいただきたいなと思うんですけど、でまた帯広戻って、またサウナで感動してみたいな滞在でしたね。本当にもう少し帯広の駅前とか散策したかったんですけど、今回はそこの時間がなかったのが若干心残りだったんですけど、まあ、次の日は旭川まで行って、で旭川に泊まったのも理由があって、ジンギスカン食べたかったっていうのもあるんですけど、ビール飲んで、もう一つは上川町の金の針コーヒーさんのところに行きたかったっていうのがあって、旭川を拠点にして翌日は上川行って、で金の針さんのところでコーヒー飲んで、で近くですごい古道具屋さん、リペアとかもされてる古道具屋さん素敵なところがあって、とか近く の昔からやってる90年以上やってるって言ってたかな、すっごいそういう和菓子屋さんかもう、お母さんすっごい素敵なお母さんで、まあ、そんな出会いとかもありつつ、 あと帯広でも今とある家具を探してるんですけど、帯広の駅前にある駅の裏ですかね、家具屋さんふらっと寄ったんですよ。たまたま車で通りがかって、ただすっごく丁寧にいろいろ説明してくれて、実は札幌のモデルルームともつながってるみたいな話で、家具屋さんなんか帯広の家具屋さんでちょっと家具今後買うことにもなりそうなんですけど、そういう出会いもあったりとか、本当に今ギュッと話してしまいましたけど、まあ、そんな感じで普段そんなに車乗らないというか、必要なある時レンタカーで乗るんですけど、今回1000キロ4日間で1000キロ超えましたね。本当こんなに運転したの久しぶりと思って、腰の状態も良くなったっていうのもあるかもしれませんが、久しぶりに北海道をぐるぐるぐるっと巡ったような、なんかそんなゴールデンウィークでしたね。この体験は個人的にどっかで発表するかもしれませんけど、とても素敵な旅でしたね。まあこれからまたね、北海道の地域また素敵ないい季節になってきますんでね、皆さんもねまた今後のねお出かけの

0: 計画とかね立てていただくといいのかなというふうに思いました。
1: Took a pill and had a dream.
2: Yo también.
1: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
2: Dime.

トミンゴミンゴをお送りしておりますクリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。さあここからは毎回恒例となっておりますドミンゴからのお知らせのコーナーです。北海道の様々な魅力を発信しているドミンゴ、ドーミンゴでドミンゴと覚えてください。ウェブサイトなどで素敵な話題やイベント情報などをご紹介しております。皆さんはね、この週末、自分たちの周りでどんなイベントやってるかなっていうのを調べていただくのにとても便利ですので、ドーミンゴで検索して、ぜひサイトの中でね、いろんな素敵なイベントなどと出会っていただきたいなと思っております。でそんなドミンゴではいろんな記事でも北海道の魅力をご紹介しています。前回の放送でギリギリ間に合うかなみたいな話をしましたが、それこそ帯広の駅前、にありますポンチセさん、こちらの記事も、ご紹介してます。今回行けなかったの本当に残念なんですけど、本当にビアスさん、クラフトビールのお店とか行きたいとこいっぱいあったんですよね。ぐるぐる回ったんですけど、北の屋台も行きたかったし、次はまたじっくり時間取りたいなと思いますが、ポンチセさんのご紹介をしていますが、その他にも、例えば小樽だと、レトロ明治建築旅っていう、ノスタルジックな小樽の名建築、歴史的建造物9選。で、これ旅とクラフトさんっていう、クラフト作家の方なんですけど、その方は日本中回っていろんなこう歴史的建造物とか名建築紹介されてる方なんですよね。もうこの方は本当小樽のいろんな、そういう旅とクラフトさんならではの視点でいろんな建築とか歴史的建造物をご紹介されてるので、それをねドミンゴでもご紹介させていただいて、ちょっとね私も知らなかった小樽の魅力とかあって面白いなと思いながら編集してました。こちらもおすすめです。あとは最近だと知床

斜里町のご紹介しました。こちらの北海道エアシステムさんの機内市との連動企画、あなたのとっておき帳っていうあの連載をドミンゴで1ページ持ってるんですけど、北海道エアシステムさんの機内市で、北海道各地域の、その就航地が主になんですけど、その町の方にその町のとっておき3つをご紹介していただくというそういう連載です。で今回は斜里町ということで、斜里町の、ブランディングをね手掛けているディレクあのクリエイティブディレクターの初海純さんに、斜里町のおすすめ3つをご紹介いただきました。初海さんはあの知床の、キャラクターで知床トコっていうキャラクターがあるんですけど、こちら の、 あの名付け親なんですよね。まあ多分作られたのそうなんだと思うんですけど、そんな初海さんに知床斜里町のおすすめをご紹介していただいてますので、気になる方はぜひご覧ください。エアシステムさんの機内誌でもあの同様の中に載ってますので、もし飛行機に、ね、乗ったという方はぜひ見ていただくといいなと思います。そしてもう一つ、これは、ね、ちょっとほっこりするようなあのいろんな、クスッとできるような話題とかも紹介してるんですけど、ジンギスカンのジン君の、 あの記事ご紹介してます。ジンギスカンのジン君、SNS でもねいろんな楽しい話題されてますけれども、ジン君のとある、ポストが話題になっていたのでそちらをご紹介させてもらいました。ネット通販とかでね、送料無料ってこう見かけるときによくありますけど、北海道沖縄覗くみたいな、あるあるですよね。離島は覗くみたいな。で最近はね北海道でも無料のものもあったりしますけど、そんなね北海道の人なら一度は経験したことのあるような様子を、ジン君がね可愛いジン君のイラストで表現されているものがあって、こういったものもちょっとご紹介していたりとか、しますので、ドミンゴの記事ではほぼほぼ毎日いろんな楽しい話題をご紹介しております。ぜひドミンゴで素敵な北海道と皆さん出会ってみてください。今週のドミンゴからのお知らせのコーナーでした。

トミンゴミンゴをお送りしておりますクリプトンフューチャーメディアの服部亮太です。さっきちょっと家具屋さんの話を急に思い出したかのようにしましたけど、山下家具さんですね、本当にたまたまなんですよね。別に目的、ここを目的に行ったわけじゃなくて、本当にもう少しでホテルに車を置こうかっていう時に、本当にたまたまナビがその近くを通って、あ、家具屋さんだと思って、で大きい家具屋さんだなと思ってちょっと寄ってみたら、本当に広い家具屋さんで、でちょうど今探している家具が、あって、で店員さんからね声かけていただいて、で結構本当にいろいろ詳しく説明してもらって、本当になんていうんですかね、びっくりしました。本当ここを目的に行ったわけじゃないんですけど、ね、地元の方でね長らくお世話になってるとか、本当に老舗のね家具屋さんなんですよね。お世話になってるよって方も多いかなと思うんですけど、いや素敵な家具屋さんでしたね。アウトレット系のね比較的買いやすい家具とかも、ソファーとかね本当いっぱいあったりしたんで、いや近くにあったらいいのになって思いながらも、ちょうど欲しいものが、札幌のショールームと連携してるって話だったんで、こっちで札幌の方でも見ながら山下家具さんの方で買わせてもらうみたいなこともできそう。あ、これはラッキーだ。私はせっかくねいいものあっても、ね、わざわざ帯広から発送ってなっちゃう高くなりますけど、札幌から発送できる、おーみたいな、これ結構びっくりしましたね。まさかこういう家具屋さんとのお付き合いが帯広でしかもね起こるとは思ってもいなかったですけど、ちょうどこの山下家具さんがあるあたりとか、は私の父とか、祖父とかは住んでたんですよね、帯広のこちらに。でうちの妻も

帯広に住んでたんで、大体帯広駅の反対側ですね、あちらの方に学校とかがあって通ってたって話をよく聞くので、なんかいろんな縁があるんだなってなんか思いますよね本当に。まあ、そんなこんなで、

いいんですね。やっぱり札幌戻ってきたらちょっと暖かかったですけど、あの日だけが寒かったんですかね。なんかその寒暖差なのか、私はあの戻ってくるまでピンピンしてて、まあ、1000キロ余裕だなとか、なんかそんな風にちょっと調子に乗ってたんですけど、次の日からあれ喉がおかしいみたいなこれはやばいと思って急にカッコン糖とか飲み始めて、案の定今もちょっとこれ鼻声なんですけど、喉痛くなった次の日にも鼻水止まんなくなってみたら、あ風邪ひいちゃったみたいな、なんかそんな状況になってしまって、すっごい寒かったですね。あの、まあ、サウナとか入っていたからかもしれないですけど、本当にすごく、ね、あのまだまだなんかゴールデンウィーク時期の道東ってちょっと冬の格好しないとダメだなっていうのをちょっと改めて、ちょっと今回この北海道民なのでそういうことはもうすっかり分かってるつもりでもいるんですけど本当になんかこれはもう反省しましたね。やっぱもうちょっと旅慣れないとダメですね。まあ、これから本当に6月7月8月9月とね、北海道どこも行楽シーズンに入ってきますけど、いやこの時期またねもう一回また出かけたいなとか、あとはあの勝前花火大会のね日程やあのサイトなどもオープンしたのもね拝見しまして、いや行きたいよなこの季節改めてと思って、なんかそういう風にもなんかそのサイトを見てね感じたりもしてましたんで、もうだからお盆の予定を考えなきゃいけないですねお盆の時期はうちイベントもあったりとかで、うちのスタッフ行ったりとかで、私は翌月のイベント準備とかで、なかなかねお盆時期ってあんまりゆっくりどこか行くってなかなか最近はできてないですけど、やっぱり前にね勝ち目花火大会に行ったあの時は本当すごい素敵ななんか日だったんで、なんかああいう経験またしたいなってちょっと思ったりもしつつ、はい、もうそろそろそんな時期の予定も考えねばなというところで、まあ、自分でもドミンゴ見ながらいろんなイベント情報とか、まあ、最近もねやっぱ記事でいろんなところをご紹介させてもらってるので、やっぱそういうところにねちょっと実際に足を運んでみてみたいなので、帯広の素敵なあのカフェやレストランを紹介してるんで、また次行きたいなとちょっとまた参考にしながらまた足を運びたいなと思っております。では今週もお送りいたしましたトミンゴミンゴ、お送りいたしましたのは私クリプトンフューチャーメディアの服部亮太でした。

0: 働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジャブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジャブ。携帯、スマホでも検索。
1: おうちに光ギガ。
2: インターネットをお探しなら
1: おうちに光ギガ。
2: おうちで Wi-Fi 使うなら
1: おうちに光ギガ。
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう。おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: トカチのニュース今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料。会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード。トカチの今をあなたのスマホに。カチマイ電子版アプリで検索。
4: 生かすおじゃが。

0: はい、やってまいりました。おじゃが天国の時間でございます。一人目のおじさん川村健二です。
1: 二人目のおじさん渡辺でございます。
0: はい、やってまいりました。もうゴールデンウィーク真っ盛りという時でございますね。
1: ちょうど桜もう散っちゃってるんですよね。はい、いやこの間ね、あのね4月末に結構早めに咲いたんですよ。はい、咲いたと思ったら急に風が、はい、あの天候がね風が強い日が続いちゃって、うんうん、結構、うん、ほら北海道ってゴールデンウィーク中が一番見どころだったです、
0: はいはいはい、
1: するじゃないですかイメージ的にね、うん、なんですけど、うん、結構早めに散っちゃったなっていう、
0: うん、あでもね今年関東も同じでしたね。なんか雨の時期と風の時期がかなりかぶってあんまり桜見れなかったなっていう感じですね。うん、そしてあの花粉による影響であんまり外出たくないとかそういうのも
1: ある。
0: いやでもね桜いいですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でちなみにゴールデンウィークね、はい、先ほどちょっとねあの渡辺さんと打ち合わせで話してたんですけども、うん、今年はなんかすごく連休が長くなる人がいるというですね、まあ、29の昭和の日から換算して、ね、うん、有給とか使っていく と、10日まで休みって感じだと思う、はい、29、30で10、もうすごい長いですね。これやばいね。
1: いや、うん、こんなに休んでどうすんだっていう話じゃないですか。
0: そう、しかもさ大体この時期ってめちゃくちゃね休んでいろんな人が休んで外に行ったりとかするから、
1: うん、
0: 大変じゃん。
1: いやだからこのラジオを聞いてる人たちは、
0: はい、
1: 16連休も取れず、
0: うんうん、
1: 海外にも逃げれず、
0: うんうん、
1: とりあえずラジオを聞いてるっていうね。まあまあ、
0: はい、
1: 僕らと一緒ですよ。
0: いやこの間その、まあ、僕あの香港に行ったりとかして、
1: はいはいはい、
0: でやっぱ空港まだ そんな混んでないから、
1: はいはい、
0: いろいろやりやすかったんですけど、うん、これ混んでる時の空港とか大変っすよね。
1: そうね、
0: あまりこうぶち当たりたくないなって、あのやっぱその手荷物お預かりとかで時間食ったりとか、はいはいはい、結構不安なことが多いから、それを知ってるのに海外に行く人たちってやべえなと思いますね。
1: いや、
0: まあ、その時間ぐらいしかないのかな、 その時期ぐらいしかね、
1: うん、まあ、
0: なかなか大変ですからね、混雑とか、ね、あの帰ってくる時のあのなんかあの税関のなんかみたいの書いたりとかさ、うん、今なんか携帯でできるようになってだいぶ楽になったんですけど、
1: うんうん、
0: あの小さい渡される紙になんかいろいろ書いたりとかするのも大変だし、はいはいはい、で人も多いしトイレも並んでるしみたいなだったらね、やばいっすよね。
1: でもまあほらゴールデンウィークって日本だけだからさ、
0: あーなるほど、
1: だから出るとき帰るときがめちゃくちゃ混んでるだろうけど、あ、うん、あっちの国に行ったら別に普通の平日にね休暇で行ってるような感じだから、あっちはね、うん、逆に空いてるんじゃないですか。
0: はい、あじゃあまあ空港だけだね、
1: うん、
0: 懸念するのはね、ねえ、であの待ってる最中とかね、うつうつとしてしまうんですよね、あれがね。
1: そうなんですよね。いやでも俺
0: それは本当にっていう、
1: 結構この年になっても空港好きなんだけど。
0: いやでも面白いですよね、最近の空港いろんな、うん、もうあの待ってる時の時間の潰し方さえ自分であのやりくりできればかなりあのまあなんかそんなにね動じないというかトラブルさえなければ
1: ね。であの待ってるあの椅子のところにもさ、あのちゃんと電源あるじゃない、
0: は
1: い、
0: あねえすごいですよね、うん、こんなにホスピタリティが成り立ってるのってすごいですよね。
1: そうそうそう、だから結構ね空港で時間潰せれるんだよね。
0: さすが時間の使い方が上手だな。
1: いやいや、でも前の仕事の時に、
0: はいはい、
1: ほら時間通りに行くとバタバタ、うん、するじゃない。
0: はい、あそうね、
1: うん、だから結構早めに行って空港で仕事しながら、
0: はいはい、
1: 待ってるっていうのはよくやってました。
0: うん、あでもいいよね、その方がやっぱ、うん、直っきりすぎるとちょっと焦るからね。
1: うん、
0: 大事だと。

0: 何回かやらかしてるからね。
1: 僕はね、やらかさないために大体やっぱ家出るときは一番怖いじゃん、忘れ物ないかなとか。大体に少なくても1回は戻ってくるね。家出て、
0: はいはい、
1: 30秒ぐらい歩いて、あれ忘れたって言って大体取りに行く、ね、
0: あ
1: 結構ねよくやっててね、それはねもう家族全員僕のことを知ってるんでね、鍵を開けておくっていうね置いてくれてるっていうね。
0: 俺数年前ですけど、数年前もうちょっと前かな、はい、だけど、
1: はい、
0: 大阪、2泊3日の、はい、撮影&イベントの旅があったんだけど、はい、財布を家に忘れて携帯だけでの、そう、携帯だけで乗り切ったっていう、
1: それさ怖いっすよね。
0: でもほら今携帯でいろいろ払えるじゃない、
1: うん、
0: だから数年前だからあるけどね、うん、
1: はいはい、ちなみにやっぱそういうスイカとかそういうやつって、うん、ペイペイとかで、うん、やっぱそれが主に小銭とか払うやつでやってます？
0: そうそうそうそうそうそう。
1: ああ、僕ね小銭派なんですね。早く小銭をなくしてそっちに移行したいと思っておきながら、
0: うん、
1: 小銭が増えていくんでそのまま今小銭っていうね、うん、やっぱカードのが楽だよね。
0: いや基本俺いいよ、ね、スマホで1週間切れるからね。
1: ああなるほど。
0: お金使わないから、まあ、たまにお金っていうかね、ちゃんと現金を使ったらさね、うん、さっき川村さん言った通りお釣りが出てくるじゃない。
1: はいはいはい、はい、
0: でそれが溜まってきたら何プリペイドっていうかなんか、はいはい、ほらチャージに使う。
1: なるほどね。あ、うん、そっかそっか、それもできるもんね。確かにそれが、うん、それにしよう、そうしよう。
0: そうそうそう、
1: もうじゃらじゃら財布重いと嫌ですからね。
0: そう、でもさ、お金がないとなければないでさ、ここ現金のみなの、うん、っていう時ある
1: じゃない。そうそうなのよ、うん、それあるのよ。千円札も入らないようなね、
0: うん、
1: そういう時あるんだよね。駐車場とかねたまにあるんですよ。
0: そう、駐車場いまだにちょっとね、都内は基本的にもう何でも払えるけどさ、特にツアーとかさ田舎に行った時にさ、
1: うん、
0: ここ現金だけなんですかっていうさ
1: あるあるある。そうなっちゃうと困るから小銭を持っておこうと思うと小銭が溜まっていくっていうね。
0: そうね、
1: ねえ、いやそんな世の中でございますよ。
0: はい、はい、そんな、うつうつな5月なんですけど
1: 小銭がなくてうつうつしちゃうみたいな、ね、はい、
0: 今週はじゃあ川村さん何かけますか。はい、
1: そうですね、僕はちょっとそのうつうつとした気持ちをちょっと晴らすような曲をセレクトしようかな。まあちょっと静かな曲なんですけど、僕この曲結構好きで、藤井風さん、
0: はいはい、
1: 知ってますよね皆さん。今や世界的アーティストになってきました。そのね、そのちょっと海外寄りになる前の2020年の曲の帰ろうっていう曲があるんですけど、
0: はい、帰ろうよ、え
1: 帰ろうか。それはカリスマハゲオエジのやつです。ハゲオエジ、そうですね。まあそれでもいいんですけどね。はい、いやだからいい人ですよ木山さんね。
0: あ、木山さん、
1: まあ、それを置いといてですよ、はい、木山さんいい人なんですよ。はい、まあ違う回で木山さんの話しましょう。
0: うん、
1: まあ帰ろうはね、まあすごいしっとりとした曲で、もうピアノのね中心とした曲で、なんだろうな、うん、歌詞もすごくいいし、メロディーもめちゃくちゃいいし、まあまあ知ってる人はたくさんいるとは思うんですけどね、うんうん、もう全て忘れて帰ろうと、うつうつとしたね気持ちもね忘れて帰りましょうと、
0: はい、
1: そういうねメッセージを込めてこの曲を聴いていただければと思います。
0: はい、
1: MV もねこの曲よりね見てください。まあ、ひとまず、この曲を聴いていただければと思います。それでは藤井風さんで帰ろう。

0: 聴いていただきました。藤井風さんで帰ろうでございます。なんかピアノでちょっとなんか弾けるようになりたいなと思ったんですけど、うんうん、これめちゃくちゃ難しいんですよね、コード進行とかね。
1: いや、ピアノうまいよね、この人はね、
0: うん、すごいね。まあ、いや絶対売れるだろうなと思ったらめちゃくちゃ売れたっていうね。いや、さすがでございます。
1: いや、俺売れてから知ったからあれだけど、
0: ああ、うん、売れる直前ぐらいのちょい前ぐらいかな

0: の時にして、ああでもああすげえなーってやっぱ思いましたね。
1: いやなんかあの売れる前からちゃんとオーラがあったよね。なんだろう、大御所感があるというか
0: ね、え、まあ、やっぱしっかりとした音楽の素養っていうのはめちゃくちゃあったから、
1: うん、
0: でね、そのあのこの藤井風さんのマネージャーやってる河津さんっていう人は、まあ、あのバンド時代にあの人イベンターにいたんですよ。
1: はいはい。
0: で結構あのいろいろお世話になってたので、あの河津さんがこんなにみたいなね、
1: どっから見つけてきたんだろうね。
0: いやなんかね、多分ね、YouTube とかだと思うんだろう、カバー結構出した時期に。いやいでね、ちょうど僕がだ2019年ぐらいにそのバンド辞めて1、2月ぐらいの時会ってて、そのカーズさんに、
1: はいはい、
0: でいや今すげえアーティストが新人がいて、いやその動画撮りたいんだよねみたいな話をしてて、
1: うんうん、
0: その時連絡してればもしかして藤井風撮ってたんだろうなっていう、
1: ね、
0: あの時ね、いろいろね引っ込み思案なところもあったからね、ね、うつうつとして、していた時期だったんでこの先どうなるんだろうでね、
1: はあ、
0: ね、まあ、そんな気持ちをね晴らしてくれる、藤井風さんの曲でございましたと。
1: はいはいはい、ありがとうございます、
0: はい、
1: いや最近あれですか、あの、はい、ツアーで前やってた、はい、LINE6 以外だと、
0: はい、
1: どんな機材使ってます？
0: 急に。あ、そうですね、もう LINE6 もね、うん、すごい使ってるんですけども、新しくですね、まあ、前からもちょっと使ってたんですけど、オカルトディップボックスってエフェクターがあるんですよ。これはね、今は、まあ、長野に住んでる、ナトリ君っていう方がね作っている、まあ、その彼がねすごくコンデンサーマニアなんですよ。
1: ほうほう。
0: ギターの中に入ってるやつですね、うんうん、それを使ったりとかケーブルを使ってエフェクターを作ったんですよ。それはまあ、よく言う味変マシンみたいな感じなんですけども、
1: ええ、
0: エフェクターでなんかそう、例えばプリアンプとか音を変えたいなと思ってエフェクターをつなぐと、うん、変わりすぎちゃうところってあるじゃないですか。なんかそれの味に染まりすぎちゃうみたいな、
1: まあ、変える、
0: でイコライザーとかにもしてね、うん、ちょっと変わっちゃうので、そうじゃないところに いところの加減を操作してくれるエフェクターなんですよ、
1: うん、
0: それがオカルトディップボックスって言いましてですね、結構今使用してる人も多くて、ベーシストにも特に人気で、ギタリストだと、まあ、すごく著名といえばイチローさんっていうギタリストがいて、
1: ブルーズの、
0: そうそうそうそうそう、うん、あれです、長渕剛さんのねギターとかも結構ツアーでよく聴いたりとかしてる人なんですけど、はいはい、その人ねすごい使ってるんですよ。あとなんだ、坂本夏樹さん、
1: どんな感じになるんですか？
0: ですね、3種類ぐらいあって、で僕は2種類持ってるんですよ、
1: うん、
0: でそれを、まあ、1つの愛っていうタイプはちょっとミッドがちょっと減って馴染みやすくなるみたいな感じ、だからデジタル機械にすごく機器にすごく合うんですよ。
1: ドンシャリなん
0: だ、ここなんか硬いなみたいな。いやドンシャリじゃなくてミッドがいい感じになるんですよ。なんかガリガリするところがちょっと削れるんですよ。で元の音を変えずにそれがそうなる。でもう一つが RH ってやつで、それはレッドハウスっていう、うん、長野のメーカーさんの、ちょっとその仕様というかこういうのがいいんじゃないかって言って作ったやつが、それがちょっと肺が伸びるんですよね。痛くない感じの肺が伸びるって。でもう一つが JM っていうやつで、ジョン・メイヤーかなと思いつつ、
1: うん、
0: その意味はですね、ジューシーミドルという意味でございましてですね、ミドルがちょっと変化がねいい感じになるんですよ。
1: イコライザーっぽいやつ、
0: イコライザーまでいかないけど、まあそうですね、肌触り変わるんですよ。これはね、まずギター知らない人だと何が変わったのっていうような感じなんですけど、
1: あれですか、シングルが P90 になるような感じですか？
0: いや、そこまで変わらない。そこまで変わらないが4万円ぐらいするんですけど、でもね、これかなりこれいいなっていう感じ、まあ、例えばJC120 っていうローランドのアンプあるじゃないですか、あれちょっとガリガリするじゃないですか、
1: うん、
0: そのガリガリの触りのなんかあたりのタッチ感だけ変わったら嬉しいなっていうのが変わるっていう感じですね。だから多分鼻かむ時にティッシュ1枚かティッシュ2枚かの違いですね。
1: それは岡本の 0.01mm ですか？
0: いや、そうかもしれないですね。でも 0.1 ミリと 0.3 ミリじゃちょっと違うじゃないですか。
1: あ、まあ違うね。これ男しか分かんないな。
0: その

0: そう。で、その 0.2 ミリ、0.15 ぐらいかなっていう感じです。まあ夜の番組なんで、まあそこはね、あの温かく見守っていただき、
1: ちょっと、
0: はい、
1: ちょっと頑張れる感じなのね。
0: そうですね。はい。あ、ちょっと違うなっていう感じです。あ、多分これ男性ね、聞いてる人は分かると思います。
1: なるほどね。
0: っていう機材を、まあその、あの送ってきてもらって、りょうさんもちょっとそれ欲しいなみたいな、気になるなみたいな話になってたんで、うん、あのライブの現場のリハの時試してみたら、あ、変わるねみたいな。でローディーの人が、うん、あの宮城さんってあのスラップ奏法で有名なね、
1: はいはい、
0: あの元 BGM 系のあの方のローディーさんをやってる人で、お、結構変わるねみたいな、これやれないみたいな話をしてて、結構ね、あのいろんな人にちょっとあの波及していこうかなと思ってね、いろいろ進めております、はい、
1: へえ、
0: 面白い。
1: で4万なのね。
0: 4万ぐらいです。
1: すごい、
0: ちょっとお高いですけど、まあやっぱ個人工房っていうのはね、やっぱいろいろ大変なんですよ。
1: まあまあそれはね、うん、
0: たくさん仕入れてね、でも売れるかどうか分かんないですからね、そういうのをいろいろやってるんですけど、でも最近になってすごく売れてきて、そういう展示会とか、はいはい、楽器の展示会とか行くと結構売れるって言ってますよ。いろんな人引きに来てくれて、
1: うん、
0: っていう感じでございます。
1: 分かる人には分かるってやつね、
0: まあ、そうですよ、数のやつでございます。
1: そうだね、
0: うん、
1: 今週は締めくくりたいと思うんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: 私あのね、藤井風さんで J-POP というか邦楽だったんで、はいはい、
0: うんうん、
1: 今日は私の方が洋楽を、
0: はい、おお、なるほど、あ、いいですね、
1: はい、ちなみに、川村さん、サイレン、あのポールサイモンじゃない、サイモン&ガーファンクルって通ってます？
0: サイレントサリン、うん、うん、あ、僕あんまり通ってないんですよね、まあ、耳にしたぐらいで深くは聞いたことはないですね、
1: ね、仲の悪い2人組だったらしいけどね。
0: あ、そうなんですね、へえ、
1: うん、
0: なんかね、最近のねバンドさんとか仲いいところとか多いですけど、昔はなんか仲悪い人たち多かったっすよね。みんな尖ってたのかな。
1: まあどうなんでしょうね。だからこの2人も全然違う2人が一応プロジェクトでもないけど、まあ一緒にやったっていう、う
0: ん、はい、
1: それぞれのソロ の曲とか全然違う方向性だしね。
0: へえー、うん、やっぱりね、職業としてというかビジネスとして音楽を やったら、いやでもそう、まあわかんないですけどね、でも、うん、悪くて進めるにはそこしかね、ホールないですからね。
1: そうなんですよ。ちなみにね、はい、流したいと思ってる曲はあのサウンドオブサイレンスなんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: この曲オリジナルが64年なんですよ。
0: 64年、生まれる前だ。
1: 64年デビューアルバムに収録されて、はい、で、はい、翌年65年に、
0: うん、
1: オーバーダビングであの伴奏をあのバンドの音を入れて、
0: うん、
1: でそっちの方がビルボードで、ランキング1位と、まあ、ヒットしたっていうやつなんですけど、
0: はい、
1: 70年前です。70年でもないか、
0: すげえ、
1: 65年だから40の今20だから、あ、60年前、すごい、ね、
0: 60年前か、そうだよね、すごいね、
1: やばい
0: ね。いやでも音楽ってすごいね、それでも今ねやっぱすごいって言われるっていうのは、うん、なんか音楽のパワーってすごいですね。
1: いやだからこの当時だからテープレコーディングなんだよね。
0: はい、ああなるほど、そうですね。
1: でやっぱりなんとなくさ、最初アコースティックのあのアルペジオの音なんですけど、はい、ちょっと揺れてる感じがするんだよね。
0: ああまあそれテープだからかもしれないですね。
1: うん、でそれ揺れてる感じがまたちょっといいんだよね。
0: そうね、あれ不思議だよね、あの揺れっていうのはなんか心地よく感じるのか、
1: うんうん、
0: 面白いもんですよね。
1: そうなんですよ。でそんな、サイモン&ガーファンクルの曲で今日は締めたいと思います。
0: はい、渋いですね、相変わらず、はい、締めが渋いっていいですね、
1: はい、ということで、今週もありがとうございました。ではお聴きください、はい、サイモン&ガーファンクルでサウンドオブサイレンス。では今週もありがとうございます、はい、お疲れ様でした、はい、
0: ありがとうございました、はい、バイバイ。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 16.4 度でした。警報、注意報です。現在、十勝地方に強風、霜注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は低気圧を含む気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定でしょう。明日は別の低気圧が沿海州付近からオホーツク海へ進み、南から高気圧が張り出すため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは、帯広の天気です。帯広の今夜は曇り、夜遅く晴れでしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は晴れでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は5度、明日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は晴れ、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、昼過ぎから晴れ、予想最高気温は18度です。釧路の明日は晴れ、昼前から昼過ぎ曇り、予想最高気温は19度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。以上、天気情報をお伝えしました。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。5月4号と行われたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、そしてゴールデンウィークも終わり、ちょっと一息としたいところですが、来週からまた織重由美子さんとツアーが始まります。そして5月終わりからはクラシカルトリオのツアーがあるので、アレンジやもしかしたら作曲もしなきゃいけないかなと思っている日々でございます。今年は4月に夏日があったりして、体季節がどんどん先へ進んでいる感じがいたします。どうぞ体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ。

この港でリラックスタイムを。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からスタートします。ラジオネーム、こちらはゆきこさんからいただきました。ジュンコさん、こんばんは。こんばんは。本日4月4日の放送を聞きました。平日の夜の再放送についていろいろ調べていただきありがとうございました。私から全国コミュニティ FM 局へ働きかけますね。まずは自分で行動を起こさねば。4月27日銀座スイングにお邪魔いたします。とても楽しみです。その次は品川教会でライブにも行きます。去年のライブが素晴らしく、絶対2026年も開催してほしいと思っていたところ、2025年と同じスタイルで開催してくれることは本当に嬉しいことです。去年からリクエストをしておりますが、ケンちゃんとの共作した曲の発表もお待ちしております。そしてゴールデンウィーク近くなっているので、岡本健さんのゲスト出演も恒例なので待っています。純子さんの本年の5月以降のスケジュールですが、茅ヶ崎においでくださいますでしょうか。去年純子さんが茅ヶ崎にライブにいらしてくれた日はアディクトのライブ日とかぶってしまい、アディクトのチケットを先に入手していたもので、地元茅ヶ崎で純子さんのライブに参加できませんでした。ぜひ茅ヶ崎もライブ候補地に入れてくださいね、というふうなお便りをいただきました。そしてカレンダー当選したいですというメッセージもいただいております。ありがとうございます。そう、今年4月末に皆さん出演を予定されていた岡本圭一さんのゲスト会なんですが、今回はアディクトのライブが終わった後に収録をして、5月の4週目5週目にゲスト出演をいただくこととなっております。なのでもう少しお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そして、まあ、岡本圭一さんの会は特になんですけれども、その再放送に関してもね、こうやってゆきこさんのように、コミュニティ FM にいろいろ働きかけていただきますと、また再放送という形でいろいろな曲が違う日にも流していただけるかもしれませんので、この番組基本はリアルタイムに聞いていただくことになっているので、ぜひぜひ皆様のお声掛けをいただけたら嬉しいと思います。そう、4月27日の銀座スイング、ありがとうございます。まだね、実はこれ事前収録で27日を迎えていないので、お会いできてたら嬉しいなと思っております。そして茅ヶ崎のライブ、ここ最近はちょっとお邪魔してないんですけれども、またお邪魔できる日が来ました時はぜひ茅ヶ崎でもお会いできたら嬉しいなと思います。ゆきこさんにもカレンダーが当たるといいですよね。抽選は応募者がやっと揃いましたので、そろそろ抽選をしたいなと思っておりますので、当選は発送を持って返させていただきたいと思っております。もうしばらくお待ちくださいませ。それでは本日1曲目は久しぶりにかけるかな。この番組では私のメジャーデビューアルバムの次の作品になります、リベルタという作品からスティービーワンダーのサーデュークお聴きください。

0: 牧山純子でサーリュークお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今日はアメリカ生まれで多くのアーティストが取り上げ、50年代には複数のバージョンが同じ時期にヒットチャートをにぎわせたという逸話を持ち、またイギリス日本でも多くのアーティストがカバーしたテネシーワルツの聴き比べをしたいと思います。テネシーワルツという曲ができたのは1946年のことでした。カントリーミュージックのソングライター P.B. キングはテネシー州ナッシュビルで行われるカントリーミュージックの祭典グランドオープリーに出演するためリムジンで移動する中で新しい曲を作ろうとしていました。そしてキングが歌う鼻歌に歌手のレッド・スチュワートがマッチ箱に歌詞を書いた。これがテネシーワルツの誕生の瞬間でした。それから2年、キングが率いるバンドゴールデンウエストカーボーイズ版がヒットし、さらに1950年パティページ版が発売されると、これが驚異のロングランを続け、その波は日本にも広がって大ヒットしました。ではお送りいたしましょう。パティページでテネシーワルツ。

パティページでテネシーワルツお届けいたしました。パティページのシングル版のボーカルは3世で多重録音されたものです。この時代1950年代に3世の多重録音どのようにされたか、今のようにデジタル録音ですと多重録音というのは簡単にできることなんですけれども、この時代はまだレコーディングも今のように簡単にブースを分けてとかトラックを分けてというようなことができない一発録音が多かった時代のはずなのに、この三声録音の多重録音、まあ、この技法もヒットにつながったのかもしれないですね。パティページでテネシーワルツお届けいたしました。その後レスポールとメアリーフォード版、ジョースタフォード版と発売されるテネシーワルツはどの版もヒットチャートをにぎわしました。さらにこの後もエミル・ハルス、エルビス・プレスリー、オーティス・レディング、レナード・コーエンなど多くのカバーバージョンが発売されました。では次はジャズ版をお聴きいただきましょう。続いてはサックスの巨匠ソニー・ローリンズのスタジオ録音のアルバム、1989年の Falling in Love with Jazz、ジャズに恋してに収録されている録音をお聴きいただきたいと思います。

ソニー・ローリンズでテネシー・ワルツ、1989年でジャズに恋して収録されているものをお聞きいただきました。まあ、これはもうザ・ジャズというような録音ですよね。もちろんメロディーをフェイクしてソニー・ローリンズがサックスで歌い上げる。そしてアドリブ部分があってドラムとのトレードがあって、スタジオ録音ではあるもののライブをしているかのような臨場感がたまらないテネシーワルツジャズ版をお聞きいただきました。そして

界のレジェンドたちの後はアイルランドの国宝級バンドザ・チーフタンズでテネシーワルツを聴きいただきたいと思います。チーフタンズは1962年の結成以来伝統音楽の復権に寄与する一方でロック、ポップス、クラシック、映画音楽、さらにはケルト文化圏にとどまらない世界各地の民衆音楽まで様々なジャンルと共演してきました。日本にも1991年から2017年まで11度にわたる来日公演を果たし、矢野顕子さん、今あの京志郎さんとも共演されております。今日ご紹介するのは1995年に発売されたザ・ロング・ブラック・ベルというアルバムに収められたテネシー・ワルツ。このアルバムはスティング、ミック・ジャガー、ザ・ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ライ・クーダー、シン・ニード・オコナーなどトップアーティストが参加していて、アイリッシュミュージックとしては異例の150万枚を売り上げ、グラミー賞も受賞したアルバムです。このアルバムに収められたテネシー・ワルツを歌うのは60年代から70年代にかけてイギリスのポップシーンにとどまらずワールドワイドな活躍で日本でも人気のあったトム・ジョーンズ。チーフタンズのメンバーとは気心の知れた友人といった雰囲気のレコーディングだったそうです。それではお聴きいただきましょう。2006年には大英帝国ナイトの位を授与されたトム・ジョーンズのボーカルとチーフタンズの演奏でお聴きいただきます。

チャー、チーフタンズフィーチャリングトム・ジョーンズでテネシーワルツをお聴きいただきました。チーフタンズは2021年に唯一のオリジナルメンバーだったパディ・モローニが亡くなり、2023年にはフィドルのショーン・キースもお亡くなりになりました。一時は若手のミュージシャンを加えてツアーをしていましたが、今は休止中ということで新たなメンバーで再会を待つ声も聞かれております。さてさて、いろいろなテネシーワルツ渡り歩いてまいりましたが、最後は日本のテネシーワルツ。これもたくさんの方がカバーをしているのですが、やはりこの方のテネシーワルツをお聞かせしないわけにはいかないのではないでしょうか。エリチエミさんです。今も申し上げたように、たくさんのアーティストというのは美空ひばりさん、雪村いずみさん、工藤静香さん、綾戸智恵さん、五木ひろしさん、桑田佳祐さんなど、いろいろなジャンルの多くの方が歌っていらっしゃるテネシーワルツ。エリチエミさんは進駐軍で歌っていたところ、アメリカ兵からもらったパティ・ペイジのレコードを聴いて、この曲でデビューしたいと強く思ったそうです。そして1952年15歳の時、テネシーワルツでデビュー。やがて美空ひばりさん、雪村いずみさんと三人娘として映画に出演。その後も歌手、女優、またミュージカル女優として舞台でも活躍いたします。でも残念なことに45歳という若さでお亡くなりになりました。これまでSP シングル48枚、7インチシングル91枚、アルバム46枚、ベストアルバムは49枚が残されています。今日はその中で1962年春の坊とシャープス&フラッツとの共演で録音されたテネシーワルツをお聴きいただきます。

0: エリチエミさんが1962年に原信夫とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聴きいただきました。テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。
1: 純子のテンポフェリーチェ。

本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいております。以前この番組にもゲスト出演いただきました長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております動画サイトスナゴットの東京版リーチフォーザムーン孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのつなごっとというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のゴッドと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなごっとの活動はそれぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育んでこられた匠とつながりながら一つ一つ形にして広がっていっております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったりいろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなごっとの活動は自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや各地の FM 局でのラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することの他に、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベントつながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会や作品、オリジナル商品などここでしか買えない商品を提供する EC サイトつなごうとなどといろいろ広がりを持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして EC サイトショッピングができるっていうことなのかな、簡単に言ってしまうと。その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。そのタイトルがリーチフォーザムーン孤高の創造者ということになるんですけれども、まあ、これは日夜高みを目指して挑戦していらっしゃる匠をお迎えしていろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には元プリンセスプリンセスのリーダーベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったのでと私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きするととても面白く、これから文化を継承されて世界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間ある時ね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が一章になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、まあ、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、まあ、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと牧山純子で探してぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、たまにこの番組でもスケジュールのところで大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったり、いろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。それがこの曲、牧山純子クラシカルトリオでリベルタンゴ。

純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡八女、5月17日は山口美音、これはピアニスト、そしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとご一緒いたします。そして5月24日は名古屋のスターアイズ、初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの加賀美純さんとご一緒し、24

16日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンに、ピアノはタンゴピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日かスタートになります、クラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聞きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp、 junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、歌の聴き比べというよりいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。それだけこのテネシーワルツいろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが全然感じが変わる、まあ本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 16.4 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に霜注意報が発表されています。続いて天気概要です。北海道付近は今夜は低気圧を含む気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく大気の状態が不安定でしょう。明日は別の低気圧が沿海州付近からオホーツク海へ進み、南から高気圧が張り出すため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は曇り、夜遅く晴れでしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は晴れでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は5度、明日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は晴れ、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、昼過ぎから晴れ、予想最高気温は18度です。釧路の明日は晴れ、昼前から昼過ぎ曇り、予想最高気温は19度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 今夜のサーフジャーニーは3月9日の内容を再放送でお送りします。
1: 久米黒さんサーフジャーニー Let's get it
2: 黒サーファー久米ブローズの兄ゆうです。
0: 弟こうです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
0: サンキューということで
2: 3月9日だから、
0: はい、はい、番組始まる前にカスヤさんが、はい、お二人にでちょっとこう感謝を伝えてくださいっていう、
2: まあ、日頃から言ってるんでって言ってましたけど、まあ、日頃からは言ってないんですけどね、
0: うん、だからこのね本当はめちゃくちゃ仲悪いんでこれ何言おうかなっていうふうに
2: そんなことはないけど確かに何言おうかなとは思ってる。
0: 怒号の飛び合いがちょっとすごいんですよ実は。
2: むしろあんまり口数が少ないであれなんですけど、
0: ね、まあちょっとでもせっかくなんで僕から一つちょっと言おうかなっていうふうに思
2: います。ある。
0: やっぱりね、いつも、うん、このラジオ、うん、支えてくれてるし、やっぱ自分がトークで迷った時に、うん、助けてくれる、うん、そして今兄ちゃんが毎週喋ってくれるネタ、うん、大ファンです。
2: めちゃくちゃ嘘じゃん。
0: ありがとう。
2: めちゃくちゃ嘘言ってる。
0: まあそんな感じですかね。
2: なんかね、何本で

0: かないんですか。
1: いやあるよ。
0: じゃあくださいよ、ちょっとそういうの。
1: 日頃のな、クメブローズの事務所でのデスクワークの際、いつも浩平がトイレ行った時に、うん、トイレから出る時消臭スプレーしてくれたんだと。
0: あれ出る時シューってやってんだよ俺。
1: ありがとうな。
0: みんなに迷惑かけ、みんなに迷惑かけないように。それはマジのやつじゃねえか。日頃からなかなか言うことないですからね。はい、まあね、皆さんね、身近な人にね、はい、このね3月9日をいい機会にね、はい、ありがとうを伝えてみてください。
1: はい、
0: ということでまず1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバー、ユーコン。

0: 送りしたのはジャスティン・ビーバーユーコンでした。ジャスティン・ビーバーの話なんですけど、はい、先日第68回グラミー賞
1: おー
0: 見ましたか。
1: もうね見ました。
0: であれでジャスティン・ビーバーがボクサーパンツと靴下姿で登場した、まあ、あれは飾らない素の自分、
1: はい、
0: でこれがねあのアルバムの名前にもったスワッグを表現し、はいはい、自身の音楽と純粋に向き合う姿勢を示したっていうことなんですけど、まあ、具体的な理由としてはミニマルな演出、派手な衣装やセットを外して、はい、もう自身が手掛けるブランドのアンダーウェアで歌声とギターだけで勝負する、うん、レス・イズ・モアを表現っていう、
1: はい、あれもすごかったっすよ、ね、だってしかも人前っていうかそのそういうところでパフォーマンスするのがもう何年ぶりかだったんだよね、うん、あれそれでやっぱりなんかすごいなって思ったし
0: 見せたよね。
1: あとそのジャスティン・ビーバーってさあのベイビーで出てきたからさちょっと一発屋感が僕はやっぱあったんですよ、うんうんうん、ずっとけどこの出す曲常にこう進化してるし、うんうん、その時のやっぱなんかヒップホッパーだよね。その時々のものを歌詞に落とし込んでるというか、うん、
0: 彼は
1: かっこいいなって
0: 本当に幼い頃からああいう風にアーティスト活動をやってきたから、
1: はい、
0: なんだろうそのパパラッチだとか、うん、ああいうのにも相当
1: 悩まされて
0: きて、はいはい、まあ、その中でこう精神的に病んだりだったりとか、うんうんうんうん、そういうのを乗り越えて、まあ、夫婦関係乗り越えてっていう中での音楽作りだから、ね、すごく響くものがあって、
1: はいはいはい、
0: うん、そのトレンドに流されない音楽性だったりとかも、は
1: い
0: はいはい、俺すっげー好きで、
1: はい、うん、かっこいいよね。
0: ジャスティン・ビーバーって音楽だけじゃなくて、うんうん、ファッションもめちゃめちゃイケてて、
1: そうだよね。
0: そう、俺結構ねジャスティン・ビーバーすごい好きで、うん、なんで今回のこのグラミー賞での活躍っていうのがめちゃめちゃ嬉しかった。
1: あ、俺も嬉しかったです。良かったですよね。あれ
0: なので今回は3曲ともジャスティン・ビーバーの曲を持ってきています。
1: いいですね、
0: はい、
1: はいはい、
0: まあ、ということで今日のフリートークなんですけど、
1: うん、
0: まあ、の先日、うん、ちょっと小田原城に行ってきたんですよ、
1: う
0: ん、
1: おこれ小田原城に行ってきたって今聞いてちょっと、うん、うんって思ったんだけど全く興味ないっす

0: ですよね。
1: そうなの、はいはい、だけど、はい、なんで小田原城に行ったかっていうと、うん、あのちょっと前にさ、うん、大阪城
0: あだと思った。俺絶対そうだな、この椅子はって思ってめちゃくちゃ影響されてんじゃん大阪城にと思ったけど、
1: はいはいはい、その武将がどんな光景を見てたかみたいな気になっちゃって、
0: うん、あのさ、うん、めちゃくちゃわかる、うん、昔さ高校の時とか、うん、あの京都ならの金閣寺とか銀閣寺とか清水寺とかいろんなとこ見た、うん、当時さ、うん、なんだこれクソ面白くねって思ったの。
1: そうなんだよ、
0: うん、思うじゃん、うん、だけど僕もですよ、うん、大阪城行って、うん、その当時の戦国時代に豊臣秀吉が一声でこれを立ち上げて侵略されないようにうんちくかんちくで作ってとか、そういうバックグラウンドを知るとやべえなあれ。
1: そうなんだ、
0: めちゃくちゃ面白いね。
1: そうなんだ、うん、めちゃくちゃ面白い
0: だと思だろうなって思ったらドンピシャに当たったからちょっとなんか嫌だった。俺もなんか浅草感が
1: でね、くしくもなんだけど、はいはい、その小田原城をね、はい、が攻め込まれた歴史があるんだけど、
0: は
1: いはいはいはい、が豊臣秀吉なんです。
0: おお、はいはいはい。
1: だからすごい、ね、そのまあ大阪城を見に行って、うん、その豊臣秀吉が、うん、まあ、倒した城の小田原城っていう、
0: はいはいはい、
1: まあ、時系列的にはね、なんかこう、はいはい、面白いなんかこうストーリーだなと
0: 思って、まあまあ確かにね、
1: 見に行ったんだけど、
0: はいはい、
1: まあちょっとね語弊があると言いますか、はいはいはい、どうしても俺の中で比べちゃうんだよね、一、はいはい、回見に行った大阪城と小田原城比べちゃうんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: まず、
0: うん、
1: そのシャチホコが、うん、ちょい安っぽかったな。大阪城は金だった、
0: はいはいはい、
1: 小田原城は銅色っぽいんだよ、どうやら。
0: シャモじゃないそれ。
1: シャモついてなかった俺はあの北な何さんなら、まあその武将に失礼
0: 立てたね、はいはいはい、
1: でも、
0: は
1: い、やっぱさすが豊臣秀吉だなって思った。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、場所もいいとこにあったじゃん、
0: うん、大阪のね、
1: 大阪城さ、うん、大阪城に行くまでにもさ、うん、川があったりさ、
0: そうだね、高
1: 台になったりさ、
0: はいはいはい、
1: 20分ぐらい歩いたじゃん、
0: うん、
1: こう早く行けたね。
0: あ、侵略可能だ。
1: 侵略がちょっとね
0: ザルだ
1: あれはちょっと立てたとこが
0: ダメ、
1: もうちょい考えた方が良かったなとか。
0: うん、大阪城はその一番上から全部が見晴らせてたわけじゃないですか、うんうん、だからどっから侵入してもすぐ見つかるなみたいなのは僕も感じたんですけど、
1: あったじゃん。
0: どうなんすか小田原城は。
1: 小田原城は、うん、まず石積みは、はいはい、多分真似したのかツルツルだったね。
0: あー、なるほど。よじ登れないようには
1: 登りにくい、うん、あれは登りにくい、
0: はいはいはい、
1: ただ、うん、まあ開けた感じはなかった。
0: あー、死角だらけ。
1: あー、急に森の隅から、
0: うん、出てきて、
1: 兵が出てきても
0: ちょっと分かんない、
1: ないかも分からんな。
0: なるほどね、そういうところからか、
1: うん、っていうのはちょっとね、
0: はいはい、なるほど、うん、
1: なんかそういう、まあ、小田原城を見てきたんだけど、その小田原城の中に結構その忍者がなんかね結構こうなんだろう、こう遊びの中であって、でそのアトラクションの一つで、うん、なんか手裏剣投げみたいなのがあって、
0: はいはい、
1: なんか俺最近、はいはい、その小田原、あの大阪城行った時もそうだったんだけど、うんうんうん、あの鎧着たりさ、
0: はいはいはい、
1: なんかこう体験することにハマってて、そう、
0: この人あの大阪城行った時に豊臣秀吉のこう鎧をかけて写真撮れるみたいなやつをやったんですよ。でその時誰もいなかったんですよ、その写真エリアに。誰もいなかったんですけど、この人が来たら外国人がめちゃくちゃ集まってきて最初はなんかカッコつけてこの腰にかかってるあの日本刀をなんかカッコつけて抜くぞみたいな、で写真撮ってたのに、マジ 2,30 人外国人がそれをなんだなんだって集まってきたらマジ直立不動で
1: そりゃそうよ
0: すぐに切られそうな、もうめちゃめちゃ弱い武将になってメンタル出たよね、あそこね。恥ずかしかったの。
1: 恥ずかしい。いやだって別にそのなんか要は記念写真撮ってくれる人がいて、
0: はいはい、
1: 回その他に携帯でバシバシ撮って
0: た、撮ってた
1: 脇から
0: 外国人がさおーみたいなさ感じで、もうなんかそれこそさディズニーで連れてこられるミッキーじゃない
1: ですか。

0: 噂ラジオの出し物ですみたいな、
1: あーおジャパニーズ侍みたいな、そんな本当にそういう感じよ。
0: すごかったよね、あの群がり方もめっちゃ笑ったもんな俺あの時。
1: だからそういうちょっと体験にハマってて、
0: はいはいはい、
1: まあ手裏剣投げもうやったことないし、うん、今後ももしかしたらやる機会ないかもしれないなと思って並んだんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱね子供が多いのよ、
0: まあ、
1: ていうかむしろほとんど子供、
0: はいはいはいはい、
1: で、うん、唯一僕の前に待ってた男性がお父さんで、
0: はいはいはいはいはい、
1: でも子供にやらせて自分もやるみたいな感じで並んでたんだよね、
0: うんうんうん、
1: で子供は手裏剣を投げるポジションがちょい前なの、
0: はいはいはいはい、何に向かって投げるの、
1: それが的に向かって投げるんだけど、要はいわゆるダーツみたいな感じで、ブルど真ん中が10点で、
0: そ
1: のブルに入ったら、うん、缶バッジがもらえるのよ、限定缶バッジ、
0: ちょっと狙いたいね、うん、そういうの分かる、
1: 限定缶バッジがもらえるから、うん、もう子供はもうもらいたいから一生懸命投げるのよ、
0: はいはいはい、
1: で近いから、
0: はいはい、
1: 割と当たるのよ、
0: ああなるほどね、
1: そう、はいはいはい、で3投、
0: はいはい、
1: 3投やって投げ方は、うん、なんかこうオーバーハンド、
0: ああピッチングみたいな感じで、
1: ピッチングみたいな感じで、はい、持ち方は、
0: はいはい、
1: なんかこうまあ親指と人差し指で挟んで投げる、手裏剣の種類も3個あって、
0: はいはいはい、
1: なんかこういわゆるこう星型のやつもあれば、うんうん、こう波打ってるみたいな、こう
0: 刃物の部分が、
1: そうそう、三日月みたいな4枚刃みたいな、
0: はいはい、ああはいはいはいはい、ありますね、
1: と、
0: は
1: いはいはい、なんかこう真ん中にこう、うん、台形みたいな、
0: まあ、振り向かれて
1: 星型みたいな、
0: ね、はいはいはい、
1: 3種類あって、ね、
0: はいはいはい、
1: で子供はシャンシャンって3つ投げると大体なんか1個ぐらいは刺さるんだよね、で刺さるとカランカランカランって鈴ベル鳴らしてもらって、うんうん、缶バッジをこうくれるんだけど、なんか当たってる当たってるでなんか緊張してきちゃって、
0: ああ
1: だんだん、
0: ね、
1: そう、
0: はいはいはい、
1: で前のお父さん子供連れで、
0: はい、
1: で子供やってしたら当たんなかったんだよ子供が、
0: はいはいはい、
1: だからなんか、ね、お父さん頑張ってみたいな雰囲気になってて、うんうん、ね、俺は外せよって思って
0: 、うん、次俺来るよっつってお前
1: 外さないと、いい流れ作んなよって、いやよくないよ、気持ち的にもうちょっと気楽に行きたい、
0: はいはいはい、ちょっと笑いに済ませてくれよみたいなね、
1: でなんか自分の娘ね、
0: はいはいはい、
1: パパ頑張れって言ってるから、
0: お
1: なんかちょっと恥かきたくないっていうのもあるし、お前外せよって思いながら一緒に待ってたんですけどその一投目バーンってやって、はい、そしたら結構見当違いのところで飛んでった、
0: あ、調子いいね、
1: いいね、いいね、いいピッチングしてるよナイスピッチって思いながらで2投目、
0: はい、
1: シューンってもうほんともう的じゃないところに、
0: お
1: はい、ありがとうございます、これはこれはノープレッシャーと思って、
0: なるほど、ね、
1: もうなんか周りもなんかおーみたいな、ちょっとこう盛り上げようとしてんだけど盛り上がりきらないみたいな、
0: 濃紺野郎来ましたよみたいな、
1: 頑張れみたいな
0: 雰囲気、
1: そしたら次にピクって投げたらなんか上すっげえもう遅いのスローボールみたいな、
0: はいはいはい、
1: もう俺目に見て刃が見えるぐらいの遅っそと思ってたんだけど、ただそれが加工してって、
0: はいはいはい、
1: ど真ん中当たったの、
0: 放物線を描きながら
1: ど真ん中当たったの、
0: はいはい、
1: クルーンとか言ってね、
0: お
1: もう元々がやばかったから
0: 確かに
1: 当たった時の感動がえぐくて、ね、
0: はいはいはい、
1: バーンみたいな超盛り上がってんの、はい、したらなんかもう「はいじゃあ次の方」って言われて、これね、はいはい、で「あこれは結構決めないとダメだな」と思って、
0: はいはいはい、
1: でも僕ちょっと割とこう運動神経に自信があるから、
0: まあまあまあそうですね、はいはい、
1: いきますよと、
0: はい、
1: 行きますって一投目ピャンってやったら、はい、もう銃の超際に当たったの、
0: お
1: ーって、でもう周りも「おおいけるよお父さん」みたいな、「
0: なるほどね、
1: ここ頑張れ頑張れ」みたいな感じになってんの、
0: はいはい
1: はい、で次の2投目ピャンって投げたら、はい、銃にバーン当たったんだけど勢いが強すぎて落ちたの下に、
0: おおそれもうダメなんだ、
1: ポトンって、
0: はいはい、
1: ベル鳴らないの、と思って
0: 厳しいねジャッジ、
1: うんうん、当たったじゃんと思ったけど、
0: はいはい、
1: 刺さらなきゃダメだなって言われて、
0: 厳しい
1: ね、当たってたけどもうだって銃が紙なんだけど、
0: はいはいはい、
1: えぐれてんだもう銃が、完全に当たってるの、
0: はいはいはい、
1: で3投目になって震えてんだ手が
0: ラス1だと
1: なんかもう、
0: はいはい、
1: 余裕でいけるでしょみたいな雰囲気が

0: エデンの周りに。
1: ああ、なるほどね。うん、もう近いからね。そうそ
0: う。もう一回当たってるし。はいはいはい。で、俺もう震えながら投げたんだ。したらマジで、ドスタに、ダーンって落ちて。で、空気が、もう止まったのね、なんか。
1: 凍りついてん
0: の。凍りついたの、もう、シーンで。なんか出る時も、あの、他の人は、まあ、残念だったなとか、うんうんうん、おめでとうとか声あんのに、俺だけ、何もないの。
1: へぇー。なるほどね。はいはいはい。
0: 忍者のように消えてった
1: 俺。逆にね、うん、そこでリアル忍者に。
0: ドローン。
1: ドローンしたんだ。はい、なるほどね。
0: 急ね、小田原城の思い出話。
1: ちょっと面白そうだね。やっぱ下からこう上がっていく興奮と、上から下がっていく、うん、あの期待値の落ち方は半端じゃないですか、
0: ね、半端じゃなかったね。
1: ちょっと僕は一撃で当てていきたいと思います、ね。小田原城行っていきたいと思います。では曲の方お願いします。
0: ジャスティン・ビーバー、デイジーズ。

0: 送りしたのはジャスティン・ビーバー、デイジーズでした。
1: いやー、小田原城のドローン話
0: なんかね、最後ちょっと思い出したんだけど、はいはい、帰りしなすげーピリッとしたって言ったと思う、言ったじゃん。でもなんか最後におじさんに、
1: うん、
0: いいジャケットだねって言われ
1: た、うん、うっせえよって言った。俺はジャケットに頑張って
0: くじ、鈴鳴らせやと。
1: まあでもさ、難しいよね、そういう人も。どこまで OK にすればいいかっていう判断とか難しいですからね。
0: まあ、ね、いや、まあ当たったんだからさ、
1: 真ん中にもうバスッとこう刺してくんないと
0: ダメ
1: なん
0: だよ。紙がちぎれるぐらいジューンとか当たってんだからさ。と思いましたけどね。
1: ちょっと俺もう気になってきた。
0: はい、まあちょっとあのサーフィンの話をしたいなと思ってるんですけど、
1: いい
0: すね、はい、
1: うん、
0: つい最近、
1: はい、
0: スーパーブランドの、
1: はいはい、
0: あのトイ JP3、
1: おー、はい、
0: 乗ったんですよ。
1: はいはい、乗ってくれてました。
0: っていうのも、はい、あのクメブローズのコメントの方に、うん、なんかトイ JP3 乗ってみてほしいみたいなのが来てたんで、ちょっと乗ってみようかなと思って、
1: はい、
0: あれリリースされてからどれぐらい経
1: つ？今年で5作目なんで約 4,5 年前ですね。
0: 5年前ぐらいです、はい、いや出来がやばいなと思って。
1: 天才ですからね。
0: でもちょっと自分で言われるとあの
1: 僕は、
0: うんうん、何とも言えないんだけど。でもね、
1: はい、
0: いやすごいボードだなって思う。っていうのも、
1: はい、
0: 5年前って、うん、オールラウンドパフォーマンス、
1: うんうん、まあ、
0: トイ JP3 ってオールラウンドパフォーマンスってジャンルで出てきたと思うんだけど、
1: はい、
0: なかったと思うんだよね、そんなにデータが、
1: まあ、
0: モデルとしても、
1: はい、
0: 販売されてるブランドが少なかった、俺の記憶だとなかったんじゃないかと思うけど、
1: うん、そうかもしれないね。
0: でその5年の間にね、
1: はい、
0: まあ JS でゼログラビティだとか、
1: はいはい、
0: がロストで、うん、スタブドライバー 3.0 とか、
1: はいはい
0: はい、あとは
1: チャンネルはハッピー、
0: あ、そうだね、あ、チャンネルだと DD2 が出てきて、
1: はいはい、
0: 俺全部乗ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でその全部乗った中のトイ JP3、うん、改めて乗ったらどうなんだろうと思って、
1: おー、なるほどね、
0: そういうき、ね、楽しみも持って行ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: まず久しぶりに持ったら、
1: はい、
0: めちゃめちゃ好きだったチャンネルアイランズの DD2 に、
1: うん、
0: なんか似てんのよ、
1: そうなんだ。
0: これがチャンネルアイランズの DD2 っていうのがもう名作中の名作って言われてて、
1: はいはい、
0: もうすっごい

0: 人気なんだよね、まあ、日本海外はもちろんだけど日本でも超人気で、はい、まあ、紫スポーツで言う、うんうん、で言うとね、まあ、あのロングセラーですよね、
1: はいはい、そうですね、
0: そのボード俺もめちゃめちゃ気に入って乗ってたんだけど、うんうん、まあ、もちろん5年前なんか存在しないですよ、うん、なんでこんなに似てるボードが出てるんだと、
1: はいはいはい、
0: これよめちゃくちゃ驚いたの、
1: はいはいはい、まあ、言ってましたからね、あの伝令の電話来てから、後輩真似してもいいって、うん、いいよいいよって言いましたよ僕は。
0: 一回デーンさん何も言ってない、初めましての感じが、う
1: ん、ちょっと俺今ビビっちゃった、炎上するんじゃないかと思って謝りたい、
0: 謝っといた方がいいな、
1: そうだね、すいませんでした、調子乗った完全に、
0: はいはい、で、あとはサイズ感、
1: はいはいはい、ボードの、
0: うん、ボードのサイズ感ってやっぱ何らかしらのボードのデータだったりとかを参考にまずサンプルとして作っていくと思うんだけど、その当時なかったのにもかかわらず、今のこの5年間の間に出てきたオール&パフォーマンスのサイズ感とすげー似てるの、
1: はい、そうなんですよ、
0: これもびっくりしたね、はい、やっぱそこが若干ずれてたりとか、うん、もうちょっとこうだったらよかったのになっていう部分があってもいいはずなのに、はい、今見ても全然この5年前のボードとは思えないクオリティのものが出てて、
1: はい、
0: これは、まあ、作ったやつは言わないけどすげえなと思って、
1: 俺ね、うん、俺が作りましたありがとうございます、
0: いや本当にちょっと あんま言いたくないけどすごかった、
1: うん、嬉しい、今日サンキューの日だからね、
0: 確かに
1: 出ちゃったね、やっぱこれなんですよ、
0: いや俺別にお前にサンキュー言ってないけどね、
1: もうだからにじみ出ちゃってたもん、
0: でもすごかった、これは結構びっくりした、
1: いやでもね、その当時一番苦労してるんですよ、
0: だからどうやって開発したのかなっていうのがより気になった、
1: 日本のフォーマットに合う板を作るために一番数字を炙り出したのがあのボードで、だからその日本人の体型とそこに合わせる体重に対してのリッター数っていうのをめちゃくちゃ出したんですよ、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、僕がモデルで、うん、自分のサイズを作ってから、うん、自分の、まあ、父親だったり、まあ、兄ちゃんだったり、うん、その他の友達だったりっていう人、うん、いろんな人のデータをあぶり出して、で大体こんくらいのサイズに当てはめていくといいなみたいなところから作ったから、
0: うん、なるほど、
1: すごい大変だった覚えがあるし、あのボードを結局ブラッシュアップさせてってる感じもあるから、ずっと僕も実はトイ JP3 はすごいなって思う感じがするね、バランス的には。
0: だからやっぱクベブローズの知名度がね、ありがたいことに5年の中で上がってきて、はい、その中で配信されてるシグネチャーモデルっていうのがやっぱりこう脚光浴びやすい、
1: そうですね、う
0: ん、と思うんだけど、はいはいはいはい、その初期のトイ JP3 のヤバさを改めて体感して、
1: わーめちゃくちゃ嬉しい、
0: でもちろん乗り心地なんですけど、は
1: い
0: はい、これはちょっと YouTube 見てもらいたい、
1: はいはいはい、嬉しいですね、
0: 結構いいライディングできて、うん、これなんかちょっともう一回再熱あるんじゃねえかと思
1: う、嬉しいな、
0: で何よりも、はい、まあ、価格帯が、
1: うんうんうん、
0: まあ
1: 確かに
0: ね、ね、お求めやすい値段、まあ、他のサーフボードのブランドから言ったらもう超安い、
1: はいはいはい、
0: だから変な話、他のボードを買うんだったらリーズナブルにそれを買ってももう最高な出来のボードだから、
1: はい、
0: めちゃめちゃいいぞって、
1: ありがとうございます、
0: マジで思った、うん、これってなんかあんまり YouTube で俺は言いたくなくて言ってないんだけど、まあ、
1: 確かに、
0: でしかもダラダラ話す内容でもないじゃん、なんか
1: 逆に案件っぽく聞こえる
0: し、そう
1: なんか変に褒めてんじゃねえかみたいな、
0: だからあんまり言わなかったんだけど、だからなんか改めてちゃんと報告したいなと思って、ちょっとジャーニーの時間を使わせてもらって、
1: 嬉しかったですね、はい、ありがとうございます、
0: なんでね、ぜひちょっとトイ JP3 ね、はい、再注目です、
1: では曲の方お願いいたします、
0: ジャスティン・ビーバースピードデーモン。

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。 Love Emotion タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休み、ゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケーやんやんやんやといただいております。
1: 大丈夫だ、
0: ポンポンポンいや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね、欠席したことないかな、来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッドお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛い、見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり

0: 猫を襲ったりかなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってますということでね。一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、あのお子さんが近づかないようにね、あの引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いですね。お写真もありがとうございます。
1: リーダーには写っていないようだね。
0: で、何のレーダーですか。怖いんですけど、急にレーダーとか言い出すすいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームシュウさんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けに怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしていますということで、シュウさん、よかったですね。とりあえずね、ごもりしないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: メリーはするないぞ。
0: いや本当にですよね、まあ、急にね疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということで、ここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。 You know sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think about all the great things that God has done for us。

0: お送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームロミさんからいただいております。タルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。あら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろうということで、ロミさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだライブ後のねあ、なるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、まるちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャペロリンチャ。私の住む地域からだとラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの頃は何だったの、次からも電波で聞くぞと。仮面議長さんありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスファイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます、嬉しい。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで、本当にあることを実感しましたということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね。はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、羊さん、ありがとうございます。それはそう。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいですといただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい、でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム特急北条総北条総雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べましたということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: 朝9時半タコは4箱。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんとなんかタバルのセンスを歌われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で次に行きますね。ラジオネームサントさんから、皆様晩は。晩は。最近はバルちゃんとミリさんの新曲の写真とかいっぱい楽しめて、なんか嬉しいですって、ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院に向かったらすぐ MRI を取りましょうとなって、めちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。

0: MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありました。サンタさん楽しめてますね。スマホの見すぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願います、ということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさんお大事に、
1: 気をつけてね。
0: 気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループ、タイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定です、ということでね。とっても可愛い写真もつけてくれてます。ありがとうございます。かわいいね。見晴れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんから、明日上越市の金谷さん公園で熱気球乗ってきます、といただいてますね。
1: こりゃえれえことですよ、バルちゃん。
0: ね、熱気球乗りたい。ちょっと夢あります。乗ってみたい。この金谷ん新潟、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。たまるさん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行きました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田丸さんにもおすすめです、ということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい、
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったんだ。聞こえました。いやですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるの。しかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう。写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でした、ということで、桜の写真つけてくれてます。ありがとうございます。
1: 鮮やかだね。
0: ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見頃がねずれてていいですね。素敵です。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。バルちゃん、フーミン、その付き人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、ミキタカシさん作品集で、最後はテルザテンの歌の最中、グラッと地震がありました。茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてました、ということでね。はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね、塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でした、といただいてます。ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃった。なるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね。皆さんもね、各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで、皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあ一件、もう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 兵庫から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ、終わったな。飲食店や観光地のホテル暇ん、まあ、暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかね、といいじゃないですか。最後まで聞いてますので頑張ってください、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。

0: ここで使うんですね。
1: あら、
0: ミヤクマさん、ヒューガは降り立ちました？たことあります？
2: ない。
0: ないんだ。
2: こんばんは。さっき収録で喋ったから、だから
0: 喋った気になってましたね。
2: 喋った気になってましたけど、ないんですよ。
0: おー、じゃあミヤクマさんもいつかはちょっと私の地元にね、足を踏み入れて、
2: できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
2: なる早でお願いしますよ。
0: FM 日賀さんに呼んでもらいますね。
2: 会いたい人もいますしね。
0: 会いたい人ね。
2: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね。同じ方がいるんですよね。
2: そうなんですよ。だからコラボレーションしたい
0: な。ちょっとエモいですけどね。
2: はい、美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。ぜひ食べていただきたいですね。
2: ねえ、
0: はい、何食べたいですか。
2: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮。私がチキン南蛮、チキン南蛮言ってるからね。はい。
2: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね、実は。
0: あ、まあお店で出してる方は結構お店で作ってる方多いんじゃないですかね。
2: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのにこのタルタルソース作ってんのかなみたいな、奥で、
0: はいはい、
2: だからバルチャーにも聞いたことあるじゃないですか、はい、どうやったら美味しくなるのみたいな、
0: うん、
2: 全く美味しくなんないの。
0: どういうことですか。
2: タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあミヤクマさんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
2: そしたら、うん、この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんですよ。
0: はいはいはいはい。
2: それありですか。
0: ありです。
2: タルタルソースに市販のものに、
0: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
2: あ、マヨベースで、
0: はい、
2: そのみじん切りを
0: もうタルタルソースだと もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるのでマヨネーズに、うん、ピクルス。
2: そうなんだ。
0: いいと思います。
2: そこはもう白紙から作んなきゃダメなの。
0: 白紙っていうかそれ買うんですよね。だってだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
2: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残ってる。
0: あー、タルタルを買っちゃったんですね。なるほど。
2: なんとか味に
0: したい。そしたらあのゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
2: そうなんですか。
0: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
2: 聞きましたか皆さん。
0: わかんないけど、その業務用のタルタルがどんな味かわかんないけど、
2: ねえ、この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと。
0: うん、行きましょう。
2: はい、
0: はい、
2: できればラブエモで行けたら面白いですよね。まあいいや、
0: 聞いてるかな。 FM ヒューガさんお願いします。
2: 一人で登り立てていきます背中に。
0: はい、嬉しいですね。でこのなんかラブエモ今103曲オンエアじゃないですか、はい、なんか隣町のね延岡さん、FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
2: 徐々に
0: 徐々になんか増えてったら嬉しいですね。はい、
2: 次はどこだ。
0: 次はどこ
2: だ。お願いしますよ。
0: そうですね、
2: 1曲でも多くね。
0: ね、嬉しい、ありがとうございます。
2: はい、ということ
0: で皆さん今日もお付き合いありがとうございました。来週がですね収録のエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
2: 今若干言っちゃいましたね私で。
0: 何を。
2: ヒューガってイントロみたいな。
0: ああ、行きたいところ、
2: 来週のイントロみたいな。
0: はい、ということでね。今日は宮熊さんご参加いただきました
2: けども、すげー喋った。失礼しました。
0: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながらお別れでございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできる楽しみにしております。タバルラベーモーション、オーナーシンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 16.4 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に霜注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は低気圧を含む気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく大気の状態が不安定です。

0: 定でしょう。明日は別の低気圧が沿海州付近からオホーツク海へ進み、南から高気圧が張り出すため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は北西の風のち西の風やや強く晴れでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は5度、明日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。室蘭の明日は晴れ、予想最高気温は19度です。函館の明日は晴れ、予想最高気温は19度です。札幌の明日は晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は晴れ、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、昼過ぎから晴れ、予想最高気温は18度です。釧路の明日は晴れ、昼前から昼過ぎ曇り、予想最高気温は19度です。次に全国の天気です。仙台の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。名古屋の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。福岡の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。以上、天気情報をお伝えしました。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、うまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、まあ、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、保育とか福祉とか心理とか、そういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては、実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るっていう、まあ、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があって、このプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは、私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲

ございまして、後半は、まあ、今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人はいないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがねこう取り掛かってきて、僕さ人生をやり直したいから、まあ、といってもさ寿命短いんよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせてよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあそんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

で今回は新しくパーソナリティになりました杉山美優一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とかそのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思っていると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね。歩いていてもこの花がどうとか、この車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか。うん。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうって幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか、今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなので、もう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよ。そのまま上がったんですけど、そう、小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまず、で水泳に習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてね、この声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざ系女子をやっていまして、はい、でまあそんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんな N から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあ、なんかみんな通うんやったら、ね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意し、N から始まる中学受験塾に行きましたと。で、まあ、そこでもね、全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい、遊びたいみたいなのがですね、爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。で、ここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、
人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか

心理カウンセラーとか芸能マネージャーとか、なんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で、部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな、週4ぐらいで、まあ、歌う歌うって、そんな生活ですね。でもこの時に私中学受験をねして、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったので、どんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ、学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人、裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとか、なんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そうなので、それもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭お話しした通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあ、その一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で、もともとは青山学院大学に行きたかったんですよ。で、結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そう、でなんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はい、とりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていれば、また違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時に、たまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見

たんですね。そうで、そこで、ああ、まあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたし、ラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメをもうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものを、はいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごく、そのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あ、ラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので、今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとかまして、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな曲にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ、何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というか、ラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そう、なんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう、 SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学び、で今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやー、こう振り返ってみると、なんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのが、なんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると、全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そう、なんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね、喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって、言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会って、いろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごく面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われて、こういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何、どんな感情、何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう、面白いですよね、意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね、皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですね、ご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聴いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で、大好きな曲です。ぜひ皆さんも聴いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美優がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてください。もうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間でそれぐらいしかないみたいな、そう、まあ、そういう生活だったんですよ。で、まあ、なんでかなって思った時に、まあ、確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら

そこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで。

から逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そう、なので今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしてるわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体調崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いやいや逃げてるだけでみんなの方がよっぽどすごいのにって思って、まあ、言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して「いやすごいね」って純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう、でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ、専門とか、まあ、いろいろね、あのいろんな道で進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね。なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても、私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って、人が来てなんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たので、すごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかって分からないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと、まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください次の悩みがこう、夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないが、夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、このスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものを見るようになって、解像度が高くなると自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに

悩むっていう。だから夢を語っていて、それが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。なんかその同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張ってて、なんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど、毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも、満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いや、いいなぁ、本当に。確かに、まあ私もね、ご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて。で、なんか高い目標を持つほど、それって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない。そこの時間は絶対必要だから、その、時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう。もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに、何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は叶わないなと、こんなに差があるんだと思って、ね、頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう。まあこれがね、辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで。どうなんだろう。なんかでも夢がさ、ないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だからすごい聞かれるんですよ。なんか僕、私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。だからみゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そう、なんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、うん、なんでね、これがね、なんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そう、どこまでいったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分分かんない。もうどうしたらいいんでしょうかね、私はね。だからそれとずっと戦っていますと。で、まあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう。なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトが SNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね、わかるんですよ、人と比べちゃいけないよって言われて、わかってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかね、それこそ働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか。金銭感覚とかもね、生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあこっち SNS が来ましたとなったら、それから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちとも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だからあの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そう

で、なんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する。でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿、同じように投稿する。じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかね、ブランド物持ってる子のつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って。そうだから私まあ、夢と、まあ、今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まあ、あるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいなの感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし、 SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいて、それですごく好かれていてっていうのを見ると、まあタレントというか、なんかそういうこう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうのでラジオをなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んで、あいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう。そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。分かるんですけどね、ダメなのは。し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ、いやそんなん比べてる時間もったないよって。そう分かるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいのはない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分なりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったなーなんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれは分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうでまあ前半でも話した通り、私はその中高でクリエイターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうのでいくつか職業を出したんですけど、まあ、その中で看護師とかカウンセラーとか、まあ、そういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを学んでいくとき、大学でもそういった勉強してるんですけど、その時に自分もなんかこう波乱万丈な人生があったら良かったのかなみたいな、結局そういった人たちに寄り添う時って全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそまあ専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなのすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなった時にすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気

気を持って私に相談してくれてるね。あ、これでよかったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですよね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、あのずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初はあの災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど、本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう、例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そう、なんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほどこう後ろを振り返った時に、あ、これって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取り まとまらない感じになっちゃいましたけど、そう、なんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、なんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だからあのこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあ、なんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあ、そういう時はこの回を聞いてもらって、あ、一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、あのこれ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね、今話してるの喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かに、あ、よかった、このラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あ、この時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんかなんだろうな、その時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう、難しいですよね。なんか考えても変わらないものが多すぎるけど、でも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、でもなんかそれも全部今の自分で、それも愛してあげなきゃいけないなって思いますね。そう、自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひあのメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなね、こう境遇にあった人がいたらね、

0: とか話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロットすべて小文字で PROTO です。アットマーク、全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロットの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実は、プロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あ、こんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですね、リアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているので、その姿も見届けてほしいななんていうふうに思います。ということで、メッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや、緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: リクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 16.4 度でした。警報、注意報です。現在、十勝地方に霜注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜は低気圧を含む気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定でしょう。明日は別の低気圧が沿海州付近からオホーツク海へ進み、南から高気圧が張り出すため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は北西の風、のち西の風やや強く晴れでしょう。1日を通して雨の降る確率は 0% となっています。

明日朝の最低気温は5度、明日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。室蘭の明日は晴れ、予想最高気温は19度です。函館の明日は晴れ、予想最高気温は19度です。札幌の明日は晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は21度です。旭川の明日は晴れ、予想最高気温は21度です。網走の明日は曇り、昼過ぎから晴れ、予想最高気温は18度です。釧路の明日は晴れ、昼前から昼過ぎ曇り、予想最高気温は19度です。次に全国の天気です。仙台の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。東京の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。名古屋の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。大阪の明日は晴れ、予想最高気温は25度です。福岡の明日は晴れ、予想最高気温は24度です。以上、天気情報をお伝えしました。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。まあ、最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこの辺りの出演希望の方からの質問など、お答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなでまずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人 の箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演

していただいているということです。なのでまあ会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、まあ、そのあたりご相談の上という形になります。でこの辺のね、勘違いがよくあるのが、ホームページにあの貸し切り利用の料金表みたいのが載ってるんですけど、これ あくまで貸し切り利用って言って、ね、ラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、まあ、テレビ局さんなんかがですね、音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。まあ、あとは何だろう、結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、まあそれぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうか、ライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、まあ、勘違いのないようにお願いいたします。まあ、不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはまあホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、まあ、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これはまあ出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますので、こちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン（モニターがありますね）、ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初、ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますので、お答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけれども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、まあ、ちょっとこう 見えにくいというか、席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで、両脇のモニターに映してます。でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます。お渡ししております。まあ、これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるので、まあ、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、まあ、人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は、保存してます。まあ、大体ね半年ぐらいは、保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので、まあ、出演者様はね記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから編集して、まあ、ジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。

あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は、小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ。ラドンナっていう名前の。まあ、もともと、ラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。まあ、毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね、載せて、まあ、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんが、こう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。まあその他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で、今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、まあ、もっと早いタイミングでね、どんどん動画とか、あの YouTube とか、そういうもので皆さん、あの発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、まあそんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう一つお便り紹介します。ラジオネーム坪井のみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみです、というお便りと、この方ね、リリーズさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。まあ、毎週楽しみにしてます。まあ、これはあのリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのね、オフィシャルのホームページとか、まあ、SNS、主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けば、あの、X とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリーズさんのオフィシャルホームページを、見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ、各地に回ってるイベントとか、まあ、東京、大阪、名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで、9月にはリリーズさん、九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな、行きますので、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、とはいっても熊本から大分とか行くんだったら、もう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、あのぜひ東京にも、どんな原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてあのこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、坪井のみっちゃん様のためにというか、まあ、間もなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今、まあ、東芝 EMI さんというか、今はユニバーサルミュージック、ユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう、渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリーズが今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聞きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されています。それからつい最近告知始まりました、皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2というあの豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出て行って、1曲2曲書き引いたりして、ます。みんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この他にも、ラドンナ原宿ライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲で、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね、何百回もずっと音楽聞きながらというか、寝る時もずっと聞きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて、曲をまず覚えなきゃっていうのを聞いてますけど、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね、実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズもちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さてちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうけどね、親父バンドをまあ何バンドか集めてラドンナ原宿企画でですね、 M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか、募集しましてですね、まあチケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかには、あのこのプロを使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうだ、それから、主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとか、まあ、アマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんかご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあ、これも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあ、ギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価で、安価でというか実際費用かからずに出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね非常に、利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあそれではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日ラドンナに出演いただいた西山たけしさん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これを僕大発にステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まああのあんまり気にせず弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあこの曲を聴いていただこうかなと思います。これ Do Be Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、まあ、全くリアルタイムでは知らなくて、まあそもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあそんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というかまあそもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校って、まあ、一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから洋楽知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後、高学年で西城秀樹さんにハマって、でまあなんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今いとしおさんとおりもさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あ、というかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲を

0: わっちのライブライブライブ、
1: わっちのライブライブライブをお聴きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
2: ございます。
1: はい、ということで、5月に入っております。
2: 入っておりますね。
1: まあ、4月はね、あの我々のファンクラブワッチ層のツアーがね、
2: そうですね、
1: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
2: 雨ということでね。
1: はい、
2: まあしょうがないよね。
1: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないっていう気持ちが出てしまうのがもういよいよだなって自分で思ってしまって。
2: それはいよいよですね。
1: まあ誰のせいでもないですからね、はい、またいつか。
2: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
1: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
2: そうだね、
1: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
2: そうだね、やりたいですね。
1: いつかやりたい、
2: 今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
1: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、あと
2: 将棋
1: フェスティバル、はい、
2: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
1: は
2: い、
1: そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、あのフリーなんですよ。
2: あ、そうなんだ。これ
1: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で、はい、結構攻めのバンドが多い中。
2: そうなんだよね、
1: 僕らも僕らなりの攻め攻めを出たらいいなと、
2: はい、
1: 思っております。
2: 頑張りましょう、
1: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
2: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。わっちで最上級。誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎり

0: が好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか？なるほどね、おにぎり。
1: おにぎりね、
0: いいですね。
2: 去年の、私の誕生日の近くに、ファンクラブの企画で行った山登りで、
0: 小
2: 野さんと一緒に食べましたよね、おにぎり、おにぎりその山頂で食べて、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
0: そうだったね、
2: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
0: はいはい、あれ美味しかったね。
2: あれ美味しかった。
0: 何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
2: はい、
0: 最近
2: 言ってますね、常々。
0: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
2: なんでなんだろうね。
0: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るには。
2: そう、
0: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
2: まあ、だから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
0: まあきっとそうなんだろうな。あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
2: 筋子は最高ですよ。筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
0: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。オーリジン弁当さんでね、
2: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも
0: ね。それが元からさ、その毎回やるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのかが分かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
2: 諦めきれないね。
0: そうなのよ。
2: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
0: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
2: はい、
0: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐はお母さんの作るキノコ鍋です。
2: たくさんのお母さん強い
0: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
2: これ
0: やっぱりお母さんなんだな。
2: あれですね、お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ
0: ね。全国のお母さんですよ。
2: うわ、キノコ鍋美味しそう
0: ね。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。
2: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
0: あんまりお店とかでは見ないよね、そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
2: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、そういう感じのラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、
2: まあ、このみゆさんの家庭の、オリジナルなのかもしれないけど、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
2: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
2: そうなんです。まあ結果大きくなれる。さあどっちがさあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横山はお母さんの料理とかで何か思い出あります？
2: うわー、なんか小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、

0: 多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、はいはい、ほうれん草が周りにあって、うん、片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: そうすると、ね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
1: 僕ね、横山家で食べたもので覚えてるのは、あの、鍋だけなんですよね。
0: あの、私がバロニーを入れすぎた鍋です、ね。
1: そうそうそうそう。
0: そっか、モノ君ぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな。
1: 多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
0: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
1: だと思うな。へ、ね、
0: それかな。あとあの、うん、すごい、あの、また豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もう、うちの母親のカレーのイメージなんだけど、
1: そりゃ最高だ
0: ね。もうね、うん、毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
1: 分かってるけど食べちゃうのね。
0: そう、お茶、なんか、あの、大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
1: 大学生までかかった、それ気づくのに。
0: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね、そういうことか。
0: そう、それで責めると、あの、ダメだっ
1: ていうのがあったんだけど。なるほどなるほど。
0: お茶、そう、やっとお茶を飲むことを知ったね。
1: 大事だね。
0: 小野くんはありますか？
1: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
0: なるほど。
1: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
0: はい、
1: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子
0: 店でも。絶対聞いたことなかったよ。
1: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
0: あ、それはすごいな。だいぶ、うん、好きで
1: 早かったと思うんだよね。
0: あ、いい。あ、それはすごい。
1: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
0: はい、ちょっと、皆さんそういうもんですよ。
1: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりする
0: のよ。生焼けは大丈夫かな。
1: それがめちゃくちゃうまいのよ。そのフォンダンショコラ的な、
0: トロトロ、
1: それがね、
0: トロトロしてんのね。
1: 美味しかったですね。
0: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと。
1: ね、そうそうそう。もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じもね。
0: ちょっとでも、その生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
1: まあ、私は大丈夫でした。
0: なんか強いからな。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
0: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
1: はい、
0: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなので、じゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: ていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: まあ、でもそれを気持ちはわかりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです、はい。こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい、そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、もう 何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: ね、工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲はドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせて
0: も
1: ら
0: いました。まだ何も情報が出てないですけどね。小野くんどうでした、どうでしたか。
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんかああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
1: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあかっこいいです。
1: うん、
0: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
1: うん、
0: かっこよくやりました。
1: かっこよくなった。
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野雄貴でした。

番 AD6.186.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね2月の19日アメリカ国防総省などね政府機関に対して、地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても、宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領がね、うっかりなのか何なのかね発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい。で、日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかもねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で、22年アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で、結果ね、アメリカ軍、 NASA、全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO というね組織を立ち上げたわけですよ。で、2023年2回目の公聴会が開かれて、一歩踏み込んだね話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね質問に、 AARO のねカーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会などで真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の、対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。これでね、スピルバーグ

監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ。はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね2026年は人類史上始まって以来の大きく時代世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X-Fileの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをねこう人々に植え付ける意識をね植え付けるというそういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界

0: 全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ、
1: はい、
0: では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも

10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね、はい。さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでねフライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあ、アメリカでね、1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズ、トワイライトゾーン。この中にもね、宇宙人ものもたくさんありましてね。でね、実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というの有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー、空飛ぶ円盤とね、世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるって、そういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で、空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じが宇宙人とかね、そういうイメージになったんでしょう、はい。59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして

続きまして、マンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲となりました、マンハッタントランスバージョンのトワイライトゾーン、2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、アミ小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私すごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなった単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろ中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね、読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね、小説でね。で、1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート。アミはね、ペドリートにいろんな話をするんですよ。で、まあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で、宇宙最高の 法律ね、は愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね、内容的にね、本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね、今本当に真理をついてるんじゃないかな、うん。だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。愛が本当に少ないとその種族、人類はね、自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん。だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、まあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の、まあ、絶対的な基準、まあ、法である愛ね。次の歌はね、私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星、聴いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口二郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして、音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスという、ね、名前つけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますということね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分会場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね、入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのが、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラと スピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども、何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのは、アメリカネバダ州レイチェルのね、砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうするとまあ今もね、施錠のまあで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね、 UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から

宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年に CIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね、うん。で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね、はい。で、まあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府は話しているので間違いないでしょうね、はい。まあ、SF 映画のような出来事がどんどんこう現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権ね、で大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いかきっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい。その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね世界にもっと知らせめるために、再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第三種接近遭遇。

さあ次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupies of Inter

0: プラネタリークラフトっていうね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、インタープラネタリークラフト、惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るというそういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかけるコーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Crafts。
1: You're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now, in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone, okay, babe? What would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe, so let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike,
2: there's... A contact with you. Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲があります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルのね、脚本および監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通して、これクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っててね。というのも、あのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって、一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時に、そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて、科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ね、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっ

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙、宇宙人、 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本木矢口ではかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和、そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ、またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました、もう 100% 完全無欠のエルビスプレスリー番組でございます。あのね、キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る、そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく、それがですね、このエルビスリブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モローカーが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいた、そのサンレコード時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはですね、1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright と聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね、歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時からで歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分が

プロの歌手にならなきゃいけない。そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで、地元のですね、アマチュアの歌手たちのですね、音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。で、エルヴィスは高校卒業すると同時に、そのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に、4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。で、その時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツォーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね、大金持ちになるんだけどなと言ってた。それにまさにぴったりなですね、白人で黒人をフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね、彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスたちは無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングする。この、ザッツ・オーライト・ブルーム・オブ・ケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ、黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツ・オーライト・

とね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、ああ、いいじゃないか、っていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス。もうこのサンレコードでは、B.B. キングもね、ルーファス・トマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでもサンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストのも100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキンドナイト、これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですねレコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。でエルビスのすごいところはですね、いずれですねこの番組でですね聴き比べみたいなものね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね Where we gonna rock rock rockああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですねこう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with the sun don't shine、 お日様なんか出なくても構わない。

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care with a sun don't shine、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラ、という映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サム・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって、叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care with a sun don't shine、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果を出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時エルビスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh, well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow was the way she looked.Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルク・カウ・ブルース・ブギ。ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギになってましたけどもね、まあそういったまあリズムアレンジを施してると。でこの曲はですね、1954年のもう正確なね録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、でエルビスはですね、実はあのサンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。でギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、でベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。でみんながですね、あの仕事終わった後サンスタジオに集まって、でそこでですね、もう必ずですね、もうあの合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、あのエルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたねナンバー2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあ、お金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルビスたちね、一斉に仕事辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聴いていただいたこのね、ミルク・カウ・ブルース・ブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングがこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルヴィス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとですね、オリジナルはジミー・ヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルヴィスさんカバーしたと言われてたんですけれども、ジミー・ヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルヴィスにとって最初のオリジナルソングだった、エルヴィスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだったことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルヴィス研究家からするとですね新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい、ということでございまして、エルヴィスのですね3レコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな、今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね4枚目のシングルでですね、そのですね答えをですねお伝えしたいと思いますね。さあ続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね究極のナンバーでございます。 Baby Let's Play House。

1955年の2月にですね、録音されたと言われているベイビーレッツプレイハウス。これはもともとはですね、黒人のブルーシンガーアーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない冒頭の部分の、おベイビーベイビーベイビーベイビーベイビーってこのね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを、本当これもう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ、だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義

定義が変わることはないのはこの曲で。ね。で、今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。って、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね。しゃっくりするように歌う。だからこの、マンブリングとヒーカップ。これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方は、チェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言う、アルペジオと違う分散音。それカントリー

ですね。でそのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で高音の方でメロディーラインがいけるというその独特な奏法なんです。そのギャロッピング奏。そしてベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張ってそれを指板に叩きつけるとカチッってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのねギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね成り立った。でそれはずーっとねロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からねある程度外れちゃうとねロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がねこれあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが今聞いていただきましたベイビーレッツプレイハウス、エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。 I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました。 I'm Left You Right She's Gone。 ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーンライジングという曲をね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングはまさにですね、この I'm Left You Right She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね、黒っぽくね、You're right, I'm left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、

なんか良くないなってことで、じゃあリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですね、エルヴィスのねサウンドにドラムが入るんですよ。でその時にたまたま空いてたのがジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。でその17歳のジミー・ロットを呼んで、エルヴィスたち3人に加えて、そして完成したのが今のアイムレフというライトシーズゴーンだったんですけれどもね。さあ先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、もう一つはね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあそれがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイルね、アプローチだったんですけど、もう一つ実はですね、どちらかがね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなくいきなりウェーで歌から始まる、その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですねシングルになる5枚目でそのですね方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあエルヴィスにとってですね、最初にですねカントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。 I forgot to remember to forget、 忘れじの人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました I Forgot to Remember to Forget、 忘れじの人、もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね提供された時にね、まあこれもあの、先ほどのね I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、あの、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない、うん、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時にまあ、A メロの部分は4拍子でね、で、サビに行ってからでね、四分の二に変えて、リズムアレンジをすることによって、エルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で、僕でも、ビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ、四分の四、四分の二、それ

これ三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬雅俊さん、そして工藤有希さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました、ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートレイン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード。ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップにギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、間奏の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その、見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、この、グルーヴ感がね、すごかったんですよ、今、ミステリートレイン。もう、多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野瀬さんね、ディレクターの若い。まだね、30代 ?31 でしょ、そういう彼が聞いてても、こうね、こう、首を思わぬ、こう、振りながら、ね、あ、いい感じの軽快だなっていう、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1954年9月に、レコーディングされました。Just Because。

ジャストビコース。これサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いや、でもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、まあ、本当にね、当時の、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今、シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカ、なってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのは、マラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、just because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできてて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね。はあ、さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you

0: When my way was dark at night, he would shine as bright as light. When I was trying to get to you.
1: 1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get You、 これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ、リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれどもね、え、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして、でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから僕が推測するに、サム・フィリプスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくてね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・マのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。まあ、で、その直後にエルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから。で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。まあ、発見ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスがそのサンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った、その時のですね、音源をお届けしたいと思います。 My Happiness

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ、今日はですねエルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ次回はですねエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリーモノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよーというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね、
1: 結構いらっしゃると思います。
0: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
1: いいですね、海外行けるね、
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: お金 ね
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に、まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だーっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
1: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そう
1: そうそう、で館がどっか行ったら、
0: そう、俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだった、ハワイのあ、夜間さんだ、
1: なんでだろう
0: だから顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、
1: メキシコフェアだし、
0: ね、誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって、大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、
1: ね、いいなぁ、またトライしましょうね。
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あの、うん、この間ステーキをね食べ行きましたね。
1: ありがとうございます。
0: ピーター・ルーガーっていうね、うん、
1: ステーキハウスね、
0: 恵比寿であったステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの、うん、なんかね、
1: なんかね、そう、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようなな
1: んか
0: あれなん
1: だよ ね、 なんか感じなんだよね、
0: 感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いやー洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、うん、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。で
0: ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった、うん、ね、
0: お手本にしたいって、まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うん、うん、思いますけど、
1: ね、ものすごいお腹いっぱいになりました、うんうん、私は本当に、
0: あ、そう、うん、うん、ね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが五穀寺にできて、うん、でこの間ちょっと五穀寺にね、あのまあお店のところに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だからあ、大使軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、うん、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに聞いた時に、そのフライデー事件と聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって言って、え、なんでですかって。だって俺らがさ、ゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよってあれも警察が悪いと思うんだけどなって、
1: まさか襲撃するとは思わない、
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: ほんと真横だねあれね、
1: ほ
0: んと、うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういうなんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというとまあちょっと高額商品を扱う、うん、でまあ一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うんうん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、
1: 素敵、
0: うんうん、素敵なお店です、うん、ここでまあちょっと少人数になりますけど、
1: うん
0: うん、トークショー16日に行うので、うん、まあ
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、ハリコレって出てきちゃうんだよ、あれ、あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こうよカタカナにしたいわけよ、まずひらがなで入れでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換なんかさ、パリコレって出ても
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね、
0: ぜひ皆さん来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね、
1: うん、コレクションについて

0: ね、コレクションについて、うん、ちょっとね、うん、コレクター例えばね、まあハリコレさんで新ウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、うん、光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠くんが変身する時にね、うん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。で、なんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対してあの知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあプレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね熱くね
1: 勉強になります。
0: ちょっと語るっていうこと
1: をいいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくるから
1: 優しめに、
0: うん、というわけでじゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうねライターさんと会って、松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: 日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもねなんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかねそういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイツさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあとにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとねあの銭湯でバイトしてんだよって。 え何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって、で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、

0: はい、
1: 堂々と入ってくる、
0: うん、
1: でタオルは持ち込まないんだ。なぜなら韓国っていうのは赤剃りで体を洗うから、うん、それタオルを持ち込む。で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、うんうんうん、そういう文化がない。だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんです、はい、って話をした、
0: うん、
1: で本当にじゃあ日本はどうなんだと、うん、いうことで銭湯に行って、うん、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって。それでそれを今やってるんだったら、うん、いや下町の方行きましたかとかどこどこ行きましたかってみんなに言われたから、うんうん、結局全部回って、うん、調べたんです
0: 。すごいですね。
1: で、なんかカチャカチャカチャカチャとかやってるとね、カウンターとか持っていくんですかって、うんうん、違うよ。指でこうやって折っていくんだよ、って。隠してる隠してる。だから、指を折りながらやってるから、体を折る時も指をこう、折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
0: 面白い。
1: うん。
0: ああ。
1: で、結局、まあ、隠す隠さないが大体、ちょっと隠さない人が多いのかな。
0: うんうん
1: うん。うん、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、うんうん、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
0: 本当に、
1: うん、いやもうくだらない理由でね、
0: うん
1: うん、だから
0: 始めるわけ、ね、
1: 最初は前を隠してる隠してる、はい、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
0: チェックしてね、
1: うん、くだらないよ。そう、
0: すごいっすね。
1: でこれは調べてどうでしたって言ったら、うんうん、人生を無駄にしたねって言って
0: これすっきりするわけですかね、知ったら。
1: 知ったら、
0: うん、あ、そう。
1: でその前にこの人が調べてたのが、うん、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、うんうん、そのラブホテルの入り口は、うんうん、階段を上がって入るか、
0: うん、
1: 階段を下って入るか、
0: うんうん、
1: どっちだっていうことで、うんうん、でみんなのイメージは、うん、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、うんうん、いやフラットだとか、
0: うんうん、
1: でそういうのがあったんで、うん、水よけでちょっと上がってんなんですよ、うんうんうん、あれは階段と言わない、言わないで、は
0: い
1: はい、じゃあ上がるか下がるかフラットか、うんうん、これを調べようってその前を調べた。
0: それなぜそういう気持ち
1: なんですか。なんか人にそう言われて
0: 言われてね、
1: うん、どういう気持ちでみんな入ってくるんだ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどなるほど、うん、
1: それを調べ
0: て、うん、じゃあ普段喋ってる会話で気になったらもう
1: 調べて
0: 調べちゃうわけね。
1: でその後にちょうど僕とウェブラジオかなんかをやってる時に松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、
0: うん、
1: でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、
0: うん、
1: で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きな、ゴージャスなマンションがあって、はい、うんうん、まあここが僕が小学生の頃からあるから、もう築40、50年経つのかな、うん、50年は経つのか。うん、だけどすごい、綺麗なでかいマンションがあって、うん、そこの前が松林だったんだって。
0: うん、
1: で、そっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ。
0: うん、
1: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
0: うん
1: うん、多かったって、
0: うん、
1: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると「ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったな」とか、
0: うん、
1: どこどこまた他が行くと「ああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったな」とかそういうことを言うから。
0: うん、
1: あそこは自殺の燃焼だっていう、う
0: ん、知ってどうするかな、
1: うん、うん、それをただ、うん、調べたい、調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
0: うん、
1: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
0: うん、
1: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生が桜の木を見て騒いでたの、
0: うん、
1: で何騒いでんのかなって「ヘビだヘビだヘビだヘビだ」って見たら桜の木の上を青大将がこう動いて
0: た、はい、
1: と、わっ蛇がいる、成城のこのセレブの町の成城に蛇がいる。でそれに感化された松田さんは
0: また、
1: うん、東京23区の蛇マップを作ろうっつって、うん
0: ね、
1: 23区を回って蛇がどこに出るかでどこで目撃された、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
0: うん
1: うん、
0: いるかどうか、
1: そう出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
0: それでそれでそれで、
1: でこれに関してはどうだったんですか、
0: うん、
1: これも人生の無駄だったと、
0: うん、
1: 何かで発表してないんですかって言ったら、
0: うん、
1: 青大将っていうのがとても綺麗だから、
0: うんうんうん、
1: 海外に売られるんだって、
0: うん、
1: だから

0: 青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、うん、これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしか
1: ないんだ
0: そう、
1: なるほどね、
0: うん、教えられなかったっていう、だからね、そういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね、
1: そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士をね、うん、それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
0: ね、一応ねビバノン日記だっけな、うん、その有料のなんだろう、
1: サイトがあるの、
0: サイトがあって、うん、そこでこう毎回配信してて、うん、1日2回ぐらい、
1: あら面白そう、
0: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな、でそれ会費払うと、うん、そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、うん、でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
1: うん、
0: あの文章を2000字とか、うん、3000字を平気で書いてそれを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
1: 面白いですね、
0: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね、
1: あら、お久しぶりに、うん、ね、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ、
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、めんどくさいんだよね、
1: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、うん、うーんとかって悩んでたけど、うん、
1: お手紙
0: 手紙もな、読むのかな、わかんないけどな、ほんとね、
1: そっか、
0: うん、だから何でも調べてるからね、
1: 面白いですね、
0: ちょっと面白いね、
1: 面白いですね、
0: うん、まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、うん、ダークウェブって皆さんご存知ですかね、
1: わかんないです、
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
1: うん、
0: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう、水面から出てるね氷山あります、うん、でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、うん、グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます、YouTube とか、うん、これがですね、大体 4% なんですよ、うん、そのネットの世界で使われてるもん、うん、でこのこれは表面、水面から出てる分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% なんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する、うん、会員になりますとかいろいろあるじゃない、
1: うん、
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、うん、そういうのが口座が見れたりするじゃん、あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
1: うん、
0: 見る、これが 96、90% で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェブ、
1: うん、
0: だからダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、うん、あ、その暗号とか秘密の何だろう、情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合って、
1: うん、
0: やり合うために作ったのがこのダークウェブという、だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: トアという何だろう、まあ検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、
1: へ
0: ー、うん、でダークウェブにまあ TOA っていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
1: そうでしょうね、
0: 普通にダークウェブ TOA って言っても、まあ TOA のあれあるけど、ダークウェブの入り方は出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと、掲示板に TOA の入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが出てくる、
1: うん、
0: それが、うん、それを取って、
1: うん、
0: TOA をダウンロードしてそこに入れと入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれが TOA のあれですよっていう URL ですよっていうのも、ダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多い、
1: そうでしょう、
0: うんうん、要はウイルスが多い、
1: そうだ、ね、
0: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、
1: うんうん、
0: やっと入れる、でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとか、
1: うん、
0: サイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、へー、例えば、
0: 例えば、
1: うん、
0: 田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった、
1: はい、お好きなもの
0: お薬とか、
1: うんうん、
0: ね、 のりぴーさんが使ってたやつとか、うん、そういうのが変えたりとか、

0: あとは、まあ、葉っぱ系とか、うん、そういうのが変えたり、うん、でそれだけではなくて例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとか、まあ、個人情報こういうものが変えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだいきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大抵偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られて、うん、っていう感じ。
0: 実際はないと、
1: うん
0: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんで、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか？
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう、買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ。
1: うん、
0: うん、でそれを見て買うと。
1: へ
0: え、うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとか、そういうのお野菜みたいなこと書いてて、はいはい、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって。うん。でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そうね、
0: お野菜って、新鮮なお野菜って言ってんだから、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだよ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て。うん、そういうのが。で、これをちょっと案内してくれたのが、まあ、ハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、うん、ちょっと仕事だったから、はい、番組だったんだ。
1: ハッカーね。
0: ハッカーの人で。
1: で、
0: まあ、ハッカーの人ですから、なんだ、そう、ウイルス、はい、コンピュータウイルスとか作ったりもするんですか？って、うん、作りますね、なんて、うん。コンピュータウイルスって作るの大変なんですか？って言ったら、いや、簡単ですよ。
1: あら。
0: え、どういうふうに言ったら、AI が作ってくれるんです。
1: 今？
0: うん。で、AI に、例えばじゃあこういうコンピュータウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうん。
0: なので、パーツにするんだ。パーツで作って、それを一つにガッチャンコするんだ。
1: うん。
0: で、ウイルスとして完成させるっつって、
1: ね、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、うん、まあ、その知識はあるんだろうけどね。
0: だから拳銃と同じだよね。拳銃もパーツにしてあのできる。だ、昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、あの出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で。ああいう風に入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかって言ったら、その人がちょっと考えて、上向いてね、うん、空見て上考えて、作れます、あ、できますって、
1: うん、
0: できますって、どうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですか、あれ作ります、僕が作ります、ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん何に使うんですかって言われて、
1: 本当です
0: よ、使わない使わない、俺は使わない
1: やめてよ、
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が、わかんないよ、40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、
1: うん、
0: できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
0: と実はね、
1: うん、
0: 実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界がのスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノ・ドゥエイト、株式会社と、スポンサーじゃないですか。
1: うん、
0: こういう感じで、アメリカ政府が、アメリカ軍が、ここのスポンサーになってるって話なのよ。いや、もともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは、要は、蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん
0: うん、だからこういう世界を皆さん気をつけ
1: て、わかんないとこがあるわけですね。
0: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだね、ああいう奴らもね。
1: やっぱそうなんだろうね。
0: そういうところに、うん、長けてるってことですよ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないよ、
0: うん
1: うんうん、まあね、買い物が違うから、品物が、
0: 買い物も違うし、そ

0: いろんなものをね扱うものがね、
1: うん、
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とかそういうあの例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
1: う
0: ん、
1: もうお買い物的
0: に
1: の、
0: うん、いやお買い物じゃなくてそれはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
1: やる
0: だ、他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると。例えば世田谷 FM の局長はあの普段寝てますとかそういうことを
1: 寝てたやつ、
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 会社に来てずっと寝てる か、うん、てるか倉庫版やってますとか、
1: そうか、
0: そういうことを書くわけ。
1: なるほど、それ 4% の方でやろうかな、
0: うん、だから例えば大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでバラす、
1: うん、
0: だから公安とかさ別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
1: 見てんだね、
0: そういう掲示板でね、うんうんうん、調べてる、まあそういう感じのね、恐ろしい世界、
1: 裏の世界を
0: 皆さんなるべく行かないよね、
1: 行かない、
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある、
0: いろんな詐欺があったり、うん、あのウイルスがありますから、
1: なるほど、
0: 気をつけていただければ、
1: はい、
0: あ、それで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって、
1: うん、
0: だから生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録してなかったりとか、ホームレスとか、なんだろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、
1: うん、
0: ないけど、
1: ないけど、
0: もう持ってたりとか普通にしてる人たちのはまあ
1: ほぼ
0: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
1: え、怖っ。
0: で、それは普通の、ホワイトなサイトで、で、そこに自分のメールアドレス入れると、何件漏れてます。で、漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって。そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな。
0: うん。
1: 何が漏れてるか
0: による。そうそうそうそう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうから。
1: あら。
0: ね、だから皆さん本当に、まあ気をつけようないですね。
1: もう、うん、そうね。
0: 世界になった
1: んだ。なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってた方が
0: いい
1: ですね、
0: はい。というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った。
1: もうやめてくれ
0: る。だから暗証番号は自動なんか、そういうの買って、暗証番号をセッティングするやつがあるんだって。
1: うん、
0: 例えばじゃあ、銀行ですって、それ入ってると、もうそこが毎回バーってやって、勝手に変えて、毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティの、あのシステムも余るから、そこにちゃんとお金払って入ってると、
1: うん、
0: でかい会社とかはそういうの、されないで済む、そういうのもあるから、
1: うん、
0: 皆さんそういうところに入って、
1: うん、
0: セキュリティを守ってください、
1: ぜひ、
0: はい、というわけで以上夜間沸騰タイムでした。鍋
2: やかんのブヒブヒスパータイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いしま す。何か問題でも。
2: いや、
1: も
2: うそれ丼で食べる
1: 丼じゃない、茶碗でしょ。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
2: 3倍ぐらい食べましょう。
1: いや、おかず写してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず、おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: いや、体のためですもんね。
1: 体のためです
2: よね。大根のお仕事、は
1: い、大根の仕事来ない。
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日も上から下までブランド物で固めて、
3: 本当やめてください
2: 。
4: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: いやいや、本当です。いや、すごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる。
4: 全然もうユニクロ無印
2: 普段キャッチをやられてる方でしょ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社なんです
0: ね。ここがスポンサーになって。だいぶ違います。
2: まあ、というわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの、
2: じゃあサンちゃんからいきますね。はい、
1: う
2: ん、
1: 劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が

0: 優れてるっていう
1: のね、
0: はい、資格なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: おお、
0: これでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとか

0: で、ある日、2班に分かれて、ご飯食べに行ったんですよ。で、俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね。で、うわぁ、ここいい当たりだわぁと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、ご飯どこで食べたみたいな話だって。で、橋本さんはもうほんと外れたと。もうあんなまずいとは思わなかったって話をして。
1: 店のオーナーの。
0: まあ、それはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんみたいな。気を使えよって話
2: ですよ。でも、やかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあ、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。はい、私基本的に、別に、ね、まずいと思った経験ないんですよ、はい、こう行っても。はいはいはい、どんなものも、はい、おなんか美味しい、お腹がいっぱいになると幸せですし、だからあのやかんさんが美味しいって言った後、美味しいね、美味しくないって言ったらそうだね、
0: 人の顔色を伺う、
2: そう、女になりますよ。
0: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、
2: いいんですよね。
0: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ、うん、僕がまずいって言ったものは、まずいもの鑑定士
2: っていう
0: の
2: が、なるほど、いいこと
1: です。まあ味にはうるさい、今度新さん
0: は
1: うるさいですよ、もう今バカ来てる。
0: いやいやいやいやいや、
1: おごってもらったところで、あの一緒に働いてる人がね、食中毒を起こ
3: して僕が選んだお店で中華行ったんですよ、夜間さんと、はい、あの前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、はい、僕と一緒に、はい、出させていただいた、はい、あのキャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、夜間さんと、で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、でその YouTuber の澤部だけ
1: 当たるんですよね。
3: おかわりして当たる、
0: あそう、一人だけ、
3: 一人だけ
2: おかわり分ですね。
1: おかわり分
0: だから、やっぱ致死量に達したみたいな、多
3: 分キャパオーバーして、で日曜日最終日ずーっといなかったです。
1: 一番客が来るんです、一番客が来るのに
3: ほぼいなかったです、
2: トイレ。
0: ただそれは味覚とまた違いますから、それは味覚と違います。
2: お店の、
3: まあ、ある意味僕の直感が間違った
1: ありますか、じゃあ逆にね、優れてんの。
3: 僕優れてるなというか、すごいこう、うん、敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまああの職業柄なのかもしれないですけど、
1: へそからしたか
3: その話はまだちょっと
0: 別で、別の、ね、
3: まあ、嗅覚、
1: は
3: い、匂いに対してすごく敏感で、なんでかっていうと、やっぱりあの犬猫を扱ってるんで、まあ、おしっことかうんちとか、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です。まあもちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ犬猫にとってはもう常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まああとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、はい、よく言うので、そこにはすごく敏感というか、まあ反応は早いから、
0: なるほど、
3: まあ夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、でも僕もちょっと負けじと、
0: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
3: はい、ファン目線、
0: 一ファン目線なんですよ。もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、近づいちゃダメって言われるから近づきます。あげく自分でも漏らしちゃうんですから。
1: 漏らすね。
0: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、ね。
3: 今流しましたけど、漏らすねって言われ
1: たけど。漏らす。
2: ビニールに取っといて、人にパカパカ水着渡せるんですよ。
0: だから、推し活どうですよ。推し活。
1: 匂いよね。
0: うんこで推し活して
3: る。何かがすってことですか。
0: だから、俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいなもん
1: ですよ。
2: うんうん、
1: ああ。
2: そんな
1: の。諸葛食べ物みたいな。でもペットショップで、はい、ほら見ててその犬がうんちしちゃって、はい、あうんちしてますよとかっていうと、はい、ガン無視する店員さんいますよね。
3: あれもう理解ができないです、うん、見た目にもそうです、
0: はい、
3: やっぱりワンちゃん猫ちゃんにも良くないことなんだけど、やっぱ食べちゃう子もなんかいます。
1: 処分するから、か処分してますよとか言っても、はい、でもありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、
3: はい、
1: ガン無視して、だから本当犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえな
0: って極端
1: だ、過
0: 激派、
1: ドアを閉めて
0: 極端、
2: うん、で遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね。
3: いやもちろんです、うん、僕の場合ね、ペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのは、ちょっとショップで、ペットショップで働く、う
2: ん、人としてはね。
1: だからもう二度とそこ行かない
3: です。いや、もう。
1: 二度と
2: 行く。そう。
0: だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけです
2: よ。いいですもんね。
0: 人間の赤ちゃんだって。
1: そうそうそう。
2: いや、本当
1: そう
2: です。
1: そう
2: です。本当そう。
0: やかんさんだってそうですもんね。早く片した方がい
1: い。俺は怒ってるんだって拾って、ちゃんと。ビニールで撮って。
2: 犬のね。
1: そう、今日もでかい大型の。
0: 握手会みたいな感じで。ファンです。
1: AKB の、
0: ね。うんこの一ファンです。
1: AKB だと思う。乃木坂だみたいな。
0: 俺はそこまで言ってないです。

0: これが判断できるようになったらもう最高。うん、
1: 道端に落ちてないよ AKB。
2: してないか。確かに。してないか。すごいね。
3: すごいね。
1: すごいね。
3: すごいね。
2: のぐそ、のぐそアイドル。
0: すいません。僕のせいで、うんこの話になっちゃって。
3: また、またなりましたよ。
1: AKB の K はクソで、B は、
3: もうやめなくて。
0: A は、A は。
1: こういうとこから炎上すんだろうな。
3: そうですよ。はい。本当ですよ。危ないよ、危ないよ。
2: じゃあマリは。
3: 私、聴覚ですね。
1: 聴覚。
3: なんか見てなくても、あの、例えば映画の、何ですか、こう、声。こう変えなんていうんです
1: か、吹き替えの替え玉って言いかけませんね。明らかに替えから入りまし
3: たね。の声とかなんかこうすぐね、ああの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外とわかります。私
1: それすごい、
3: 誰がやってんだろうとかいうのもわかるし、そのそうです、見なくてもね。で癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だあの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
1: はいはいはい。
3: そうなのでその癖だと思います。
2: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ AM のああいうのでも、あゲストこんな人
3: すごい好き、だから逆に好きです。その今この人かな、あの人かなって考えるのは
1: 結構アニメファンで多いですよね。その声優さん、その声を聞いただけで、あこれ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。僕らの業界ではダメ絶対音感って呼ばれてますけど、あ
2: みんな似てるから分かんないよね。
1: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、まあ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのあるんでしょうけどね。
2: そっかそっか。うん、関智一さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
1: あ、関さんまたいろんな声出すから。
3: それ言おうと思った。はい、で、やっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね。そうそうそうなんだね。
2: そうそうそう。僕はですね、まあこの中だと、まあ視覚ということで、目でね、見るってことで、まあイベントとかフリマとか、ああいうので、まあ自分の趣味の世界の、
1: はいはい、
2: あるじゃないですか。いろんなブースが出てるじゃないですか。そこを通過しながらパーッと見て、自分が欲しいものと、そうでないものを一瞬で見分けるって。
1: あ、
2: うん、だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ。
1: はいはいはい。
2: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、
1: はいはい、
2: パッと見た時にこう分かるみたいなね。
1: あ、
2: うん、いるいらないっていう、う
1: ん、でも僕もコミケ行ってたんで近いものがありましたね。やっぱ時間との戦い、
2: 戦いじゃない、
1: はい、うん、
2: だこういうのがね、ゆっくりな人はダメね。
3: あ、そう。
2: うん。取りこぼしか。
1: うん。あとは迷ったら買う。これだけですね。
2: うん、そうそうそう。
3: 買う方なんだ
2: ね。もう一周回ってくるとないからね。
1: はい、ないですから。
2: うん。さあ、続いて、じゃあ、第6巻が当たったいいことありますか。
1: はい、これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして。はいはいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで。うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけど、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかな、みたいになって、うん、なんか今日は帰ろう、みたくなったんですよ、うん。なんか明日行こうくらいの気持ち。で、翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだ、気持ちは高ぶってる。で、行こうと思って、で、歌舞伎町行ってその店の前行ったら、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で、当時まあ携帯とかもまだ、そんな普及してなくて僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても、電話鳴るんだけど出ないんですよ。うん、あれと思ったら、俺が行こうとしてたその日の、その夜のそのタイミングで、摘発されて、なんか手入れがあった
2: みたいで、手入れ
1: なんかあったんですね。ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです
2: ね。だから不法滞在者とかね、
1: 行ってたらもしかしたら俺も、
3: ね、
1: まあ逮捕かどうかわかんないですけども、なんかとりあえず事情、
2: う
1: ん、
2: ね、
1: そのまま東さんみたいになってた可能性は
2: ありますね。
1: はい、はい、
2: うん、
1: ちょっとありましたね、そういうのは。
3: セーフですね。
1: なんか予感がして別の店行きました
3: ね。そうで
1: し
3: ょうね、
1: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
2: じゃあ案内所で案内してる新さん
1: は、はい、あの時はお世話になりました。
2: 歌舞伎町の案内所
3: で。そうですね、お詳しい、
0: はいはい、お兄さんいかがですか、はい、僕は、まあ、この、まともな仕事というか、
2: はい、
0: まあ、こう、仕事を、まあ、こう、してる中で、こう、まあ、
2: ペットサロンとかね。
0: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
1: はい、案内所ではなく、
0: キャッチではなく、
1: サロンって言うとピンクサロンかと思うんです
0: けど、やめてください。
1: ちゃんとペットサロン、
0: トリミングサロン。
2: トリミングサロン。
0: はい。で、何でしたっけ。
3: ペットのね、
2: 第6巻が当たったいいこと。
0: 飛んじゃいました
1: あまりに、邪魔が入りすぎて。
0: そう。で、こう、仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか。うん、はい、で、まあ、第6巻でもやっぱ直感的な部分じゃないですか。はい、なんで、この、初めましてだって、名刺交換した時に、たまになんかピンとくる人がいるんですよ。
3: うん、
0: これがなんか、こういうのがとかそういう

0: 抵抗とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそあの、ね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、はい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていう、うん、なんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感みたいなのが、はいはい、結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
1: 数人いるのいい
2: ですね。じゃあしない人はどもうぽい
0: ぽいはしないですけど、
2: しない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
0: あのやっぱりちょっと、はい、違う名刺です。名刺で、
3: ね、フォルダ分け
4: ですね。きっとそういったお相手もそう思ってますよね多分、う
0: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、ね、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感があ
4: るので、大事にビジネスするのにいいですよね。そうですね、そういうの持ってるとね。
3: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な方入ってたけど、来るたびにあのピンサロの呼び込みだとか言われてるから、それが移動してるかもしれないですね。
4: ね確かに、はい、
3: ちょっと違ったかな。
2: 違ってくるかな。じゃあマリは、
4: 私ほど、あの今あのシンさんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ。その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、あの言う前に、はい、そのお仕事し始めたらその子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、まず、うん、今回担当するそのタレントさんって、うん、あのなんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけですよ、ね、はいはいはい、でその調べる時に私がその前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんか の、 その占いのとこで、うん、私とあの彼をこうなんか調べたわけです、うん、そしたら私 の、 あの何芸能人のなんか会うタイプが伸びはこの一人だったんですよ、
3: うん、へえ。そしたらそのなんかそのタレントで相性が合う人を探してくれる
4: みたいなので、鍋はパンって出て、マリさん鍋はかんって この人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あこの人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。よかったかどうかは置いといて、
3: 置いとくな、すごい置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
2: フォルダ分け、
4: そういうことがありましたね。
2: じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと、あのね一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
3: キャラ
2: スポーンって、はいはいはい、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あのな洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、うん、でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、うんうん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って、うん、今はショップで買い取るのもタダだったらいいよみたいな、
3: なるほど、そんくらいの
2: そのぐらい下がりきったっていうね、はいはいはい、だからあの頃何万円で買ってた人はひどい、はあ、ショップまで開いちゃった人いて、あら知ってる人間なんか本当あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから、
3: へ
2: え、もう大暴落ですよ、
3: あれも分かんないですもんね、うん、
2: だそういうのもありますよ ね、
4: あるんですね、
2: うん、じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと、
3: はい、
2: これありますか、
3: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれもう20代前半の頃、若い頃、芸人になって2、3年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ、うん、まあ、いわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね、はいはい、はい、でまあ付き合い始めて、うん、でなんかこう質問をしたんですよ、うん、あの芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、はい、初めてじゃないと、
4: うん、
3: え、じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
2: いやだね、
3: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればってい
2: やだね、
3: ちょっとスローでしたね、だったら働かない方が良かったのにとか、
4: 聞かなきゃいけない
2: ね、聞かないのが一番良かった、
3: はい、お盛んな頃ですから、
2: それ嫌だね、
3: はい、
2: うん、シンさんはどうでしょう。
0: まあ僕結構こうラジオであのこのペット業界に来る前前職の話を、うん、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻でそこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとヤバそうだなって思ったんですよ、
2: うん、
0: で入社してあ本当ヤバかったなって、
4: うん、
0: はい、 まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
3: ああ、はいはいはい。
4: やばそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
0: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう方が
2: 面接行ってやめない、やめる気はなかった。
0: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第六感を信じてれば入社

0: してないじゃないです
1: か。なるほど。
0: でも信じなかったわけですよ、
1: はいはいはいはい、うん、感じてはいたけれども、
0: まあ一歩踏み込みました、うん、でまあ何日か
2: して
0: 行ってみて、うん、これ本当やばいなって、早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って、はい、
3: よく抜けれましたね。
0: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあなんだかんだ5年以上いたので、
1: ああ、どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
0: も
1: う
0: だからハラスメントのフルコース、
3: フルコース、
1: フルコース、
0: はい、もう、うん、その直感を信じてればよかったんですけど、うん、第六感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった。それで、
1: なるほど、
2: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
0: は。もう
2: さよなら、
0: 会社の名前があれが変わ、もうその僕がいた時の会社では
2: なく
0: な
2: って、はいはいはい、じゃクリーンになってることを祈ります。
0: もうめちゃめちゃクリーン。
1: なるほど。
2: そうなんですよ、や
3: っぱり、はい、ハラスメント自体下にも入ってきたんですか。
0: 下にも、
3: 下っていうのはだから部下、はい、部下
0: っていうか、もうそれはなんかわかんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした。
1: ああ、中間管理職じゃないけど、
0: そうです、
1: そこに全部、は
3: い、下にね AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね。
0: そうですね、大体まあ第六感が働いて辞めてった子が多い。
1: ああ、なるほど、感を信じて。
0: そうですね、そっちは正解でした。
3: 正解
0: じゃ
3: なくて、なるほどね、
0: そうな、
1: 感は信じないとダメですね。
2: 本当そうですよ、本当そうです。
3: やまり、
2: 私はもう第六感が働いてね、いい結果になったの夫なんですけど、
1: いい結果じゃないです、悪いことです。
2: そうなんですけど、
1: 全然感が働いてないじゃん。
2: で悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、うん、結果その時に、はい、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないんだろうなとか、はいはい、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
1: 5歳児
2: なんか5歳児
1: っぽ
2: いなんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、はあったんですけど、うん、まあそうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、うん、はいはいはい、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活とはもうかけ離れていらっしゃいますし、なった時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第六感
1: もう俺ら苦笑いするしか
3: ない、
0: ね、何も言えない、
2: は
0: い、
2: 両方兼ね備えた、
1: はいはい、それはもうここに来る前に解決してほしい案件
0: だからこそ飽きないとかっていうのもありますよね。もうごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、はい、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
2: ありがとうございます。
1: 山を越えた感じはあります
3: よ。山を越えてね。山越えて。
2: ありがとうございます。
1: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
0: うん、は
2: い、
0: ね、
2: うん。いっぱいあります。ありがとうございます。
3: じゃあ私でございますけどね。はいはい、まあプロレスをね。はい、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、はい、その時にまあ代表がね、じゃあ今日も皆さん頑張って怪我なく行きましょう、うん、いいファイトお願いしますっつって、はい、じゃあ全員でまあ1、2、3、だじゃないけど、ああ、
1: そうです
3: ね、そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけです
1: よ。なるほど、
3: ね、で J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうん、J だから、
2: うん、来てますね、逆
3: ウルトラマンは右だけど、はい、逆左手を上げて、右手を下げる、はい、J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ、
1: うん、
0: はい、
3: 時間がないっつって、はい、やんなかった、はい、それだけやんなかった、
0: はい、
3: でその時に俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって技で、はいはいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながら
1: バック中をして、
3: はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんです
1: けど、難易度の高い
3: やつ、高いやつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま回り切らないでドンと落ちた。
1: うわ、
3: でもう救急車ですよ。
1: うわ、一番危ない落ち方だ。
3: そうだから客席も見て、俺も見てて、
0: はい、
3: うわーって、
0: はいはい、
3: もう嫌なもん見ちゃった。
1: あ、
3: でまた下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
1: ああ、選手の上に垂直に落ちた
3: の。まあずれたの、はいはい。ずれたからまだ下の選手は。そんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、
0: はい、
3: まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て、救急車、やっぱりそういうな肋間、
1: はい、
3: 嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
1: そうっすね、う
3: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、
0: はい、
3: うん、そうですね、そういう

0: なりますよねって。
1: 怖い怖い
0: 怖かったですけどね。じゃあ新さんにお聞きします。
2: はい、
0: 動物の第六感に訴えたい未来展望はありますかと。
2: 未来展望、うん、まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
0: 心を予知したりとかね。
2: いやもうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、まあ、嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、ジョビキっていう、うん、
3: ジョビキ、
2: はい、別名でヤコブソン器官っていう、うん、はい、まあ、鼻の奥にある器官で、一応、うん、僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれがまあ、うん、まあ、きちんと進化してて、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんで人間は退化しちゃったのかわかんないんですけど、まあ、動物は多分その言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、うん、ジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキにもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、でこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
0: うんうんうん、
2: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
0: それ
2: は
0: どういうグッズな
2: の？なんかそのフェロモンが出せるというか、
0: 人間から、
2: はい、それだからまたグッズとして、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのちょびきに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、クマにももちろんこのちょびきとかっていうのあるんで、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
0: ような
2: 、
0: はい、被害加えませんよと、
2: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出す僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、はいはい、女性を引き寄せるフェロモンなど、
0: うん、香水とか、ね、
3: ありますね、
2: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にこうちゃんと効果があるものとして、うん、
4: なるほど、は
2: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
4: いいですね、
2: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分でもねなってる、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、はい、そこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
4: 訴えた
2: い、
0: ね、なるほどね、
4: そっかそっかそっか、クマさんたちにもっていうのいいですね、
2: なんか、そうするとなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、うん、動物にとってもいいのかな、
4: いい、はい、早めに開発してほしいです ね、 ね、
2: うん、全然方法が分かんないんです
3: よ完全あくまで展望ですから、
0: 展望ですよね、
4: 方法
2: 将来生きてるうちに頑張ります、
0: 頑張ります、は
3: い、第六感がひらめく、
0: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あこの人の名刺で何かできると、
4: ね、はい、そっか一緒にね、
0: はい、というわけでじゃあウーノドエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
2: はいはい、
5: 鍋やかんの

0: ナベヤカンの物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちらナベヤカンさん主催のお笑いライブ、うん、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、はい、お願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、おうおう、はい、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い、ワンちゃんの

0: はい、公演というか万博っていう、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
1: わかりました。
2: 大体、はい、月にどのくらいイベント出てるんですか？
0: 5月は3本っていう言い方がちょっ
2: と、ゴールデンウィークありますよね。
0: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
2: 万博と、
0: そうですね、万博は23、24、その前の週が16日の土曜日が、はい、あの群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
2: 群馬どこなんですか？
0: は高崎ですね。
2: はいはいはいはい。
0: でまあ6月もイベントありますし、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はいはい、いいですね。でもね、
2: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
0: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントって増えてるんで、はい、7月はそうですね、屋内のイベントには申し込みしてるので、
2: 6月も雨がねありますから。
0: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
2: 万博でございます、はい、それでは皆さん、また来週。さようなら、
1: さようなら、
0: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。

ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですねゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかねそういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休これやりましたっていうねメールテーマもありますので連休中こんな楽しいことがあったよとかこれ食べたよとかそういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね曲何でもかけていいようなもんじゃないですかなんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュアいやなんかね今期のプリキュアね私の周り見てる人が多いんですよ。なんか1個前のプリキュアの方がさアイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ仮面ライダーのベルト以上の金額いやそれでもねなんかね売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから今からでも追いつけます。3人目の選手が出てでさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかねおもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんでいやなんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので一緒に見ましょう。来年の春まで見れますのでニヤニヤ、いや長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美ハートにヒント名探偵プリキュア。

0: 我你帮。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている仲なんですね。いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当にあの毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられる。

で私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしましたねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね。大事な時はね、間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろう。あ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く連絡をしていけなくなり、縁が切れてしまいました。いやー、ちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間二人で一緒だった人ってだったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね。うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね。先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど。え、続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか。1台の車が水に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみました。ありがとう。事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日普通だでお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ。いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると、自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しました。みんなあのね、暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転で。まあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに、私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いました。もう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかね。でも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで1曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や
大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための

戦略ですっていただきました。いやー、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございます。さあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブヒロインズ。

っとそばにいて。

りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな、それか自己紹介を考えるおっかいやろうかなさあ今日はですね、まだ読めていなかったメールやふつおたを紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご

報告ですって言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。フリーダムサンクチュアリーさん秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリーさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。カズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいやありがとうございます。尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます。それからラジオネーム東京新規さんありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。焦点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こん平ですと毎回ご当地でデタラメなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。YouTube とかもさ有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいの考えられたらいいな。パーモニーのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体。他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク。今はそのピンク自分が使ってます。わらっていただきましたね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさそういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみたらいかがでしょうかそれこそ歩いてるだけであピンクのお兄さんだって言われたらね街の人気者になっちゃう。あその代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさんありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は
初出場した

1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけど、なんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語、英語で、
2: はい、
3: 田川さんは Hello, my name is Mayumi ライスフィールドリバーと書いてあります
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールド and リバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、タガワみたいな。でもあれかな、タと川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
3: Yes! いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
3: Yes! Hello! My name is Beauty Sunny Shioji。
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
3: そうですね、きっと、うんうん
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの自分は美しいサニーだ、太陽、なんすの、太陽、太陽だって、晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃないいやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬ、ねゴールデンウィーク。
0: なんか、体調が悪くて寝てるって、ねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。それでなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺みたいな気がするんだけどと思って、また戻ってみたりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね。うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻ってみなきゃってやってるのんびりできる時間が、それこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。

0: ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。
1: え、この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
2: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言ってお客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いやー、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
0: ラジオネーム秋の日陰さん。早すぎ令和レトロ。
2: え？早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと？なんだろう。令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわー、これ令和レトロって感じ。小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
2: 何それ、平成でもこうやってやったんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとか知ってるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。うん、最近もうさ、コンビニもさ、消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。うん、まあね、対策することにはいいと思うので、うん、令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
0: ラジオネームビットタイムさん。
1: え、これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。
0: 事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
1: ねえねえ田川さん、何食べる？
2: でもこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや、行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。ミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら

0: オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いましたあの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
1: 私はエンゼルフレンチだっけ、
0: ホワイトの柔らかいやつ、
1: そうクリームがいっぱい入ってるやつと、ポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
0: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
1: 食べたい。
0: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いやなんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いや石川美春さん一緒に行きましょうね。
1: 行きましょう。
0: 天の声の美春さんとデートするとってもグリーン車。

送りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け読めてなかったメール

0: を呼んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あらお姉さんお預けって
0: あらお姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私高山由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞きませんでしたということがねあったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたっていやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこを歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって
0: 、そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。はい、朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうなんですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークはあのあまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
1: あんまり過激すぎるとねちょっとこれ読めないなーって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますのでご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
0: あ、そうです、そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日、あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催

0: 催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします。
1: 私天の声のね、塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: 美春さんのマイスタジオが見れますのでご期待ください。
1: そんなすごいものではないですよ。
0: では今日はあらお姉さんに、
1: はい、
0: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏、前奏だけで良いのですね。
0: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら。
0: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
1: なるほど。うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが。ね、パワモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので
0: お願いします。
1: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリン。
2: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん。お姉さんとラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。一だったか二だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後の、あ、ラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん。それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
0: あらお姉さん、どうもありがとう。
2: あら
0: あらお姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
2: また呼んでね。あら
0: ありがとうございます。声優の塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
0: パワーアップもアニパン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また

皆さんご機嫌いかがですか。千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか。日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づき

の方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。まあ、最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

して5月、私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊して、ビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって、幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聞き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聞きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聞きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも、水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね、回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でも、この明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作って、たくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとして、この明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお応えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです。という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃぽっつり一

人で小屋の中、花屋のじいさん夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白虎のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングはこだまでしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼ全ての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて

素直に生きることが大切なんですよね。今週一週間も自分に素直になれる一週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリンス。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます、アシスタントの林ゆとです。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあ、お母様にね、はい、愛されて育ってきたんでね、まあ、私はもう母親亡くなっているので、まあ、専属業になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあすごくね、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、僕またこれもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ皆さんの中のね、素晴らしさをね、目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、宇宙の子として生まれ変わる、
0: うん、
1: まあもちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
0: うんうん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこうね、
0: はい、
1: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
0: はい、
1: そして生まれ変わらせてあげてね、
0: うん、
1: そういう本当に根源につなげる、
0: はい、
1: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃう。

0: ようのよね。
1: そうですね。
0: なんか誰か支えてあげないとね、
1: はい、
0: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
1: はい、
0: でこう常にこう比較したりしてね、友達がこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてるんですよ、
1: はい、
0: マハマンダラシュワリって、マハっていうのは偉大ってね、マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
1: はい、
0: マンダラシュワリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のねこういろいろなこうね私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
1: うん、
0: そういう、感じなんですね。
1: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんという存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
0: 私の母はね明治時代のね、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうですね、まあ、私も困らせない人なんだけどなんかでもね姉たちはねなんかね小言を言われているような感じでしたね私の方までとばっちりが来なかったというか、
1: そうですね、
0: なんかね私 の、 あの父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、すごく愛されて、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、こう元気を与えてたのかなって、私的には、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、あるのかもしれないです、お互いにね、
0: だから元気をね与えてね、生きるね、
1: はい、
0: 力をね希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、

0: で、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、まあ、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね、溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけど、

0: も、まあ、あの今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも解けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、あの純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ今の、 あの科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういうあの最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しないときはこう波動になっている。で、その、 あの波打ってるんですね。まあそういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね。
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、全部当たり前に思って ね。
0: そうですね、うん、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オータル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシュリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。あ、もうちょっとで連休終わっちゃうっていう方も多いんですかね。これから始まるぞっていう方もね、おいでかもしれませんね。いや、まあでもね、やっぱりね、どんなお仕事してても、あるいはね、お勉強されてても、あるいは普通のね人並みでもですね、オンとオフって本当重要だなって僕改めて思いますね。そういう意味ではですね、今日はですね、そう、いろんなメールいただいててね、本当ありがとうございます。各局リレーちょっと最近ご無沙汰してないとかね、そんなメールもいただいてるんですけど、そうなんですよね、来週かな、再来週あたりからまた始めようかなと思ってるんですよね。各地の話題をね、北海道内でも、あ、それ知らなかったとかっていうのが多いんでね、時々挟んでいきたいと思いますね。あ、そうそうそう、それでですね、最近ですね、いろんなメディアで、取り上げられてて、特に日本経済新聞かな、タイトルがね、ブルーカラーの逆襲

んですよね。つまり、まあ、昔の概念で言うとホワイトカラーの方が年収がねお給料が良くて、そしてブルーカラーの方はね大変な割にはさほどでもないというのはどうかねっていう話よくありました。ところがですね、最近例えば本当の現場で働く方がなかなかいらっしゃらないと、もしくは人手不足ということもあるんですよね。ということや専門知識を持った方がいないということも含めて、ブルーカラーの方、いわゆるねブルーカラーの方の需要が高まり、有効求人倍率はもうぐーんと事務職よりねもう桁違いに上がり、そしてお給料もいいということを僕お聞きしてました。そしたらですね、これね結構報じられたんでご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、 LED ね、あの電灯の LED ですね、そちらの交換工事をされている方の記事が載ってて、個人事業主の方なんですって。それが2年間で脱税したという記事なんですよ。へえ、個人事業主の方が LED 交換作業をされる方なんですって、脱税したんだ。ああ。って見たら脱税額が2億なんですよ。2億っていう、もう桁が最初から2億7000万なんですよ。脱税額がですよ。脱税額が2億7000万ですよ。ガッチョーンとか思いましたね。まあいわゆるですね、こういう脱税事件っていうのは告発されたんですけどもね、世相を映すと、ね、経済社会情勢を映す鏡というふうによく言われてますけど、脱税額がこの 2,3 年間だけで2億7000万個人事業主ですかっていうね、 LED の交換でとかって、いやいやいやいや、すごいな。もうもちろんその方ね、脱税はいけないことですよ、告発通りでしたら。でもやっぱりこう頑張って個人のネットワークで頑張ってどんどんどんどんねビジネスをされたんだそうです。脱税は良くないですけどね。まあそれほどブルーカラーの方の需要が高まってるというようなこともね、ちょっと、びっくりしたので、お話ししちゃいましたけどもね。そういう意味では僕は職業に規制がないっていうことをね、ずっとまあ時々お話をしてるんですけど、切り間なくね、本当に人手が足りない中で事務職がこれから AI の関係で逆に余るんだっていう記事とかね、時代とともに本当に変わりますねってなことも含めて、北海道はじゃあどんな感じでいくのかなっていうこともね、今日は念頭に置きながらいつも通りじっくりとお伝えしていきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。じゃあ最初の曲いきますね。ってなことを言っておいてですよ、まずはこの歌ですかみたいなね、この番組特有の、芸能学0点の大山は、まあ40年スパン50年スパンでかけてるんですが、本日はこんな懐かしい歌を、こういう時代もあったんだよね、この人ちゃんと立派な俳優になられてるもんですもんね。1978年、石野真子で狼なんか怖くない。どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
2: ナンポロ町、
3: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円？
4: 詳しくはナンポロ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、本日はですね、2つポンポンとね、あなたに投げかけさせていただきます。身近なことですよね。そして非常に僕はね、僕自身は重要だなと思うんですけどもね。まず一つ目はですね、こんな感じですかね。先生の働き方、見えない業務を可視化しよう。見えない業務を可視化、これはね、読売新聞を拝見してて、連休の前かなですね。そうですね、連休の前ですね。東京都なんですよ。東京都、また出ました、東京都の動き。これがね、迅速っていうかね、やっぱりね、すごいなと。東京都の動きは本当早いんですよね。もちろん文科省の方でもね、いろいろ言ってました。今回のいわゆる、改正

いうようなね、いわゆる給特法ですね、こちらの方で2029年度までに月平均30時間にすると、残業時間を月平均30時間にするというね、目標を掲げました、国の方はね。でまあいろいろ言ってるんですけど、東京都の方はちょっとそれじゃあね、自分のところももう一回見直して国のペースより早くやろうということなんでしょうかね。あの大きな問題意識としては、残業時間が月45時間を超える先生、これがですね、特に中学ではおよそ半分と、これじゃいけないと、まあこれはね番組でも取り上げてました。でも東京都の場合はまず専門家をバッと集めて、そして目標達成をすればどういうふうにしたらいいかっていうことを話し合うと、まあまあそれは他の県でもね、北海道でも多分頑張ってるんでしょう。ただ重点を置いてるのが、見えない業務を可視化して必要な仕事を明確にすると。要するに先生方って本当にいろんな仕事してますよねと、地域のいろんな業務も、それから事業の準備もひょっとして家でもやってんじゃないとか、まあ、やってるんですよこれはまたね、私の身近でそういう方何人も知ってます。ですからそういったことをですね、見える化して可視化して抜本的に見直そうという東京都の動き、これはね、北海道は今も頑張ってるんでしょうけど、北海道教育委員会は東京都の先を行ってほしいですね、僕はね。そうしないと本当にもうどん底まで落ちた教職員のね、あの採用倍率、受験者が激減してますからね。ぜひ北海道も頑張ってほしいと思います。はい、そして2つ目はですね、これはね、多くの方ちょっとね感じるとこあるんじゃないかなと思うんですよ。私は非常にね胸に刺さりますね。ちょっと考えもね変えなきゃなとか、気をつけなきゃなとか、そんな感じですけれどもね。あなたは疲れていらっしゃいますか、っていうことなんですよ。いや、というのはですね、これね、毎日新聞を拝見してて、疲れている人増えてますっていう記事なんですけどね、調査したところは一般社団法人日本リカバリー協会というところが、20歳から79歳までの10万人ですよ、10万人に調査したということ、その結果が載っていました。疲れてますかっていうふうに聞いたのは、その調査結果はですね、日本のこの就労者20から79歳まで、まあこの時は就労者という定義をしているんですけれども、 82% が疲労を抱えているという結果が出ましたということでしたね。疲労を抱えてるってどういうこと?っていうと、3つの区分なんですよ。元気な人と疲れている人と、とんでもなく疲れている人っていう3つの、要するに疲れているをですね、低い程度と高程度っていうふうに、高い程度に分けてるんですよね。そうしますと、元気な人の割合は、だから82ですから 18% ですか?逆に言うとですね、18%。僕元気よって答えた人は 18% だったと。いうことなんですよね。あ、そうなんだと思って。でね、やっぱりこれ要因としてはですね、メールチャット SNS 含めて情報に常時常に接続して心理的に休めないと。はあ、これわかるなとね。僕もそうですよね。毎日のメール、僕はあのチャットやですね、あの LINE とかはしないんですけれども、メールだが主なんですけどね、メールだけでもね、やっぱりこうね、それなりの本数になりますからね、あ、届いたなとかね、まあ情報とのこう接続感っていうのはありますよね。でこの10万人の調査で、そうですか、元気だと答えてる人は 18%、 疲れてと答えてる人が 82% ですかということで終わらず、実の分析があったんでちょっとだけご紹介しますね。じゃあどの年代が疲れていると言ってるのかと、
先ほど79歳までと

という調査だったんで、年代別で見ると20代30代ががっちり疲れてますね。はい、20代30代、20代は元気だと答えた人は 14% だけ、30代は 12% だけ。 12% ですよ。ああそうなんだと。そしてこれをまた分析して、もう一つだけ、実は男女一緒に言うとそういうことですが、女性の20代と30代がとにかく際立って、疲労感が高いということなんですよ。20代と30代の女性の疲労感がとにかく際立って高いと。元気だと答えた人は 10% くらいしかなかったですね。特に疲れてる高い頻度、高頻度の疲れている人の割合は 60% くらいでしたもんね。これはね、ですから僕、子育てとかね、それからキャリア形成のお仕事の関係とかね、これほんとみんなで考えなきゃならない問題だなと思いながら拝見して気になっちゃったんですね。で、一つだけ最後に復元しますとね、僕知らなかったんですよ、これ。疲労と疲労感は別のもんなんですって。専門家に言わせるとお話聞きました。疲労と疲労感、これは別のものですと。疲労っていうのは一時的にね、この脳の機能が低下して、あ、なんとか疲れてるなっていうのが疲労。ところが疲労感は、わ、ずっとこう疲れてて、あ、これ以上活動すると危険なので休んでくださいと、という体からの警告信号、アラートだと。警告信号、疲労感はこれ以上もうダメよっていう体からの信号なんですということなんですよね。疲労感が続くともうね、うつや生活習慣病のリスクが非常につながると。逆にバーンアウトですね、燃え尽き症候群にもなっちゃうということなんですよね。記事の最後には、やはり休養するスキル、休むスキルが重要だと。はい、その通りだなと思って、自分自身ね、こう戒めを込めて気になっちゃったということでした。じゃあ次の曲いきますね。まあちょっと元気出していきたいなということで、冬のオリンピックの応援歌ですね。ピョンチャンオリンピックだから、もう8年前ですか。はあ、そんな経ってるんですね。2018年、世界の終わりで、サザンカ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山新助の復活北海道。ただいまの時間は大山新助の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。番組の内容とね全く関係ないっていうか、違うメールで内容がね、おはがきでも全く、問題ありません。ウェルカムです。大歓迎ですね。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼として、私が大好きな特産品を送らさせていただきます。送付元がですね NPO 法人の方になってますんで、その点よろしくお願いします。で、地味に Facebook やってます。続けてます。地味に続けてます。復活北海道で検索していただきますと、制作は室蘭町づくり放送なんですけれどもね、私1分くらいかな、もうちょっとかな、この次の回はこんな回ですっていうのをご紹介してます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。ワッピー、わかんないですね、 FM ワッピーね、広いですもんね、放送エリアね、リシリレブンもね、皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございます。そしてラジオフラノ、ラジオフラノ、そうそうそう、ラジオフラノの方に出ていただいたんですよ。九州の KBC 福岡の放送局でへそ祭りの話が盛り上がりましたけどね。そしたら福岡の方どなたもご存知じゃなかったですね。こうちょっとずつ僕も九州での発信も頑張りたいと思いますけども、 FM 名寄ろエアテッシー、あ、エアテッシーね、僕ね風蓮の特産品のソフト大福、うん、大好きなんですよね。今度またお邪魔したいなと思いますね。そして FM 網走、あ、網走はカニのね、祭りどうだったかなというぐらいね、そんなこと僕気になっちゃったりなんかして。ということで、ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、ちょっと僕ね時々お伝えしてるんですよね、北海道の新しい使い方っていうキーワードで、キーワードって言いますかね、そんな表現でお伝えすることあります。というのは、まあ北海道という括りで言うとそうなんですけど、あなたの住んでいる町、ね、市、自治体ですね、困ってるなとかっていう、ここちょっとなとかいう時に国に要望したりしますよね。で、あ、そういう時ね、どういうふうにお考えなのかなって僕思ったりします。というのはですね、ちょっと一に例を挙げてみますね。まずこれはご案内の通りです。今北海道内で、何回か前にもうお伝えしましたけども、地域医療の体制の関係、医療関係ですね、こちらが大変になってます。人口減とお医者さんの関係も含めてね、医療関係者の、人数も含めて大変になってるということで、北海道の市議会の議長会っていうのがあるんですよね。議長さんたちが

まった会が国に対してね、国に対してねということですよ、国ですよ、地域医療体制の充実っていうのを求めるためのこう決議をしたとかね、いろいろそういった記事が載ってました。僕ね、この種のこう丸々団体が あるいは丸々、まあ町村会とか市長会もそうなんですけれども、今お話した市長の議長会もそうなんですが、国に対してこう要望すると、あるいは自治体独自で国に対して要望すると、いろいろありますよね。そういった時に逆の立場だったら、あるいは他の都府県46都府県の立場だったら、あるいは1700他の自治体の立場だったらどうなのかという目線で考えたことがどのくらいあるんだろうかと、いや考えてないとは言いませんよ、どういうウエイトで考えているのかなと。というのはまあシンプルに言うと、あの自分自身が困ったら必ずね、なんかこういうことを してほしいなと思うじゃないですか。でこれが自治体レベルになって、あるいは国の税金を使う公的な話になると、いやちょっと待てと、それはお宅の町にとっては重要かもしれないけれども、それよりもうちの町の方がこういったことで困ってるんだとか、このせめぎ合いですよね。え、何なんか抽象的なこと言ってるなとお感じになったかもしれませんが、例えばもう一つ例を挙げますと、北海道新幹線、これね番組でも時々お伝えしましたけども、今度はこれもご案内のことですよね、コストが増えてるので基本的に札幌延伸は中止という水準になっちゃったという財務省の試算が出ました。これはもうたくさん報道されましたよね。基本的に中止、何ですかそれというふうに僕思ったんですけど、採算性の目安とされる1を下回ったということなんですよね。まあ利便性向上とか、費用とそれから便宜化っていったさまざまな指標があるみたいですけれど、目安1を下回ったこのことは国土交通省の評価基準に照らしますと基本的に中止に該当する水準なんだそうです。まあだから中止が決まったわけじゃないんですよ、全然決まったわけじゃ全然ないんですけれども、評価基準に照らすとそうだと。まあ、でも財務省の手法としてはまず1回目はこういう出し方するんでしょうね。まあちょっとこの辺はちょっと割愛しますけど、これ以上言うとまたね1時間シリーズになっちゃうんで、まあ事業費がたくさん増えてるということもありますし、期間が増えてると伸びてるとねいうこともありますし、人口減であればどれくらい乗るのとかね、そもそも青函連絡線がなくなって新幹線になったのにこれだけ今通ってる新函館北斗駅までも赤字ですよねとか、まあ様々あるんでしょう。で先ほどの話に戻りますと、僕はあの新幹線はね稚内まで根室まで網走までっていうことをお伝えしてます。僕の勝手な思いです。ただその時にも何度もお伝えしている通り、それはお金がねあのくださいっていうんじゃなくて、日本にとってね必要なんだよと、稚内まで伸びることがと、根室に伸びることがと、網走に伸びることがということが全国の方がそうだよねと、そりゃそうだと言ってくださったら、1兆円でも2兆円でも3兆円でも4兆円でも

品として必要だとなればそうなると。これについてはね、さまざまなご意見あるでしょうけれど、本州の方はピンときてない、いや言ってるのわかるけど、いや賛同はできないなっておっしゃる方多いです。僕いろんなところで話してますから多いです。っていうのはなんでっていうと、それほどね北海道はさ食料で頑張ってくれればいいんでとかね、極端な人はですよ。でも観光でね行くからね、観光地はね綺麗になってほしいねとか、あるいは自然を保ってほしいねとかあります。ということで僕は今日は一緒に考えようというのはですね、今困ってるんでこうしてくださいと、水道管がこうですと、医療機関がこうですと、道路がこうですというのであれば、日本のために、世界のためとまでは言いません、日本のために北海道が何をしてるのかということを、いや当たり前だよ、こういうことしてるんだよと、食料だけじゃないんだよとね、こういうことで日本にとって必要なんだよということを僕はね胸を張って言える北海道だと僕は思ってるんですけれど、あるいはそういった潜在力があると思ってるんですけど、まあ知事さんはお忙しいんでしょうね、この20年くらいかな、そういったスタンスが僕には感じ取ることができないんで、要望とかいうことじゃなくて議論して意見交換して、そして、国とですね、で他の46都府県もそうだと言っていただけるような北海道どうですかね。そうすると話が非常に分かりやすくなる、そんなことを考える大山慎介でございました。じゃあ次に行きますね。ってな、別に硬い話じゃないんですよね、結局ね、自分のことがだけがだけがと、北海道だけがだけがっていう話にならないということなんですよね。ガラッと雰囲気を変えたいので、僕はこうね一度しか行ったことはないんですよ、学生時代。これディスコナンバーです、ディスコの曲ですよねこれね、1980年ダイアナロスでアップサイドダウン、どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の独り言。

ヒタリングだということで、今日ねやっぱり日本のためにって言ったらね、なんか引いちゃう方もいらっしゃったかもしれないんですよね。でもね、高校生と話してて、そうですね、この何年かちょうどコロナの前もそうですし、コロナの後も高校生と話す機会って結構僕あるんですよね、まあ、大学生の他に。地球のためにっていうワードが普通に出てきますからね。地球のためにって何ができるかと、あるいは世界のためにってね、国境なき医師団に行くように頑張りますっていう高校生とかね。だから大学受験の目的はその先の国境なき医師団に入るためですとかね、本州でそういうのを何度か聞きましたね。いや、国境なき医師団だけじゃなくて、そういった世界のためにとかね、できることは小さいんだけれども、こんなことしたい、

ですってね、そんな思いを聞きました。で今も聞いてます。で僕ね、大事概念としてこうだけがって僕時々ねお伝えしますけど、こうちょっとねさすがに自治体名は言えないんですけど、ある市長さんとかある町長さんが、いやねうちの町だけねもうとにかく元気だったりんだよって、他はどうでもいいのとかね、いやそれいやもちろん市長さんね、もちろん町長さんね、その自治体に責任持つって気持ちは分かりますけど、それがね責務だったのは分かりますけど、だけってのはないんじゃないですかって、いやいいんだってもうそれでいいんだなんてね、僕ねそういうことをね聞く、まあ市町村長さんと会話するようになったのは20代の半ばだったんですけど、だからもうそうですねかれこれ40年近い前になるんですけどね、その後は他府県の知事さんも含めていろいろ意見交換することがありました。で今も、市町村長さんとはあります。でもねやっぱりだけがっていうのはちょっと厳しいのかなと。なのにですよ、こうその町自体はだからその元気にならないんですよね。ちょっと悲しいかな、現実として。自分だけがとか言ってるところはなかなか元気にならないですが、再選されるんですね無投票でね。で国レベルで見てもなんじゃそれっていうね時もあるんですよ。でもまあね選挙の結果こうなったりいろいろするんですよね。で僕ね迷ったんですよね。で頭の整理をねどうやったらつけれるのかなって僕思ったんです。でずっとちょっとね考えた時があって、で独り言っていうのは大山静香がどういう風に、その頭を整理してるかっていうのはね、やっぱり日本人ってね優しいんですよ。やっぱりもう根本から優しいんですよ多分ね。もうまあね、あの町長はね、あの市長はまあまあ全然当てにならんけど、まあいいじゃん頑張ってるからって、あの知事さんもね頑張ってって、まあ結果はいいじゃないって、いやそういう風に理解するとなんかストンと落ちるんですよね。あそっか、やっぱ優しいんだって、北海道民は優しいんだと。でいやこれね全然皮肉じゃなくて本当にねそういう風に理解しないとこう頭が混乱しちゃうっていうかね、全然辻褄が合わないんですよ。だからあそっか、やっぱり日本人って優しいんだって、北海道民は特に優しいんだって、そんな風にね思っちゃったりなんかしてつぶやいてるんですよ。本当これ僕ね結構つぶやいてるんですよね、歩きながらとかね、パソコン打ちながらとかね、ってなことで一人乗ったということでした。じゃあ次の曲いきますね。何言ってんだって怒られそうなんで、ここはちょっとね古いんですけどがっちり恋歌、1986年浜田省吾で19のママさん。

はい、ここで一通ファックスですね、お伝えしますね。これはですね、小樽よしえさん、あ、いつもありがとうございます。 FM 小樽で聞いてます。あ、そうですか、ありがとうございます。夏前、もう一度桜の季節に訪れたいです。あ、以前行かれたんですね。北国に住む私たちにはやっぱり雪解け後のこの季節が一番待ち遠しいものです。そっか、あ、昔に行かれたんですね。いやでもね、松前の桜祭り10日までですよね。今年早かったですからね、開花がね。遅咲きの最後のリレーの最後の満開は間に合うのかなっていう季節ですよね。いやでもまだね、これから咲くエリアもありますもんね。桜いいですね。いや、気分変えて頑張りたいですよね。吉江さん、いつもありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、NPO 法人みんなの北海道2100のお知らせです。自治体のメンバー幌加内町からのお知らせです。ホロミンを募集してます。

いわゆるご縁のある方の募集ですね。ご縁に結びたいと、そういうことなんですよね。あ、そっか、この5、6年かな、関係人口という表現をね、僕はもうちょっと暮らし始めた時に20年前かな、ご縁のある人口、ご縁のある人口っていうね、表現でお話をしてたんですが、いわゆる今で言うと関係人口ですかね。ホロミンに登録しますとメールマガジンでいろんなお知らせもします。街の状況とかね、いろいろなこと、そして体験ツアー、これがね昨年大大好評だったんですよ。あっという間になんかね埋まっちゃったっていうのを聞きましたもんね。定員達しましたって聞きましたが、今年も実施すると、複数回実施したいというプロカナインの今、そういうプランニングを練ってます。でそのツアーの中身もホロミンの方と相談するということを伺ってますんで、登録は無料です。ホロミンで検索していただきますとすぐ終わります。1分かな2分かなで終わります。ぜひこの機会にホロミン、人口1700人ほどになった幌加内町、あなた一人一人のですね今後のお付き合いが非常に濃くなるんですよ。あ、じゃあこんなことでちょっと手伝ってみようかなとか、働いてみようかなとか、働くってほどでもないけども、ちょっとね毎年2ヶ月ずつねお手伝いしますよとか、さまざまな関わり方があると思うんですよね。その代わり夕方は手打ちそばよとかね、そんな感じで幌加内とご縁を結んではいかがでしょうか。ホロミン、ぜひ一度検索してみてください。では今日最後の曲ですね。先ほどは19歳のことでしたよね。でもね、青春の後にはこんな気分になる時もあるのかなと思っちゃったりなんかして、2006年、中島みゆきであなたでなければ。どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週も少しずつ話題を提供いたしましたが、どうでしたかね。ちょっとね、硬いかなって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はね、その表現がどうしてもそういった言葉になることもありますが、シンプルにあなたの5年後10年後がね、楽しいようにワクワクできるように、そしてお子さんお孫さんがね、元気にすくすくと育っていく北海道、僕はその潜在力はしっかりがっちりあると思ってるんですよね。ですから様々なねアングルでお伝えしてるんですけどもね、そういう意味で今後も少しずつ話題を提供しますし、ちょっと今日の独り言でも言っちゃいましたけど、いろんなこともあるんですけれど、あなたと一緒にね頑張っていきたいなと思います。今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。あ、これそうそう、大好評なんでちょっと続けますね。10割そばです。こちらを2束セットでお送りします。1束が2人前から3人前なんですよね。ですからね、ご友人とでもご家族でも一緒に食べてください。番組へのご意見ご感想、そしてプレゼントの宛先、すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp。 V は最後の V の V です。ファックスは0143841663。おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、電話番号も書いてくださいね。そして確か先週もお伝えしたんですけど、ラジオネームだけの方がいらっしゃるんですよ。ちょっとプレゼントをご希望されるんであればっていうかね、その場合はお名前もお願いしますね。そして今週のキーワード、今週はね、日本、漢字でもカタカナでもひらがなでもいいです。時々はね、日本に役立つ、ちょっとでも日本に役立つ北海道、あるいはあなたの街、そんなことを頭の隅に入れると、いろんなことがですね、今後円滑にと言いますかね、

バレる、そんな土壌ができていくと僕は思ってます。日本と書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日15日ですね。こちらでお願いします。いやそういう意味ではね、語り合ってガーンとやるぞっていう方もいいんですけど、ほんのちょっとちょっとっていう感じでね、一緒に頑張っていけたらなと思うんですよね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
2: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな

暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白いエピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはよう@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本穂香も続いて3対0で勝ちました。

7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、 Take a Chance on Love でした。

んの話。皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっと分からなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ。面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だねおめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わず薬笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに、ああ変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃないって。もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね本当。ラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃二人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですというそっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。ああなるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだ。

まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールでおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

はニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr. シャイニングムーンでした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ヒエーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは

あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言って。あとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよって。さあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、OHAYO@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

はようサンデー、時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜摂れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない。まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。す

すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ

その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おお、おいしい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これねごくごく飲めますよ。あのこれからの暑い季節、冷やしてねごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあここまで聞いて、まあそれでも本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。まあ、ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、まあ、なんとなくこうやる気が出ないとかね5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、まあ、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくってさっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で黒人専用のエリアっていうのが決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんです。

ですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレに行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのがそのケビン・コスナー演じる一番偉い人はなんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく多分ね仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはあのロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからあのお仕事ムービーであると同時にその差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。あの時はねアメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当にあの力強くデモとかをしてね、あの時には拳を振り上げながら戦っていったそういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画サントラがまた素晴らしくってね、あのシンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろんファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくてアリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス級で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。でこの後8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井原です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井原ちゃんも私も

0: もう大好きな歯磨き粉、
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、いまるちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

天気情報をお伝えします。7時50分現在の気温です。帯広は 11.9 度、音更町駒場は 12.4 度、目室は 11.8 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は低気圧がオホーツク海を南東に進み、本州方面から

日本の東に中心を移す高気圧が張り出すため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は日本の遥か東に中心を移す高気圧に覆われますが、アムール川下流を東に進む低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は西の風、日中やや強く晴れでしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は23度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は22度です。旭川の今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は21度です。網走の今日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は20度です。釧路の今日は晴れ、予想最高気温は17度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、予想最高気温は24度です。大阪の今日は晴れ、予想最高気温は25度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: ギアクラシック。
1: 長尾貴人のディアクラシック。この番組は株式会社岡本、北野匠、石塚建設の提供でお送りします。
2: チーム岡本、スケートの久保光希、ジャンプの瀬戸優花、バイオリンの和光優斗とピアノの長尾貴人、プロナチュラリストの斉藤彦真、世界への挑戦も心を揺さぶる音楽も命を見つめる眼差しも、ここ十勝から。岡本はチーム岡本として地域の才能を全力で支援していきます。
0: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする、北野匠、石塚建設。
1: 長く住む家だからこそ匠の家を、北野匠、石塚建設。
0: おはようございます。ディアクラシックのお時間でございます。先週に引き続きシューマンの連作歌曲、詩人の恋の続きを今日は紹介します。皆さん連休はいかがお過ごしでしたか？後半はね、天気も良くてお出かけ楽しかったんじゃないでしょうか。お仕事だった方もお疲れ様でした。僕はね、次なる演奏会に向けて引きこもってました。引きこもるっていうのはピアノを弾くにこもるで引きこもりです。一歩もね、外に出ないなんて日も何日もありました。で、具合悪くなりましたね。で、今日はちょっと駆け足で行くんですけど、先週シューマンの詩人の恋の前半聞いていただいて、今日は恋破れて後半戦、10曲目から16曲目を流します。シューマンはね、非常に

幻想的で無双的な作品が多いんですけど、後半もまた過去の恋を回想して夢見るような曲から始まります。ひたすら暗い曲もあれば、少しおどけてから元気を演じているような曲もあります。これがまた面白いんですよね。で、今日はちょっと終局のことを話したいんですけど、昔の忌まわしい歌という歌でこの曲詞は終わるんですけど、最後にこんな風に歌ってます。ちょっと詩を紹介しますね。大きな棺を持ってこい、その中には多くのものを埋めるが、それはまだ言わない。マインツの橋より長い棺だよ。12人の屈強な巨人を、巨人たちに棺を海に沈めさせろ。これほど大きな棺には大きな墓がふさわしいからだ。あなた方にはなぜだかわかるだろうか、棺がこれほどにも大きく重いのか。僕はその中に沈めたからだ、愛も苦しみも。そして入るピアノのね、美しいエンドロール、うだうだこう言ってますけど、もうめちゃくちゃ引きずっとるやんっていうね。そしてこのピアノの美しさが恋愛の儚さと夢見心地をいい感じにまとめてくれてるんですよね。もうほんとごっちゃんですって感じ。先週に引き続き、ブンダーリヒの名演でどうぞ。

詩人の恋お聴きいただきました。いやもう本当にこれいい曲すぎますよね。聴きました、最後のピアノ。この曲をね、いつかトカチで演奏したいと思っております。なかなかね、イタリア語の歌を歌う友達はたくさんいるんですけど、ドイツ語の歌を歌う友達があんまりいなくてですね、まあ、いつかレインボーホールでこれ聴いていただきたいなと思ってます。今日はねちょっと駆け足で来たんですけど、なんでかっていうと、まあ、シューマンのピアノ四重奏曲を聴いていただきたくて、この曲は僕学生時代に演奏したことあって思い出深い曲なんですけど、シューマンはね作曲人生の中で、まあ、初めの頃はクララビー君のためにもピアノ曲ばっかりずっと書いていて、で結婚しても幸せな生活を送りつつ、歌曲の年、室内楽の年などその分野でね傑作ばっかり残したんですよ。でこのピアノカルテットも最高なんですよね。でこれを最後に無理やり流したくて、今日はちょっと駆け足になってしまいましたが、ぜひ聴いてみてください。今日はね第三楽章アンダンテカンタービレ、これをお聴きください。そして来週はオペラの名曲お届けします。声楽が続きますけど、また来週お楽しみに。

この時間は番組スポンサーの北野匠石塚建設さんを紹介します。僕はハンターとして十勝の山に入りますが、厳しい自然の中にいるからこそ帰宅した時の家のぬくもりや安心感の大切さをいつも肌で感じています。北野匠石塚建設さんの家づくりは十勝の風土に合った強く美しい住まいがコンセプト。一つ一つの音を積み上げるピアノの練習と同じように職人さんの丁寧な手仕事、つまり匠の技が随所に光っています。実は僕も一昨年石塚建設さんで家を建てました。細部に至るまで自分の理想を実現してくれた我が家には本当に満足しています。音楽も住まいも長く愛されるものには理由があります。皆さんも理想の暮らしを石塚建設さんと一緒に奏でてみませんか。詳しくは北野匠石塚建設の

0: クラシック。
1: 長尾貴人のディアクラシック。この番組は株式会社岡本、北野匠、石塚建設の提供でお送りしました。
2: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
3: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは、春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
4: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。

0: 流れのホームメイトラジオ、日曜朝のひとときを一緒に楽しみましょう。
1: 毎週日曜日午前9時から放送。
2: 今後の農業を作るのは僕たち。

0: ここからはフィールドオブドリームのお時間です。この番組のテーマは農業。十勝の農業の未来を担うのはここ十勝で農業に励み学ぶ若者たちです。皆さんにインタビューを行い、十勝の農業の今これからをお伝えします。パーソナリティは私野口香織が務めさせていただきます。今回は更別村の佐藤農場代表取締役の佐藤隆之さんにお話を伺います。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りします。
1: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
2: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
1: ん？シーラカンス？
2: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
3: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
4: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
5: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
6: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握。 AI がちょっと先の未来を予測し、栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり。グリーンのいいかかし。
7: 農家の皆さん、今年もこの一言から。お待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
0: 今回は更別村の佐藤農場佐藤隆之さんにお話を伺います。佐藤さん、自己紹介をお願いします。
8: はい、更別村で畑作農家をやっております佐藤隆之です。よろしくお願いします。

0: ろしくお願いします。佐藤さんはサラベツ村でどんな作物を作っているんですか？
1: はい、自分のところでは小麦、天才

0: まあ、年間通して日照時間が多く、うん、まあ、その中でサラベツ村っていうとこが、まあ、夏場昼夜の寒暖差が大きいのもあって作物の品質にやっぱ大きく影響するとこもありますね。
1: 寒暖差っていうのが大事なんですね。
0: そうですね。
1: さて佐藤さん、実は昨年から新しい挑戦を始められたそうですね。
0: そうですね、自分のとこでは今まで、ま、農協さんだったりに作物を出荷するのがベースだったんですけども、うん、昨年から農協にも出荷はするんですけども、はい、個人で直接販売を始めました。
1: 直接販売、例えばどちらでどんなものを販売されているんですか？
0: 昨年は、まあ、大きいところで言うと、はい、大阪の梅田で行われた日本青果祭という、
1: へえ、大阪まで行かれてる。
0: そうです、農業イベントみたいなのがありまして、はい、そちらにメイクインを販売させていただいたりとか、十勝で行けば、はい、競馬場の十勝村さんなどに、販売させていただいたり
1: してます。ああ、そうなんですね、はい、でもね、個人販売となりますとね、こう一般的なねメイクインとはこう異なる、例えば佐藤農場さんならではのこだわりですとか、ブランドイメージも必要なのかなと思ったりしますが、そこらはどのように工夫されてるんですか？
0: そうですね、栽培に関しては努力してる点は皆さんそれぞれあると思うんですけども、はい、自分のとことしてのこだわりとしては、はい、直販を始めたことでより消費者に近くなるということで、うん、選別などは今まで以上に良いものを届けられるようにこだわって選別してたりしてますね。
1: そうなんですね、はい、やっぱり品質にこだわってということなんですね。
0: やっぱり、どうしても見えるようになってしまうので、やっぱそこをきちっと直接届くものとして、やらないといけないなっていうものはありますね。
1: 一層こう責任の重さみたいなのも感じます ね、
0: はい、やっぱり責任は出てくると思います。
1: ブランドのイメージとしてはどうですか？
0: まあ、まだ出来たてなのでまだまだこれからだと思うんですけども、本州だったり十勝の中でも佐藤農場っていう、まあ、ブランドを位置づけることは今後の農家としても必要にはなってくるのかなっていう気がします。
1: そうですね、はい、実はね、今日佐藤さん可愛らしい T シャツをね着てきてくださってるんですけれども、はい、佐藤農場というふうに大きく書かれていまして、全体的にね水色の柔らかい色合いなんですけれども、その上にねお空の雲なのかなというふうにイメージしてたんですが、モクモクモクっていう形がね書かれているんですよね。これもロゴとして今回考えられたものなんですね。
0: そうですね、こちらが、まあ、パッと見る限りだとやっぱ雲をイメージされるんですけども、はい、一応吹き出しっていう形になってまして、作ったイメージとしては、はい、農家っていうものが作るが主体で今まで来ていたと思うんですけども、これから佐藤農場として作るだけじゃなくて伝えるとか会話する、コミュニケーションするっていうとこを重点に農業をやっていきたいっていうとこがありましたので、こういうイメージのロゴを作らせていただきました。
1: お客様と対話をしてその魅力を自分で伝えていきたいという意味の雲ではなくて吹き出しだったんですね。
0: そうですね、はい、
1: どうしてこのような取り組み、直販をしてみたいなっていうふうに思ったんでしょう？何かきっかけはあったんですか？
0: そうですね、きっかけとしては数年前に、青年部のプロジェクトの一環で北海道大学の学生さんだったりとか、はい、天津大学の学生さんだったりを受け入れする機会がありまして、そういう学生さんとの交流を通して、まあ、学生が思う農家のイメージだったりとか、率直な質問だったりとかされて、よりなんか

0: 農家より農家のことを考えてくれてるなっていうのを感じて、で今までの自分たちの考えだと、はい、やっぱりそこまであんまり考えてなかったので、もっと農業について考えなきゃいけないなっていうとこがきっかけの一つですね。
1: なるほど。よりこう農業への向き合う姿勢っていうのがそのモチベーションが強くなったということなんですね。
0: そうですね。
1: ただね、これまでとこう違う販売方法ですとかブランド化に挑戦するっていうのはある意味ハードルが高かったんじゃないかなと思うんですが、佐藤さんの代で始められたことなんですもんね。
0: そうですね、自分の代になってから始めましたね。
1: このハードルっていうのはどのように乗り越えてきたんでしょう。
0: そうですね、やっぱ自分はずっと家が農家で、子供の時からずっと農業っていうものに触れてきてて、
1: はい、
0: これが普通という生き方をしてたんですけども、結婚して、うちの奥さんとかが、まあ、農家出身じゃないので、まあ、農家っていうものがどうかっていうとこを、まあ、徐々にやっぱ結婚してて知っていく中で、自分たち北海道十勝は特にそうなんですけども、やっぱその原料出荷っていうとこがメインの作物が多くて、消費者の方に直接届く作物作られてる方もいるんですけども、自分のとこではそういう作物がなかったっていうとこで、農家をやってる以上ちょっと寂しいよねっていうとこもあり、 あとその最近農家の方の顔が見える野菜とかそういったものが多く出てきてる中で、これからやっぱりその若い子たちに向けて、こういう直販っていうことに挑戦してみようかっていう、
1: なるほどね、
0: 話になりましたね。
1: 確かにね、どんな方がどのように召し上がっていてどんな感想をお持ちなのかっていう、そこまではねなかなか直接伺う機会なんてないですもんね。
0: そうですね。
1: 実際直販始めてみて難しさ感じましたか？
0: やっぱ難しさとしては出荷先の選定だったりとか、
1: はい、
0: そういうとこがやっぱり苦労した点かなと思いますね。
1: そうですよね。これからですもんね、いろいろ関係性を築いていくのがね。今回は大阪というね道外で挑戦されたわけですけれども、例えば十勝とかサラベツの知名度っていうのはどうなんでしょうね、手応えとしては。
0: そうですね、やっぱりその北海道十勝っていうのは、割と結構道外の方も知ってる方は多い印象でしたね。
1: おー、そうだったんですね、はい、
0: ただまあサラベツ村となるとやっぱまだまだ知名度は低い方になってしまうかなっていうところで、やっぱりそれがもっといろんな形で知ってもらえる機会になれば自分たちもいいかなと思ってます。
1: 今後の課題も見えてきたんじゃないでしょうか？
0: そうですね、
1: はい、
0: 課題は多分たくさんあると思います。ただまあその直販で売るジャガイモの数だったり、そういう消費者に多く届けられるようにっていうとこは課題かなっていうところですね、はい、
1: そうですね。実はこの春さらに新しい商品を生み出したんだそうですね。
0: そうですね、はい、今まではジャガイモとかがメインで販売はしてたんですけども、今回春から手棒豆という豆を使ったプリンになります。
1: 手棒豆、手棒豆のプリンっていうのも珍しいと思うんですけど、そもそもその手棒豆っていうのが、すみません生産者の方に大変失礼なんですけどなかなかちょっと私たち普段料理などではね手棒豆を使う機会がないなって思ってるんですが、特徴っていうのはどんな特徴があるんですか？
0: 基本的には手棒豆っていうものは白あんに使用されてることが多くて、
1: はいはいはい、
0: 自分たちも手棒豆っていうもの自体を実際食べる機会っていうのは僕らもないので、なかなかその味わいっていうとこで言うと、正直作ってる生産者なんですけども、 あんまり分かんない

0: のが現状ですね。すいません。はい、
1: 白あんに主に使われるということで、じゃあプリン自体も真っ白なんですか？はい、
0: 一応真っ白ですね。
1: プリンはどんな味わいに仕上がりましたか？
0: 一応砂糖も使ってはいるんですけども、うん、砂糖の量をちょっと抑えめにして手棒豆の甘さが引き立つような味わいのプリンになってます。
1: お豆そのもののお味も楽しめるということですね。
0: は
1: い、
0: で、卵を使ってなくてです、
1: はい、プリンなのに卵を使わないって珍しいですよね、きっと。
0: そうですね、うん、まあちょっと卵を使わない理由もいくつかありまして、味わいだったりとかそういうとこにちょっと影響が出そうだったので、より手棒豆を引き立たせるっていうことが僕らのイメージとしてあったので、はい、それがちょっと違うなってなるのもあれだったので、
1: いろいろ試作をしてきたということですね。
0: そうですね、う
1: ん、どんな点にこだわってきたんですかね。
0: 手棒豆を多く使いたい気持ちはあったんです、最初は、うん、ただ多くすることによってあんこ感が増してしまって、どっちかというとプリンではなくて羊羹っぽくなってしまう味になってしまったんですね。なので、うん、そこがやっぱりちょっと難しい点、
1: うん、
0: 豆を多く使おうと思うとそういう風になってしまうし、ただその使わなすぎると豆の感じがあんまり感じられなくなってしまうっていう点があって、うんうん、
1: 難しいですねそれはね。これそもそもプリン作りをしようっていうのは何かきっかけがあったんですか？
0: そうですね、やっぱりプリンにしようと思ったきっかけとしては、うん、自分の子供もそうですし若者もあんこ離れっていうのがちょっとやっぱり最近あるなっていう印象があったので、なかなかその白あんっていうイメージがあるものをどうにか違う形でやっぱ消費できないかなっていうとこがあって、いろいろ模索した中でまあプリンにしてみようっていう風になりましたね。
1: どちらかのこう企業さんに生産自体は委託して作られたということなんですね。
0: そうですね、うん、OEM という形で京極町にあるカフェモカさんっていう、会社さんにお願いして作らさせていただきました。
1: いくつ今回作ったんですか？
0: 今回で120個作りまして、
1: うん、はい、
0: 大阪の青果祭では86個売らせていただきました。うん、
1: 素晴らしい。 いや嬉しいですよね、ご自身で作られたもの、その評判っていうのは、お客さんの反応っていうのはどうだったんでしょう？
0: そうですね、やっぱ美味しいというご意見をいただいたのが多かったです。ただまあそのこういう方がいいよっていう素直なご意見もいただいたので、うん、やっぱそういうとこをまたこれから生かしていきたいなと思います。
1: 佐藤さんね、農家さん以外の企業の方ですとかね、十勝以外のお客様の視点をこう取り入れられるっていうのはなかなか刺激もあるんじゃないですか？
0: そうですね、うん、やっぱり農家しか知らないので、やっぱいろんな方と関わることはすごい刺激になります。
1: そうですね、はい、まあ、今回は初挑戦としては大成功だったと言えるかもしれませんけれども、はい、今後挑戦してみたいことはありますか？
0: そうですね、今後としては、7月に東京で行われる食べルートっていうイベントがありまして、うん、そちらに参加したいなっていう思いはあります。
1: お、そちらにも手棒豆のプリンを持っていくんでしょうか？
0: そうですね、ちょっと今回そのイベント自体がバイヤーさん向けのイベントになるので、
1: はい、
0: 割とその販売という形よりは試食していただいて、こういうものですよっていう紹介をして、よりいろんなとこに手棒豆プリンっていうものが広まればいいなっていうことですね。
1: なんだか夢が膨らみますね。
0: そうですね、いろいろやってみたいなって思います。
1: はい、その前向きさがとても伝わってきました。
0: ありがとうございます。
1: さあではここで

0: 佐藤さんからのリクエスト曲を一曲お願いいたします。
1: はい、ノーベルブライトさんの開幕宣言お願いしたいと思います。まあ、今の時期、巻き付けの時期だったり2026年度がスタートしたばっかりっていうのもありますし、
0: うん、
1: これからの佐藤農場としての挑戦っていう形にぴったりな曲かなって思ったのでリクエストしたいと思います。
0: はい、それではお聴きください。

0: フィールドオブドリーム、今回は更別村佐藤農場の佐藤孝幸さんにお話を伺っています。佐藤さんは実はインスタグラムや YouTube での発信にも熱心に取り組んでいらっしゃるんですよね。
1: そうですね、はい、きっかけとしてはやっぱり食育活動、青年部の食育活動とかを通じて、やっぱりその子どもたちにの農業への関心っていうとこがなかなか少ない現状もあるなっていうのを感じて、今後担う若者だったり子どもたちに、まあ、より農業ってこういうことをしてるんだよとか、こういうものを作っててこういう形になっていくんだよっていうのを知ってもらえればいいかなって思って始めました。
0: そうなんですね。あの天才の種まきだったりとか、じゃがいものね、種芋をまく映像だったりとか、私こんなの新鮮だなと思いながらあの拝見していたんですけれどもね。実際に発信してみて何か手応えありましたか？
1: 本当にあの直近のインスタグラムの投稿なんですけど、天才だったりじゃがいもの巻きつけ風景だったり、まあ、トラクターでの整地作業だったりが、僕はもうよくわかんないんですけど、なんか1万回再生くらいされてて、
0: すごい
1: ちょっと自分でもびっくりしてますね。
0: なんで
1: だろうと思って。
0: わ、
1: 意外とあの日本の方も見られてるんですけど、海外の方が結構見られてて、
0: すごいですね。国内だけじゃなくてグローバルに発信できるというのがまた魅力ですよね。はい、
1: そうですね。
0: さあ佐藤さんご自身はもともと小さな頃から農家さんになろうかなっていうふうに思ってたんですか？
1: 長男なので、まあ、いずれかは農家をやるだろうとは思っていました。
0: 就農されてから農家さんのイメージの違いっていうのは何かありましたか？
1: やっぱどうしても親の手伝いとかから始まることがやっぱ農家の息子は多いと思うので、ちょっとやっぱりその

0: 手伝いだけだとなかなかこう農業っていうものに対してのやりがいみたいなのがちょっと感じづらい部分があったかなっていう印象はあります。
1: ちょっと変わってきたのはいつぐらいですか？
0: そうですね、それが変わったのは親の代から自分の代に引き継いだ時に、やっぱり最初から最後まで巻き付けから管理作業をして収穫っていうとこを一連した作業を自分でやることによって、うん、自分で考えて自分で管理して自分で収穫してっていうとこをやることによって、まあ、思いが強くなると言いますか、やりがいにつながるようにはなりました。
1: 佐藤さんね、ズバリ農業の魅力っていうのはどんなところにあると感じていますか？
0: とにかく楽しく農業をやるっていうとこを子どもたちには伝えたいかなって思います、う
1: ん、楽しく、
0: はい、それが今やってるインスタグラムだったり YouTube だったりっていうとこをやる、うん、まあ別にやらなくてもいいと思うんですけども、とにかく楽しく農業をやるってことが大事なことかなっていう思いはありますね。
1: 今後新しく始めたいことっていうのはありますか？
0: そうですね、今年から落花生の栽培を、うん、
1: 落花生
0: 始めようと思いまして。
1: サラベツ村で落花生ですか？
0: そうです、
1: ね、初めてですよね、サラベツ
0: 村としては初めてです。
1: ト
0: カチの目室町でやられているメムロピーナッツさん、
1: うん、
0: 代表の藤井さんとも面識がありまして、
1: はい、
0: お話ししていく中で、いやぜひ一緒にやろうよっていう話をさせていただいてやってみようかなって思いました、
1: うん、でもサラベツ村って豆類の栽培も結構多いんですもんね。
0: そうですね、多いです、
1: はい、ということは落花生も気候的には合ってるかもしれない。
0: そうですね、
1: うん、
0: 目室町でも栽培しててやっぱ最初は苦労もあったとお聞きしてて、ただ最近の十勝の気候が落花生には合ってきたっていう話もお聞きしてて、じゃあやってみようかっていうところで、はい、
1: そうですか、はい、ますます楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、いつか落花生を使った商品を生み出せる可能性も
0: そうですね、やっぱそこまでいけると、
1: うん、
0: 僕らもやっぱやりがいにまたつながっていくと思うので。
1: 本当にどんどん新しいことにチャレンジしていかれる姿勢がね、素敵だなというふうに今回思いました。
0: ありがとうございます。
1: これからもまた頑張ってください。今回はサラベツ村の佐藤農場佐藤隆之さんにお話を伺いました。佐藤さん、お忙しい中ありがとうございました。
0: いえ、ありがとうございました。
1: 番組スポンサーニコントリンブルからのお知らせです。ニコントリンブルの自動操舵システム GFX シリーズがついに日本の衛星みちびきが提供するシーラスサービスに対応しました。新型のアンテナ一体型受信機ナブ960を使用することで、補正情報サービスにお金を一切かけることなく高精度な作業が可能になりました。さらに自動操舵システムに必要な計算能力が従来比5倍以上の処理能力を持った新しい機能プロスワスを搭載。走りたい作業船への侵入が滑らかに、そして今まで以上に作業船上での安定性が増した自動操舵での走行を実現しています。また太陽フレアへの対策機能イオノガードなど、他にも独自の最新技術で畑での農作業の効率化を強力にバックアップします。ニコントリンブルの自動操舵システムのお問い合わせはお近くのトラクターディーラーへ。ニコントリンブルからのお知らせでした。
2: 今後の農業を作るのは僕たち、
3: 私たち、フィールドオブドリーム。
1: フィールドオブドリーム、今週はいかがでしたか？新しい挑戦に向けてとてもワクワクするようなお話をいただきました。今週もお聞きいただきありがとうございました。番組の再放送は毎週火曜日。

0: 7時30分から、またポッドキャストでも配信しています。詳しくは JAGA のホームページフィールドオブドリームの番組ブログをご覧ください。さあ次回は帯広畜産大学良菜実行委員の皆さんにご出演いただきます。どうぞお楽しみに。フィールドオブドリーム、野口香織がお届けしました。この番組は十勝農協連、株式会社ニコントリンブル、グリーン株式会社の提供でお送りしました。
1: 記録的猛暑と気候変動の時代、グリーンのいいかかしは植物がどう感じているか、植物の声をデータで科学的に把握、 AI がちょっと先の未来を予測し栽培の判断にすぐに活用できます。帯広でも増収実績あり、グリーンのいいかかし。
2: お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
3: そうなの、轢かれたの。
2: おばあちゃん65歳以上だから轢かれたの。
3: は？
4: 65歳以上の方は 10% 引き、東洋タクシ
5: ー。ジャガのあの番組をまた聞きたい、友達におすすめしたい。
6: ジャガはポッドキャストもやっています。 iPhone、Android、ネットからどうぞ。なかなか便利です。やめられない。ポッドキャスト対応プログラムは放送やジャガのホームページでご確認ください。ジャガで検索してね。
7: 流れのホームメイドラジオ。
8: お元気ですか？音更町出身で全国旅をしながら歌を歌っています、私流れが地元に向けてお送りする1時間番組です。どうぞよろしくお願いします。この番組は日曜朝9時から本放送、そして水曜夜7時から再放送を行っています。本放送でお聞きの方、今日は5月10日母の日ですね。連休も終わってちょっと落ち着いて2週目の日曜日という感じなので、ほっと一息つけるお母さんの休日になったらいいなと思います、ね、プレゼントもきっと嬉しいでしょうけれども、感謝の気持ちを伝えられる、そんな一日になればいいですね。今日も1時間ゆったりと一緒の時間を楽しんでいってください。流れのホームメイドラジオ、この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリー、マスヤ商店の提供でお送りします。

改めまして流れです。よろしくお願いします。先週5月3日の日曜日は帯広競馬場で開催されました馬チカ2026のステージで私流れ歌を歌わせてもらいました。去年一昨年3年連続でこのステージで歌えてとっても幸せだったんですが、この3日間今年は5月2日からの3日間開催で、連日お天気に多分悩まされたイベントだったんじゃないかと思います。初日2日の日はものすごい強風で、もうテントも飛ばされるんじゃないかっていうぐらいだったみたいですし、最終日4日の日は雨模様で結構肌寒くもあったのでね、大変だったと思うんですが、中日の3日の日だけとても天気が良くって暑いぐらいだったんですよね。半袖でも過ごせるぐらいの、なのでありがたかったなと思って、そんな中たくさんの方たちが来場してくださっていました。私は午後2時からのステージで、その前の、大場雄平さんのライブあたりから会場入りして、ライブを見たり、でその後のよさこいムラムラムラーズさん、ムラムラムラーズ結成30周年を迎えますということだったんですけれども、そのよさこいのね、衣装だったりとか踊りで、後ろに流れる音楽も、ああ喉歌ホーミー入ってるんだとか思いながらね、楽しませてもらいつつ